בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: Mommy, would you like a cup of tea?
4: Ma?
3: Would you like a cup of tea?
4: Ma, את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה.
3: צריך

0: ישיר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
0: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עימה מסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ כי הוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ולנסיגת ישראל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים שעסקו בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה פרסם.
1: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט.
0: מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
2: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza. Obviously, we'll move further back progressively to the, ultimately to the fence of Gaza.
0: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה. כך דברי מלדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום, והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו, מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת. מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה. עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות, כמעט חמש דקות, אחרי השעה שש בבוקר. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום שני. היום כבזיין באב, תשפב, 10 באוגוסט 2026, וחם, יהיה חם גם היום, אפילו חם קצת יותר, 33 מעלות צפויות כאן בירושלים היום, בחוץ כבר 22 מעלות, טרם התבהרו השמיים, זה ייקח עוד קצת זמן, אבל כבר מרגישים שמזג האוויר מתחמם. יהיה חם יותר מחר, אז תתנחמו. מתי זה ייגמר? כנראה לקראת יום שישי, שוב גל חום ברחבי הארץ, גם היום יום שני. יוצאים לדרך, נהיה כאן יחד עד 8, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. התדרים שלנו 101 FM ו-89.5, ואני ככה לפעמים מזכירה לכם, כדי שלא תתלבלבו או תתבלבלו, ש-89.5 רלוונטיים, וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, עולים לכם רעשים על התדר, נסו אותנו גם ב-89.5 אם אתם מתרחקים ממש מירושלים, קולטים אותנו בבית אריה, אהלן בית אריה, נס ציונה, אהלן נתניה, בוקר טוב. גם גבעתיים, ראשון לציון. מקומות רבים נוספים אחרים. אתם יכולים לכתוב לי אם בא לכם ככה, אנחנו מזכירים אתכם מדי פעם. גם לפי המסרונים שלכם. נביא את הכותרות עוד מעט מאתרי החדשות, מהעיתונים. אם אתם רוצים ליצור איתי קשר, גם לספר לי מה קורה בכבישים, המספר הוא, תרשמו לכם, 0502-555-101, תשמרו בזיכרון, כך שיהיה לכם אותי תמיד. אז בין הכותרות שנביא על מהפכת מצלמות המהירות, והחשש מאכיפה סיטונאית, על החמאס שממשיך להתעצם, דיברנו על זה אתמול, יש מסמך שמגלה איך הם מפרים בשיטתיות את התוכנית של טראמפ, על 250 אלף ישראלים שמשתמשים בזריקות הרזיה, 250 אלף, וגם על שיעור בנימוס לגננות ולמורים. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה. בחרנו שיר חמים על אילת, ככה לפתיחת השעה הראשונה שלנו יחד. נזכיר גם שאנחנו בוקר בוקר כאן איתכם בין 6 ל-8. פחות צרודים הבוקר, נכון? אני פחות צרודה, שומעים את זה? אתמול זה היה כזה קצת מציק באוזן, היום זה יותר נחמד. אתמול אסונות רבים בדבר ילדים, נדבר עליהם גם, נקרא לכם בראשית השעה הזו לא לשכוח אף אחד ברכב, לנסוע בזהירות רבה, לא להשאיר מקורות מים גלויים, מורים בבקשה, אפילו מעט מים בדלים מסוכנים לקטנטנים שלכם. וכמובן שלא נשכח אתכם הלוחמים והלוחמות, ונתפלל גם שתשובו הביתה לשלום, גם אלה שכעת בטירונות שרק התגייסו אתמול. וברכנו אותם, נתפלל גם שהם ישובו הביתה לשלום, גם אלה שעושים כל כך הרבה זמן במילואים, בסדיר, בכל האזורים, בכל הגבולות, בכל הזירות, שומרים על שלומנו כאן. הנה השיר הזה שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע מדי פעם, ומחמם כל פינה בלב, גם לכם? בוקר טוב.

0: אילת, איך מתמזגים מדבר וים ומעשה אדם לגמרי. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות תחילה, בהמשך גם הכותרות מהעיתונים, הם כולם כאן כבר באולפן. את ויינט פותחים עם החמאס שעובד ושאסור לנו להשלים עם רצועת ביטחון, זה ציטוט. נתניהו הבהיר כי תוכנית 15 נקודות לעזה לא מקובלת על ישראל, והכוחות בשטח, הכוחות בשטח ממשיכים לראות את פעילי חמאס בין ההריסות. אנחנו כל היום אוספים מידע, סיפר מגד 202 שתיאר, איך החמאס פועל לגייס כספים, לגייס גם פעילים ויוצר מטענים מנפלים של חיל האוויר. מה המסר המרכזי? אנחנו שומרים על האזרחים ונעשה כל שביכולתנו כדי למנוע חדירה, דברים של המגד, חמאס עובד, אסור לנו להשלים עם רצועת ביטחון. כן, כאן על הכוחות שנמצאים בקו הצהוב בעזה. תאונות דרכים, גם על כך מדברים, רוכב אופנוע נפגע מרכב בג'לג'וליה. זה קרה הלילה, מצבו קשה, הוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, אנא, סעו בזהירות. מדברים כאן על מהפכת מצלמות המהירות והחשש מאכיפה סיטונאית, ההחלטות של המשטרה להחמיר את האכיפה של מצלמות בכבישים מעוררת ביקורת, ההחלטה הזו מעוררת ביקורת, משרד התחבורה מטריע שצריך להכין את הציבור לכאן, לכך מה הכוונה, גם קילומטרים ספורים יותר מהמותר, עלול לגרום שתקבלו דוח, שימו לב, תורידו את הרגל מהגז ובזהירות ובמתינות, ותחשבו היטב. אם זה שווה עוד כמה קילומטרים, כמה שם יותר. עוד כותרות, יש דיווח בלבנון שלא מתוכנן סבב שיחות מסע ומתן עם ישראל בחודש הבא. זה גם בחצות בערך פורסם. רשת אל מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה ציטטה גורם דיפלומטי לבנוני, שטען כי תוכניות לקיים סבב מסע ומתן חדש בין לבנון לישראל בחודש הבא אינן קיימות. הגורם אמר כי אם יתקיים סבב מסע ומתן חדש, סביר להניח שהוא יערך אחרי הקיץ. לפי המקור, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים, והן דרשו את נסיגת חיזבאללה מרכס עלי טהר. הוא הוסיף כי המשלחת הלבנונית דחתה את הטענות הישראליות. כאן מפרטים בעניין הזה. הבוקר הם מעדכנים גם על צבא תימן שמעדכן על 7 הרוגים ו-30 פצועים בתקיפה של החוסים על עיר נמל במדינה. כן, זו הודעה כאן של הצבא התימני שמסר גם כי מערכות ההגנה ירתו 11 כטב"מים חוסים בתקיפה, 7 בני אדם נהרגו בתקיפה הזו של החוסים, אם כן על עיר נמל בתימן. מעדכנים על חבר בית הנבחרים לשעבר בן ג'ונס, שגם שיחק בסדרה של רשת CBS, הדיוקס קוראים את אזארד משרה, הוא הלך לעולמו בגיל 84, הוא גילם את קוטר המשוגע בסדרה הזו ששודרה בשנים 1979 עד 1985, הוא מת כתוצאה מהתקף לב מסיבי, בביתו בזמן שהתכונן לצפות במשחק בייסבול בטלוויזיה, כך הודיע רעייתו. ותגידו בהצלחה לנבחרת הנערות בכדורסל, או שכבר הם הצליחו, נבחרת הנערות של ישראל בכדורסל ניצחה 85-66 את רומניה וזכתה באליפות אירופה דרג ב', זהו ניצחונן השביעי ברציפות של הכחולות לבנות בטורניר שנערך ברומניה, וכבר אתמול הן הבטיחו את עלייתן לדרג א' האירופי, דיווחנו לכם על כך, והנה הן זוכות באליפות אירופה דרג ב', בהצלחה גם בדרג א', וואלה כותב בכותרת המרכזית שלו על טהרן שמקשיחה עמדות ומציבה תנאים לפתיחת הורמוז. על פי שר החוץ האיראני, בין טהרן לוושינגטון מתקיימים רק חילופי מסרים כחלק מהתנאים לפתיחת המיצר, הסרת הסנקציות והשגת הכוחות. סקר כאן 11, נתניהו עוקף את אייזנקוט, המפלגות הקטנות בכלל בחוץ, שוב מהפך, כותב וואלה, בסקר של כאן חדשות, במפלגת הליכוד רואים התחזקות במנדט, וכעת הם עוקפים את מפלגת ישר של אייזנקוט, יש לה הליכוד 24 מנדטים, מול 23 לאייזנקוט. מפלגתו של בנט נשארה יציבה עם 13 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן גם היא מתייצבת על 10 מנדטים, מפלגות הייחוד למיניהן נמצאות מתחת לאחוז החסימה לתשומת ליבן, מספרים על המקורב למוג'תבה שמונה לאחד התפקידים המשפיעים באיראן, הוא כנראה זה שקובע את הטון, מוחסן רזאי, הוא יועצו הצבאי של המנהיג העליון ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, והוא מונה על ידי הנשיא האיראני להיות מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. רזאי נבחר על ידי מוג'תבה גם לנציגו במועצה, ובכך הוא בעצם מקבל שני תפקידים בכירים בגוף שמוביל את מדיניות הביטחון והחוץ של טהרן. תכירו את השם מוחסן רזאי, זה השם, או רזאי, זה השם של אותו בכיר שקובע את הטון. מספרים גם על מטוסי ה-F-16 של ארצות הברית שהוזנקו למועדון הגולף של טראמפ עקב איומים, ועל שתי נשים שגילו אחרי 37 שנים שהוחלפו בלידתן, הן גדלו באותו כפר, וזה עניין שמופיע כאן, זה קרה בסין אגב, אונג ולי. הן נולדו באותו בית חולים בהפרש של 55 דקות, אבל טעות בזיהוי שלך אותן לחיים שונים. וואנג גדלה בבית מבוסס, אך מרוחק רגשית, ולי נאלצה לעזוב את הלימודים כדי לפרנס את משפחתה. אחרי בדיקת DNA וגילוי מטלטל, הן דורשות פיצוי עתק. בצדק, איזה סיפור מדהים. כן, עכשיו ישראל היום. ישראל מודה, צפוי אימות עם ממשל טראמפ על עזה. שרית אביטן כהן מביאה את הפרטים. מדברים גם על הנוסחה של וויטקוף וקושנר לפירוק חמאס מנשקו, האם נתניהו השתכנע. עוסקים ב-95 הפרות ו-14 תקריות ביממה האחרונה, מסמך שחושף איך חמאס מצפצף, לא ביממה האחרונה, ביממה, מסמך שמראה איך חמאס מצפצף על הסכם טראמפ. מספרים שוויל שרפ מונה ליועץ משפטי של הבית הלבן, הוא מקורב לטראמפ, מקורב יהודי אגב לטראמפ. ויש כאן גם כותרת על כלים חדשים שעשויים לשים לזה סוף, מה? זו כותרת שקשורה לענייני חינוך, בואו נסתכל אם נבין בככה עיון בפרטים כאן בכותרת. לראשונה יעוגנו בחוזר מנכ״ל כללים שיסדירו את היחסים בין הורים לעובדי הוראה. הגננות תוכלנה לבחור כיצד ומתי ההורים יפנו אליהן, ובתי הספר יפרסמו תקנון שקובע באיזה פלטפורמות ושעות ההורים יוכלו לשאול, להתייעץ או להתלונן. לא, שר החינוך קיש אומר שהם רוצים לחזק את מעמד המורה ואת שיקול דעתו המקצועית. כן, רואים כאן תכתובת בין מורים, בין מורה להורים. מה, הרבה תלמידים התלוננו שהמבחן היה קשה? מה היו השיעורים היום? עודה לשיחה על מה שהיה היום בהפסקה? ככה בוואטסאפ בין מורה להורים. לא פשוט. במעריב על החזית שמסבכת את ישראל, אבי אשכנזי כותב, בין הלחץ האמריקאי לאיום מאיראן. ישראל, כותב אשכנזי, מתנהלת כרגע על חבל דק, בשתי זירות המשנה לבנון ועזה, יש לישראל קווים אדומים. שאלה של ימים עד שבועות שהדבר עשוי להביא לקריסה בתוך איראן, מזהיר אשכנזי בדברים שהוא כותב כאן הבוקר. עוד, השלדים יוצאים מהארון בפרשת רצח בני אורזי, זכרו לברכה. על העבר של הסנדקית מפרשת הרצח. מדברים כאן הבוקר, קשה להבין, אבל צריך לקרוא, לינור ססון, מואשמת הרי בסיוע לאחר מעשה, ובשיבוש בפרשת רצח בנייהו רזי, נידונה רק לאחרונה ל-21 חודשי מאסר בתיק סחיטה ואיומים, לאחר שאימה על לובים ובני משפחותיהם במסגרת הלוואות ללא רישיון. כן, השחת את אימא שלך, כך בין היתר, אימא, והוא אשמה. קשה. גם כאן על גוש נתניהו שנמצא בסכנה, בעוד בן גביר התחייב לשבת עם ראש הממשלה, סמוטריץ' מתחמק, האם הוא רוצה שינוי? נחום פרי בעניין הזה, ויש את הארץ, יש לנו את הארץ, נסגרו לנו כל... איך זה קרה? נסגרו לנו כל האתרים. אתרי החדשות, אז ננסה להביא לכם את הכותרות מהארץ, ונפתח את כולם מחדש. הנה, הצלחנו. גדולי ישראל הם שקובעים, לא עסקנים. מנהיגי דגל התורה שוקלים להדיח את חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב. בכירים במפלגת דגל התורה אמרו להארץ כי הרבנים מעוניינים לרענן את הרשימה לנוכח הכישלון המהדהד בהסדרת הפטור מגיוס. החלטה סופית צפויה להתקבל לקראת סגירת הרשימות בעוד חודש. אהרון רבינוביץ' עם הפרטים הדרמטיים האלה. והעיתונים עצמם עוסקים באסונות הכבדים, רואים כאן צילומים של הילדים שנספו בתאונות, כמה נורא לראות את הפנים הצעירות הללו של בצלאל, דוד גילר ואלחנן קרני. אסון רודף אסון, כותב ידיעות ומפרט בשעה 1:45 אתמול בלוד, בצלאל דוד גילר. ילד יפה תואר בן 5, נשכח ברכב במשך כשעתיים וחצי ונפטר בבית החולים. דמיינו את הסיטואציה האיומה הזו. בוקר בוקר אנחנו מתחננים לא לשכוח אף אחד ברכב. הנה, זה קורה הקיץ. שוב. ב3:30 בנהר הירדן, אלחנן קרני, ילד בן 12, נופל מסירה למים. כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו בשטח, צילום שלו גם. כאן הבוקר, יפה העיניים והחיוך. וב7:15 בערב, במערת קשת, יונתן טוני אפרים קליימן, בן 16, נהרג בעת שעשה סנפלינג. כמה עצוב. יש כאן צילום מהחיפושים אחריו, אחרי יונתן שעשה סנפלינג ומצא כך את מותו. אסון עודף אסון, תשמרו על הילדים. ידיעות בכותרתו המרכזית עוסק בכותרת מיוזמה לתגובה ומדבר על שינוי הגישה של צהל בעזה. במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, נתניהו הודיע כי ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין בטהרן, מקשיחים את התנאים. כאן עוסקים גם בסוגיה הזו, מדברים על המאבק המשפטי החדש של לוין. למרות ההתנגדות החריפה, הוא מקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות ומקפיא מינויים. רשת הקוסמטיקה ספורה מגיעה לישראל, כבר לא צריך לחכות לחול. והתשתיות התקועות יחכו לאחרי הבחירות. ענייני תחבורה כאן הבוקר, מהמטרו דרך הרכבת ועד למרכזי או מרכזי התחבורה, פרויקט הענק, ימתינו לממשלה הבאה. מעריב כותב, לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו, גם כאן על הודעת ראש הממשלה שהתריע והודיע רשמית על ההתנגדות שלו לתוכנית 15 הנקודות. במקביל בצהל מודאגים מעצירת החיסולים המוקדים, טוענים כי הדבר כן מאפשר לחמאס לחזור להתעצם העצירה בחיסולים. מדברים גם על החשש בישראל שטראמפ יסתפק בפתיחת מיצר הורמוז במסע ומתן עם איראן, מה שהיה פתוח לפני המלחמה נזכיר. גם כאן על האסונות הקשים בצלאל, יונתן ואלחנן שנהרגו באסונות איומים אתמול. ובשיא הקיץ יותר מ-100 מוקדי מחאה אנטי-ישראלית ביוון, זה במעריב. ישראל היום כותב גם על הדרך בחמאס מפר בשיטתיות את תוכנית טראמפ, הוא מביא מסמך שמגלה על הפרות 95 כאלה ביממה האחרונה עם 14 תקריות. גורמים מדיניים אומרים שאם לא תהיה ברירה, נגיע לאימות עם הממשל בעזה בסוגיית הנסיגה מעזה. עם הממשל האמריקאי כמובן בסוגיית הנסיגה מעזה. מדברים גם עדיין על הכותרת הדרמטית שהייתה כאן אתמול בישראל היום, שיועצי קטר, יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג, יועצי קטר, כן. טעות פרודיאנית אולי, יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. סערה במערכת הפוליטית בעקבות החשיפה אתמול על כך שיועצי ראש הממשלה מסור לכאורה מידע מסווג לקטר כדי לפגוע במצרים. ואם כאן את דבריו של אייזנקוט, חייב לטלטל את אמות הסיפים המידע הזה, סוכנים של קטר בקודש הקודשים. מדברים על חוזר שיסדיר את שעות הפנייה למורים ולגננות, כן, שיעור בנימוס כלפיהן. וגם חושפים שכ-250 אלף ישראלים משתמשים בזריקות ההרזיה השונות. יש את העיתונים החרדיים, המבאסר כותב על שלהי בין הזמנים בצל אסונות קשים, 4 צעירים נספו בתוך 48 שעות, מזכירים כאן את המקרים הקשים לצד ציטוט, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. מדברים גם על האפיפון שהותר במושב שובה בצבא, בודקים אם הוא הגיע מעזה, וגם כאן על כך שנתניהו דחה את מפת 15 הנקודות. יתד נאמן כותב שטראמפ שוקל להכריז ניצחון גם ללא הסכם גרעין, מה שמאוד מטריד את ישראל. וכוחות הצבא התרו והשמידו פיר תת קרקעי של חיזבאללה, הפעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון נמשכת, כותב העיתון. אלה הכותרות הרבות, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
13: מה בטוב?
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, ברובם הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה. יש מעט עומס במחסום חיזמי, רק במחסום עצמו. לבאים מאדם ומיישובי בנימין. שאר הצירים פנויים ופתוחים לתנועה. סעו בזהירות ובסבלנות.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

ישעירו תכף ייפתח. במערים מביאים לנו נקודות למחשבה בפתח הדברים. מספרים על עזה ועל ראש הממשלה שמפתיע אתמול את הנשיא טראמפ ומועצת השלום שהכריז כי ישראל לא מקבלת את מסמך 15 הנקודות להסדרת השלטון ברצועת עזה, והוסיף כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. מנכ"ל מועצת השלום ניסה להרגיע אותו מלדנוב, והוא אמר שאף אחד לא נדרש לעשות דבר לפני שהצעדים יושמו בשטח. הוא ככה מנסה להרגיע את הרוחות, נקודות למחשבה, כך במעריב על רקע סירובו של נתניהו לקבל את מסמך 15 הנקודות. מספרים כאן על בנקים, על חלפנים, על תחנות דלק ועל הדרך בה מנסים לחסל לצינור החמצן הכלכלי של החיזבאללה, חונקים את הקופה המתרוקנת. כאשר צהל פתח במערכה הנוכחית מול חיזבאללה בחודש מרס האחרון, המטרות הראשונות לא היו מחסני נשק, משגרי טילים או בונקרים תת-קרקיים, אלא סניפי בנקים. מטוסי קרב ישראלים החריבו יותר מ10 סניפים של אלקארד אל חסן. זה מוסד פיננסי מפוקפק שמשמש הלכה למעשה הבנק המרכזי של ארגון הטרור בלבנון. תקיפות נוספות כוונו באופן מדויק כלפי חלפני כספים שדרכם מזרים האיראן און תואפות לחיזבאללה, כלפי תחנות דלק שהניבו לארגון הכנסות שוטפות. המסר הישראלי אחד ברור וחסר תקדים, לא רק הארסנל הצבאי נמצא על הכוונת אלא גם הכיס. כאן מפרטים בעניין הזה, וגם מגלים לנו שמתברר שאיראן יעדה את אותו משד סומוד, זוכרים אותו, לסגר ימי על ישראל באמצעות הפרוקסי חמאס חול. זה לא כל כך צלח, אבל כאן מביאים את הפרטים. וגם מספרים בהרחבה על המורדים החות'ים שתקפו מתקן נפט בסעודיה. גם עיתון המבשר מספר על החות'ים והתקיפה הזו. החות'ים תקפו בית זיקוק של אמקו בסעודיה, ושבעה נהרגו במתקפה שלהם על נמל בתימן. סיפרתי לכם גם על כך, אז כאן מפרטים גם בסוגיה הזו. השריפה קובטה ללא נפגעים בריאד, לא אישרו כנזק נגרם מתקיפה. כן, הם פחות ככה חושפים פרטים. והמבשר גם מגלים לנו על הבסיסים הרוסיים בסוריה. אתם יודעים מה יקרה איתם? הם יוסבו למרכזי אימון. דמשק תקבל לידי את המתקנים האזרחיים בטרטוס, גם בחמיימים. זה מתקנים צבאיים שיופעלו כמרכזי הכשרה משותפים גם לרוסיה וגם לסוריה. והמבשר מספר לנו על העניין הזה. עיתון יתד נאמן מספר על האסונות הכבדים, הקשים, האיומים. נער בן 16 שנהרג במהלך סנפלינג בגליל. הילד בצלל דוד גילר, זכרו לברכה, בן החמש שנשכח ברכב. אוי, זה נורא העניין הזה, ונפטר, נרדם ברכב המשפחתי בשובו מנסיעה ונותר בו כשעתיים בשעת חום כבד. אבא שלו שיצא לחפש אותו, מצא אותו מחוסר הכרה. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו, הוא בא למנוחות בבית העלמין בעירו. כמה קשה לשמוע על העניין הזה, גם הנורא. כן, במעריב נחזור לכאן לעוד ידיעה אחת. נספר על שלושה דורות במסע אחד. סבא בן 95, בן 75 ונכדה בת 38, הם כולם ממלבורן והגיעו יחד לישראל במסגרת תוכנית ההתנדבות של תגלית על רקע גל האנטישמיות באוסטרליה מאז 7 באוקטובר והפיגוע בחוף בונדי שפגע גם במעגל הקרוב שלהם. הם החליטו השלושה, הסבא מישקה סאביץ', הבן מוריס קלוגר והנכדה סימון סן, להגיע לכאן לישראל, להתנדב, לטייל ולהראות את החיבור שלהם למדינה דווקא בתקופה הזו. ברוכים הבאים לישראל. בואו נחגוג יום הולדת לעינון קצב. היום הוא בן 27 ואמא שלו מתרגשת, מאחלת לו המון המון מזל טוב. הוא שוטר מצטיין, גאוות הבית, ואמא אוהבת אותך כל כך, עינון, גאה בך, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם ומקדישה לך ולכל

כוחות הביטחון את השיר הבא. שמעתי שאתם גם חתיך הורס, ינון. מזל טוב, ינון קצב בן 27 עד 120.

0: מלך העולם, אנחנו עם עוד נושא או שניים לפני הפרסומות. נפש בנפש, 100,000 עולים ב-24 שנים. דיברנו קודם על אלה שהגיעו בתגלית. 24 שנים לאחר הקמת נפש בנפש, ציין אתמול הארגון אבן דרך משמעותית עם הגעתה לישראל של העולה 100,000 מצפון אמריקה. אמיליה דאגלס, היא בת שש, היא תחל בשנת הלימודים הקרובה את כיתה א', והגיעה עם המשפחה שלה כמובן, ההורים, ג'פרי ואתרה, עם האחים, נתנאל והלי, לרגע האירוע, לרגע האירוע הירח, הנשיא, הרצוג, את המשפחה בביתו. היא עלתה החודש מניו יורק לירושלים. האירוע התקיים במעמד שר העלייה והקליטה אופיר סופר ומייסד נפש בנפש, הרב יהושע פס וטוני גלברט. ברוכים הבאים אמיליה ומשפחתה כאן. 100,000 עולים ב-24 שנים, נפש בנפש, ציון דרך היסטורי לארגון החשוב הזה. ויש כאן ככה כמה נתונים במספרים לגבי הארגון הזה. למשל, שיותר מ-22,000 חיילים בודדים קיבלו ליווי ותמיכה במסגרת התוכנית המשותפת של הארגון עם ארגון FIDF. כ-6,000 רופאים ואנשי מקצוע השתלבו במערכת הבריאות הישראלית, ו-90% זה שיעור ההישארות הגבוה של העולים לאורך השנים בישראל. נפש בנפש, פרסומת ושווים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: אני
13: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצע חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, טיפקס. אנחנו לקראת סיום, כותרות כלכליות, מעריב, כותב שבנק הפועלים וקרן ריאליטי השקיעו 50 מיליון יורו במגורי סטודנטים באירופה. מאז מינויה של ליאת חזות המנכ"לית לפני פחות משנה, פועלים אקוויטי נתנה גז והיקף השקעותיה מתחילת 2026 נעמד בחצי מיליארד שקלים. כאן מפרטים על ההשקעות בממון של ידיעות על רשת הביוטי ספורה שמגיעה לכאן לישראל. המותג הפרטי של רשת מוצרי הטיפוח הפופולרית הוא עם אחר במתחמי פופ-אפ בקניוני עזריאלי ובסניפי גלם 42 שזכתה בזיכיון היוקרתי, מהלך שבסופו יש כוונה להקים רשת חנויות בתוך שנתיים כאן בישראל. מדברים גם על תופעה, חנויות אופנה צנועה נכנסות לקניונים, רשת שירה חדשה, פותחת חנות פופ-אפ באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, ומתכוונת לפתוח בקניונים נוספים. מספרים שהממשלה אישרה העברה דחופה של מיליארד שקלים לביטחון, זה גם כאן בממון. בישראל היום על אלפי השקלים, על בילויים, אוכל וחופשות, ההוצאות הרבות בחופש הגדול קוראות לנו את הכיס, החום עולה והחשבון תופח בעיצומה של חופשת הקיץ ולקראת ספטמבר ורחגי תשרי. משפחות רבות קורסות תחת הנטל הכלכלי, כל הטרקטה עם הילדים עולה מאות שקלים, שלא לדבר על נופש בארץ או בחול. הם מתלוננים ובארגון פעמונים ממליצים לתכנן מראש, לקבוע סדרי עדיפויות ולשתף את הילדים בהחלטות שמתקבלות. תקראו, תבינו, תיישמו. הם מדברים גם על זינוק של 22.5% בביקוש להלוואות ופריסת תשלומים בקיץ. עיתון יתד נאמן כותב על העובדה שהעשירים עוזבים את הארץ והמדינה מפסידה. אובדן האוצר מהגירה מגיע לכמעט מיליארד ו-200 מיליון שקלים בשנה. הגירה מישראל מתרחבת בשנים האחרונות בעיקר בקרב בעלי הכנסה גבוהה, עובדים מיומנים ומשלמי מיסים. מרכזיים בגלובס כותבים על תקציבי הביטחון, גם תקציב הביטחון שיגדל בעוד 50 מיליארד שקלים לפי הנתון כאן. מגלים לנו על הישיבה הללית, הנימוק של נתניהו והחשבון שיוגש בה. ממשלה הבאה, כמובן. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה. אחרי החדשות של שבע ישארו איתן.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: לכם בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, מנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בריאיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית נגדה, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועת עזה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
5: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון, בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
4: ומנכ״ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
6: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning, Israel then withdraws from Gaza.
4: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך לדברי מלאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אל הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים התיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, שעה שנייה, בוקר, יום שני. כ"ז באב, תשפ"ב, 10 באוגוסט 2026, איזה חום. יהיה לכם יותר חם היום, ועוד יותר חם מחר. עלייה קלה בטמפרטורות, 33 מעלות כאן בירושלים, זה מצפו, 22 מעלות כבר בחוץ. ושמיים בהירים, תחולים, יפים, נקיים, מעננים. מחר, גם ביום שלישי, יהיה חם מהרגיל והטמפרטורות תעלנה עוד. קיץ, אוגוסט, אנחנו רגילים לזה, בכל שנה יש את עומסי החום האלה. אז השבוע הם שוב רלוונטיים. סוף השבוע הייתה ככה הפוגה קלה, והנה העומס מתחדש גם היום. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5 התדרים. בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם יוצא לכם, שלחו לי וואטסאפים, מכירים את המספר, נכון? תרשמו לכם. 0502-555-101, עדכנו אותנו, אותנו כאן באולפן ואת הציבור כולו שמאזין לנו, מה קורה שם בחוץ בכבישים? קודם דיווחנו על עומס קל, רק במחסום חיזמה, אנחנו יודעים שיש עבודות על כל דרך חברון, בעיקר באזור הר חומה, אז יש שם בוודאי כבר תנועה די עמוסה. כן, השינויים האלה בכבישים, אה, מתי זה יסתיים? 0502-555-101 לעדכונים שלכם. דבר בשעה הזו על התנגדות נתניהו לתוכנית 15 הנקודות של טראמפ בעזה, על החשש בישראל שטראמפ לא יטפל בגרעין האיראני, על שיתוף הפעולה בין סרביה וישראל לייצור כתבאמים, על רשת הקוסמטיקה ספורה שמגיעה לישראל, וגם מכאן צפויות 46 מעלות היום. אימאלה! אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, נזכיר את האסונות של אתמול, ילד שנשכח ברכב בלוד, בן 5, שעתיים וחצי, ונפטר. גם האסון ברפטינג והאסון בסנפלינג, ילדים בני 12 ו-16 שגם נספו בתאונות, ובת 18 שבטיפול נמרץ בגלל ניתוח אף. נדבר על כל האסונות האלה, ונקרא לכם הורים, שימו לב לילדים, יזהרו ממקורות המים, גם מעט מים בדלי מסוכנים לקטנטנים, לא לשכוח אף אחד ברכב, בבקשה, אנחנו חוזרים ומציינים ומזכירים בוקר בוקר, כמה פעמים בכל בוקר, העניין הזה כל כך כואב, כל כך קשה. תראו את התמונה של בצלאל דוד גילר בן 5 שנשכח ברכב, ילד יפה תואר עם חיוך ביישן, כל כך עצוב, כל כך כואב, כל כך כל כך מיותר. בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, להתפלל להבדיל גם להצלחת הלוחמים שלנו והלוחמות כמובן שמוצבים ופרוסים בכל הגבולות, בכל הזירות, בכל המוקדים, שומרים עלינו באוויר, בים וביבשה. הלוואי שיהיו לנו בשורות טובות, אנחנו מתחילים. בוקר טוב לך, בוקר טוב גם לך.

0: ולא כמו כולם. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. וויינט כותב על התוכנית הזו 15 הנקודות וההבהרה של נתניהו, הוא הבהיר כי תוכנית 15 הנקודות לעזה לא מקובלת על ישראל, והכוחות בשטח ממשיכים לראות את פעילי חמאס בין ההריסות. אנחנו כל היום אוספים מידע, מספר מגד 202, שתיאר איך חמאס פועל לגייס פעילים ויוצר מטענים מנפלים של חיל האוויר. המסר המרכזי, אנחנו שומרים על האזרחים ונעשה כל שביכולתנו כדי למנוע חדירה, ככה המגד שאומר שהחמאס אומנם עובד ולנו אסור להשלים עם רצועת ביטחון. דבריו של המגד שהיה עם כתב וויינט בקו הצהוב כאן הבוקר בוויינט. וויינט עוסק בהרחבה גם במהפכת מצלמות המהירות. החלטת המשטרה להחמיר אכיפה של מצלמות בכבישים מעוררת ביקורת. משרד התחבורה מתריע שצריך להכין את הציבור לעניין הזה. ההחלטה של המשטרה היא, אם כן, להחמיר את האכיפה באמצעות מצלמות בכבישים ברמת סיכון גבוהה. גם משרד התחבורה, אם כן, פחות מוכן לעניין. באגף התנועה עודפים את הטענות למוטיבציית יתר בחלוקת דוחות ואומרים, לא נכנס לנו מזה שקל, פשוט, הם קוראים לנו, לכולנו, לך, לך, תורידו את הרגל מהגז. אז כאן תוהים אם זו מסחטת כסף, עניין ההחלטה של המשטרה לתת יותר דוחות גם על פחות כמש, אז פעם מעל 10 או 20 כמש, היום זה קצת פחות. אז תוהים כאן אם זו מסחטה של כסף או צעד מציל חיים. עוד המלצה שלהם, שוב ההמלצה שלהם, תורידו את הרגל מהגז. דברים על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בג'לג'וליה ופונה לבית החולים, מצבו קשה. מדברים על התקיפה החות'ית, הם תקפו נמל בתימן שלטענתם יש בו מחסני נשק של סעודיה, לכן התקיפה, 7 הרוגים שם בעניין הזה. ויש דיווח, עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי ישראל הציעה עסקת חילופי שבויים אזרחיים. בדיווח נטען כי מטרת העסקה מבחינת ישראל היא להעביר לקבורה שרידי יהודים שקבורים בביירות ובצידון. ישראל, אם כן, לפי דיווח בעיתון של החיזבאללה, ישראל הציעה עסקה להעברת שרידי יהודים שקבורים שם בלבנון. מספרים גם על מצרים, מה שקרה שם, בן אדם נהרג ו5 נפצעו כתוצאה ממפולת אדמה במכרה הזהב סוכרי, המכרה הגדול ביותר במצרים. בהודעה של משרד הנפט המצרי נכתב, התאונה הראה בתוך מנהרה במהלך קריאה תת-קרקעית. לפי הודעת המשרד, הפצועים פונו לבית החולים בעיר מרסה, זו עיר נופש, מרסה אלם, מצבה מוגדר יציב. וטראמפ מגיב על מינוי עורך הדין שייצג אותו כיועץ המשפטי של הבית הלבן, כן, הוא מגיב בעניין, הודיע כי עורך הדין וויליאם שרף, הוא יהודי אגב, יכהן כעוזר לנשיא וכיועץ משפטי של הבית הלבן. הוא ציין כי שרף יחליף את דיוויד ווינגטון שעובר למגזר הפרטי. הנשיא כתב בפוסט שהוא פרסם ברשת שלו, Truth, כי אותו וויל ביצע עבודה מדהימה בתפקיד הנוכחי שלו כמזכיר הסגל של הבית הלבן. אני מכיר אותו היטב. בעבר הוא ייצג אותי בשורה של תיקים, כולל בבית המשפט העליון, במהלך מסע ההסתה והשימוש הפוליטי המושחת והבלתי חוקי במערכת המשפט מצד ממשל ביידן. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית על טהרן שמקשיחה עמדות ומציבה תנאים לפתיחת מיצר הורמוז. שר החוץ האיראני מבהיר שלא יהיו שיחות ישירות עם ארצות הברית כחלק מהדרישות לפתיחת המיצר, הסרת הסנקציות והשגת הכוחות האמריקאים. יש להם תנאים לאיראנים בעניין מיצר הורמוז שהיה פתוח, נזכיר, לפני המלחמה. יש כאן את הסקר של כאן 11 שלפיו נתניהו עוקף את אייזנקוט והמפלגות הקטנות בחוץ, ועם דברים שלה מקורב למוצ'טבא חמינאי שמונה לאחד התפקידים המשפיעים באיראן, הוא זה שקובע את הטון. כדאי ללמוד את השם מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון ומפקד משמרות המהפכה לשעבר שמונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, האיש שקובע את הטון, כך הם מגדירים אותו כאן. ושחר תבוך התחתן עם בן זוגו בטקס דתי לעיני מאות אורחים, מזל טוב לתבוך, יש צילום מהחתונה המרגשת הזו. ישראל היום כותב, ישראל מודה, צפוי עימות עם ממשל טראמפ על עזה, אפרופו 15 נקודות שנתניהו לא מקבל. האם נתניהו השתכנע, טועים כאן בכתבה נוספת ומדברים על הנוסחה של וויטקוף וקושנר לפירוק החמאס מנשקו, ומביאים מסמך מעניין על יממה אחת, בה נרשמו 95 הפרות ו-14 תקריות של החמאס, מסמך שחושף איך החמאס מצפצף בעצם על הסכם טראמפ, גם כאן על עורך הדין שמונה ליועץ המשפטי של הבית הלבן, ועל אל סייד שעוקץ את נישואי טראמפ וקורא להם אהבה קצת משובשת. כן, זה גם כאן בישראל היום הבוקר. עבד אל סייד הוא ניצח בפריימריז הדמוקרטיים למושב הסנאט במישיגן, סיפרנו לכם עליו. אז הוא הגיב להקיצה של טראמפ ברשתות החברתיות, ו... עקץ את הניסויים שלו, אהבה קצת משובשת. מעריב כותב וחותרתו המרכזית, מדבריו של אבי אשכנזי על החזית שמסבכת את ישראל, הוא כותב על החבל הדק בין הלחץ האמריקאי לאיום מאיראן. ישראל, כותב אשכנזי, מתנהלת כרגע על חבל דק בשתי זירות המשנה, לבנון ועזה. יש לישראל קווים אדומים, שאלה של ימים עד שבועות שהדבר עשוי להביא לקריסה בתוך איראן, הוא כותב כאן במעריב הבוקר. מעריב גם מביא פודקאסט, לא האמנתי שאני יכול להיות מונוגמי. מי זה? ארי גולדברג, מי שראה את מונוגמי, מי שראה את חתונה ממבט ראשון, אז הארי פותח הכל על היחסים המורכבים עם נועה מוזס. ובשורה, בשורה מרה לגנץ, כנראה שדדי סימחי בדרך החוצה, יש לו כבר יעד נוסף. היעד הבא שלו מפורט כאן הבוקר במעריב, והארץ כותב על אולי שינוי גברה בדגל התורה. גדולי ישראל הם שקובעים, לא עסקנים, ומנהיגי דגל התורה שוקלים להדיח את חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב. בכירים במפלגה אמרו להארץ כי הרבנים מעוניינים לרענן את הרשימה לנוכח הכישלון המעדיין בהסדרת הפטור מגיוס. החלטה הסופית אגב צפויה להתקבל לאחר או לקראת סגירת הרשימות בעוד חודש. עיתון ידיעות, הנה עברנו לכאן לעיתונים, פותח עם מאמרים, אחד מהם של סבר פלוצקר. הוא כותב על יוזמה מדינית, העיקר לא לעשות, הרי אין פה יוזמות מדיניות. בשנים האחרונות, וסבר פלוצקר כותב שהבריחה מהאסטרטגיה לא אפיינה בעבר את הליכוד. מנהיגיו, בגין, שרון, אפילו נתניהו הצעיר, היו מסתכלים קדימה. היום מתחפרים בקרח. הפרופסור אלבשן כותב על חוק הנאשם, זה שרוצים לחוקק בכנסת הבאה. הוא חושב שהחוק הזה שמונע מאדם שהוגש נגדו כתב אישום לכהן כראש ממשלה, אינו אלא כיסוי זמני. רק מנגנון מאוזן שיבטיח חסינות מפני טענות רדיפה, יחזק לטענת הפרופסור את יסודות המשטר. באותו עניין, כותבת טובה צימוקי על החוק הנאשם, כן? זה אמור היה להיות ברור שנאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. אבל בהיעדר הסכמה על רבים מכללי המשחק הפוליטי, חוק הנאשם יהיה לכל הפחות מסר של תיקון לציבור ואפקט מצנן להנהגה. כך צימוקי כאן בידיעות הבוקר. נשמע את שיר השבוע, שלומי שבת. ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
2: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, עיתונים נפתחים עם עניין 15 הנקודות, אנחנו נתייחס לכך כשנשוב מהפסקה הקצרה של פרסומות, עניין ההתנגדות של ראש הממשלה ל-15 הנקודות של טראמפ בעזה. פרסומת ונשוב.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
5: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
10: בטוב, אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
11: כן, אנחנו שוב איתכם ועם העיתונים, עיתוני הבוקר. אמרנו, עיתון מעריב פותח עם הכותרת נקודות למחשבה, עוסק כאן בעצם בנקודות הללו, 15 נקודות של טראמפ לעזה, העניין שלא ממש מיושם, לא צולח, ויש גם התנגדות לו כעת מטעם ראש הממשלה, שהפתיע אתמול את הנשיא טראמפ ואת מועצת השלום, כשהכריז כי ישראל לא מקבלת את מסמך 15 הנקודות להסדרת השלטון ברצועת עזה. הוא הוסיף כי צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד לפירוק המתנגדות של חמאס מנשקו. ובאים כאן גם את מנכ״ל מועצת השלום מלדנוב, שניסה להרגיע ואמר אף אחד לא נדרש לעשות דבר לפני שהצעדים כולם יושמו בשטח. כך מלדנוב, הוא מנסה ככה להרגיע, לפשר, לגשר, לא להפיל את כל מגדל הקלפים שניסו לבנות. גם עיתון ידיעות כותב בהרחבה בנושא הזה ומביא את דבריו של נתניהו. ישראל שוללת את 15 הנקודות של מועצת השלום, הוא הודיע לראשונה על סירובה של ישראל לקבל את המתווה שהוצג ליישום תוכנית השלום המקיפה בעזה. כשאני אומר פירוק חמאס מנשקו, אני מדבר על פירוק אמיתי, לא פיקטיבי, כך ראש הממשלה. סמוטריץ' מברך על כך, אומר שצהל לא יכול לסגת מילימטר ברצועה, וכאן נמונים בעצם בידיעות עדיין את סעיפי המחלוקת המרכזיים. הרי מועצת השלום דוגלת בנסיגה הדרגתית במקביל לפירוק חמאס מנשקו, וישראל טוענת נסיגה רק לאחר פירוק מנשק. זו הנקודה המרכזית שבמחלוקת. כמובן גם עניין יחסון הנשק והוצאה משימוש, שישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, ומועצת השלום מדברת על יצירת מסלול שיוביל להקמת מדינה פלסטינית. בישראל טוענים שיש התנגדות בקואליציה בכלל למדינה פלסטינית. אלה הנקודות השניות במחלוקת עדיין. נתניהו אם כן מודיע שישראל שוללת את 15 הנקודות של מועצת השלום. אגב, ובגלל לחץ אמריקאי כבר שבוע שהכוחות שלנו ברצועה לא מבצעים תקיפות יזומות, וגם על כך מעדכן עיתון ידיעות. הוא מביא את הדבריו של אחד המגדים שם: יש שינוי משמעותי, אנחנו לא פועלים בעומק השטח, גם אם רואים חמושים, אנחנו מחכים לאישור מלמעלה. אלישע בן קימון מביא את הפרטים הכמעט קשים לעיכול האלה. בממשלה מצהירים כי ישראל מתנגדת לתוכניות של מועצת השלום מרצועת עזה, אבל בפועל המציאות בשטח כבר משתנה. צהל עבר ממצב התקפה למצב תגובה. כל פעולה מגיעה עד לשולחנו של הרמטכ"ל. צדנו אותם, היו פה חיסולים כל יום, אומר קצין בכיר עכשיו. שקט. עם זאת, הלוחמים מדגישים כי כל איום מסוכל באופן מיידי, ומבט לאחור מגלה כי בצבא כבר הכינו את עצמם לימים האלה ודחקו את חמאס עד כמה שניתן. ידעו שיכול להיות שימנעו מהם פעולה, אז הכינו את השטח היטב. כך בכתבה המעניינת מאוד הזאת הבוקר כאן בידיעות אחרונות, פרסומת זהב ושרים.
12: ועכשיו, פרסומת זהב.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

0: הראש שלה שוב מסתובב.
1: איזה יופי של שיר, תודו. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, מדברים כאן על החשש הזה כאן בישראל, שטראמפ לא יטפל בגרעין האיראני. ישראל מאוד חוששת, כי טראמפ מעוניין הרי בהפסקת אש לצמיתות, ובאיראן מאוד מקשיחים את התנאים, אז יש לו תוכנית, הכרזת ניצחון, בלי טיפול בגרעין. זה דיווח מארצות הברית מול דרישות קיצוניות של טהרן לפתיחת מצר הורמוז. טראמפ מחפש עכשיו מסלול יציאה מהמלחמה גם בלי הסכם גרעין. הבית הלבן משוכנעים שהנזק שנגרם למתקנים במבצע פטיש חצות יעניק הרתעה מספקת. אז כן, הכרזת ניצחון בלי טיפול בגרעין, זה החשש כאן בישראל. במקביל, הרוסים הבטיחו את ההישארות שלהם בסוריה, וזה גם מדווח כאן בכתבה הבוקר. בידיעות אחרונות, גם מעריב מעדכן בעניין הזה. מעריב גם מספר על שילוב כוחות, שילוב זרועות. סרביה וישראל יפתחו מפעל משותף לייצור כתבמים. סרביה, ישראל, על פי הודעת הנשיא הסרבי, אלכסנדר וויצ'יץ', שהמפעל צפוי להיפתח כבר בחודש הבא. מדובר בנדבך נוסף ליחסים הביטחוניים המתהדקים בין ישראל וסרביה. מפעל משותף ליצור כתבמים בין שתי המדינות. ביוון, לעומת זאת, יותר מ-100 מוקדי מחאה נגד ישראל לקראת שורת הפגנות פרו-פלסטיניות אתמול. משרד החוץ פרסם הנחיות לישראלים ששוהים

יותר מ-100 מוקדי מחאה נגד ישראל רק ביוון. עניינים פוליטיים, הבן של אריאל שרון גלעד עשוי להיכנס לכנסת מטעם הליכוד, טוויסט במפלגה. חבר הכנסת אביחי בוארון קרא אתמול לחברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין לפרוש בתוך 24 שעות, והודיע כי אם לא יעשו כן ינקוט הליכים נגדם כדי לאלץ אותם לעזוב את המפלגה, כי הם פועלים בצורה לא מוסרית. אז כן, הם מחייבים אותם לפרוש, וחושבים עכשיו להכניס אנשים אחרים, אז אולי אריאל, בנו של אריאל שרון גלעד יצטרף למפלגה. בעיתון ידיעות מדברים על הרפורמה החשאית של השר יריב לוין. כן, יש לו עוד הרבה רפורמות בקנה. הפעם הקרב על צמרת הפרקליטות, בית הדין לעבודה, יאלץ להכריע אם תצא לפועל רפורמת לוין במכרזים לתפקידים בפרקליטות. כעת נחשף המתווה, והוא כולל לראשונה מבחני מיון. פרקליט המדינה איסמן שיתף פעולה עד הניסיון להרחבת הפיילוט. מכרזים הוקפאו, בהם לתפקיד מנהל מחלקת הבגצים. כאן מספרים על הקרב הבא, על צמרת הפרקליטות, הרפורמה החשאית של השר יריב לוין.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, אז להצים את הרחומה, יש שם עבודות, איך מעצבן העניין הזה, אז כן, יש תנועה עירה דרך שתי היציאות, גם על דרך חברון, תנועה עירה בשני הכיוונים, יש תנועה על בגין דרום, תנועה די עירה, אפילו עמוסה לכיוון מנהרת ליפתה, כיוון צפון. יש רכב תקוע לפני מנהרת הראל, מה שגורם לעומס כבד כבר ממנהרת הארזים עוד, וזה משפיע גם על היציאה מהעיר. שימו לב, זה בשל רכב תקוע לפני מנהרת הארזים לכיוון תל אביב. תודה למוחמד ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, נשכים להן בעיתונים, בכל העיתונים מדברים על האסונות הקשים, הכבדים, האיומים אתמול. ילד בן 12 מודיעין עילית נפל מסירה בירדן ומת, אלחנן קרני, זכרו לברכה, נער בן 16, נהרג מנפילה במהלך סנפלינג במערת קשת שבצפון. ילד בן 5 שנשכח ברכב בלוד מת ממכת חום. בצלאל דוד גילר, זכרו לברכה, יש כאן צילום של הילד יפה התואר הזה עם העיניים הסקרניות והחיוך הביישן. וילד בן 4 מירושלים, טבע בברכה של מלון במקסיקו. ארגון בטרם, בטיחות ילדים, מבקשים לעורר את המודעות בקרב הורים לסכנות הגוברות במהלך הקיץ. כן, מדברים כאן על ההלם בציבור החרדי, כי רוב האסונות האחרונים מדובר היה בילדים ובחורי ישיבה. שימו לב לעניין הזה, רצף של טרגדיות ואסונות כל כך קשים, והיו מעורבים ילדים בחופשה הגדולה. בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב, בבקשה לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, במרפסות, גם מעט מים בגיגית, מסוכנים לקטנים שלכם. יש כאן גם סיפור על צעירה בת 18 שנמצאת בטיפול נמרץ בגלל ניתוח אף. היא הגיעה לניתוח שגרתי בבית החולים הפרטי TLV Medical בתל אביב, ונפגעה מחומר חומצי שהוחדר לקני הנשימה. המשטרה חוקרת חשד לרשלנות. בבית החולים אומרים שהאירוע החריג יתוחקר ביסודיות. כאן מביאים גם את הפרטים בעניין המצער הזה. ומשהו אחר, קריאה לבוא לצפון. את הצפון היה, אזור כולו, אזור הצפון היה בעבר מקום המפלט של אנשי המרכז והדרום בחודשי הקיץ בשל מקורות המים המוצלים, האטרקציות, האנשים הלבבים ומזג האוויר שאין לו תחרות. השנה, מאחר שאנשים רבים לא מודעים לכך כי האזור בטוח לחלוטין, התפוסה די נמוכה. אז שלושה בעלי עסקים חדשים קוראים לכם, ציבור יקר, אין סכנה, בואו לענות, בואו לתמוך, הם צריכים אותנו. איך אפשר לוותר על מוזיאון לכנפה למשל? או למסעדת שף בנהריה? או למלון בוטיק במושב? אז כאן מספרים גם על המוזיאון הראשון לכנפה במבנה רחב ידיים בדלת אל קרמל, גם על מושב דישון שם ממליץ לכם להגיע למלון הבוטיק דוריה, דוריה, כן, וגם על מסעדת שף בנהריה, במבי ביץ', מסעדת השף שפתוחה לקהל הרחב. אז לכו לצפון ותעשו את המסקים. מומלץ בחום. פרסומת ושווים עם 46 מעלות. איפה יהיו היום 46 מעלות?
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
15: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
14: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
15: אז קבענו?
16: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, המשטרה התקנה כי התקבלו דיווחים על שמיעת פיצוץ ברחוב צבי תדמור בחולון. לפי החשד הראשוני, מדובר ברימון רסס, שוטרים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, אין נפגעים, כך מעדכן וויינט הבוקר. יש עדכון על טמפרטורות בלתי נסבלות, השירות המטאורולוגי מתריע, כי בתחילת השבוע, זאת אומרת היום, צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יזנקו עד 46 מעלות. על פי התחזית, התפתחות תנאי שרב. זה יותר מחר, אוקיי. זה יותר בשלישי ורביעי, זה הכי גרוע יהיה. אז 35 מעלות יהיו בהרים אצלנו, ו-46 מעלות בבקעת הירדן. אתם קולטים, במישור החוף גם תשרור לחות גבוהה מאוד. שריפות, מזהירים כאן משריפות, זה הרואים הסיגריות, וההמלצה בקיצורי, להישאר בבית. אמיתי. זה ביתד נאמן, השירות המטאורולוגי צופה עד 46 מעלות בבקעת הירדן. נעדכן רק לגבי אותו מסמך, של החמאס, זה בישראל היום, אתם תמצאו את המסמך הזה, שממש מונה לכם איך החמאס מפר בשיטתיות את תוכנית טראמפ, עם 95 הפרות כאלה ביממה, עם 14 תקריות לצד ההפרות האלה, זה אם כן בעיתון ישראל היום. וספורה מגיעה לישראל, רשת הקוסמטיקה, רשת הביוטי, מגיעה לכאן, המותג הפרטי של רשת מוצרי הטיפוח הפופולרית ימכר במתחמי פופ-אפ, גם בקניוני עזריאלי, גם בסניפי גלם 42. הרשת הזו זכתה בזיכיון ספורה, מדובר במהלך שבסופו יש כוונה להקים רשת חנויות בתוך שנים. אז איפה החנויות הראשונות? בקניון עזריאלי תל אביב, בקניון מלחה, בירושלים ובקניון איילון ברמת גן. רשת הביוטי ספורה מגיעה אלינו לכאן לישראל. תיאמו, יש מילים שכיף להגיד, תיאמו, זה כיף.

דיברנו על ישראל היום, אז רק נזכיר עוד עניין אחד, שמדברים כאן בהרחבה גם על קטר. הם הרי חשפו אתמול שיש יועצי ראש הממשלה שהעבירו לקטר מידע מסווג. סוכנים של קטר בקודש הקודשים, כך בישראל היום, הם מביאים את התגובות הסוערות על דבריו של המקור הביטחוני שלפיהם הועברו לקטר חומרים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. זה בישראל היום הבוקר. ידיעות אחרונות, מחמיא לליה שלו, היא בת 17 והיא זכתה בשתי מדליות זהב באליפות העולם לנוער באומנות הלחימה ג'ו-ג'יצו. התחרות נערכה באבו דאבי, אגב, כששרו שם את התקווה, היא מספרת, אלה היו רגעים מלאי עוצמה. ליה שלו, הזכרו את השם בת 17, שתי מדליות זהב באליפות העולם בג'יו-ג'יצו.

איכשהו נגמר לנו הזמן כל בוקר בשעה הזו. אחרינו באולפן מאיה חסון עם יומן הבוקר. סו בבקשה בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות. שישובו הביתה לשלום. נשוב אליכם מחר בבוקר, 6 בבוקר, דייט, קבענו. סגור.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.

0: הדמויות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן, ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מהמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. למרות הודעת ראש הממשלה נתניהו שישראל דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום ונסיגת צהל משטחים ברצועה, נתניהו עצמו נכח בדיונים קודמים שעסקו בנושא. פרסם כתבנו ניצן שפירה.
6: בדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר נכחו הרמטכ"ל זמיר וגם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הנסיגות שעליהם דנו נוגעות לשלושה אזורים סמוכים לרפיח שאושרו במערכת הביטחון יחד עם האמריקנים בהתאם להבנות הראשוניות. על פי מה שנידון, בשלושת האזורים האלו, מועצת השלום תתחיל את הפיילוט, כאשר המשמעות היא החלפה של כוחות צהל בכוח רב-לאומי. בדיון הזה דנו גם בממשק בין צהל לכוח רב-לאומי. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו, השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה אתמול. למדנו עליו מהתקשורת.
5: מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, התייחס להסכם בריאיון לפרשננו הפוליטי עמית סגל.
7: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning...
5: אף אחד לא נדרש לעשות כלום, במיוחד לא ישראל, לפני שיש לנו צעדים ברורים בשטח. אם יהיה פירוז נרחב, ישראל תיסוג מעזה מעבר לקו הצהוב. ברור שאנחנו נזוז אחורה בהדרגה עד לגדר עזה, כך דברים לאדנוב. שוטרים ניסו לבצע מעצר אמש בבית שמש, הרקע אינו ברור. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי המונים הגיעו למקום והשוטרים היטיזו לעברם גז מדמיע ועזבו מבלי לבצע את המעצר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים
1: 7-9 אנחנו בוקר
2: יומן הבוקר מגישה מאיה חסון קראוס

0: שלום לכם, בוקר טוב, עכשיו 4 דקות אחרי 8. יומן הבוקר של יום שני. אנחנו איתכם עם הכותרות של הבוקר הזה. אתמול נשיא ארצות הברית בראיון לחדשות 12 אומר שהאמריקאים מורידים הילוך מאיראן, מצבה הכלכלי קשה, כך אומר הנשיא האמריקני, ומשאיר אותנו בזירה. אם מסתכלים על השכונה כולה ומסתכלים גם על עבר עזה, אז אפרופו הפתעות, גם ראש הממשלה מפתיע במובנים לא מועטים את מערכת הביטחון, כשאומר שישראל לא תבצע או מתנגדת לתוכנית 15 השלבים. ננסה להבין את המשמעויות עוד מעט, והאם אכן כך, ואיך זה שמופתעים במערכת הביטחון מהעניין. הכל מיד. גם על מה שקורה במוסד, ויואב סגלוביץ' כבר נמצא רגל וחצי ברם. בכלל, התמונה הפוליטית, נדבר עליה. נהיה גם עם מה שעומד לקרות בכבישים. רף האכיפה יורד, וכדאי שתתחילו לנסוע או לנהוג במהירות המותרת, ולא קילומטר אחד לשעה יותר. הפרטים בשעה הבאה. ספורה בדרך לארץ זה כאילו מין חצי ספורה כזה, נעשה קצת סדר, והאם זה כצעקתה כמו פעם בתחילת שנות ה-2000, או שאנחנו יכולות להסתדר גם בלי. הכל בשעתיים הקרובות. גלעד כהן, עורכת המשדר, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות, אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר, יום שני, מתחילים. כן, מתחילים, אומרים בוקר טוב לילת סביון, מכון ממרי, שלום הילת, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר
0: אור. איך מבינים באיראן את האמירה של הנשיא טראמפ? שהוא יורד מהאירוע?
1: אני חושבת שגם אנחנו לא כל כך מבינים את מה שטראמפ אומר. כאילו, לכאורה הוא יורד מהאירוע, אבל למעשה הוא אומר, אני ממשיך במצור על, על איראן,
0: כן.
1: על, על, לא, על, על, בכלל, על נמלי איראן, וצריך לראות שהוא אומר את זה לא במונחים שליליים, כלומר, הוא תמיד מציג את עצמו כמישהו שרוצה הסכם ורוצה לפתור בדרכים דיפלומטיות את, את המשבר הזה, וזה נתון לפתחם של האיראנים. האיראנים, כמו שאנחנו יודעים, לא שינו ולו באינש את, את העמדה שלהם. ומה שהוא מנסה לעשות פה זה להגיד, אני דווקא ממשיך, אני לוחץ על הקטע הכלכלי, כי אנחנו מקבלים מידע שהמצב הכלכלי באיראן הוא קשה. ואין שום סיבה להמשיך בקו שעד עכשיו לא נתן את ה את האפקט שלפחות האמריקאים או הנשיא טראמפ קיווה לו שהם ישובו למסע ומתן. הם לא ישובו למסע ומתן גם אם ימשיכו עם המצור הכלכלי הזה, אבל האמירה שלו אומרת לי יש זמן ואני ממשיך במצור הכלכלי הקשה, ולאור הנתונים שעולים, הנתונים אגב אובייקטיביים שעולים שכולם באיראן מאששים אותם, המצב הכלכלי שם הוא קשה. אבל זה לא אומר שהם יסוגו מהעמדות האידיאולוגיות שלהם, או שהם יוותרו בנושא הורמוז או בנושאים אחרים.
0: אז רגע, בואי נתעכב שנייה על העניין הזה, כי הנשיא טראמפ ייחס לזה חשיבות גם אתמול, ובכלל גם בישראל מדברים הרבה מאוד על המצב הכלכלי באיראן, שמלכתחילה היה רע, ועכשיו כנראה רע יותר. תנסי להסביר לנו מה זה, ואני חושבת שמה שמדברים עליו בארצות הברית, וגם כנראה כאן בישראל, זה איזושהי תקווה שהמצור הזה והמצב הכלכלי יחמיר כל כך עד כדי קריסה. השאלה אם זה בכלל ריאלי או שזה יותר משאלות לב.
1: תראה, אז המצב הכלכלי הוא באמת נתון, כלומר אנחנו יודעים שהמצב הכלכלי שם קשה, ולאנשים קשה מאוד להשיג, להשיג מזון, מזון בסיסי אפילו.
0: כן.
1: אבל מכיוון שזה לא, זה לא פוגע בקבוצות התמיכה הבולטות של, של המשטר, דהיינו משמרות המהפכה, המשטר וגם אנשים בכירים בו מודעים או מתחילים לשים או מצטטים את הקריאות שדיברו, אין להם כסף לאוף. אני רק אומר לך שבשבוע האחרון ראינו התבטאויות של ציר מג'לס בהווה וציר מג'לס בעבר, שכועס מאוד על המג'לס שמתעסק בעניינים פוליטיים, ויושב ראש המג'לס הוא זה שאחראי על המסע ומתן מול האמריקאי קליבס, והם לא מתעסקים בבעיות היומיום הבאמת בוערות ותכופות של, של הציבור. עכשיו, הצדדים היותר אידיאולוגיים, היותר נוקשים, מאשימים את הממשלה, את ממשלת פזשקיאן, שהוא נתפס כמתון יותר, כפרגמטי, כמי שמוכן, לא יודעת, לעשות ויתורים כאלה, לכאורה, כן? כי כן. הם לא באמת מוכנים לעשות את הויתורים האלה. גם לא מי שבמערב אומרים עליו שהוא מתון. אומרים שטובלים בהם ניהול גרוע של הכלכלה וכולי, בלי באמת לקחת רדיות שמשמורת המהפכה למעשה שולטים בכלכלה האיראנית ומרוויחים מההברחות ומההעלמות, וזה עניין שיטתי מבני של שנים. כלומר, זה לא איזושהי בעיה נקודתית שצצה עכשיו בגלל המלחמה, היא פשוט מחמירה, כי לאנשים אין כסף ככל הנראה לאוכל. הזעקות של אותם חברי מג'לס בעבר ובהווה, הם כל כך מנותקים, חברי המג'לס שמתעסקים בבעיות של חיג'אב ובוכים על זה שהאנשים שם לא הולכות עם חיג'אב.
0: רק נסביר, איילת, אנחנו מדברים על הפרלמנט שהוא בעצם... שהוא בעצם לא חלק ממשמרות המהפכה, או כפוף אליהן? תסבירי לנו רגע את יחסי הכוחות שם.
1: לא.
0: איך זה מתנהל?
1: הפרלמנט זה גוף ייצוגי. כלומר, הוא אמור לייצג את העם, ויש עליו, ומקפידים מאוד על בחירות כל 4 שנים. הם מאוד גאים בזה שזה כביכול דמוקרטי, אבל ברגע שזה נשלט, יש תהליך של אישור מראש. כלומר, מי יכול לרוץ ומי לא. וגם אין ממש מפלגות התארגנות מפלגתית היא אסורה באיראן, אז אנחנו רואים איזה שהם יחסי כוחות, אבל זה בעיקרון גוף שאין לו ממש עיניים, זה יותר גוף ייצוגי כלפי חוץ, כלפי המערב, להראות, הנה העם רוצה גרעין, העם ככה,
0: כמו הבחירות בעזה, שאולי מוכרות לנו קצת יותר, כן.
1: לא, אבל שם באמת יש גופים שהם... יש להם יכולת ביצועית ויכולת שליטה בפועל, שזה למעשה גם משמורות המהפכה. משמורות המהפכה למעשה השתלטו על סקטורים נרחבים בכלכלת איראן. ובכל אופן, הצעקות שעולות מן המג'לס, כי מייצגים את העם, מתייחסות לבעיות שוליות יחסית, כמו חיג'אב וכמו גרעין. הם אומרים, אנחנו באמת צריכים לשמור על הכבוד שלנו מול ארצות הברית וכולי, אבל המג'לס אמור לדאוג לעם, ולעם אין כסף לאוכל, ואוכל זה ואינפלציה, והחבר ציר מג'לס השני מתריע שאנחנו עומדים לפני גל אינפלציה נוסף בחודש, חודשיים הקרובים, משום שמטבע החוץ כל הזמן עולה. הרי האיראנים בניסיון איכשהו לנהל את הכלכלה הכושלת, קבעו שער אחיד למטבע חוץ. הבעיה היא שאף אחד לא קונה ומוכר לפי השער הזה, כי זה לא השער האמיתי. אז יש כאילו כלכלה רשמית, כמו כל הדברים באיראן, יש מוסדות רשמיים, ויש את בפועל מה שקורה. ובפועל מה שקורה, הדולר שם הוא הגיע לרמה כל כך גבוהה, והכל מחובר לזה. אז ברור שגם אינפלציה עתיד עוד יותר להשפיע על האזרחים.
0: בסך עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, אני חושבת, אל צביון, בטח ישראלים, אולי גם האמריקאים, מתי זה יקרוס לתוך עצמו?
1: אז שוב, אז פה צריכים לקחת דברים בפרופורציות, ולהבין שמדובר במדינה מאוד מאוד גדולה, 90 מיליון איש, עם שטח נרחב מאוד, והם נתונים לסנקציות מראשית קיומם, 47 שנים. וכמו שהאייתולות והאידיאולוגים שם אומרים, אנחנו לא עשינו מהפכה בשביל לחם ומים, תתאפקו, תסבלו, זה בשביל מטרה נעלה. ועד שאנחנו, לא נראה שזה פוגע במשמרות המהפכה, כל זמן שלמשמרות המהפכה הסופרים שלהם מלאים ויש להם חשמל ויש להם מים ויש להם רכב והם יכולים לנהל חיים
0: כמה זמן זה יחזיק, כמה?
1: תראי, אני תמיד מזכירה
0: מה הספרים שלהם?
1: יש להם ספרים. יש איזשהו נתון שראינו שמבחודש האחרון לא התאינו מחליות דלק באיחר, שזה היצוא העיקרי של איראן כלפי חוץ, כן. כלומר המצור פה הוא כן משמעותי, הוא כן נוגע להם. ברגע שקיין, שופר המשטר, מאשים את ממשלת פזשקיין בזה שהיא לא מנהלת כמו שצריך, כלומר תולים בהם את האשם בניהול הגרוע, שבטוח יש לזה איזשהו חלק, אבל זה לא הסיבה העיקרית. ברגע שהם לא יכולים לייצא נפט וגם לא להכניס את המחליות הריקות, יהיה לזה השפעה בעתיד. מתי את שואלת אותי? אני לא יכולה להגיד לך, אבל אני תמיד זוכרת את מצדה שלנו. מצדה שהייתה קטנה, כי אין מה לשאול, זה בריא אפילו, שיש לה תעשייה ושיש לה עוצמה, בכל זאת, הם בכל זאת מעצמה אזורית פה. לקח כמה שנים עד שמצדה נפלה. אז פה על אחת כמה וכמה. אבל אני רוצה להדגיש משהו אחר. בגלל המצור הכלכלי הזה וההשפעה שלו, והמצב הכלכלי הקשה באיראן, אנחנו רואים את האיראנים משיבים אש דווקא בחזית אחרת, בחזית הסעודית. הם מנסים לייצא את המשבר הזה למקום אחר, שלא הם יהיו אלה שישלמו את המחיר, וכדי שהכיפאון הזה לא יהיה רק עליהם, כלומר שלא יתמקדו בהם, שארצות הברית ובכלל העולם לא יתמקד רק בהם, כן. אלא להעביר את זה לסעודיה, באמצעות, אגב ראינו בעשרת הימים האחרונים, תקיפות קשות מאוד מהרבה מאוד כיוונים, גם של החות'ים פנים והחוץ, וגם של המיליציות העיראקיות, שתוקפים בכתב"מים וטילים, את סעודיה, הכל בהכוונה איראנית. כלומר, אסור להתבלבל פה, זה הכוונה איראנית, זה נראה כאילו האיראנים מנסים לייצא את המשבר הביטחוני-כלכלי הזה לסעודיה, ושהסעודים יתמודדו עם השלכות קשות עד כדי מיטוט המשטר. כלומר, אם, וזאת מטרה שהאיראנים תמיד ייחלו לה, אולי לא בצורה בוטה וברורה, כן. אבל היום כבר יש לזה הרבה יותר משמעות. כי אם השלטונות בסעודיה יצטרכו, בוא נגיד, להיאבק על העצמאות שלהם, על השלטון שלהם, כן. ברור מה זה יעשה, איזה גלים זה ישלח בכל רחבי המזרח התיכון והעולם, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה כלכלית. בכלל, יש לזה השלכות גם על מדינות נוספות, כן. אבל אנחנו ממש רואים מאמץ איראני, באמצעות שוב הפרוקסיז שלהם, מגוון של פרוקסיז, לערער את השלטון, לפחות לתקוף שם כלכלית ופוליטית את, כן. את המשטר. שבכיוון שהם תמיד אגב עשו, כשהם נתחלו בבעיות כלכליות קשות, או בעיות שהם תפסו כמשמעותיות, הם פשוט ייצאו את המשבר למדינות אחרות, זה היה גם מול ישראל, זה במיוחד נכון מול סעודיה.
0: כן, זה אולי מתקשר לפרסום ממש בדקות האחרונות של עמית סגל באישור הצנזורה, לפיו מדינה ערבית אחת לשנייה העבירו מסרים של לחתום על הסכם מול ישראל ולפתוח במלחמה מתי שיהיה נוח, בלי לומר את שם המדינות, אבל עם קו מחשבה די ברור, לא קשה לנחש במי מדובר, ויהיה מעניין לראות לאן זה יתפתח. איילת סביון, מכון ממרי, תודה רבה לך. תודה.
1: בבקשה, יום טוב.
0: יום טוב. אריאל קאנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. בוקר טוב, אריאל.
2: בוקר אור, מה ילך למאזינים? אני כבר עזבתי רק את ישראל היום, בואי נעדכן, אני עברתי ל-JNS.
0: די.
2: קרוב נפתח.
0: אתה מפתיע פה את כולנו, גם מאחורי הזכוכית, אריאל.
2: דווקא אני עדכנתי את הזכוכית, אבל לא נורא, תודה רבה.
0: הזכוכית.
2: גם אני עוד מתרגל לתואר, כן.
0: כן, יפה, אז רגע, תחזור שאני אוכל לתת את הקרדיט כמו שאתה.
2: JNS זה אתר חדשות אמריקני, יהודי אמריקני, שעד היום כתב באנגלית, ובעוד כמה שבועות, בעזרת השם, נעלה מהדורה עברית, שאני מקווה שתהיה מעניינת ומפרה ומועילה. כן, פרויקט חדש.
0: אז ברכה והצלחה.
2: תודה רבה.
0: אז אולי אפילו עוד יותר רלוונטי הרי לשאול אותך איך מקבלים גם ביהדות ארצות הברית וגם בישראל את האמירות של הנשיא טראמפ מאתמול בערב בשיחה הקבועה שלו עם ברק רביד, שהוא אומר אנחנו פה משחררים רגע את איראן, חבר'ה, אנחנו רגע מרפים את ידינו. מה זה אומר?
2: תראי, קודם כל אני חושב שאני הייתי מתחיל מהדברים שהתפרסמו אתמול בוול סטריט ג'ורנל בהקשר הזה שטראמפ שקל להכריז ניצחנו ולברוח, מה שנקרא, ובסוף חזר בו. תראי, זה די ברור שהוא מצא את המלחמה עם איראן. מה זה מצא? הוא, את הפעולות האפשריות, שהן בזה בעצם פעולות קרקעיות, הוא לא רוצה לעשות, ובדרכים אחרות הוא לא מצליח לגרום מהם לפתוח את המצרים וגם לפתור את בעיית הגרעין. ולכן בעצם אנחנו נמצאים בלימבו הזה כבר כמה זה, 3-4 חודשים, אני כבר איבדתי את הספירה, אבל מהפסקת האש עם כל העליות והמורדות של האיומים
0: והמעלומות הקלות בלילות,
2: הקלות והיותר כבדות בדיוק וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שאני יכול להגיד לך לגבי נתניהו, בעצם מבחינתו, בוודאי אחרי הפגישה עם טראמפ בבית הלבן לפני שבוע, אומר כאילו בסדר, זה שלא, אנחנו שומרים על האינטרסים שלנו, כמו שהוא מבהיר בכל הזדמנות, אנחנו לא מחויבים להסכם אם יהיה הסכם, וגם זה לא, כבר לא נראה שקורה, ואנחנו קצת חוזרים למצב שהיה לפני, אפילו לפני עם כלבי, אנחנו עם עין פקוחה על איראן, אם איראן תעשה משהו שבראייה ישראלית מסכן אותה, מסכן את ישראל, אז אנחנו נפעל, והיום אנחנו יודעים עד כמה אנחנו יודעים לפעול טוב באיראן, וזהו, וזה בעצם חוזר למצב הקודם. אני אולי אסיף גם מה שבעיניים האישיות שלי, הפרטיות שלי, אני כן חושב שמלחמה השיגה הישגים, בניגוד לכל מיני פרשנויות כאלה. היא לא השיגה את כל מה שרצו, לא את חילופי המשטר, וגם לא להוציא
0: את האורניום. היא לא השיגה את שתי המטרות המרכזיות של שמען ישראל וארצות הברית יצאו למערכה, ואתה יודע מה, אולי, אני חושבת שקודם כל, בסוף, אתה יודע, בהקשר הציבורי, או איך אנחנו הציבור בסוף מבינים את התוצאות, אולי חמור מכך זה שממש עם סיום שני הסבבים אמרו, הציגו בפנינו מצג שווא, גם הנשיא האמריקאי וגם ראש ממשלת ישראל, כי המטרות כפי שהוצגו לא באמת הושגו. נכון שיש הישגים, אני אתן לך לומר מה כן, אבל יש גם את מה לא.
2: בוודאי שיש מה לא. אז ככה, קודם כל לגבי ההישגים ומצג שווא, תראי, הייתה התלהבות, אני חוזר לעם כלבי, זה נכון שראש הממשלה אמר שנדמה לי לדורות השמדנו את הגרעין, לצערנו התברר מהר מאוד שזה לא נכון, אבל במקרה הזה צריך לומר, הוא באמת נשען על הערכות נלהבות מדי של המודיעין, אולי הוא היה צריך להפיק לקחים מהשבעה באוקטובר ולדעת לקחת יותר בזירות מה שהמודיעין אומר לו, אבל במקרה הזה זה לא, מה שהוא אמר אז זה לא היה לצרכים פוליטיים, אלא זה היה באמת גם מה שבצהל חשבו, וגם בצהל אגב, במודיעין הצהלי יש היסטוריה של הערכות מוגזמות של ההישגים שלנו. עכשיו לגבי מה שאני מסכים עם מה שאמרת, שתי המטרות העיקריות שהיו החלפת משטר, ולמרות שזה לא הייתה מטרה רשמית, ושלילת יכולות הגרעין, אין לא הושגו, אין שום חולק על זה.
0: כן, אבל והיה גם את עניין הטילים, המערך הטילים, השמדת היכולות, או ייצור הטילים הבליסטיים, נכון?
2: אז פה, תראי, אז מה כן? כן היו פגיעות קשות,
0: נכון,
2: בשלושת ההיבטים האלה. ולכן, תראי, מלחמה זה ממלכת אי-הוודאות, את יודעת איך את מתחילה, את לא יודעת איך את מסיימת, ולכן דווקא אני מפרגן לטראמפ, שאם הוא מגיע למסקנה שאין לו עוד מה לעשות שם, הוא צריך לדעת גם לסיים, גם זה צריך לדעת מה לעשות ומתי. ולכן בקטע הזה, אם הוא אומר מציתי, אין לי עוד מה לעשות ואני יוצא החוצה, זה בסדר, לפי דעתי. ותראי, את לא יודעת איך דברים מתפתחים, אוקיי? יכול להיות שדווקא בגלל שהוא יצא החוצה, אז הבחירים האיראנים שכל הזמן משלבים ידיים כדי לשרוד ביחד, אולי דווקא עכשיו הבקיעים ביניהם, כן, אם
0: יצוצו.
2: הוא יצוא. בדיוק, אז את לא יודעת איך דברים כאלה קורים, אבל אני לגמרי, שוב, אני חושב שהיו הישגים.
0: לא, אבל מה זה להגיד מציתי, אריאל? בסוף זה נחמד, והוא גם יכול להגיד לעצמו ולעולם כולו שניצחנו, והכל ממש מדהים, והאיראנים התחננו, וכל מיני מונחים שכבר שמענו לעייפה, מה שנקרא, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, המציאות היא כזו, שאנחנו פה נשארים פה בשכונה הזאת עם איראן, שממשיכה גם להחזיק בבני עמה האומללים, וגם עכשיו פתאום לשלוט או לא לשלוט, או לנסות לשלוט במצר הורמוז, ובעיקר בלי שום פיקוח על הגרעין, עם לך תדע מה קורה שם ואיך הם משקמים את מה שהם משקמים. אנחנו בבעיה.
2: אני מסכים, אבל אני אגיד לך מה אני ממקד את הבעיה. מצר הורמוז מבחינתי, זה לא הבעיה שלי, זה לא הבעיה של ישראל.
0: נכון, זה לא הסיפור שלנו, רק זה מחזק אותה כלכלית, ואנחנו רוצים שהיא תתמוטט כלכלית, כן.
2: אני מסכים גם לזה, ועל הגם שכולנו חושבים הזדהות עם העם האיראני, בסוף זה בעיה, כלומר, זה לא, בוא נגיד את זה יפה, זה לא אתגר שאנחנו יכולים או צריכים לקחת על עצמנו. אנחנו צריכים להתמקד באמת בגרעין ובטילים ובכל האמצעים שמנסים להשמיד אותנו. ופה שוב, לכן אני אומר, אנחנו קצת חוזרים למצב שהיינו לפני המלחמה, אנחנו נצטרך להמשיך להשגיח עם כל הלוויינים וכל האמצעים וכל מה שהחיילים החכמים שלנו והגיבורים עושים בכל החזיתות. זה מה שנשאר לנו. כשאמריקה הייתה איתנו זה היה נפלא, אבל אם אמריקה החליטה מסיבותיה לצאת, יש לה עוד כמה בעיות קטנות לטפל בהם.
0: כן.
2: אם היא החליטה לצאת, אז אנחנו נצטרך לחזור ולהסתדר לבד. וכדי שלא לגרום לך לחשוב שאני נורא נורא אופטימי על הבוקר, אז יש המון המון אתגרים אחרים. יש את איום הרחפנים, שזה איום באמת הולך ומתפשט, שאף אחד בכלל דרך לתת לו מענה.
0: נכון.
2: את הזכרת קודם, שמעתי בסוף השיחה הקודמת את הידיעה הזאת על להערכתי מדובר על טורקיה וסוריה. אני לא יודע את הפרטים ולכן אני יכול לדבר, אבל מה שרועי קייס פרסם בערוץ 11 ועכשיו עמית על מדינה אחת שהיא יצאה לשנייה לחתום על הסכם ולהרדים את ישראל, אני משער שמדובר על טורקיה וסוריה, זה נשמע לי הכי הגיוני.
0: באמת לא היית מכניס את סעודיה לקלחת הזאת?
2: לא, אני לא חושב שסעודיה, זה לא היחסים ביניהם.
0: זה באמת, אנחנו עוסקים פה בניחושים, אז זה לא באמת רלוונטי, אבל אני רוצה, אריאל, הזמן שלנו נגמר, אני רוצה בכל זאת התייחסות שלך מבחינת ישראל, הדברים שאומר ראש הממשלה אתמול על התוכנית דווקא בעזה, לסיום פתאום איזושהי נסיגה, אני לא יודעת אם היא מה שנקרא עקרונית או פוליטית, ואיך זה שהאמריקאים בינתיים לא שמענו את ההתייחסות של הנשיא טראמפ לזה, זה די מפתיע, כי בדרך כלל כשעושים משהו שהוא לא מקובל עליו, הוא יודע להגיב.
2: זה נכון, אבל כל העניין הוא, ושבכלל, כל העניין לגבי עזה, טראמפ עצמו לא מתעסק עם זה. גם בפגישה שהייתה בבית הלבן לפני שבוע, טראמפ לא העלה את סוגיית עזה ולא דיבר עליה. ויש פה סיפור של מועצת השלום. אני חושב שהמלך שראש הממשלה עושה של להביע התנגדות פומבית ועמידה על המשמר, שוב, בהקשר של כל החזיתות, זאת עמדה מאוד מאוד נכונה. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, כי מה שקרה פה זה שהם לדנו ומתת השלום ניסו להכניס לנו, עדיין מנסים להכניס את טורקיה וקטר בדלת האחורית, אחרי שהם עשו כבר כמה ניסיונות להיכנס לעזה, אז פה עשו איזה טריק חדש, נתניהו קפץ ובצדק, וגם עכשיו כל ויתור מאוד מאוד קשה להוציא ממנו ויתורים, הוא כן ויתר על הסיכולים, אנחנו יודעים את זה, זה לא טוב, אבל כל ויתור האמריקאים או מועצת השלום, תקראי לזה איך שאת רוצה, מוציאים ממנו אחרי הרבה מאוד לחצים, והוא לא, ואני חושב שזה טוב, הוא לא מבטר בקלות. עכשיו הכדור בצד של חמאס, לפי הסכם, יש פה המון המון פרטים, ואני רואה גם אצל קולגות שלנו, המון טעויות בדיווחים על זה. עכשיו לפי 15 הנקודות, אנחנו הפסקנו את הסיכולים, ולכן חמאס אמור, כבר מהשבוע שעבר, לעצור את האימונים, את ההתחמשות, את הארגנות מחדש. הם אמורים היו בשבועיים האלה, זאת אומרת עוד שבוע מהיום, להפסיק את כל התהליכים האלה, ובואי נראה אם הם עושים את זה.
0: כן,
2: אם הם יעשו את זה, אנחנו נצטרך לסגל אותי, אוקיי, בואי, אנחנו נצטרך לסגל לקו הצהוב המקורי, זה השלב הבא. אבל הכדור אצלם, בואי נראה מה הם עושים, ולא רק מה הם מדברים.
0: אפשר לסמוך עליהם שהם לא ישלחו לפה יונה עם עלי של זית. כן,
2: אלא כנראה. לא הם ולא הסורים ולא הטורקים ולא הסעודים ולא האיראנים.
0: כן, וגם יהודה ושומרון לא ישלחו יונים.
2: חד משמעית, נכון.
0: אריאל כהנא, ג'נס, תודה רבה. להתראות. הנה עדכוני התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, הפקק של הבוקר הזה שייך למחלף הראל במבשר הציון לכיוון מערב, לכיוון תל אביב. זה קרה בגלל מכונית תקועה שחולצה ממש בדקות האחרונות, אבל זה יצר עומסים בכל הצירים שיוצאים מן העיר לכביש מספר 1, מכביש 16, גם במנהרת הארזים. לאט לאט זה משתחרר. מחלף ידין עמוס וגם בבגין דרום, לא, בבגין דרום דווקא התנועה זורמת בכלל, בציר בגין פנוי בשעה הזאת. קוראים לזה חודש אוגוסט, זה נגמר עוד מעט והפקקים יחזרו, אני מבטיחה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: הפסקת פרסומות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, קבוצת לובינסקי.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: חזרנו 33 אחרי 8. אנחנו אומרים בוקר טוב לחיים אלן, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, תושב בארי. שלום חיים.
7: שלום מאיה, בוקר טוב.
6: איפה תופסים אותך? בעוטף? בקיבוץ?
7: לא, לא, לא. בבוקר יצאתי מוקדם למרכז לעבודה.
6: תגיד, איך החיים בבארי עכשיו?
7: קשה, תראי, זה לא עכשיו, זה היה כבר מהשמיני לאוקטובר 23, אנחנו קבוצה של בין 50 ל-70 חברים. רובם, כ-750 נמצאים בחצרים, ועוד 200 פחות או יותר במרכז, בצורה זו אחרת. וכל הזמן בונים, בונים. כי כשאת מגיעה לבארי או מהכביש, את רואה בנייה מסיבית של כ-130 יחידות דיור חדשות, שצריכות לקלוט את כל מי שבחצרים בחזרה עוד שנה, ורואים את השכונות הישנות שכבר לא קיימות, אדמה פצועה, חרוכה, כבר מהקרן והזיתים לא נשאר שם כלום. איזה בית אחד של טרי ולילך, זאת אומרת לך, שנשאר בית שאנחנו קוראים לזה בית עדות.
6: כן. תגיד, ובמרחק הזה חיים שבין בית העדות לבין הבנייה המתחדשת, איפה הלב שלך בתקווה?
7: תמיד. אני חושב שאני אמרתי באחד הרעיונות למחורת, אמרתי, יש לי תקווה שאנחנו נבנה את בארי מחדש וכולם יחזרו, ונתחיל לקטר על זה שהילדים עושים הרבה רעש.
6: כן, כן. זה רעש של ילדים הוא רעש נפלא.
7: כן, אבל זה חיים.
6: בדיוק. תגיד, חיים, בעצם נראה שאנחנו פוסעים עכשיו באיזה שני צירים קצת שקשה אולי להבין לאן הם הולכים. מצד אחד, צהל הלכה למעשה הפסיק במדיניות החיסולים בשבוע האחרון לבקשת האמריקאים, ובעצם הכדור על פניו במגרש של חמאס שאמור לבצע את הצעדים שלו. מצד שני, אתמול ראש הממשלה בקולו לראשונה אומר שישראל לא מקובלת עליה תוכנית 15 השלבים של מועצת השלום, והדגיש את עניין פירוק חמאס מנשקו.

0: אני מדבר בשמי, בסדר? כי כן, אני לא כן. דובר של...
1: כן.
0: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. אני חייבים ללכת אחורה בשביל להבין מי החמאס ומי זה ארגון הטרור הזה. לפני 25 שנה נורא פצמר מסג'איה לכיוון החלות. זה היה הפצמר הראשון. וכשבאתי עם הזנב של הפצמר לשר הביטחון, אז היה פועד, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא מוריד את הבניין, אנחנו נשלם ביוקר בעתיד. לאחר מכן קראו לקסאם עם צינורות מופפים, זלזלו בחמאס. החמאס מסוגלים עם הכישרון שלהם להרוג ולרצוח עם הרוע הזה, לקחת סוברו, לשים לו כנפיים ולעשות עם זה מטוס. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, אז זה את הקו הצהוב, אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. והנשק הבא אנחנו לא יודעים מהו, אבל אני יודע דבר אחד. בשבעה באוקטובר כשפינו אותי, אני ראיתי את הרוע הזה. זה רוע שאנחנו כבני אדם, בתרבות היהודית שלנו, ובכלל בתרבות האנושית, אנחנו לא מסוגלים לקלוט רוע כזה. ולכן לא יכול להיות שום הסכם אם הם לא משאירים את הסכין האחרון, ואין יותר מנהרות ואין יותר טרור. אני לא מכיר בעולם ארגון טרור שמתנדב להשאיר הכל בלי להיכנע. אין בהתנדבות שום דבר, הם לא הופכים להיות עכשיו ציונים, ובטח הם לא ישנו את החינוך שלהם של לשרוף דגל ישראל ולראות חצים בגני הילדים על תמונות של ישראלים ויהודים. זה לא יעבוד. לכן אני אומר את מה שאני אומר, אני רוצה את מה שראש הממשלה הבטיח לנו, את הניצחון המוחלט, וניצחון מוחלט זה שאין יותר טרור מרצועת עזה, נקודה. ואם בכל אופן נכנעים לתכתיבים בינלאומיים ומזיזים את הקו הצהוב לכיוון מזרחה, כאילו לכיוון מדינת ישראל, אז על כל קילומטר או 100 מטר תחליטי את מה? שיביאו גדוד. עכשיו אין מספיק כוח בשביל זה. לכן אני חושב שבסופו של דבר צריך שלא יתחילו עם הסיסמאות, נוריד את ראש הנחש וראש הנחש... צריך שפוליטיקאים, מה שהם אומרים, יבטיחו ויקיימו. אם לא, אל תגידו כלום.
1: אז כשראש הממשלה אומרת...
0: זה ערכי.
1: כן.
0: זה ערכי.
1: כשראש הממשלה אומרת מה שאומר אתמול, זה מרגיע אותך?
0: לא מרגיע אותי, כי אני יודע איך זה פועל. אני יודע איך המערכת פועלת. המערכת כל הזמן מנסה להגיע למצב של החלה, של שקט, ואני לא מוכן לזה. לא יכול להיות שקט כל עוד שיש שם טרור. לא יכול להיות שמפסיקים את הסיכולים הממוקדים כל עוד שמנסים להוציא פיגוע. הרי הם בכל רגע נתון הם רוצים להוציא פיגוע. שמה שאני אומר זה רוב התושבים חושבים ככה. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו? הרי הם כבר יודעים שהם יכולים לבצע את זה. הם רק מחכים לעיתוי. בתודעה שלהם הם הצליחו. עכשיו בוא נראה איך עוד פעם אנחנו נצליח לפות את זה. ופה השאלה הגדולה ביותר, איך אנחנו נותנים לטרור להמשיך להתפתח? אני מזכיר לך, לא היה להם כלום. היה להם פצמר והיה להם צינור מופס. תראי לאן הם הגיעו.
1: כן. אם... התרחיש הזה של תוכנית 15 שלבים, ושוב אני עומד במאמר מוסגר, כי אתמול ראש הממשלה אמר אחרת, אבל אם...
0: הוא גם אמר ניצחון מוחלט, מאיה.
1: נכון, נכון, אבל אני בכל זאת, מה שנקרא, מכניסה את העניין הזה בסוגריים, כי זה נאמר אתמול בקולו וכן הלאה, אבל אם צהל בסופו של דבר ייאלץ לסוג מהקו הצהוב, מה זה יעשה להערכתך, חיים, ואתה מכיר, זה בשר מבשרך העוטף ותושביו, מה זה יעשה לאנשים? הם יקום
0: זה
1: ואיכו?
0: לא מה יעשה לאנשים, אם הם יסוגו מהקו הצהוב וישארו עם רק כמות החטיבות שיש היום, זה יעשה רע מאוד. זאת אומרת, את לא יכולה לבנות תחושת ביטחון כשאין ביטחון.
1: מה זה רע מאוד? אז... אנשים יישארו שם?
0: אנשים, בשביל שהם יישארו שם לאורך זמן, על גבולות מדינת ישראל, את חייבת לבנות תחושת ביטחון. כדי לבנות תחושת ביטחון, שזה עבודה של ראשי המועצות והקהילות, את צריכה ביטחון. אם אין ביטחון, את לא יכולה לעשות את כל השרשרת שאמרת כרגע. אם אנשים לא ירגישו בטוחים, אז לא יהיה כלום. אם בסופו של דבר, המשפט שאני אמרתי, לא צריך...

0: יותר ממדים, כי אם אין טרור לא צריך יותר ממדים. ועכשיו אני שומע שמשדרגים את הממדים, לא למדנו כלום, כי לא משנה מה נעשה, אנחנו נשדרג את הממדים, אנחנו ניתן לכל כיתת כוננות, נכפיל אותם וניתן גם לכל אחד מג, ומה בסוף יקרה? ייתנו לנו גם מרכבה 4 וישימו מסוק לידינו, זאת תהיה כיתת הכוננות של כל קיבוץ? אי אפשר לשלוט ליד טרור כזה. עכשיו, תבינו, זה לא טרור, זה רוע אנושי שאנחנו לא מכירים, אי אפשר לתאר אותו בכלל. לכן לא יכול להיות שם טרור, נקודה. הם לא יכולים להיות שם. עכשיו, זה לא חשוב מה הדעות, ימין, שמאל, זה לא משנה. אין טרור שם, ואין משטפים שם. ורוב האוכלוסייה שם משתפת פעולה עם החמאס, מתוך פחד, מתוך
1: לא משנה
0: אידיאולוגיה, לא משנה מה, מתוך מה. הם משתפים פעולה.
1: חיים ילין, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, בארי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: מאיה, יש לי תקווה קודם כל. אני חייב להגיד את המילה הזאת, שכולנו נהיה ראויים, גם הממשלה, גם הפוליטיקאים וגם העם, לכל הנופלים, כי כל יום יש שם אירועים, ואנשים, חיילים ומילואים ניקים נופלים ומשאירים משפחות. זה לא משנה מאיפה הם באים. ומה האידיאולוגיה שלהם? הם נלחמים כתף אל כתף כדי שכולנו נוכל לחזור. והגיע הזמן שהפוליטיקאים יפסיקו להפריח סיסמאות ויבצעו את מה שהם אומרים.
1: חיים ילין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
0: להתראות כל טוב.
1: הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 46 עכשיו אחרי 8, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, וגם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר יש עתיד יחד, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוא נתחיל דווקא מהמוסד, ברשותך חבר הכנסת בן ברק.
3: שם הכל התחיל.
2: איך אתה רואה את התמונה שמשתקפת בימים האחרונים, עם גל של פרישות והדחות בארגון?
3: קשה לי להבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה, אני יכול להעריך.
2: אנחנו מדברים על ראש המוסד, רומן גופמן.
3: כן, כן, אנחנו, כאילו, ההדחה של ראשת אגף המודיעין ושל ראש אגף איראן, בהקשר לכישלון, שמצטייר ככישלון בהחלפת המשטר באיראן, זה דבר שהוא בעיניי לא מקובל לחלוטין, ולא היה מעולם. זאת אומרת, הדבר הזה יכול לסרס ויסרס יוזמות של ראשי אגפים ושל לוחמים לבוא ולהציע מבצעים מודיעיניים או אחרים, כי הם יחשבו לעצמם, אני אציע מבצע, אני אתכנן אותו, אם הוא ייקשל ידיחו אותי, אז עדיף לי לא להציע ולא לתכנן. אני לא זוכר מקרה כזה במוסד. עכשיו אני רוצה גם להגיד לך איך הדבר הזה הולך. מישהו הוגה רעיון, בודקים אותו התכנות מבצעית, ברגע שרואים שיש איזושהי התכנות מבצעית, אז מתחילים לתכנן אותו, וזה עובר הרבה מאוד אישורים בדרך, מראש המחלקה, דרך ראש האגף, דרך סגן ראש המוסד, דרך ראש המוסד ודרך ראש הממשלה. כולם מאשרים את המבצע הזה, ולכולם יש את ההזדמנות להגיד, לא נראה לי הסיכון גבוה מדי, ובסופו של דבר מאשרים אותו אבל, ואז כשהוא נכשל, אז הם בעצם מאשימים את מי שתכנן. בעיניי חמור מאוד.
2: אבל בעצם, חבר הכנסת בן ברק, מה שאתה אומר פה, אם כך, אז מה הכלים של ראש ארגון לומר, נכשלנו וצריך מי שצריך לקחת אחריות? כלומר, אם לא הדחה מתפקיד, אז מה כן?
3: אבל תראי כמה שאנחנו לא מבינים איך עובדת מערכת מבצעית ואיך מעודדים יוזמה מבצעית. ראש המוסד, ראש הממשלה צריכים לשאול את כל השאלות, להבין את הסיכונים, ולהחליט אם הם מאשרים או לא מאשרים. אין מבצע בלי סיכונים. אין מבצע שלא יכול להיכשל.
2: אין מבצע שכתוב עליו מראש, הוא יצליח ב-100%. זה לא קיים.
3: אין דבר כזה, לא קיים. אני פיקדתי על מבצעים שנכשלו. אז מה, הדיחו אותי בגלל זה? מדיחים רק על רשלנות. עכשיו בואי רגע נדבר לגופו של עניין. המבצע הזה לא יצא לפועל כמו שתכננו אותו.
2: כן.
3: בגלל סיבות מדיניות בכלל.
2: כן.
3: מי אמר לנו שאם טראמפ וארדואן לא היו עוצרים את העניינים של הקורדים, אז המבצע הזה לא היה מצליח, מישהו יכול להגיד את זה?
2: כן.
3: אז מי השם? אז שידיחו את טראמפ.
2: אז מה, זה הדחות שנובעות מאיזה מקום להערכתך?
3: אני מעריך, רק שנייה, כאן הגיע טרקטור.
2: מה? טרקטור?
3: אני מעריך
2: אתה שם בצפון, חבר הכנסת בן ברק, איפה אתה?
3: כן, אני ליד הרגלים, כן.
2: כן.
3: אני מעריך שמישהו מאוד רוצה לנתק את עצמו מהכישלון.
2: כן.
3: אותו גורם שאישר את המבצע, קוראים לו במקרה ראש הממשלה, לא רוצה שהכישלון הזה ידבק בו, הוא מבין שהוא ידבק בו. וכמו שהוא עשה במקרים אחרים, שניהר מעצמו את האחריות ואמר, לא, אני ידעתי, לא הראו אותי, לא שמעתי, אני פעם ראשונה שומע, אני בכלל חשבתי שזה אחרת, אמרו לי ככה ואמרו לי ככה. אותו דבר כאן.
2: כן.
3: הוא אומר, מה? עכשיו, ראש הממשלה זה אלוף להרחיק את עצמו מכישלונות. הוא נדבק רק להצלחות.
2: כן.
3: וזה לא פיקודי, וזה לא מנהיגותי, וזה פחדנות. ואף אחד, אף אחד לא, אני הייתי במוסד היום, הייתי יושב על הכיסא ומחכה שהזמן יעבור. משימה לי להציג מבצעים אם בסופו של דבר אם יקשלו יאשימו אותו. זה יום ונורא, באמת, זה משהו שהוא לא בדנ"א. עכשיו אני לא יודע, יכול להיות, לדעת מה, אולי יש סיבות אחרות. אבל אני מכיר את שני ראשי האגפים האלה.
2: כן.
3: את ראשת האגף ואת ראש האגף. אנשים באמת מהטובים ביותר שיש לנו, שתמכו בארגון, שהתחילו מרצפת הייצור והגיעו לאן שהגיעו, כן. עם הרבה מאוד ניסיון. נראה רע מאוד, ומצער מאוד, וחבל מאוד.
2: אני רוצה לשאול אותך על חברך למפלגה היוצא, חבר הכנסת סגלוביץ', שהגיש את התפטרותו מהכנסת. הוא הולך לרעם. זה מהלך טקטי אסטרטגי ליום שאחרי הבחירות, או שיש פה משהו אידיאולוגי הרבה יותר משמעותי, ואיך אתה רואה את זה, את הצעד הזה שהוא בוחר לעשות?
3: יואב סגלוביץ', מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה, ומהיום שהוא הגיע ליש עתיד, ומהיום שאני מכיר אותו והכרתי אותו, ביום שהוא הגיע ליש עתיד, הוא מאמין בשותפות של אזרחי המדינה, הערבים והיהודים, והוא חושב שאי אפשר לעשות הפרדה ולהפריד 20% מהאוכלוסייה ולמדר אותם רק בגלל שהם מדברים ערבית או שדתם אינם יהודית. זו תפיסת עולמו. והוא, את יודעת, אני לא צריך להפליג בשבחיו, מפני שמדובר באדם עם הרבה מאוד זכויות, עם יושרה, אמין, מעולם לא אמר דבר שהוא לא התכוון אליו. והוא החליט שהוא עושה מעשה, בעיניי הוא מעשה מאוד, מאוד אמיץ וגם מאוד נכון בעיניי. אבל כל אחד ישפוט את זה על פי ראות עיניו. הוא החליט שהוא הולך דווקא למקום שכולם ירימו גבות. כי הוא מאמין בשותפות הזאת, ואני חושב שאני מאוד מעריך אותו על זה. הוא מאוד ישר, מאוד אמיץ אגב.
2: זה יכשיר את, אם יהיה צורך, זה יכול להכשיר מהלך של חבירה לרעם שוב אחרי הבחירות? או שמי שנכווה ברותחין כבר נזהר בפושרים?
3: טוב, קודם כל לא נכוו ברותחין, מפני שאני לא זוכר לפי...
2: לא זכור לי שמפלגת השינוי שרדה, ואתה יודע...
3: כן, אבל לא בגלל רעם, אבל לא משנה. בגלל עידי צילמן, אבל לא משנה ושיקלי, לא בגלל רעם. אבל לא משנה, זה לא הנקודה. ראש המפלגה שלנו, נפתלי בנט, ומה שאנחנו אומרים ומתכוונים, זה שאנחנו רוצים שיהיה לנו 60, לפחות 61 אצבעות, של מפלגות ציוניות. כרגע רעם לא נחשבת בזה, ואנחנו, זה המשימה שלנו, להביא 61 אצבעות ציוניות.
2: זאת אומרת, גם עם סגלוביץ' אי אפשר יהיה לצבוע את רעם בצבעים ציוניים.
3: אני לא יודע מה זה ציוני. זאת אומרת, אם אנחנו חיים במדינת ישראל, ומאמינים שהיא יהודית נקודה, דמוקרטית נקודה, ושוויונית נקודה, אז בעיניי הכל בסדר, אבל צריך להאמין בזה שהיא יהודית קודם כל, כן. דמוקרטית אחרי זה, ושוויונית, שאי אפשר דמוקרטיה בלי שוויון. אם מאמינים בשלושת הדברים האלה, יש מעט מאוד מפלגות שמאמינות בזה, דרך כן. אגב. אני לא חושב שבן גביר מאמין בזה, אני לא חושב שסמוטריץ' מאמין בזה, אני לא חושב שהחרדים מאמינים בזה. יש מעט מאוד מפלגות שמאמינות במה שאמרתי לך עכשיו, והם כן. השותפים שלנו.
2: לסיום, חבר הכנסת בן ברק, נשאר לנו מעט זמן, אם תוכל במשפט, אתם צוללים? צוללים, צוללים, כמה בתחושות הבטן שלך או שלכם, זאת הייתה טעות לחבור לבנט?
3: זה בוודאי לא הייתה טעות מבחינת ההיגיון והדבר הנכון לעשות אותו. לי אין ספק בכלל שהדבר הנכון היה לשלב את הניסיון של חברי הכנסת של יש עתיד והשטח של יש עתיד, יחד עם הניסיון של נפתלי בנט כראש ממשלה וכשר בשלושה משרדים חשובים, ולהביא ביחד לידי ביטוי את העוצמה הזאת שאפשר לשבת מחר בבוקר ולהתחיל לעבוד. זאת הייתה הכוונה, לשם אנחנו חותרים, יש לנו עוד למעלה מחודשיים לבחירות, אני מקווה שנהפוך את המגמה הזאת, לדעתי נבלמה, ועכשיו אני מקווה שהיא תתהפך, אנשים צריכים להבין. אין 100 ימי חסד לממשלה הבאה. הממשלה הבאה צריכה לשבת ולהתחיל ליישם בתוכניות עבודה שהיא כבר עשתה עם אנשים שיודעים לעשות את זה. זה אנחנו, וביחד אפשר לתקן.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד יחד. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
2: בוקר טוב. סיימנו שעה ראשונה, בשעה הבאה עוד עניינים רבים נוספים, גם על האסונות הנוראיים שהחופש הגדול גובה מהילדים ובני הנוער, נדבר על זה, על האכיפה בכבישים ועוד ועוד, עוד מעט, פרסומות חדשות וחוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חוזרים. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: קסם

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שארצות הברית מורידה פרופיל בעניין איראן ומנהלת עם המסע ומתן באופן חלקי מאוד. בראיון לפרשננו ברק רביד אמר טראמפ שהוא אינו ממהר להחליט באשר להסכם עם איראן או באשר לחידוש הפעולה הצבאית, אלא מאמר על כך שהלחץ הכלכלי יעשה את שלו. על רקע הדברים האלו, שבוע המסחר נפתח בעליות קלות במחירי הנפט. כתבנו יובל שדה מוסיף כי השקל נחלש מעט ונסחר בשער של 3 שקלים מול הדולר ו3.46 שקלים מול האירו. המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, איתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. להמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
16: בחירות 26, יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר שמתמודד במפלגת ישר, מתייחס כאן בריאיון ב-79 ב-103 FM לקמפיין הבחירות של הליכוד נגד גדי אייזנקוט ותוקף, הוא שפל ונבזי.
13: התקפות של הליכוד, זה, הייתי אומר, חלק מהקמפיין שלהם הוא שפל ונבזי. אבל אני חושב שגדי הוא בחור חזק, והוא יודע להגיד בצורה, גם אם הוא לוקח ללב אירוע בוודאי בפגיעה בבני משפחה, ועוד פן שאולי שנפל, אז ברור שזה כואב. אבל אני לא חושב שזה משפיע באופן דרמטי, לא על הפעילות שלו, לא על הקמפיין שלנו, אלא זה מראה מה הליכוד עושה, איך הם פועלים שהם בלחץ, לאיזה שפלות הם יורדים.
16: משרד הבריאות ומגן דוד אדום פרסמו קריאה לכלל הציבור לתרום דם, בפרט לבעלי סוג דם O, וזאת נוכח ירידה משמעותית במלאי מנות הדם הלאומי. בהודעה ציינו כי מי שחלפו יותר משלושה חודשים מאז תרומתם הקודמת יכולים לבוא ולתרום שוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: כן, בוקר טוב.
4: שלום, שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר, יום שני בשבוע. אנחנו עם את השעה הזאת נפתח עוד מעט עם רצף אסונות בקיץ. אתם יודעים, החופש הגדול, התקופה הזו שבה כבר אין מסגרות, ורצף קשה מאוד אתמול של נער שנפל אל מותו בסנפלינג. ילד בן 12 שטובע בנהר הירדן, ובן 5 שנשכח ברכב בלוד. נדבר על זה בהרחבה עוד מעט. נהיה גם עם רף האכיפה שעומד לרדת, כלומר לעלות בכבישים. כמה מעל המותר, בכמה מעל המותר כבר נקבל את דוח התנועה. וגם ספורה בדרך לישראל, זה חצי ספורה כזה, כן? זה נחדד ונדייק את העניין, אבל הלוגו והסקיות היפות וחלק מהמותגים יהיו כאן, וזה גורם לבנות ישראל מאוד להתרגש. גם נדבר על מה שצפוי לקרות בשמיים, לא רק גל חום, אלא מטר. מן השמיים בלילה, זה C שיגיע השבוע הזה לנקודת הפסגה. הכל בשעה הזאת. גלעד כהן, שלום אהרוני, אליה אליהו בצוות, אני מאיה חסון קראוס. ואנחנו כאמור מתחילים עם הסונות של אתמול. אסף פרמן הוא איש יחידת החילוץ גולן, גם פרמדיק כונן במגן דוד אדום. שלום אסף.
5: שלום, בוקר טוב.
4: יום קשה היה אתמול בירדן.
5: יום קשה, יום עמוס, כן.
4: ספר לנו על האירוע, מה קרה שם?
5: אתמול בסביבות השעה 2 לערך קיבלנו קריאה ממשפחה שנפשה על גדת הירדן, שאחד מבני המשפחה נעלם להם במים. יצאנו למקום יחד עם כוחות נוספים מכיבוי, והתחלנו בסריקות במים. לאחר שעה קלה מצאנו את הנער מתחת למים, ולנו לא נותר אלא רק לקבוע את מותו.
4: תגיד, אסף, כמה בימים האלה של אוגוסט אתם יותר בכוננות, או עוסקים בניסיונות, בהסברה, באיזשהו ניסיון לנסות עד כמה שניתן, כן, למנוע את התאונות הקשות האלה?
5: אז זה בדיוק נקודה חשובה מה שאת מעלה. אנחנו באמת מנסים להימנע מהחילוצים האלה על ידי הסברה וחינוך ככל האפשר, ואנחנו מנצלים כל פלטפורמה אפשרית. לצורך העניין, גם הרעיון הזה מבחינתנו זה הזדמנות להזכיר לכולם כללים לטיול נכון ובטיחות בטיולים. ומעבר לכך, רוב העיסוק שלנו בסופו של דבר הוא להגיע לאותם מטיילים שצריכים עזרה ולחלץ אותם.
4: כן, אז מה נכון לדעת? אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, יוצאים בכל רחבי הארץ לטייל, גם באזורים ממים, גם לא, גם גובה, יש מה שנקרא שלל סכנות בדרך. מה הכי חשוב לדעת?
5: אז אחד, להתאים את המסלול, את אורך המסלול ואת שעת התחלת המסלול למטיילים עצמם. לא כל מסלול מתאים לכולם, ולא כל מסלול מתאים להתחיל בכל שעה. מסלול שבשעה 8 בבוקר הוא נחמד וכיפי, בשעה 12 יכול להיות מסוכן מאוד.
4: כן, בטח עם גל החום שצפוי השבוע.
5: גם עם גל החום וגם בלי גל החום. לקחת מספיק מים לכלל המטיילים, באמת לעשות חישוב נכון של מים, ולקחת אפילו קצת אקסטרה. לקחת בחשבון שכשחם בחוץ ואנחנו מבצעים פעילות גופנית, חום הגוף עולה. וגם אם אנחנו נהיה רבועים במים, עדיין מכת חום היא סכנה אפשרית, והיא מאוד מאוד מסוכנת וחמורה. אז לתכנן את המסלול, לדעת לאורך המסלול מה נקודות המוצלות שלי, איפה יש לי קליטה לטלפון, כמובן לצאת עם מכשיר טלפון טעון במלואו ועם אפשרות להזיק עזרה כשצריך. ובכל מקרה, בכל מקרה לא להסס, אם צריך עזרה, אז להתקשר למשטרה 100, ואנחנו נגיע לכל מקום שצריך בכל זמן.
4: כן, מה אתה יכול לומר על האירוע של אתמול? כמובן, אתה יודע, אנחנו לא נכנסים ליותר מדי פרטים, אבל בכל זאת, כמה המקום עצמו הוא מסוכן, כמה האזורים או הזירות האלה, בסוף אנחנו מדברים, אתה יודע, אני מניחה, משפחות בדרך כלל שואפות ללכת, כמו שאתה אומר, למקומות מוסדרים וכן הלאה, כמה זה בעצם יכול לקרות בכל מקום?
5: אז ספציפית האירוע של אתמול התרחש על גדת הירדן בחלק הצפוני שלו, זה אזור שהוא נחשב יחסית רגוע, זאת אומרת הזרימה שם היא לא מהירה מדי ולא סילאית מדי, ובכל זאת המים שם הם עמוקים ובחלק מהמקומות יש טיפה זרימה, ומי שלא יודע לשחות עלול לטבוע שם, שבסופו של דבר זה מטיל אחריות מאוד מאוד גדולה על המשפחות, על ההורים. ילד שלא יודע לשחות לא נכנס למים לבד. ילד שנכנס למים לבד ואין עליו השגחה של ההורים, זה עלול להסתיים באירוע כזה. אם יש השגחה, אני מניח שהדברים האלה יכולים להימנע. ילד שלא יודע לשחות לא נכנס למים בלי אביזרי ציפה, כדי שבמקרה שהוא ייפול למים או יגיע למקום שבו הוא פתאום מאבד אחיזה ולא עומד, לפחות הוא לא יטבע.
4: כן.
5: אז זה מאוד חשוב. הנקודה הזאת, אגב, היא לא נקודה אחת, זה בעצם חלק נורא ארוך של הנהר. מפוצץ, רווי ומטיילים בכמות אדירה, זה באמת מקום עם המון המון המון אנשים, ואין שם איזה שהם שירותי הצלה, זה קטע שהוא פתוח לציבור, ובאמת צריך את האיזון בין לאפשר לציבור לטייל ולרחוץ וליהנות, ולהטיל את האחריות על הרשויות. אז כאן במקרה הזה זה באמת מקום לא מוסדר.
4: כן.
5: אז אם אתם הולכים עם משפחה שפחות יודעת להתמודד עם מים, לכו למקום מוסדר, שם לפחות יהיו לכם שירותי הצלה.
4: כן. אסף פרלמן, יחידת החילוץ גולן, פרמדיק מגן דוד אדום, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה ויום טוב.
4: יום טוב. דוקטור אורי פולק הוא מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים בהדסה. בוקר טוב, דוקטור פולק.
0: בוקר אור.
4: הימים האלה של אוגוסט הם ימים שאתה כמנהל מערך טיפול נמרץ ילדים אומר אנחנו בכוננות. בכוננות מוגברת יותר, נקרא לזה כך. כן.
0: אנחנו בכוננות שלצערי מתממשת שנה אחרי שנה, במיוחד בתקופה הזאת, הילדים בחופש, אין מסגרות, לא תמיד תחת ההשגחה הנחוצה, ומקרי התאונות, תאונות הבית והחוץ, כמובן עולים בצורה משמעותית, שתביעות זה רק אספקט אחד של התאונות האלה.
4: כן. מה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לדעת הציבור כשאנחנו יוצאים עם הילדים למקומות, לאטרקציות, למקומות בטבע שהסכנות עורבות שם? מה אנחנו צריכים לדעת מבחינת התפקוד, התפעול, אם חלילה קורה משהו?
0: זאת שאלה מצוינת, והגבולות גזרה פה הם מאוד אינדיבידואליים. אנחנו לא רוצים לייצר מצב שבו אנחנו מגדלים ילדים בצורה סטרילית לחלוטין ומונים מהם כל התנסות וכל חוויה. ומצד שני, אנחנו לא רוצים שלא תהיה שום השגחה כאשר ילדים נמצאים בחוץ וגם בבית. יש לנו גם את תאונות הבית שקורות לא מעט בתקופה הזאת. צריך להבין שילדים בוודאי עד גיל 4-5 צריכים השגחה שהיא השגחה קצת יותר צמודה. לפחות קשר עין רציף של איזשהו מבוגר שמשגיח על אותה קבוצת ילדים, בין אם זה בטיול, בין אם זה במסגרות, גנון, פעוטון. חייבת להיות איזושהי השגחה שכוללת קשר עין, בוודאי בקבוצת הגיל הזאת, שזאת קבוצת גיל שהיא מאוד נוטה לתאונות מסוגים שונים.
4: כן. אני חושבת שהדבר, את יודעת, היה לי על זה שיחה בבריכה עם חברה השבוע, הדבר הכי משמעותי זה שקשה לנו לתפוס, דוקטור פולק, את המהירות שבה מילד, לדוגמה, כן, ילד ששוחה, לילד שטובע. זה שניות. ילד שהוא בריא וחי וסוחל לילד שנמצא בסכנת חיים, או שכבר חלילה נגרם נזק, נכון? זה באמת נכון עניין מאוד. של שניות.
0: זה נכון מאוד. זה שניות בין ילד שמשתעשע במים לילד שטובע, עד שנגרם נזק, זה בדרך כלל לא שניות. יכולות לעבור דקות ספורות עד שבאמת נגרמת איזושהי פגיעה, בוודאי פגיעה בלתי הפיכה. אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים לתגובה באמת באותם פרקי זמן מאוד מאוד קצרים. אז זה לא מספיק רק המצופים או הגלגל או מה שזה לא יהיה. וכמובן קשר העין הוא לא תמיד מספיק באמת כאשר אנחנו מדברים על זמן תגובה של שניות. וכאשר ילד בגילאים האלה או ילד שאינו יודע לשחות נמצא בתוך מאגר מים, גם אם הוא עומד בו וגם אם המים לא מאוד עמוקים, צריך השגחה מאוד צמודה של מבוגר שנמצא לידו, ולא סתם מבוגר, מבוגר שיודע להתנהל במים.
4: כן. עוד נושא שהוא, אתה יודע, כל קיץ חוזר על עצמו לצערנו, ואתמול גם מקרה כזה בלוד, דווקא עם ילד יחסית גדול, כן, ילד בן 5 שנשכח ברכב, החום הזה הוא קטלני. תסביר לנו מה קורה לגוף של ילד או תינוק חלילה שנשכח ברכב סגור.
0: אז לפני שנעבור למה קורה בגוף, חשוב להבין באמת את המספרים המוגזמים, וכולנו תמימי דעים ש... בניגוד לתביעות או לתאונות אחרות, את הדבר הזה ניתן למנוע ב-100%. אז בין 2021 ל-2025 היו לנו 23 מקרי מוות בילדים שנשכחו ברכב. בנוסף למקרי המוות היו לנו עוד מעל 50 מקרים של ילדים שנפגעו אבל שרדו. ועוד 1,500 ילדים פחות או יותר שחולצו ללא פגע, בדרך כלל אחרי פרקי זמן קצרים. בארצות הברית, בשביל לקבל איזושהי פרופורציה לאוכלוסייה, מדובר על 37 עד 40 ילדים מתים בשנה לאחר שנשכחו באוטו, כאשר 50% מהם, או קצת יותר, מתחת לגיל שנתיים. אז מה קורה לנו? הרכב בעצם הופך להיות איזושהי חממה סולארית. גם אם הטמפרטורה בחוץ נעימה, 20, 22, 24 מעלות, הטמפרטורה ברכב הסגור יכולה להגיע לטמפרטורה גבוהה ב-25 מעלות, כאשר עיקר העלייה בטמפרטורה, כ-80% מהעלייה בטמפרטורה, מתרחשת ב-30 דקות הראשונות. זאת אומרת, כאשר טמפרטורת החוץ היא 22-25 מעלות, הטמפרטורה ברכב יכולה להגיע ל-45-50 מעלות. ואם אנחנו מדברים על יום חם, על 30 מעלות, 35 מעלות, כמו בימים האלה, אז הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע לטמפרטורה של כ-70 מעלות צלזיוס. זה כמובן טמפרטורה שאינה מאפשרת חיים.
4: כן, כן.
0: ומה קורה לנו בגוף בזמן כן. הזה? אז הסימנים הראשונים הם סימנים של התייבשות. בהמשך יש לנו כבר איזושהי פגיעה בדפנות כלי הדם שמפסיקים להיות אטומים ונוזלים יוצאים מכלי הדם החוצה. הגוף נכנס למצב של שוק, כשל רב מערכתי, ואם אנחנו לא מגישים סיוע בזמן, אז כמובן גם מוות. כן. כאשר המוות יכול להגיע בצורה, במהירות יחסית גבוהה, והסיבה לזה שבילדים קטנים, כאשר שטח הפנים שלהם הוא יחסית גבוה לנפח הגוף, הטמפרטורה של הגוף עולה פי 3-5 יותר מהר מאשר במבוגר.
4: כן, כן, וגם אצל ילדים, ככל שהילד קטן יותר, גופו קטן יותר, או תינוק, בוודאי זה, הסכנה היא גדולה הרבה יותר, או מהירה הרבה יותר.
0: נכון מאוד, נכון מאוד.
4: דוקטור פולק, אנחנו מקווים שרק נדבר על איך להימנע ולא יגיעו אליכם עוד ילדים בקיץ הזה. דוקטור אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים, תודה רבה שדיברת איתנו. הדסה, תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לך, ותשמרו על הילדים, יקרים מפז.
4: זה נכון, תודה רבה לך דוקטור פולק, תודה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
12: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אני רוצה
15: קיץ של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, 22 דקות אחרי 9. אם אתם בכבישים, אז תורידו קצת רגל מהגז ותהיו בקשב לאייטם הבא שלנו. ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלק אגף ופיתוח באגף התנועה במשטרת ישראל. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: באופן כללי עדיף להוריד קצת את הרגל מהגז. אתם משנים, ניצב משנה מרציאנו, את רף האכיפה או את סף האכיפה, נכון?
4: נכון. אנחנו משנים את סף האכיפה במצלמות הדיגיטליות שמצלמות בעצם מתעדות עבירות של מהירות שפרוסות ברחבי הארץ, ואנחנו בעצם מורידים את סף האכיפה כך שאנחנו נאכוף עבירות שנעברות בסמוך לתמרור הוריה שנמצא בסמוך לכל כביש. כלומר, כביש שמותר לנסוע בו 80, אנחנו נאכוף ממש מספר קילומטרים, מהירות של מספר קטן מאוד מעל המותר.
3: למה? למה אתם עושים את זה?
4: משום שצריך להבין שני דברים. אחד, המצלמות האלה הוצבו בגלל שבמקומות הספציפיים האלה יש כמויות של תאונות דרכים מרובות. זה לגבי המיקום. ולגבי הנסיעה עצמה, אנחנו מבינים, לאחר שעשינו ניתוח מקיף, שבמקומות האלה יש ריבוי של תאונות דרכים. ואחרי שבדקנו את כמות הנסוע ואת כמות תאונות הדרכים ואת מצב הכביש בתשתיות שקיימות, הבנו שאנחנו צריכים להוריד את סף האכיפה כדי לגרום לאנשים לנסוע יותר לאט. ברגע שהם נסוע יותר לאט במקומות האלה, אז אנחנו מניחים שכמות התאונות תרד ובכך ירדו גם כמות הנפגעים.
3: אבל בעצם הרי יש שם המצלמות, ותכף נדבר, אתה אומר המקומות האלה, מה הם המקומות האלה? ואם אני מבינה לך...
4: המקומות האלה זה בעצם הכבישים, יש לנו 120 מצלמות פרוסות ברחבי הארץ.
3: כן.
4: ה-120 מצלמות האלה נקבעו על פי פרוצדורה מאוד מאוד קפדנית, זה לא איפה שנראה לנו אנחנו באים ושמים ומציבים מצלמה, אלא על פי פרוצדורה מאוד מאוד מסוימת, שיש בה הרבה מאוד עקרונות שנבחנים, שמובילים אותנו לתוצאה מסוימת שבה צריך להציב את המצלמה הזאת.
3: אבל לא כל מצלמה רף סף האכיפה בירד או יעלה, כן?
4: לא, לא, לא, ממש לא. את צודקת בעובדה, יש מקומות שהחלטנו להשאיר ויש מקומות שהחלטנו להעלות.
3: ואתם, הציבור ידע? לא ידע איפה?
4: לא, הציבור לא אמור לדעת. אנחנו רוצים שהציבור, ציבור הנהגים, ייסע כפי שצריך לנסוע על פי חוק. ולא לגרום לו להבין שבמקום כזה מותר יותר, במקום כזה מותר פחות. העיסוק הזה בעצם גורם לנהג לעשות מה שהוא רוצה ולנסוע במהירויות מופרזות ולגרום לתאונות. אני רוצה רגע להזכיר שאנחנו עם 271 הרוגים מתחילת השנה. זה כמות בלתי נסבלת וזה רק הרוגים. אנחנו, אם נספור את כמות הפצועים במדרגים השונים, אנחנו מגיעים פה לאלפים. האם זה מה שאנחנו רוצים לספור כל יום?
3: אבל השאלה, ניצב משנה מרציאנו, בסוף, אתה אומר, אנחנו מבינים, אחרי שבחנו את מקטעי הכביש הללו, שבהם אנחנו נגביל עוד יותר את האפשרות לחרוג מהמהירות המותרת, אנחנו מניחים או מקווים, או יותר ממקווים, שזה יעזור בהקטנת תאונות הדרכים שם. בסוף אנחנו מדברים על, תקן אותי אם אני טועה, על 5 קמ"ש לפה או לשם. כלומר, אם אנחנו בכביש, לדוגמה, שמהירות המותרת בו היא 80 קמ"ש, ועד כה המצלמות החלו לצלם ב-90 או ב-95 קמ"ש, הם יצלמו עכשיו ב-85 קמ"ש. 5 או 10 קילומטר לשעה אלה הם המשמעותיים, אני שואלת אותך בהיבט המקצועי לגמרי, הם אלה שיכולים לשנות את התמונה?
4: חד משמעית כן. מי שקובע את מהירות הנסיעה בכבישים זה לא משטרת ישראל. זה משרד התחבורה באמצעות מהנדסים ואנשי מקצוע שיודעים לבחון את התשתית, את הזוויות, את השוליים אם קיימים או לא, ולקבוע את המהירות. בהתאם לזה אנחנו אוכפים. עכשיו בואי ניקח, תמיד יש איזה רף של גבול שאנחנו תמיד אומרים, אוקיי, רק 5 קמ"ש, ונעלה בעוד 5 קמ"ש, שוב פעם הנהגים יעלו בעוד 5 קמ"ש, ואין לזה סוף. חייב להיות גבול מסוים, והגבול הזה זה החוק, ולכן צריך להקפיד לנסוע על פי החוקים. עכשיו אני אתן דוגמה, אם אנחנו נוסעים 80 או נוסעים 100, וברגע שיש איזשהו אירוע בכביש, מהירות התגובה שלי יורדת בצורה בלתי רגילה, והתגובה הזאת יכולה לגרום לי לאסון. ועכשיו כשיש תאונה במהירות גבוהה יותר, אז מובן לכולם שהנזק הוא הרבה יותר גדול. אז זה לא חישוב מתמטי, אלא עובדות מאוד מאוד ברורות בשטח, שגרמו לנו להבין שבמקומות ששנה שעברה הורדנו את סף האכיפה, ירדו כמות התאונות. ולכן אם במקומות שהורדנו וכמות התאונות ירדה, אז אנחנו רוצים לעשות את זה גם במקומות האחרים. המטרה שלנו היא אחת, לשנות את תרבות הנהיגה של ציבור הנהגים בישראל ולגרום להורדה של כמות תאונות הדרכים, ובכך באופן ישיר להפחית את כמות הנפגעים. וכל עוד לא נעשה את זה בשיתוף פעולה עם האזרח, אז אנחנו לא נצליח. אני רוצה לומר לכם עוד משהו, כמות ההרוגים במדינת ישראל משנות הקמתה גדולה יותר מכמות ההרוגים בכל מלחמות ישראל. זה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו.
3: כן.
4: עכשיו, אם אנחנו כל הזמן רק נסתכל ונחשוב למה מעלים לנו ולמה עושים לנו ואולי לוקחים לנו כסף ואולי...
3: כן, אתה יודע, כבר הנהגים אומרים לעצמם, הנה עוד דרך למסחטת כסף ש...
4: כי זו דרך חשיבה מאוד מאוד לא נכונה, ובואו, קודם כל משטרת ישראל, וזה באמת הזדמנות פז להגיד את זה לכל המאזינים, משטרת ישראל לא מתעסקת בכספים, ההכנסות האלה הן לא רלוונטיות למשטרת ישראל, ואנחנו בכלל לא מתעסקים בזה. לא רלוונטי אלינו, אנחנו מתעסקים אך ורק באכיפה. ולכן... כשהנהגים ייסעו כמו שצריך, ואת נתת באמת, בלי לשים לב אולי, או אם לשים לב וזה נכון, תורידו את הרגל מהגז, נתת איזושהי הנחיה, זה מה שאנחנו רוצים לגרום לאנשים. אנחנו רוצים להוריד את כמות תאונות הדרכים. 271 פעמים ששוטרי אגף התנועה הולכים ודופקים על דלתות של בתים ולהגיד לאנשים, יקרכם לא מגיעים היום הביתה, זה נזק כבד מאוד.
3: כן, כן. לצערי אני מכירה את זה מקרוב, וזה... משנה את החיים באופן
4: לגמרי,
3: שהוא בלתי נתפס.
4: אומרים פה, ואני באמת מבקש להגיד לקהל הרחב שמאזין, במקום להתעסק בהאם לקחו לי ואני אשלם יותר, עברים, סעו קצת יותר לאט. אם הווייז אומר לכם שעה נסיעה, אז תיצאו רבע שעה לפני, תיצאו יותר לאט. החשיבה היא להגיע בצורה בטוחה ליד כן. שאותו סימנו, ולא להגיע לא פצועים, ובטח לא להגיע בכלל.
3: אני רוצה לסיום, ניצב משנה מרציאנו, לשאול אותך את השאלה שאנחנו מדברים בה הרבות בשנים האחרונות סביב נהיגה, וזה האויב אולי הכי גדול של הנהגים, של הדרך, של כל מי שמשתמשי הדרך, וזה הטלפון הנייד שלנו. איך נסבל. מתמודדים עם הדבר הזה?
4: את צודקת, זה בלתי נסבל, ואנחנו... קיבלנו החלטה לשנות את האכיפה באגף התנועה, משטרת ישראל בכלל, באופן האכיפה. כלומר, אם עד היום היינו אוכפים 80% באופן ידני, כלומר, לעצור את השוטר האזרח ולתת לו דוח, להפוך את האכיפה לדיגיטלית. ואנחנו מציבים היום, כלומר, בחודשים הקרובים, אנחנו הולכים להציב יותר מ-300 מצלמות ברחבי הארץ שיתעדו רק עבירות של בריונות. שמסכנות חיים כמו נהיגה עם טלפון ביד, כמו נסיעה על השוליים. אנחנו נציב מצלמות נוספות שיחפו מהירות במקומות אחרים מעבר למצלמות שקיימות. כלומר, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות, מכניסים הרבה מאוד אמצעים כדי לגרום לנהג לעזוב את הטלפון. לא יקרה כלום עם שעה, חצי שעה, 40 דקות, לא תתעסק בטלפון. ותוכל להגיע בבטחה, אחר כך תשלים את הפערים.
3: כן, אני חושבת שאולי כדאי לסיים את השיחה הזאת בנתון הזה שמבט קל אל הטלפון, תוך כדי נהיגה במהירות של 70 או 80 כמה, שאנחנו חולפים מטרים שלמים בלי לראות בעצם את הדרך, נכון?
4: חד משמעי, כן. תראו, אם יש כל כך הרבה תאונות בכבישים שהם בכלל כבישים חד סיטרים, כלומר, אם אנחנו רואים כמות אדירה של תאונות בכביש מספר 6, לדוגמה, שזה אין לך מישהו שבא מולך, זה חד משמעי קורה רק משני דברים. מעיסוק בטלפון ומהירות מופרזת, כך שאתה מוריד את הראש, לא רואה שפתאום יש פקק, אתה במהירות כזאת גבוהה שאתה, הבלימה שלך לא מספיקה, ואני לא צריך כבר להמשיך לתאר
3: כן,
4: את הנזק.
3: כן, ואנחנו רואים את תאונות השרשרת האלה, כן, בכבישים המהירים. ניצב משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת אגף ופיתוח, אגף התנועה משטרת ישראל, תודה רבה. תודה.
4: תודה לכם.
3: מה שנקרא, שימו לב, סעו בזהירות, 5 קמ"ש מעל המהירות המותרת, ויכולים לצלם אתכם, אבל יותר חשוב מזה, הבטיחות והבריאות של משתמשי הדרך של כולם חשובה. פרסומת זהב, אחריה גם שיר השבוע.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כן, אנחנו עם הפסקה מוזיקלית, זה שיר השבוע, שלומי שבת.
2: ועכשיו שיר השבוע של רדיו ירושלים,
6: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו 36 דקות אחרי 9, אנחנו רוצים לדבר על ספורה. אתמול פתאום מבול של כותרות על רשת הקוסמטיקה או הטיפוח, לדעתי הצרפתית במקור, אם זיכרוני אינו מטעני, שהפכה להיות באמת מותג על בעולם, ומשום מה כל השנים לא הגיעה לישראל, ופתאום אתמול איזשהו מבול של כותרות על כך שהיא מגיעה לארץ, אבל עם איזושהי כוכבית. אנחנו תכף ננסה, רוצים לדבר על זה, רוצים לדבר גם על מה שצפוי או כבר קורה בשמי ישראל בשבוע הזה,

0: איתנו על הקו, איתי לוי, הוא יועץ חינוך וקשרי קהילה לסוכנות החלל הישראלית, במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. בוקר טוב, איתי.
1: בוקר טוב.
0: אז מה קורה בשמיים בימים אלו?
1: מה קורה בשמיים? אז אנחנו מתקרבים לסיוע של מטר הפרסאידים, שזה גשם מטאורים, גשם של כוכבים נופלים. בעצם לא מדובר בכוכבים, אלא בחלקיקים של אבק שמתנגשים באטמוספירה שלנו, והם עושים את זה במהירות אדירה, כמה עשרות אלפי כמש, וכשהם מתנגשים בנו במהירות הזאת, הם מתלהטים, יוצרים את הבוהה כזה, את ההבזק הזה של האור, את פס האור, שאנחנו קוראים לו כוכב נופל. ובכל לילה אפשר לראות כוכבים נופלים, אחד או שניים, אם נסתכל על השמיים לאורך כל הלילה, אבל בלילות של מטר הפרסאידים אפשר לראות הרבה כאלה. אם נשכב במקום חשוך, בתנאים טובים, אפשר לראות כמה כאלה בכל שעה, כמה עשרות כאלה בסי. זה דבר מאוד מרשים.
0: רגע, אבל שנייה, בוא רגע נתעכב על כמה מונחים שככה עברת עליהם, אתה יודע, בין לבין, בין ההגה המקצועית לבין גשם של כוכבים, שאנחנו יודעים לומר, או לתווך את זה לילדים, ואתה השתמשת במונח אבק. מה זאת אומרת אבק?
1: נכון.
0: תן לנו רגע את הגוד לדמיין מה זה אבק, כשאתה אומר אבק.
1: אבק כוכבים, כן, זה, כן. זה מצחיק. אנחנו מדברים ממש, אני לא סתם אמרתי אבק, אנחנו מדברים על גרגירים ממש ממש קטנים, בגלל שאנחנו קוראים לזה כוכב נופל, אנשים מדברים, מדמיינים איזה כוכב, בעצם זה ממש גרגירים, אפשר להרים חופן של אדמה מהקרקע, והגרגירים בסופו של דבר לא רחוקים מהגודל הזה.
0: זאת אומרת, הם באמת קטנטנים.
1: באמת קטנטנים, וצריכה אולי להישאל השאלה, מאיפה מגיע כל האבק הזה, מאיפה מגיע כל מה שמתנגש בנו? אז בעצם אנחנו מדברים על זה שאנחנו חוצים בלילות האלה של אוגוסט, בין ה-11 ל-13 באוגוסט, זה עשי, אנחנו חוצים שובל של זנב שביט. שביט זה גוש קרח גדול שטס במערכת השמש, וכשהוא מתקרב לשמש הוא נמס, ומשאיר אחריו גם שאלות של אבק ואבנים, אפשר להתייחס זה אבנים קטנות, כן? כל מיני חלקיקים שהיו
0: חצץ
1: בקרח.
0: כזה, כן?
1: כן. והחלקיקים האלה שהיו כלואים בקרח ונמסו מהשביט נשארים אחריו וממשיכים לשוטט במערכת השמש, וכשאנחנו נכנסים מתוך השטף הזה של החלקיקים שישאיר אחריו השביט, זה האבק הזה, זה הגרגירים האלה שמתנגשים לנו באטמוספירה,
0: כן.
1: ויוצרים את הכוכבים הנופלים המרהיבים האלה.
0: טוב, עכשיו אתה יודע, אוגוסט, ואנחנו מחפשים פעילויות עם הילדים ורוצים לדעת אז מתי ואיך ואיפה. אמרת צריך מקום חשוך, אנחנו מתייחסים פה לאזור ירושלים. איתי, אז קודם כל מתי? אמרת, השיא הוא לפנינו, אז מתי הכי מומלץ? ואיפה?
1: אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שבאתר סוכנות החלל הישראלית מרוכז כל המידע במקום אחד, גם אירועים ופעילויות שסוכנות החלל מקיימת בכל הארץ, רובם בחינם, חלקם רק באיזה תשלום סמלי, אז אפשר ללכת ולמצוא אירועים שמתקיימים קרוב אליכם, וגם לקבל הסברים יותר מפורטים ממה שעשינו עכשיו.
0: כן.
1: אבל יש שם גם הנחיות לאיך לעשות תצפית עצמאית, כל מי שרוצה לצאת לחצר ולעשות תצפית עצמאית. בגדול, מה שצריך זה מקום חשוך, כמה שיותר, עם פחות תאורת רחוב, עם פחות אורות בתים קרובים. לקחת איזה מחצלת, להישכב על הגב, להסתכל על השמיים החשוכים. המטר נראה כאילו מגיע מכיוון צפון, בעצם מקבוצת כוכבים שנקראת פרסאוס, בגלל זה המטר הזה נקרא פרסאידים, המטר של פרסאוס. אז צריך להסתכל בגדול בגדול לכיוון צפון, זה לא משנה נקודה מסוימת. והשיא הוא בלילה שבין ה-12 ל-13 באוגוסט, בין רביעי לחמישי, אבל האמת היא שגם לילה לפני וגם לילה אחרי זה ממש בסדר גמור. בעצם המטר נמשך כמה שבועות, אז השיא הוא רגע מאוד מסוים, אבל לאורך כל הימים האלה אפשר לראות הרבה כוכבים נופלים. חשוב להגיד אגב, לא לצפות למופע זיקוקים.
0: זהו.
1: לא כל השמיים מתמלאים, אלא פשוט אפשר לראות באופן יחסי יותר כוכבים נופלים.
0: זה לא כמו בסרטים של דיסני.
1: לא, ממש.
0: זה לא האירוע.
1: לא לצפות. אגב, מה שכן, עם בני ובנות המזל, זה מטר שיש בו לפעמים גם בולידים. זה סוג של מטאור שהוא לא כזה רגע אחד.

0: אחד קצר, הוא ממש יכול לחצות את השמיים כמה שניות ולהשאיר אחריו שובל כזה, וזה יותר נדיר, אבל מי שרואה אחד כזה אפילו בלילה של תצפית, זה מדהים, זה חוויה שזוכרת.
1: עכשיו, למשל, באירועי ירח, כל מיני ליקויי ירח וכן הלאה, אתם יודעים לדייק לנו ממש את הדקות, מתי זה יקרה ולאן להסתכל. פה זה פרוס על כל הלילה, יש שעות מסוימות שהכי כדאי לצאת בהן?
0: תראי, קודם כל חשוב בשעות חושך מלא, כלומר, זה קורה בערך כשעה אחרי השקיעה של השמש.
1: תשע וצפונה ככה, אם אני רוצה להיות בטוחה.
0: תשע וצפונה, וגם חשוב להגיד שבעצם המוקד של המטר זורח ועולה לשמיים בשעה מאוחרת יותר, כלומר, קרוב יותר לפנות בוקר. אז מי שממש, המהדרין יכולים להחליט שהם יוצאים ו... יוצאים אחרי חצות, כן, באזור 2, 3, לפני שהשחר מתחיל לעלות והשמיים מתבהרים, אבל אני אגיד שזה ממש אין הכרח, כי גם להסתכל על השמיים לפני זה זה בסדר גמור, וגם לא רק להסתכל על כוכבים נופלים, גם להסתכל על הכוכבים, על שביל החלב, זה חוויה מדהימה.
1: נכון. אני משתפת או שותפה לחוויה הזאת, האמת שבכלל יש כל מיני אפשרויות לעשות תצפיות כאלה לילדים מרוכזות עם איזשהו מדריך וכמה טלסקופים, זאת חוויה באמת יוצאת אופן בלי קשר למטר הזה שמגיע אלינו כבר מהיום במהלך הימים הקרובים. איתי לוי, יועץ חינוך וקשרי קהילה לסוכנות החלל הישראלית, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, תודה רבה.
0: תודה לך, שיהיה בוקר טוב.
1: יום טוב. יוצאים להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: כן, חזרנו. ספורה מגיעה לישראל, או כמעט, או חצי, בואו נבין. מרב קסטלי, כתבת צרכנות ויינט, ידיעות אחרונות, בוקר טוב מרב.
7: היי, בוקר טוב.
6: אז היא מגיעה אבל, נכון? עם כוכבית כזה.
7: בדיוק, אבל, אבל. או שאפשר להגיד, היא לא מגיעה רשמית, אבל הם עושים איזשהו צעד ראשון, וזה לא יהיה נכון להגיד שזה לא הם, או שזה לא בדיוק הם, כי זה הם. זאת אומרת, זה לא איזה יבוא מקביל שמישהו, תדעת, יש את זה המון בחנויות קטנות שמביאים ככה כל מיני מוצרים שנמכרים בספורה או את המותג של ספורה, ואז אתה יכול להגיד יש לי ספורה אבל זה לא באמת הם. פה זה באמת באמת הם, אבל הם עושים כזה מעקף, הם אומרים אוקיי בוא נראה, הם ימכרו פה את המותג הפרטי שלהם, שהוא מותג מאוד נחשק וחמוד, וגם יחסית זול, כי המותגים שהם מוכרים בספורה לא זולים ברוב בחלקם, במיוחד הטרנדים ביותר, הם מושים סבבה ומעלה, אז הם כן מגיעים, אבל לא בפורמט המלא, וגם דרך זכיין, בעצם יפתחו שלוש חנויות, זה חנויות פופ-אפ רק בגלל שזה נעשה עכשיו, וכולם רצו לפתוח נורא נורא מהר, אז הם עושים חנויות כאלה לחצי שנה עם אפשרות להערכה, במרחב הציבורי של הקניון, כי תעת, לפנות עכשיו חנות זה
6: מין,
7: לוקח
6: מין דוכנים
7: זמן.
6: כאלה.
7: זה יהיה יותר מדוכן, זה יהיה ממש מתחם גדול כזה. זה לא יהיה דוכן קטן, כי כשאתה אומר דוכן זה נשמע קטן, זה יהיה מתחם גדול, זה ייראה כמו חנות.
6: כן.
7: וזה יהיה בשלושה קניונים של עזריאלי, וגם בחנות של היבואן שמביא אותם, שקוראים לה גלם 42. יש לו חמש חנויות, ולדעתי ספורה יגלו
6: שכדאי להם
7: מאוד אוהבות. שוב, האם כדאי להם? אני חושבת שיש להם כמה שיקולים. קודם כל זו מדינה שיש בה הרבה פארם, יש בה את סופר פארם שהיא רשת מאוד דומיננטית, ויש כל מיני רשתות נוספות, אפריל, בי, חנויות, אז הם אומרים, אוקיי, יש בישראל כבר מה שצריך, והישראליות אומרות, לא, לא, לא, אנחנו כן רוצות אתכם, זה לא מה שאנחנו צריכות, אנחנו צריכות אתכם, ואז הם אומרים, רגע, אבל מה עם הפרו-פלסטינים, מה עם זה שישראל זה מדינה שבעייתי להיכנס אליה? אז בקיצור, אלה שני הקשיים של ספורה בכניסה לארץ, גם הם לא יודעים אם יש מקום, וגם אם יש מקום, אז הם אומרים, רגע, אבל ישראל מקום בעייתי להשיק בו. כבר עכשיו זה עושה איזשהו, גם החצי השקה הזאת עושה רעש בעולם, ותמיד יש את התגובות הלא נחמדות.
6: כן, אבל אתה יודעת איך אומרים, מרב, לכסף אין ריח ואין זהות, כן? בסוף זה עסק במובן מסוים, וזה מעניין לראות כמה הם ישקיעו. אז רגע, אז מתי זה קורה רשמית או שלא רשמית? אנחנו קצת מבולבלים, אבל מתי אפשר יהיה ללכת לאחד משלושת הקניונים ואיזה, ולרכוש מוצרים של ספורה עם השקית האיקונית הזאת, כן?
7: עזריאלי תל אביב, עזריאלי איילון ומלחה. ב-19 באוגוסט, זה ממש עוד מעט.
6: זה ממש עוד שנייה, וזה כאן אצלנו, גם בירושלים, שזה תמיד משמח. יהיה מעניין לראות איך זה יעבוד, ולאן זה באמת יתפתח. מרב קריסטל, כתבת צרכנות, ויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
7: תודה.
6: האמת שאת שיר הסיום באופן מפתיע, הגו את צמד האורחים כאן מאחורי הזכוכית, שזה כבר מפתיע, שהם חשבו שזה רעיון מעולה לסיים עם השיר הזה, כי אם עכשיו, אני, נגיד, כשאני חשבתי על מה לשים בהקשר של ספורה, אז חשבתי, נגיד, על Girls Just Wanna Have Fun, נכון? שזה גם יכול להתאים, אבל אנחנו תמיד בעד מוזיקה ישראלית, ואחרי כל הבילדאפ הזה, מעניין מה אביתר בן היה אומר על הבחירה הזאת. הנה שמתי לי פודרה, יתחיל השיר, או שהוא ככה, יש לו איזה זנב, תכף נראה. למה אנחנו לא שומעים? ננסה מההתחלה. עכשיו. קצת נוגה כזה, לעומת השמחה שתעטוף את בנות ישראל בשבוע הבא. סיימנו, אומרים תודה.
2: שמתי לי פונדרה.
6: לגילת קון, שלומי אהרוני, לאליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס. מחר יהיה כאן אופק חדד. נשתמע בהמשך השבוע, להתראות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו תיכנס. פלייקארד או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב, בריאיון למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים.
9: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, עזבי את הקו הצהוב, אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבערי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
8: המשטרה עצרה נער בן 16, תושב כוכב השחר, בחשד שנמלט מכוחות הביטחון במהלך מבצע לאיתור אמצעי לחימה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
10: המשטרה עצרה הלילה נער בן 16, תושב כוכב השחר, שחשוד בתקיפת שוטרים ובהימלטות ממעצר במהלך פעילות משטרתית במאחז בלתי חוקי באזור בנימין. במהלך הפעילות שנערכה אתמול על ידי המפקדה הבין ארגונית של המשטרה, איתרו הכוחות מצבור של אמצעי לחימה. במהלך המעצר תקף החשוד שוטרים שנפגעו באורח קל וסבלו מחבלות יבשות. להמשך התקבצו במקום עשרות בני אדם שהתפרעו וסייעו לחשוד להימלט מידי השוטרים. אביו של החשוד נעצר גם הוא בחשד שסייע לו להימלט. החשוד הותר ונעצר במהלך הלילה והחקירה נמשכת.
8: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש העיר בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, בכנסיית המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים, כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי ההלכות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר, וגם ביום רביעי, תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבדת קיצוני, הקלה בחום, תורגש ביום שישי.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שני, שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים, כאמור, למהדורה השנייה לשבוע הזה של בא בטוב. אנחנו כאן כדי לעשות לכם פסק זמן, שעתיים, ככה בין כל הריצות והבלגן והסידורים והפקקים והילדים שבחופשה, לעשות לכם נעים באוזן, באוזניים, בלב, בנשמה. והיום ספשייל שעתיים של להקות הבנים והבנות הגדולות ביותר והטובות ביותר בעולם, שנות ה-90, שנות ה-2000, זה הכיוון, ימי ה-MTV, בימים שזו לא הייתה בושה לעשות פופ אמיתי ולהריץ להקות של בנים, להקות של בנות, מוכשרים ומוכשרות ברחבי העולם. אז כל מה שעשה לנו את הילדות והנאורים התרכז כאן בשעתיים הקרובות עם להקות הבנים והבנות הטובות ביותר בעולם. וגם אם לא הייתם ילדים או נערים בשנות ה-90 וה-2000, בטוח, בטוח, בטוח שאתם הולכים להנות, כי זו מוזיקה שגורמת לאושר בלב, לרגעים קטנים כאלה של התעלות אפילו. כן, כן, אני לא מגזים, אפילו שזה פופ, אולי דווקא בגלל שזה פופ. אז מעכשיו עד 12 אתם מוזמנים להגביר את הווליום, כי הכנו לכם וואו של תוכנית. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה שתהיה האזנה מעולה.

יש דבר טבעי יותר מאשר לפתוח ספיישל להקות בנות ובנים עם הספייס גרלס. באמצע שנות ה-90 הוקמה הלהקה הזאת. ב-1996 יצא הסינגל הזה, הסינגל הראשון שכבש את העולם, הפך להצלחה אדירה. ובכלל הספייס גרלס עד היום לחשבת ללהקת הבנות הגדולה והמצליחה ביותר שהייתה אי פעם, ולכן נפנק בשיר נוסף של הספייס גרלס ספיישל להקות בנות ובנים. שעה ראשונה להקות בנות, שעה שנייה להקות בנים.

פתחנו כאמור את הספיישל שלנו עם להקת הבנות המצליחה ביותר שהייתה אי פעם בעולם, הספייס גרלס, עם שיר כפול. גם הבוקר הזה יש לנו פרסים שווים מאוד להעניק לכם. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו איזה אלבום פופ ששמעתם בדיסקמן, מערכת סטריאו או ברדיו, הוא אלבום הנאורים שלכם. היטמן, בריטני, היי פייב נאו ועוד ועוד אלבומי פופ. אחד שהכי אהבתם בגיל ההתבגרות. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. יש פרסים שווים, ספרו לנו איזה אלבום פופ ששמעתם בנאורים. בדיסקמן, מערכת סטריאו, רדיו, הוא אלבום הנאורים שלכם. 050-2555-101. תהיו מקורים, תקבלו פרסים. יש גם להקות בנות ישראליות, אפילו לא מעט, גם אליהן הגיע. הנה הראשונה שבהן, 1978, הוקמה להקת סקסטה, לא פעלה הרבה זמן, אבל הביאה כל כך הרבה לעתים.

לבנות סקסטה, סינדרלה, ויש עוד להקות בנות ישראליות שגם אליהן נגיע, לא לכולן, לא לכולן, אבל נגיע לעוד בהמשך, אבל לפני זה אין מצב בספשייל להקות בנות, לא לגעת ולו נגיעה אחת בדסטיני צ'יילד, הרכב שביא לנו כמובן את ביונס. תגבירו, תגבירו, ספשייל להקות בנות ובנים, שעה ראשונה רק בנות.

אחת שהתחרתה עם הספייס גירלס בגודל ההצלחה, זה לא ספק, ה-Destiny's Child. אז חברים, אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו איזה אלבום פופ ששמעתם בגיל הנעורים, בדיסקמן, מערכת סטריאו או ברדיו, הוא אלבום הנעורים שלכם, מהיטמן, בריטני, היי פייב, נאו ועוד ועוד, אחד שאהבתם במיוחד בגיל ההתבגרות, 050-2555-101 בוואטסאפ, אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס בביתור, והוסיפים לכם גם מה דעתכם, מה להקת הבנות והבנים, מה הטובה ביותר, אם כבר, אז מעניין אותנו גם דעתכם, הפסקה קצרה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ללדין הוקמה והביאה להיט אחד גדול שעד היום נחשב לקלאסיקה ישראלית פופ אמיתי, יעקב יחד עם שי אביבי. איזו להקת בנים ובנות שמעתם, איזה אלבום בלתי נשכח מתקופת הנאורים שלכם. אני אהבתי את בוניהם, כותב יורם, היה אלבום שנקרא ווליום 8, 9, 10 וכולי, כותב יאקי, בטח אפשר לשכוח עם ליטי הדנס הגדולים ביותר שהיו. בוקר טוב, תודה רבה דינה על הפרגון. להקת חמסה, אני אוהבת אותם, כותב את הדינה, תודה רבה. מה עוד, בוקר טוב מורתי, הייתי שומעת המון מוזיקה ואוסף הדיסקים שלי, לא ביש אף אחד, אבל אם הייתי צריכה לבחור אחד, היטמן 7 האגדי, שעד היום אני חושבת שזוכרת את סדר השירים שבו, יש מצב גדול שהרבה מאוד אנשים מזדהים עם העניין הזה. יונית, תודה. זאב אל מליח כותב את הדיסק קופסת הלעיתים מתוך התוכנית של אופר נחשון, זכרו לברכה. וואו, איזה אלבום זה היה, אלבום כחול למי שזוכר, עטיפה כחולה. עוד תשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 050-2555-101, 050-2555-101, ספרו לנו איזה אלבום פופ ששמעתם בנאורים שלכם, הוא אלבום הנאורים שלכם, 050-2555-101, סוף 97, מגיחה לחיינו להקת הבנות סוליד הרמוני.

0: בעקבות ההצלחה הגדולה של הספייס גרלס, בדיוק באותה בריטניה, הוקמו באותן שנים לא מעט להקות בנות, בין השאר סוליד הרמוני שבית הלהיט הגדול הזה, הוציא עוד אלבום שלם, ובכלל כמה שירים שהיו מוכרים, אבל אף אחד לא שחזר את להיט הבכורה שלהם, שהיה גם בהרבה מאוד קמפיינים, אפילו כאן בישראל. ספיישל להקות בנות ובנים, שנות ה-90 וה-2000, אנחנו בשעת להקות הבנות. 20 שניות ואנחנו חוזרים, תספרו אותי, 20, 19, 18, 17.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איך אהבתי את השיר הזה.

אמרנו שבמסגרת ספיישל להקות הבנות והבנים שלנו יש גם נציגות ישראלית. בשעת הבנות יש אפילו לא מעט. בשנת 2003 הייתה כאן להקה אחת שהביאה להיט אחד גדול במיוחד שהטריף את המדינה. הם ניסו לעשות איזה קאמבק בכוכב הבא בעונה האחרונה, לא ממש הצליחו, אבל הלהיט הזה בלתי נשכח, ואני מדבר כמובן על להקת חמסה. אדי קסטרו, פזית הרמן.

להקות בנות ובנים, שעת הבנות. איזה אלבום פופ ששמעתם בנעורים שלכם הוא האלבום שלכם. בתאל כותבת, אם יש אלבום שמחזיר אותי בשנייה לגיל ההתבגרות, זה בריטני ספירס, אופס, I did it again. הייתי שם אותו במערכת מגבירה עד שהשכנים כבר הכירו את המילים ומדמיינת שאני בקליפ של בריטני. יש פלייליסטים, ספוטיפיי ואוזניות איכותיות, פעם היה דיסקמן, דיסק שרוד, ותקווה שהוא לא יקפוץ באמצע השיר גם כשדרנים, אגב זה היה סיוט. בקיצור, בריטני היא לא רק אלבום נעורים, היא חתיכת מכונת זמן. איזו תשובה, בתאל, תודה רבה. היטמן, זה האלבום שמיכל בחרה, והיטמן 7 שהולך וחוזר כאן לא מעט, כותב גבריאל. מה עוד? יעל כותבת מקליטה מהרדיו לקלט את שירים של בקסטריט בויז וג'ורג' מייקל, וגם שומעת בדיסקמן. יפה, וואו, יש הרבה תשובות. ניקח עוד אחת. הייתי שומעת בדיסקמן את הייפייב, את כל הדיסקמן, כל הסדרה התוספים של היטמן, כותבת יעל לומברוזו. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, יש פרסים שווים. ספרו לנו גם אתם איזה אלבום פופ ששמעתם בדיסקמן, מערכת סטריאו או ברדיו, הוא אלבום הנעורים שלכם, יש פרסים שווים על תשובות מקוריות. אמרנו שרוב הספיישל הוא 90-2000, אבל בלהקות הבנות אנחנו גם זזים טיפה הצידה. הנה שנות ה-80, בננה רמה.

0: אנה רמה, 20 לפני 11, אנחנו בבקו ברדיו ירושלים, ספשייל להקות בנות ובנים, שנות ה-90 ו-2000 הגדולות ביותר בעולם, שעת להקת הבנות, מה שאומר ששעה הבאה, להקות הבנים הטובות ביותר בעולם, ויש בהחלט למה לצפות, הפסקה קצרה מאוד, תכף עוזרים.
1: מוטי פרנסיס, בבקייץ. One more time. בבקייץ.
2: בבקייץ.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חמישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: ליוו אותנו מתחילת שנות ה-90, 1992, על השיר הזה יצא ב-1999 והפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר שלהם, אם לא ה... והרבה מכם יזכירו את סדרת היטמן, אז כאן בארץ זה מוכר לא רק מהאלבום שלהם, אלא גם היטמן 10, רצועה מספר 3, אם אני לא טועה, תבדקו אותי. אם גם אתם רוצים, שתפו אותנו, יש הרבה פרסים. איזה אלבום פופ ששמעתם הנאורים שלכם הפך להיות האלבום שלכם, מהיטמן, בריטני ועד i5 now, אלבום פופ שליווה אתכם בעיקר, 050-2555-101. הנה עוד להקת פופ בנות שיצאה בשנות ה-2000, לא רק חמסה יצאה בארץ, אתם זוכרים את הדיימונדס ב-2004? אנו כמו החזיקו מעמד איזה 3-4 שנים, לא הביאו להיטים גדולים מלבד זה. בוא נזרום,
1: נחלל מקום שבו נוכל לחלום על קשת במרום.
0: יש מצב שהשיר הזה למטי בלי.

איי איי איי, התמימות של אמצע שנות האלפיים, דיימונדס. באמת, חבורה של בנות שחשבו שהן יהיו הצלחה גדולה מאוד, אבל... אבל כיף להיזכר. טוב, עוד רגע אנחנו מסיימים את שעת להקות הבנות שלנו, ואמרנו שאנחנו טיפה נזלוג גם למעבר ל-90-2000 בלהקות הבנות, אז הנה שוקולד מנטה מסטיק, חגיגת

0: מאיר עיניים.
1: שוקולד מנטה מסטיק, ירדן ערותי לה, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אני יודע שאתם מחפשים פעילות טובה ושווה לילדים, אז תקשיבו, תקשיבו, איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה, מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, האוצרות של חגית מעוז, מחכים לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש מיוחדות לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שראינו לכם מקום, פרטים באתר מוזיאון ישראל, ואנחנו מחלקים לכם 2 כרטיסים זוגיים לתערוכה הזאת במוזיאון ישראל. רוצים לזכות? שלחו את שמכם המלא, הוסיפו מוזיאון ישראל, ותוכלו לקחת את הילדים שלכם לחוויה משפחתית אדירה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם מלא פלוס מוזיאון ישראל, ותקבלו מאיתנו כרטיסים לתעלומה המדברית בת 2000 שנה, נחמה מן המדבר ב... מוזיאון ישראל. סוגרים את השעה הראשונה של ספיישל להקות הבנות והבנים. סיימנו עם הבנות, שעה הבאה, איזו שעה מחכה לכם להקות הבנים הגדולות ביותר בעולם.

0: מרצים בטיקטמאסטר.
1: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הכלים הטובים ביותר
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: ראיתים? קודם כל ויסמן.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה, חיים ילין, תושב בערי, ולשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, סיפר על החשש מעזיבת הקו הצהוב בריאיון למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים.
7: אני מאוד חושש שאנחנו נעזוב את הקו הצהוב. זה החמאס. אנחנו ברגע שלא נמצאים שם, עזבו את הקו הצהוב. אפילו הם יחזיקו 10%. הם כבר בונים את הנשק הבא. בסוף עוד שנה הילדים צריכים לחזור יחד עם המשפחות לבארי. למה שהם יחזרו למקום שהוא יותר מסוכן מהשישה באוקטובר? למה שהם יחזרו?
6: חפץ חשוד הותר סמוך לתחנת דלק בחדרה, ככל הנראה מדובר ברימון רסס. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי חבלני המשטרה מטפלים בחפץ בזירה, והרקע פלילי. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. אופק הדנק הוא הזמר החשוד בעבירות אלימות כלפי בת זוגו. הדנק כתב בחשבון האינסטגרם שלו, חוויתי פרידה, ומתוך הכאב והסערה של אותו הרגע, הוויכוח הפך לטעון וסוער. חשוב לי לומר כי מעולם לא הייתי אלים. כך לשון הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, היום נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר עדיין צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ואנחנו כבר נתחיל להרגיש את היובש באוויר. מחר וגם ביום רביעי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, עומס החום כבד עד קיצוני, הקלה בחום תורגש ביום שישי.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
0: קיץ חם ברדיו ירושלים.

אהלן, שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בא בטוב, ספיישל להקות בנות ובנים. אני יודע שחיכיתם לשעה הזאת, היה כיף בלהקות בנות, אבל צריך להגיד את האמת, הלהיטים הגדולים ביותר בשנות ה-90 וה-2000 היו שייכים ללהקות הבנים, וזה מה שמחכה לכם בשעה הזאת, להקות הבנים הגדולות ביותר בעולם, שנות ה-90 וה-2000, גם פרסים חברים. ספרו לנו איזה אלבום פופ ששמעתם בדיסקמן, במערכת סטריאו ברדיו, הוא אלבום הנאורים שלכם, היטמן, היי פייב, בבריטני, נאו, הכל הכל הכל, אחד שהכי אהבתם בגיל ההתבגרות, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. אגב, אני שומע אנשים שמעלים אותנו ככה סרטונים וזה, אז תייגו אותנו, חפשו, תייגו מוטי פרנסיס ונשתף גם אצלי באינסטגרם, הטיקטוק וכו' וכו'. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס מהבקסיט בויז שאיתם פתחנו כמובן, עוברים לווסט לייף, מיי לאב. האזנה טובה גם בשעה הזאת, רונית עזרן איתנו בטיקטוק, לא אמרנו, אנחנו גם שם.

לקראת סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, הציף את העולם גל להקות בנים, לא רק בשנים האלה, אבל בעיקר ככה הייתה איזו תאוצה גדולה בשנים האלה. וגם Westlife כיכבו בענק החל מ-1998, וזה אחד מבין המון המון המון להיטים שלהם, My Love. גם בישראל הייתה להקת בנים אחת שכבשה את המדינה, הגיעה לרמות היסטריה שלא היו כאן מעולם. 1996 הם התחילו, אחר כך הייתה גם תפנית שמייקל פתאום עבר לחול ושבר את לבבות המעריצות. הנה כולם עוקדים עכשיו ספשייל להקות בנים ובנות, שעת הבנים. כולם עוקדים עכשיו, קדימה.

היו ימים שמהדורות החדשות בישראל נפתחו בידיעה מייקל עוזב את הי-פייב, עוזב את הארץ. כן, היו ימים כאלה כאן. כולם עובדים עכשיו ספיישל להקות בנים ובנות, שעת הבנים כאן בבא בתור. תבואו לי, מה אלבום הפופ שהוא האלבום שלכם בגיל הנאורים? 050-2555-101 בוואטסאפ, יש פרסים שווים, גם הוסיפו מהי להקת הבנים הטובה ביותר לדעתכם, או הבנות כמובן. הנה עוד להקה שעשה הרבה מאוד רעש החל מ-1995, NSYNC. אם תהיתם מה עומד מאחורי שם הלהקה NSYNC, הוא מורכב מהאות האחרונה של השם של כל אחד מחברי הלהקה, קריס, ג'וי ועוד ועוד, וגם כמובן ג'סטין, ה-N זה ממנו, ג'סטין טימברלייק, הלהקה שהביאה לנו אותו, ובכלל

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: קסם

0: בטיקט מאסטר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

חזרנו אולי עם להקת הבנים הוותיקה ביותר שמושמעת בשעה הזאת, שעת ספיישל להקות הבנים דייגדת. החל מ-1990 הם פעלו יחד, הביאו להיטים גדולים מאוד, Relight My Fire ובקצביים אולי הכי קצבי ואולי הכי להיט וברגוע, זה לא ספק Back for Good. ואם דיברנו על ג'סטין טימברלייק שהגיח לחיינו ב-NSYNC, אז כאן כמובן רובי וויליאמס, ונשאר באותה אווירה שנות ה-90, אמרנו הרבה מאוד להקות בנים, הנה All for One.

0: for one, I swear. בימים שלא התביישו להיות קיצ'ים, דביקים, רומנטיים. מרה, מרה, אני שואל. ספשייל, להקות בנים ובנות, הגדולות ביותר בעולם שנות ה-90 ו-2000, שעת הבנים, 20 שניות, ואנחנו ממשיכים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

אחרי שהאי פייב התפרקו בשנת 2006, עוד יותר באמצע שנות ה-2000, היה ניסיון להקים להקת בנים שאולי תשחזר ולו רבע מההצלחה של האי פייב. הם ניסו את מזלם שנתיים, להקת גיימבויז, והיו כמה לעיתים כמו זה שמור את ליבי, וגם היו בהקדם אירוויזיון עם כמה אהבה, אבל שום דבר כמובן לא הגיע לאותם ממדים, אבל היי, כיף להיזכר. הנה להקה ששרדה זמן מאוד מאוד קצר, להקת פופ אבל קצת יותר בוגרת, 1999, האירוויזיון מתקיים כאן בישראל, בירושלים, בבנייני האומה, וישראל מכירה לעולם את עדן, גם היא להקת פופ, להקת בנים. מה את צוחקת? למקום החמישי הם הגיעו עם השיר הזה, ותקשיבו, זה אחד השירים המושמעים ביותר במדינה.

להקת עדן, ביום הולדת. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות היקרים שכותבים לנו הודעות כל כך יפות, אנחנו כל כך שמחים שאתם נהנים. מיכל מזרחי כותבת את הדיסק שלו ירד לי מהקומפק, היה דרימלנד קבוע, וואו איזה אלבום זה היה, ספיישל להקות הבנים הגדולות ביותר בעולם שנות ה-90 ו-2000, זו לדעתי להקת הבנים הטובה ביותר שהייתה בשני העשורים האלה. פייב, הוציאו שלושה אלבומים, שהשניים הראשונים שיצאו אחד ב-97, השני ב-99, היו אלבומים שכל שיר היה להיט מטורף. הנה מתוך האלבום השני, Keep on Moving.

Live, Keep on Moving, ובגלל ש... או בזכות זה שהם, לדעתי, להקת הבנים הטובה ביותר שהייתה בעולם, אחרי הפרסומות נשוב עם שיר נוסף שלהם, בדיוק כמו שעשינו בשעת הבנות עם הספייס גרלס. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, עדיין יש עוד כמה דקות לשלוח את התשובות שלכם, איזה אלבום פופ ששמעתם בנאורים שלכם הוא האלבום שלכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תכף חוזרים, החלק האחרון, זהו, תכף נגמר.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

עם חדשים ומבוקשים במיוחד. ג'ילי EX5 החשמלית היא הבחירה המושלמת לכל משפחה, רכב נוח מתקדם וטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר, וג'ילי סטאר ידגם הפלאגין ההיברידי שמעניק חוויה משפחתית מושלמת, עוצמתית וחסכונית. אז למה אתם מחכים? צוות ג'ילי ירושלים מחכה לכם באולם התצוגה המפואר במרכז בנית ברחוב האומן 14, תלפיות. באו להתרשם, לעשות נסיעת חוויה ולצאת עם ג'ילי חדשה בתנאים הכי טובים, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון אתר החברה.

שימו לב חברים, אם אתם חושבים להתקדם לרכב חדש, המידע הזה במיוחד בשבילכם. באמת שאין שום סיבה שתתפשרו על פחות ממחיר מחירון על הרכב הישן שלכם. מותג הרכב ג'ילי יוצא במבצע טריידין המרה מטורף במחיר מחירון, וזו ההזדמנות שלכם לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם להתגמר.

עוד אחד של פייר. הנה מתוך אלבום המכורה שלהם שיצא ב-97, When the Lights Go Out. ספשייל להקות הבנים הטובות ביותר בעולם, שנות ה-90 וה-2000.

להקת הבנים הטובה ביותר בעולם. אני יודע שהרבה גם כתבו לי באינסטגרם ובטיקטוק, מה, איך פייב ולא הבקסטריט בויז? הבקסטריט בויז מקום שני לדעתי. הם מעולים, כן, עשו הרבה מאוד רעש כמובן, אבל אני באופן אישי בשנות הנאורים שלי התחברתי יותר לפייב, מה לעשות? הנה עוד להקה שהגיחה לכמה שנים ונעלמה ממש, בלו, בשנת 2000 הם התחילו, 2002 יצא אלבום השני, זה שיר הנושא.

One love is all we need. זה כל כך נכון? בלו, עד כאן ספיישל להקות הבנות והבנים הטובות ביותר בעולם, שנות ה-90 ו-2000, כאן בבא בטוב. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. כיף לקבל את כל ההודעות המפרגנות שלכם, ותודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק. אחרי החדשות, ירון אילני מנטה, אנחנו שוב מחר בעזרת השם, ב-10 עם עוד בא בטוב, ונסגור עם עוד להקת בנים כמובן, שתמיד הייתה נחשבת הבוגרת יותר, הגיעה מאירלנד, גם הם הוציאו כמה להקות בנים ובנות, אני אדבר על בויזון, איתם נסגור. זה גם 90-2000 כזה. יאללה, יום טוב חברים. תהיו טובים. ביי ביי. תודה גם לרוני תזרן. ולכל להקות הבנים והבנות שעשו לנו יופי של ספשייל, אם לא אמרנו.

0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים. פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים. מיד אחרי החדשות,
1: מנטה עם ירון אילן,
2: כאן ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום מוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון בן 29, לאחר שבחיפוש ברכבו אותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כמנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן ממובן, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן ממול בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום שני, שלום אתה ממן.
1: שלום.
0: וליאור פרץ, ואריה סופר, ויונית ביטון היקרה, וחבר שלנו שמטייל בירושלים.
2: ולא אמר.
0: אסי לוי הג'וקר, ולא אמר, ראית?
1: כן.
0: טייל, ולא אומר לנו, אבל לא נורא, אנחנו מחבקים אותו בעבר. כן, מה חדש?
2: כלום.
0: שום דבר?
2: כלום.
0: מה?
2: כלום.
0: כל בנני כזה, שקט. אין בחירות, אין זה.
2: יש, יש.
0: איזה כיף שאנחנו לא צריכים לדבר על הדברים האלה.
2: ברוך השם.
0: זהו, אנחנו פה בשביל המוזיקה. בא לי לחלק פרסים גם. כי אנחנו לא מפנקים את המאזינים שלנו מספיק, תכף נפנק. אבל לפני שיר של בוקר, של צהריים כבר, כן? פשוט אחד השירים היפים שכתב יוני רואה. זה רונן עניה.

0: רוני לניה, מסוג הזמרים שפשוט להתגעגע לדיקציה, לשפה, לפשטות.
1: נוגע ופוגע.
0: כן, מתן, מה בא לחלק, לחלק למאזינים?
2: חלק להם סמים,
0: סמים וקרמים, כן, נו, מה? בנעליים, ולא, אבל
2: חולצה.
0: צריך למצוא איזה משהו. טוב, תכף אנחנו נמצא איזה...
2: על מה אתה רוצה? איזה,
0: כן, מה, אפשר לחלק ככה? חופשי חופשי?
2: עוד
0: בחייהם ככה, חופשי חופשי, תכף אנחנו נחוד איזה חידונת קלה. עוד לפני, הנה חיים משה.

0: גם פה.
1: חיים משה ועוד יום עולה, טוב. תכף ננגן את אייל גולן ושלישיית מה קשור. רוצים לפנק בפרסים את המאזינים שלנו. ניתן גם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו, גם חולצה של המותג מיזה, וגם נעלי ספורט אדידס לאחד מבין העונים או העונות נכונה. והשאלה שלנו, מי היה הצלע הרביעית בשלישיית מה קשור? הם התחילו כרביעייה. יש את השלישייה המוכרת. עזוב רגע חמישייה מתן, חמישי פחות מוכר. רביעייה, יש לנו היום את ססון, את ציון, את אסי ואת... נו, ציון, אסי ו... נו. נו, תנגן, אני זוכר.
2: שלום, שלום.
1: שלום, זהו, ציון, ציון ברוך, אז ישראל ו... שלום מיכאל השבילי, והיה להם עוד אחד, מאוד מוכר. אם אתם יודעים מי הוא, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, וטענו לנו כך ריברס, והנה דבש בשפתיים ועוקד של הקרב.

0: רעש בשפתיים, עוקץ של עקרב. הרבה מאזינים עונים לנו, לפי השאלה, אנחנו שאלנו מה הייתה הצלע הרביעית, אבל יש הרבה מאזינים שיודעים שגם הייתה צלע חמישית, במה קשור ועונים. אם יש לכם תשובות, שלחו בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101, זה כזה חמוד לשמוע את מה קשור, שהחלטנו...
1: פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוב, שני שירים, אומן אחד.
0: יאללה, הנה עוד אחד של מה קשור, הפעם עם חבר טוב שלהם, שלומי שבת, מתוך חברים השני של שלומי ולממה.

0: נטע, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פרטנר ב'

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני
1: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: מאיפה אתה?
6: מבני אש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

ליאם גולן ו... להיות רק בשמחה. אני מבין שאתה ממש בשמחה עכשיו, אה? טוב,

0: דודו אהרון, בחור רגיש. טוב, לנו יש פרסומת זהב קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, אנחנו כאן מנדה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לבחור הזה קוראים אודי צברי. מוכשר בטירוף, תמיד עם שמחה, כמו הסינגל הזה, מה עשית לי? כל הזמן.

אודי צברי ומה עשית לי. אתה יודע, אני חייב להגיד ולציין את העובדה המצערת והכואבת כל כך, שישי לוי עוד יותר משתבר באוזני. אחד היפים שלו.

אלוקים ברא לי אותך, זה ישי לוי זכרו לברכה. להיבדל לחיים ארוכים קובי פרץ, שהערב חוזר להיכל מנורה, היה אומן הים תיכוני הראשוני, הראשון שופיע שם, ובעצם שני מופעים היום ומחר. נאחל לו הרבה הצלחה. הנה הלהיט האחרון שלו, כל עולמי.

0: קובי פרץ וכל עולמי. עדי אלול מחיפה נתן לנו תשובה מלאה על שאלתנו על שלישיית מה קשור. אני שאלתי מה היה הצלע הרביעית, ומתן חידד לי את העניין שהייתה גם צלע חמישית, ועדי ענתה תשובה מלאה שבאמת הצלע הרביעית והחמישית, אני לא ידעתי. ידעתי שעמוס תמם היה חלק משלישיית מה קשור, עוד כחברים.
1: נכון.
0: אבל הייתה תקופה ששחר חסון.
1: נכון, שנת 2000.
0: מה? זה אול סטארס של הבידור. אבל זה לא נראה על הבמות מאז.
1: לא.
0: ומה, מה, כאילו הופיעו ביחד?
1: הופיעו ביחד, בטח.
0: איזה פספוס, לא זוכר. טוב, עדי אלול, את מקבלת מאיתנו את חבילת הפרסים, תהנית, תבלי, פרסומות, כבר חוזרים.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

סנסון ג'אולו ואיתי לוי וחוזר אלייך. עכשיו אם אנחנו כבר בעניין של דואטים, אז הנה שרית חדד ביחד עם ניקוס ורטיס. אגב, ניקוס ורטיס היה די אלמוני פה בארץ כשיצא הדואט הזה. הנה משחק החיים.

שרית חדד וניקוס ורדיץ ומשחק החיים. אנחנו סוגרים את החלק הזה, מתן ממן, ליאור פרץ, ארץ סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. אני אורני לנו, עוד מעט נחזור.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
10: ראיתים? קודם כל ויסמן.
11: הכלים הטובים ביותר בסטול.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר משרד החוץ של איראן התייחס היום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. עוד הבהיר כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. כתב אישום הוגש נגד תושב כיסרא סמיה שבצפון בן 29 לאחר שבחיפוש ברכבו הותרו אקדח טעון, חומר נפץ פלסטי ומטען חבלה מאולתר, והרכב נסע לוחיות רישוי משוכפלות. כתבנו אור אביד מוסר כי הוגשה בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים. בחירות 2026, ראש עיריית בית שמש לשעבר, אשת החינוך דוקטור אליזה בלוך, מצטרפת למפלגה שהקימו יוצאי הליכוד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, ועליה הוכרז בשבוע שעבר. בלוך כיהנה כי מנהלת רשת תיכוני ברנקו וייס, וכנשיאת המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18, והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

משה פרץ. לוקח אותנו עד לברצלונה לפתיחת השעה השנייה. אתה ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, אני אהון אילן, אנחנו פה עד השעה 2, הנה יואב יצחק.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ים.

0: לך חסמה.
1: אושר כהן וכולם גנבים שגונבים לבבות. הם כבר גנבים וגונבי לבבות, אז הנה שוברת לבבות, סינגל חדש לרון שובל.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

סטל אוזון חן ומפונקת. זו עכשיו אתי לוי ואחד השירים היפים שלה שבא מיוון, קיבל את המילים העבריות של דני שושן. זה השיר על בת השמש.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות. אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו ב...

0: וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2-4?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה,
7: מנטה,
0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

כן, פרדסי כתב ליאל גולן את אחת הבלדות היפות שלו, ובלונים, ועכשיו זה בלון 03.

כן, איתי לוי. טוב, זה הזמן להגיד לכם תודה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה למתן ממן, ליאור פרץ, תודה רבה לארי סופר, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. תודה לכם שבחרתם להיות פה, ועד הסוף זה נתנאל נגר זכרו לברכה, שער חיים משה. אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועת כלי שייט. בדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. הביטוח הלאומי יעביר מחר 335 מיליון שקלים כחלק ממענק הלימודים השנתי ליותר מ-140 אלף משפחות בישראל. הזכאות ניתנת למשפחות שבראשן הורה עצמאי ולמשפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום. סכום המענק עומד על 1,204 שקלים עבור כל ילד בגילי 6 עד 18 והוא ישולם באופן אוטומטי לחשבונות הבנק של מרבית הזכאים. ביום הראשון של אליפות אירופה בשחייה, נבחרת ישראל העפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס עלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חוש של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף, נרגיש הקלה בחום.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: Everything. Everything but the girl. הכל פרט לנערה, כמו שהיו.
1: תקום, הרב שרב פה מגיע, מה אתה נורמלי? תיזהר ממנו.
0: תוריד את המוזיקה! תוריד את התואבה!
1: אמרתי לך.
0: שים לי מוזיקה בבקשה. שולם עליכם.
1: עליכם שולם.
0: זה הרב שרב, אני באתי לכם בשביל לעשות את ספירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות. הצדיק. העצלן והכתבן ברק ריסר אתנו אמן
1: אמן
0: על מה אתם עונים אמן
1: על מה שאמרת אוקיי
0: היום 41 ימים בחופש הגדול שזה עוד 3 שבועות בדיוק לסוף החופש יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו אמן
1: אמן
0: תנו יותר חזק, תתכוונו בכרכים
1: אמן
0: בכרכים יותר חזק
1: אמן אמן אמן
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
1: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
1: אמן.
0: הפעוטונים.
1: אמן.
0: הצהרונים.
1: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמר תנו אמן.
1: אמן.
0: אני חייב להסתלק, עברתי ללכת מכות ב2:30 בבריכה בנורדו בהרצליה. קחו את זה מכאן.
2: בהצלחה.
1: היי, תן בראש. כסח אותה, מה? תראה להם מה זה. וואו, וואו, אוקיי.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. רגע, איזה יום אנחנו לא אמרנו איזה יום? יום שני
1: כמובן.
3: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: 10 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום. שאור אומר שלום לידידו הגנרי והפשוט, the simple one.
1: כל פעם.
0: יואב כהן. מה אומר יואב?
1: לא, כי אתה מיוחד, בסדר? בסדר. קודם כל, טוב שהזכרת לי, באמת חשבתי ללכת להסתפר ולא חשוב. אבל אתה יודע מה עוד נזכרתי?
0: מה נזכרת?
1: אתה יודע מה עוד נזכרתי? אתה חייב לי הזמנה, אתה יודע?
0: איזה?
1: אתה חייב לי הזמנה אליך הביתה לארוחת ערב. אתה הבטחת לי מזמן שאתה... תזמין אותי אליך, הוא גם אומר, שף דה וילנג', איזה ארוחות אתה מכיל, למאירה, לקרפה, לאיציק, רק אותי אתה לא הזמנת, ואתה הבטחת לי את זה מזמן.
0: בעשירי, אין בעיה.
1: רון.
0: טוב, מה?
1: רון, היום העשירי.
0: מה זה?
1: היום העשירי, לא? היום העשירי, כן? היום, 10 באוגוסט. נו, הנה.
0: לא, לא, לא, לא. יואב, רגע, רגע, אל תתלהם, וחכה רגע, בעשירי זה ביטוי, זה סלנג. כשאתה רוצה להסביר שבעצם זה לא יקרה, אז אתה אומר בעשירי, כאילו, סלנג.
1: מה, זה סלנג של זקנים?
0: ממש לא.
1: לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: עשירי זה לא תאריך, זה ז'אנר.
1: איך ז'אנר? מה אתה מקשקש? איך ז'אנר?
0: זה כאילו, נדבר, נראה. אני אעדכן בעזרת השם, בעשירי.
1: אז רגע, אז כשאמרת לי עכשיו בעשירי, אתה התכוונת עזוב אותי. עזוב אותי. אז למה אתה לא אומר עזוב אותי?
0: כי אני לא רוצה לפגוע בך, אתה יודע, אתה א', אתה אבי נעל אבי, אני חבר טוב, לא רוצה לפגוע.
1: חבר טוב? אתה יודע כמה פעמים אתה אומר, אני אזמין אותך, תבוא, אתה יודע איזה אוכל אני מכין? פעם אחת לא הייתי אצלך בבית, כי אתה לא מזמין, אתה לא בן אדם. אתה חבר טוב, אתה חבר טוב שלא מזמין אותי אליו הביתה.
0: מזמין בעשירי.
1: בסדר, טוב, בסדר.
0: יואב, תירגע, תנשום, יש לנו היום אורחים מיוחדים באולפן, תנשום.
1: נכון, נכון, יש אורחים. בסדר, הנה, אני נרגע. טוב, הנה, אני נרגע.
0: מה איתך חוץ מזה?
1: מה איתי? אני מתחיל סיבוב הופעות, אתה יודע.
0: אופה!
1: כן.
0: אתה נרגע כשאתה מתחיל לדבר על הופעות.
1: כן, הופעה ראשונה, 3 בספטמבר בכפר חרוב. כבר חצי מהכרטיסים כבר נחטפו. ואז אני ממשיך ל8 באוקטובר במנוף, בפבלה במנוף. חברים שלנו מהצפון. ואז 9 באוקטובר אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר.
1: 13 באוקטובר אני במפלצת בירושלים.
0: יואב, ראינו.
1: בירושלים, חבר'ה, מאזינים שלנו, רדיו ירושלים.
0: יואב, אמן, ראיתי, וואלה, מפרגן לך, כיף, כיף, באמת.
1: כן, סוף סוף, מה זה, חיכיתי הרבה זמן לעשות כזה סיבוב יפה בכל הארץ. יהיה גם חצרים, יהיה טרפת, תהיה חגיגה.
0: אני רוצה דווקא לבוא עם ידידה שלי, שביקשה ממני כבר מלא זמן לבוא להופעה שלי. למתי אפשר לארגן לי הזמן? קודם כל זה אפשרי?
1: אפשרי, בטח.
0: יאללה, אז למתי אפשר לארגן לי הזמנות?
1: בעשירי.
0: רגע. איפה הלוח? רגע, אני רואה פה יש לך בשמונה, 9, 13 באוקטובר. אין בעשירי.
1: רון, זה לא תאריך. זה ז'אנר.
0: אז כשאמרת בעשירי התכוונת ל...
1: כן, תעזוב אותי אחי, כן. באהבה אבל. אתה תזמין אותי לאכול? ארוחה? אתה עושה לי ארוחה?
0: בעשירי.
1: יאללה, לך כדי...

0: בני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, שם יושבת רונית עזרן, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם, שלום רב.
0: שלום רב, אני רק שכחתי לומר. רב
2: לך.
0: ניצבת הקומנדו ברק קיסר, שלומי צבי אמיתים, קצין הגישור אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם.
2: שלום רב לכם. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, קון, קון.
0: אנחנו גם היום משחקים את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש, נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר, זה הכי פשוט בעולם. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמישה, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו את כל החמש תשובות, אתם תסקו בפרס שווה במיוחד.
2: נכון, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, צ'אונה קאמרה מטרימוניאל, 50 קפסולות במגוון טעמים, סט כוסות, מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. וגם מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ושני חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ו...
0: מנוי לשלושה חודשים לאחד עם מועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנויות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים בדיזינגוף 127 תל אביב.
2: לא ידעתם כלום, אנחנו נשלח אתכם, אם לא ידעתם כלום מהשירים, שאנחנו נשמיע לכם את ההתחלות שלהם, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, מאזינות ומאזינים, אצל האחד והיחיד בני שאולסקי והאקורדיון.
4: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: כמה קריזמה יש לבני שאולסקי. 0552-103-103 0552-103-103. עוד מעט יגיע לכאן אהרון, יכול להיות שעם יעקב יעקב, אולי עם אושרית חוויה. היום אנחנו מארחים בשעה השנייה את נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני מהסדרה הארגנטינאית קטנטנות. אתה עקבת אחרי הסדרה הזאת כשהיית ילד.
2: אני עוקב הדוק, עוקב הדוק.
0: אז הם יהיו איתנו כאן בשעה השנייה, רגע לפני שהתארחו במחזמר הבינלאומי החדש, צ'יקיטיטס המחזמר. אבל לפני כן, תן לי בבקשה, תזמין לי בבקשה. כן, כן, לשני אנשים, לשני אנשים. תן לי חמש חומוס, שתי צלוחיות חלבה ואחד מחברון.
5: אחד מחברון עומד שואף
2: אבי. אחד.
5: קצת חרדתי, הוא לא מדבר איתי.
0: חרדתי?
2: חרדתי, בטח. מחברון.

תצביעו למפלגת פול גז, מפלגה א-פוליטית. לא צריך להתרגל להצביע כל הזמן אותו דבר, להתרגל לשלם מינוסים, ארנונות, הכל מוגזם, מוגזם, מוגזם. בוא איתנו לים, קבלו מאיתנו כפרפים, ולך תצביעו לארון, פעם אחת תנו לי צ'אנס, לא תפסידו.

צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: נכון.
1: הכל בחיים...
2: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: אתה לא זוכר את הג'ינגל של עצמך? מתי הוא נגמר?
1: הכל בחיים זה...
3: איך אומרים?
1: טיימינג.
3: כן.
1: אתה מבין?
3: טוב, תשמע, גלעד ארדן פה על הקו, הוא רוצה לדבר איתך.
1: אבל אני באמצע שידור, מה?
3: אני אגיד לו.
1: תגיד לו, אהרון באמצע שידור.
3: לא, אהרון באמצע שידור עכשיו, הוא לא יכול.
1: יעקב, אני צריך את...
3: לא, רגע! הוא לא יכול להתחבר לכל אחד, לא. אבל איזה מידה אתה רוצה קפקפים? 44, יפה. טוב, בסדר, נארגן לך, אין בעיה.
1: יעקב, תן רגע, אני רוצה לדבר עם יואב.
3: רגע, תן לי פרד ממנו, סלמתק, ביי גלעד, ביי, בהצלחה. ביי נשמה.
1: רוצה מישהו סמכותי, תביא לי רגע את יואב, שב, שב, שב, בואי נבואי נבואי נבואי. תגיד, אתה בן אדם יענו, אתה מחזיק מעצמך אינטליגנט, רון שאלו, מה קורה? רגע, הוא נעלב, מה קורה, רון?
4: רגע! אני בסדר, אני בסדר.
1: בסדר, יופי, רציתי לוודא שאתה לא נעלב. אתה מחזיק מעצמך בן אדם אינטליגנט?
4: אני בסדר, אני חושב שאני בסדר.
1: אתם לא קולטים שעובדים עליכם בעיניים עכשיו, לא ראיתם מה עשו, קרפל, מה הנה, אני מצטרף אלינו, קרפל.
5: בטח.
1: ראיתם את החוקים החדשים עכשיו, את המצלמות, יענו שעשו לכם...
5: הבנתי שגם אם אתה בחמישית קילומטר עובר...
1: הלק, עברת כמה שאחד עברת, הולכים עכשיו זמברת כולכם.
4: על הפנים, על הפנים.
1: למה?
4: על הפנים, למה?
1: כי התרגלתם, התרגלתם שעובדים... עכשיו גם אני אומר לך, כן, קרפל, אתה מצביע
5: יפה. אני אומר, אולי לא נעבור את המהירות המותרת, זה גם אופציה.
1: אתה לא יכול לעבור...
3: קל לך להגיד, אתה לא נוהג. מה החוכמה? ברור שאתה לא תעבור, אתה לא נוהג.
1: גם ככה אתה לא יכול לעבור את המהירות המותרת, אתה מבין? כי בגלל הפקקים, יש פה פקקים. מי יכול לעבור את המהירות המותרת?
3: איזה גאון, גאון. יושב איתך פה גאון.
1: אבל עדיין אני אומר, מנסים להוציא מכם...
4: עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף.
1: כי כל כך קל פה לחיות...
3: ומה אתה תעשה? תגיד לו, תגיד לו.
1: רגע, אני אסביר לכם עליך. אני הולך קודם כל, מבטיח לבוחרים שלי, ותשמעו, read my lips.
4: השפתיים שלך, כן.
1: כן. אני הולך גם לבטל את הפקקים.
4: מה?
1: אין, לא יהיו פקקים.
4: איך? מה? יש לך, מה התוכנית?
1: לשלול לכולם את הרישיונות. זה הדבר, הולך לשלול לכולם את הרישיונות.
5: ואז אין...
1: אין פקקים, אתה מבין, פתאום אית אפשר יהיה לנהוג לכל מקום, יענו בשקט. רק פוליטיקאים.
5: רגע, שנייה, לא
6: הפגיע לפה.
4: רגע, אבל אם...
5: מי ינהג בשקט?
1: חברי כנסת.
3: גאון, אתה גאון, אין עליך בעולם הזה.
1: רק 120 איש יוכלו לנהוג כאן.
5: איך נגיע ממקום למקום?
4: אז איך נגיע לרדיו?
1: ברגל, כולם יהיו עם שרירי תאומים סוף כל סוף. כולם יעשו כושר.
3: אין עליך, מלך.
1: זה גם בריאות, אני גם סדר את משרד הבריאות פה.
4: וואו.
1: גם סדר את משרד התחבורה פה, אין יותר פקקים, אין עניינים. וזה הכל. ועכשיו עזבו אתכם הכל, רון שובל, אני רוצה לצרף אותו גם כן למפלגה שלי.
4: הוא איתנו, הוא פה?
1: לא, הוא לא איתנו, אבל הוא הביא עכשיו...
3: הוא רצה, אבל הוא רצה, לא, תשמע, לא...
1: הוא הביא שוברת לבבות.
3: זה נכון.
1: השיר החדש, לא. תן לי מה שוברת לבבות!
3: יאללה.
1: תן לי.
3: רון שובל על הקו, הוא רוצה עכשיו מקום ברשימה, מה עשית? מה עשית? יאללה, סיבכת אותי עכשיו. אתה יודע כמה טלפונים אני אוכל?
7: ועכשיו, פרסומת זהב.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: יאמן, לא יאמן.
1: שובל, רגע.
0: רגע, אתה קולט מה קורה עכשיו בטלוויזיות, אומרים שכל העם מפלגות וזה ופרמריס מעלים הילוך, סתם העתיקים. מעתיקים, למה אהרון הוא נותן פול גז, אתה מבין?
1: אז הם חייבים לעלות הילוך כדי לצמצם פערים.
0: בטח, בטח.
1: איפה הוא?
0: הוא הלך לקבל את החברים שלנו מקטנטנות.
1: לא נכון.
0: הנה כבר, אנחנו רואים אותם נכנסים אל הרדיו.
1: תגיד לי, יואב, אתה שם לב שלא להוציא את איסה בצהריים, נכון?
0: אני?
1: יאב, תפנה אותו מקום.
0: בסדר, הנה, בואו כפר עליך.
1: אל תוציא אותו בצהריים.
0: ברור, ברור שאני לא מוציא.
1: חם מאוד.
0: אני יודע.
1: כי אתה יודע, כלבים, הכפות רגליים שלהם, הרי אין להם נעליים.
0: על איזה שעות אתה מדבר?
1: השעות החמות, אתה יודע, 2-4 כזה.
0: אתה בסדר, אחי?
1: מה, דואג לך לכלב?
0: הוא פה באולפן, כל יום בין 2-4. מה נסגר איתך?
1: נכון.
0: תגיד, לא אמרו שיש כבר תרופות לדברים האלה? איפה ה-AI של הייצור תרופות בימינו?
1: לא יודע, חום, החום גומר אותי. אני כאילו, אתה שם לב שאני מדבר כאילו ממש טויות, אני מדבר איתך על הכאב.
0: אני שם לב, אני שם לב, כן.
1: אולי נראה לך זי שלנו, צפריר קריר?
0: יאללה, קרא לו!
1: צפריר!
2: כן, כן, כן, כן!
1: כן!
3: שלום רון!
1: שלום לחזאי 2-4.
3: שלום למאזינים!
1: אתה מוכן לתת לנו איזה תחזית? מה צפוי לנו בימים הקרובים? כי נראה לי שהסיוט הזה הולך וגדל בצורה לא פרופורציונלית.
3: רון, אתה יודע מה אומרים אצלנו החזאים?
1: מה?
3: חסות קטנה ואחרי התחזית!
1: לא, לא, לא.
3: מפחדים לחטוף מכות מאנטישמים בחול? רוצים לדעת איך להסתיר את זהותכם היהודית כמו סבא וסבתא? בואו ללמוד לרוץ מהר ואיך להסתתר במרתף טוב שלא ייגמר לכם בו האוויר עד שהסכנה תחלוף. חפשו בגוגל פרטיזנים 2026, כי עם הנצח מפחד. חזרנו אליכם.
1: רגע, צפריר, אז מה אתה אומר? מה התחזית?
3: אתה שואל כמה חם הולך להיות?
1: כן.
3: אתה ממש רוצה לדעת כמה יהיה למזגן שלך קשה?
1: כן.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית.
1: אוי, לא.
3: מתי בפעם האחרונה סניתם מישהו באמת? הבחירות הקרובות בפתח, וזה הזמן לשלוף ציפורניים, להשחיז את הכללות, להתאמן על מכות, ולזרוק כיסאות ולצלם ולעלות לטיק טוק, כי בבחירות הקרובות כולנו ישראלים. מוגש מטעם ישראל מאוחדת. חזרנו אליכם!
1: יאללה, צפריר, אכלת את הראש, נו, אין לי כוח.
3: אז רק עוד חסות אחת.
1: די, תעדכן כבר מה התחזית.
3: חסות אחרונה, אני מבטיח.
1: טוב, נו.
3: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוצים סטנד לטלפון שהוא גם מגנט וגם עם וקום ועדיין נופל כל נסיעה כי השמשה רותחת והמדבקה נמסה? כנסו למקסטוק או לתחנות הדלק וקנו את כולם, ושיהיה לכם בהצלחה קיבינימט! חזרנו אליכם!
1: יאללה, נו, אפשרת את החזית, אתה הבטחת, נו.
3: חם מאוד.
1: מה? זהו?
3: מאוד מאוד חם.
4: מה?
1: כאילו, זהו כאילו, לא הבנתי.
3: כן, תודה רבה לכם, להתראות.

0: סיימן עם גל גדול, או כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גל גדות. המשחק שלנו שרים לחמש, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, זה הזמן שלכם להתקשר. אוטוטו, אנחנו עם נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, מקטנטנות, שיקיטיטה, סיוע איתנו כאן בכל השעה השנייה, אולי גם לפני כן כבר נקבל אותם.
1: יאללה, בלגן.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות. ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: הכלים הטובים ביותר בסטול.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
13: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
14: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 50-30.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5

0: self-aware, השיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה. כן. זה מה שהוא שומע באוטו.
1: כן, לא, אבל זה לא שיר שנכתב עליך הפעם.
0: הפעם לא.
1: לא,
0: לא. לא.
1: אבל... self-aware זה לא הדבר הראשון שהייתי אומר, אתה יודע.
0: עדיין זה שיר שנכנס לפלייליסט של ברק אובמה, תשאל אותי למה.
1: למה?
0: כי הוא האזין לנו.
1: נכון. אנחנו מאזינים בכל העולם, חבר'ה, הוא מאזין לנו באפליקציה. הוא בדיוק כתב לי שהוא מאוד אהב את צפריר.
0: את תענה לו, את תענה לו. בבקשה. אוקיי, שרים לחמש, זה המשחק שלנו, בוא נאמר שלום למי איתנו על הקו?
2: שלום, מתניה.
0: מתניה, שם יפה מתניה, אתה יודע, זה כאילו מתן מ...
1: אני הבנתי, אני הבנתי, כן. תגיד, מתניה זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו מאיכן אתה.
2: אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, ומה עושה בחיים? מה אנחנו לא יודעים עליך?
2: אני עובד בקוריאן, וחומר כזה שעושים איתו כל מיני דברים,
0: ארונות,
2: שיישים,
0: קיורים,
2: דברים כאלה.
0: מטה, ארון, שולחן, כיסאות, פרידג'ידר.
1: קוריאן, קוריאן, ככה זה נקרא?
2: קוריאן, כן. רמה גבוהה, זה יפה מאוד, איכותי, יוחדתי.
0: זה פעם ראשונה.
1: בגלל זה אני לא מכיר את זה, כי זה יוקרתי ואיכותי, אתה מבין?
0: כן, אתה איש צנוע. אוקיי, אז אתה עובד, ובשעות הפנאי מה אתה עושה?
2: אני עובד נגן, אני אבא לשלוש, אז לוקח הרבה משעות הפנאי.
0: ועל מה אתה מנגן?
2: נגן סקסופון.
0: וואלה! סקסופון, יפה. הוא לידך סקסופון?
2: לא.
0: חבל, היית נותן לנו איזה סט. טוב, אז אני מניח שאתה גם מבין קצת במוזיקה ומכיר הרבה שירים.
2: כן.
0: יפה מאוד, יש לך כאן הזדמנות לעשות 5 מ-5 ולקחת את הפרס הגדול בסוף השבוע, כמובן אם אף אחד לא יעשה את החמישה ניחושים האלה.
1: אנחנו מאמינים בך מתניה.
0: בוא נשמע את הג'ינגל.
3: ועכשיו שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים.
0: אוקיי, אנחנו עם השיר הראשון.
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון.
2: כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
0: עולה!
5: סתמתי את הפה שלי בזמן האחרון. כולם דוגמניית היום וכולם בארון.
0: מתניה, אתה כרגע עם ניחוש אחד נכון, לא ניחוש, הוא פשוט ידע. שיר מספר 2.
6: הדרך לצבר הגה בין ידיי.
2: לא יודע את המילים, המנגינה זה כאילו, המנגינה זה את, אני אותו מנגינה כמו שעכשיו.
0: תשמע, תשמע.

0: אושרי, רגע, רגע, מתניה, רגע.
1: אני אמרתי לדבר על רבני.
2: לא,
1: לא אמרתי את המשפט
0: שלך. שלום אושרי, מה העניינים?
1: נפץ.
0: למה באיחור?
1: כי נתקעתי בשביל שם של הווי.
0: אוקיי, יש לך, אתמול הכנסנו חוק חדש שיש גלגל הצלה אחד, אתה יכול להשתמש בו עכשיו, לבקש מאחד מאיתנו.
2: עדיף מאושרי.
3: תמש בו.
0: אושרי, בבקשה. תן את ההתחלה. רגע, תן את ההתחלה.
1: הכביש... הכביש רחב והוא נוסע בלעדיי.
0: בוא נבדוק,
1: אני גמרתי לדבר על מה ומי, ולא נותר לי שום דבר חוץ מעצמי.
0: לא, לא להידלק.
1: מחיבוק ילדו, זה משהו אחר.
0: יאללה, שיר מספר 3, בבקשה.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב.
3: הלוואי, ויכולנו לשכוח את הכל.
0: כמעט.
3: המילה זה הלוואי, זה בטוח אחרי זה. הלוואי.
0: בוא נשמע. הלוואי.

0: דומה,
1: זה ממש
2: ארוך. חצי תשובה, זה דומה. שיר מספר 4, בבקשה.
3: קח את עצמך, בוא נברח
4: למקום בו השמש תזרח עלינו.
0: בוא נעו, טוב.
2: בוא נשמע.
3: קח את עצמך, בוא נברח אל מקום בו השמש תזרח עלינו.
0: מישהו ויקי כאן,
1: זה אצלך במועדון, זה לא כאן, זה לא כאן.
2: שיר מספר 5.
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
4: אנחנו עם של גיבורי
2: על. נשמע.
3: נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי
2: על. תשמע, יש לך 4 ניחושים וג'וקר אחד שהשתמשת בו כגלגל הצלה. אם לא יהיה לנו מנחש של כל החמש, אם לא יהיה לנו 5-5, אנחנו ניקח אותך כאופציה רצינית מאוד לזכות בפרס הראשי שלנו. אבל בינתיים, יואבה, תפנק אותו.
1: יאללה, אז אמרנו, יש לך 3 בנות, אמרנו.
4: 3 בנים.
1: אה, 3 בנים? אוקיי.
4: 3 בנים.
1: טוב, מה זה משנה? ככה או ככה זה כרטיס משפחתי? אתה מקבל? כרטיס משפחתי לווטר פאן בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה בחי כיף בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו גם כרטיס משפחתי לתערוכת פליימוביל. עולמות פליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמי מציאות מדומה, עתירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות, וזה קורה בזאפה מידטאון, תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ואנחנו ניתן לאימא, לאשתך היקרה, ניתן לה בוסה מייקל קורס פרפם אבסולו EDP מתנת לילית קוסמטיקה.
4: תודה
2: מתניה, תישאר איתנו כי אוטוטו נדיה וסבסטיאן איתנו כאן עד השעה 4.
5: אני יודע

0: גולן, וכמו שאמרנו, עדן גולן תהיה כאן ב-25 בחודש. איזה יום זה יוצא? מישהו יכול להגיד לי ככה, זריז?
1: בוא נבדוק.
0: יום גימל.
1: גימל? כן?
2: זה יהיה יום נהדר!
1: או, רזית, פרופסור למוזיקה, מורה לפיתוח קול. איך שהצטרפת אלינו?
2: יש פה ריח של צ'וריסוס.
0: מה עשה פה?
2: אוי, זה נהדר! יש פה ריח של הסאדו.
1: כן, יש לנו פה אורחים מארגנטינה היום.
2: זה נהדר, זה פנטסטי.
0: מה הביא אותך הלום? אני בטוח שאת ראית כאילו במרשתת, כמו שאת קוראת לזה, את הפרסומים שסבסטיאן ונדיה הגיעו לכאן לאולפן, ואמרת, אני לא מוותרת על תמונה איתם.
2: אני לא מוותרת על תמונה, והם יחתמו לי על היומן.
1: איזה כיף, יש לך יומן?
2: יש לי יומן, כן, יש לי יומן גם של צ'יקטיקה.
0: אני מזכיר לך שאת בת 70 פלוס.
2: כן, אז מה?
0: של הנכדה או שלך?
2: שלי, אני הייתי אוספת מדבקות.
1: וואו.
2: כן, היה לי שטיח של צ'יקיטיטס, היה לי וילון, היה לי מצעיר.
0: מה, הפרט שלא ידענו עליך, אתה היית בן 50, וילון.
2: נכון, ואני צפיתי בכל הסריה הזאת של קטנטנות.
0: את סוג של מעריצה שלהם?
2: אני מעריצה מושבעת של סבס, ושל נדיה, וכל הקטנטנים והחמודים, שהיו הם גדלדולים ויפים.
1: ותגידי, את יצא לך ללמוד קצת את השפה?
2: סימו, סופוויטו.
1: או, יפה. מה, אופוקיטו?
2: אופוקיטו, בכל זאת אתה יודע, אנחנו כבר לא, צריך, כשאתה לומד שפה, צריך לתרגם אותה.
1: זה נכון.
2: ולא היה לי מי להתרגם.
1: נכון, כי בארץ אין הרבה דוברים.
2: נכון, נכון. אבל אני מאוד מתרגשת, אסטוי.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי, אמוציונדה.
0: אז תשמעי מה נעשה.
2: אוי.
0: רזית, מה שאנחנו נעשה זה, נעשה כזה דבר. הם צריכים להגיע ממש לשעה השנייה.
2: סי.
0: לכי תתארגני על החיים שלך. תשתי, תאכלי איזה משהו מהיר, תדאגו לה לאיזה כיבוד.
1: עשיני לך שאלות, אם יש לך משהו שאת רוצה לשאול, משהו שחשוב לך להגיד להם.
2: יש איזה הסאדו?
0: נשאל אותם.
1: נארגן.
0: נראה לי שהם פחות בעניין של הסאדו ויותר בעניין של אוכל ישראלי. יאללה.
2: סופוויטו, צ'או.
1: יאללה, בוא סופוויטו.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום יום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת האש, להפסקת המסע ומתן, ואמר ישנה העברת מסרים באמצעות המתווכים בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השיט. כך דובר משרד החוץ האיראני, שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש עציון. בגלל תוואי השטח המורכב ותנאי מזג האוויר, הוזנקו גם 4 מטוסי כיבוי כדי לסייע במאמצים. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה, ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
12: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחי ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחי 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס הלו לחצי הגמר במשחי 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
15: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג איחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר ישפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
17: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ונדיה כבר איתנו באולפן, יש לנו גם מתורגמנית לשפה הספרדית, שלום ספיר לוי.
1: ספי!
0: רגע, תפתחו למיקרופון, שלום ספיר.
2: שלום.
0: למה לא שומע אותה? רגע, אנחנו תיקונים קטנים.
3: הנה, עכשיו, עכשיו.
2: עכשיו שומעים
3: אותי. איזה יופי, כל הכבוד.
0: תשמעי, לפני שאנחנו נתחיל, אני אנסה לדבר איתם רגע בספרדית, ונראה אם זה יעבוד, לדעתי זה לא יעבוד, אוקיי? אוקיי. הולה נדיה.
1: שלום, שלום.
0: יולו סבסטיאן, muchas gracias por venir a nuestro estudio.
1: Muy bien tu español.
3: Excelente, gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, muy felices de estar acá. סופר אקסיטדוס, אקסיטדוס. בוא את נכנסת לתמונה, ספיר, מה היה פה?
2: הם אמרו תודה רבה שאתם הזמנתם אותנו לאולפן, הם ממש נרגשים להיות פה, להיות חלק מזה.
0: אוקיי, אז אני אחזיר לו. Estamos muy contentos de que haya venido.
1: Gracias.
3: Gracias, y nosotros de estar aquí.
0: מה הוא אומר?
2: שהם מאוד שמחים להיות פה.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, estamos muy bien, muy felices y emocionados.
0: אנחנו מחכים לך, ספיר?
2: לא, אני פה.
4: אני גם יכולה לתרגם.
0: פרלה איתנו כאן.
4: שמאוד מאוד שמחים ומרגישים מצוין, והם שמחים להיות פה.
0: פרלה, מאיפה הספרדית שלך?
4: מצ'יקיטיטס. אבל אספניול.
1: Sí.
4: מצ'יקיטיטס.
1: Claro, por chiquititas.
3: Claro.
1: Sí, como todos acá, en Israel, la gran mayoría.
0: זאת לא הפעם הראשונה שהם נמצאים בארץ, לדעתי, זו הפעם השמינית או התשיעית שהם בארץ, ספיר? או שהם כבר מבינים עברית, שאפשר לדבר איתם בעברית?
2: לא, עוד לא, עוד לא. Esto, segunda vez acá, ¿no?
3: Segunda vez.
2: Del área sexta. Del escenario es la שישית.
0: שישית?
2: שישית
0: ושנייה. מאוד אוהבת את ישראל.
2: Te gusta mucho Israel,
1: ¿no? Amo, mi casa, mira. מי טאטואה.
0: וואו, יש לה קעקוע, יש לה קעקוע של מגן דוד על האצבע.
3: יאה.
0: ואני חושב שאין טיימינג יותר טוב מזה שאנחנו רוצים לתת להם מתנה מאיתנו.
2: אה, כירן דארלה און רגלו.
1: אה, אין סיטיו.
3: פרה נוסוטרוס.
2: גם?
0: מה?
2: שואלים, מתנה בשבילם?
0: כן.
1: אמאמו לא רגלו.
0: הם רוצים לנחש, מה?
2: כירן, פנצר, כירן אידאה כה, איזה רגלו.
1: Comida típica de acá.
4: ¿Ogel?
3: Humus, humus.
1: Shawarma.
3: Bravo.
1: ¿En serio?
0: But yes. בוא נתחיל איתם, תגידים שאנחנו נתחיל איתם עם חומוס, הנה חומוס ישקי.
3: הנה, הבאנו לכם חומוס. אה, ורדב. אני פה אתרגם למאזינים שלנו מה קורה. הנה, מאיר הנכנסה עם חומוס, מהחברים שלנו בחומוס ישקי. גבי וקובי.
0: שירת המשחה המטורפת הזאת. הנה חומוס.
1: קריקום.
3: כמה שבאתם רעבים.
5: Estábamos justo hablando del hambre que teníamos, todavía no comimos nada, íbamos a comer después de venir acá.
2: בדיוק דיברנו על כמה אנחנו רעבים, היינו כל הבוקר בראיונות, לא הספקנו אפילו לאכול צער.
3: מצוין, הנה, דואגים לכם פה.
0: אז יש להם פה גם חומוס וגם פיתות וגם את כל מה שנלווה לחומוס, אבל זה לא זה מה שרציתי, מה שרצינו לתת להם, רצינו לתת להם, יש גם פלאפל? לא מאמין.
2: פלאפל, לא תמיד אי פלאפל, קריקו פלאפל.
0: יוני 71 שלחנו גם פלאפל.
3: וואו, וואו, וואו.
1: קריקו.
5: תודה רבה, תודה רבה.
3: בבקשה, אתם לא תצאו מפה רעבים, חבר'ה. תתרגמי להם רק ספיר כשאנחנו
1: גרציאס, תודה.
0: אנחנו רצינו להביא להם משהו קטן מאיתנו. רגע, רגע, אני אוציא את זה. זה לא קשור, זה קשור למשחק שעוד מעט אנחנו נעשה. אנחנו נעשה איזה משהו קטן. פרלה, תני את זה לנדיה.
1: די, תודה. תודה רבה
0: לסבסטיאן.
3: תודה, תודה.
0: יש להם טיליונים.
3: טיליונים, מתנת שי משנקין.
0: עם מגן דוד. זה שיהיה להם.
1: איי, תודה.
0: אברילה. אז עכשיו יש לה גם...
1: קלינדו. גרסיאס, גרסיאס.
0: יש להם גם קעקוע של מגן דוד על האצבע. יש לה גם קעקועים, מלא קעקועים חוץ מזה.
2: זה מאוד ארגנטינאי.
0: כן, נכון?
1: אינקנטה, גרסיאס.
0: אוקיי.
3: I appreciate it.
0: אז טוב, בואו, אנחנו נשמע איזה שיר של קטנטנות, משהו מקטנטנות, איציק. נעשה קירות כזה על רקע השיר.
3: פרלה נראה לי תצטרף לשירה בזמן שנשמיע את השיר.
0: וכבר נחזור אליכם.
4: מי זאת פרלה? מה?
6: נו, נו, נו, נו!

0: מה הולך כאן באולפן, הם רק שומעים את השירים האלה והם כבר מתמלאים באנרגיה ואנחנו פה בחגיגה. נדיה and Sebastian, do you know who is Aaron Aaron? Aaron Aaron is a truck driver.
1: Okay.
0: And he wants to say something for you. Where is Aaron Aaron?
2: Aaron, Aaron.
0: Nadia and Sebastian. I'm Aaron Aaron from Ajur.
2: שלום אהרון אהרון.
3: שלום אהרון אהרון.
0: יואב, תסביר להם שאני נהג מסעית.
2: אהרון אהרון, אהרון אהרון, הוא נהג מסעית. הוא נהג מסעית.
3: בניך
2: הוא
3: קמיין.
2: נהג מסעית, הוא מוביל ביצים.
1: He's a driver.
0: Yes, driver, but I have a truck driver.
3: וואו.
0: I'm a truck driver. It's a big car. You know what is a semi-trailer?
1: Yes. A Peterbilt.
0: Yes,
1: Peterbilt. You know Peterbilt?
0: No, of course. And תגידו שאני מוביל ביצים וזיתים.
2: הוא מוביל ביצים וזיתים.
3: Maneja huevos y uvas. Wow.
2: Etzim, etzim vetenim.
3: Pregunta, ¿vas comiendo uvas mientras manejas?
0: Yes, I eat and I am מבזק ספורט, תסביר להם.
2: ויש לו מבזק ספורט כל יום.
0: אני אגיד לך.
2: כן, אתה נראה לי, אתה סתם עובר דרכי. בעדיף שתדבר דרך ספיר, כי האנגלית שלך כן.
0: תגידי להם שיש לי מבזק ספורט שאני עושה, ואני חולה על לאו מסי, ועכשיו החלום שלי היה שהם השתתפו איתי פעם במבזק הספורט של אהרון אהרון. ואני מקשים היום את החלום הזה.
3: Bueno, cada vez él hace un update de deporte y él ama Messi. él ama Messi y fue un sueño para él que ustedes van a estar con él por esa parte.
1: Ay, muchas gracias.
3: Gracias, qué placer.
0: Ok, let's start.
1: Queremos, aprovechamos y queremos mandarle un fuerte cariño a toda la familia de Messi por este momento tan especial que está pasando, que es un compatriota.
0: No sé qué dice, pero se escucha como si
2: fuera un fútbol. Se escucha
3: bien, se escucha bien. Ellos envían tanjumim a toda la familia de Messi.
4: Sí, Aaron, te recarga.
0: La familia de...
2: Sí, de su padre, de 68. Sí, sí. Ayer, la mamá quería a ti. Ella quería que te escuchas a la Nihum Avelim.
0: Exacto.
2: ¿Te acuerdas? Ella hizo a ti, realmente.
0: No sé, pero vamos
2: a הוא
0: עשה אותי עצוב קצת עם מסי.
2: יאללה, בוא נתחיל את המבזק ספורט, בבקשה.
5: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: אתם שרים לי?
7: כאן דני דבורי.
0: בטח, מה זה בטח?
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: גם פרל איתנו.
7: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אהרון, אהרון מהג'ו.
2: תודה רבה, תודה רבה. שלום, שלום נדיה, שלום סבסטיאן.
3: אומרים אולה, אומרים אולה.
2: אולה סבסטיאן, אולה נדיה.
1: אולה.
2: Yes, I have a dream, a big dream that Nadia...
3: Sueños, sueños. Sueños.
2: Sueños is dream.
1: Yes.
2: That Sebastian and Nadia with me in the sports program, okay? And now you here. And now I need you to say, Nadia,
3: okay.
2: You want to start? Okay, you have to say...
3: Okay.
2: You have to say... אני...
1: אני?
3: אני...
2: שומעת...
3: שומעת...
2: מבזק הספורט... מבזק...
3: מסק...
2: הספורט...
3: הספורט...
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון אהרון אהרון.
1: יפה!
2: אני שומעת מבזק הספורט...
3: רגע!
1: לאט לאט, לאט לאט.
2: לאט לאט, לאט לאט. לאט לאט.
3: אני שומעת... אני שומעת...
2: מבזק הספורט... מבזק...
3: מבזק הספורט...
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון... לא.
2: של אהרון אהרון.
3: של אהרון אהרון.
4: הרגת אותה, הרגת אותה.
3: Ay, a mí también.
4: Sí, la amo. Shusha de blonde, Shusha.
3: Todo el mundo está feliz. Muy feliz.
4: Pero no,
3: volvió.
2: Okay, let's start.

0: Deus, bata. Zezéu? Deus, Zezéu?
1: Bata, bata,
0: basta,
1: bata.
0: Basta, basta, ok.
1: Bata, bata.
0: Basta, basta.
2: Thank you very much.
1: No me coche.
2: Foca.
1: Muchas, muchísimas gracias.
3: Aquí.
2: Nadia and Sebastian, I appreciate, thank you very much.
3: You're welcome.
2: We love you in Israel. Thank
1: love you.
2: We
1: love you
4: too. Anio Hebet Otah.
2: Yeah! Yeah! Yeah!
3: Finalísima Nadia. Muy bien. Yeah.
2: Anio Haiti Agon Agon.
5: Bejasut. יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: queremos.
1: No me duele nada, Sapir.
2: שקריקיטס, המחזמר, יעלה באקספו בתל אביב בין התאריכים 12 עד ה-20 באוגוסט, והם יתארחו שם, נכון? הם יהיו אורחים? רגע, שומעים אותך?
1: Van a estar ahí en el musical, ¿no?
3: Sí, vamos a estar en Expo Tel Aviv a partir del 12 de agosto, así que los invitamos a todos porque van a poder ver un show increíble, muy profesional. La verdad que es un show donde van a cantar las canciones, van a actuar los chicos que son... No te imaginas el talento que hay arriba de ese escenario y la historia que se va a contar. Y bueno, yo, Sebas y yo vamos a hacer algo especial que no se puede contar.
2: Fanti talento.
1: Perdón.
4: Es largo para...
1: Perdón, me olvidé. כן, הם אומרים שהם מאוד מתרגשים, הם באמת יהיו במחזמר, החל מה-12 לחודש, הם יהיו לכל ההופעות.
2: הם יהיו בכל ההופעות, די, איזה
1: הם
2: יופי.
1: הם יהיו בכל ההופעות לזמן הקרוב, הם באמת גם, יש איזושהי הפתעה, שהם לא יכולים לשתף בה כרגע, זה הפתעה למי שהגיע לראות את המחזמר.
2: לא נגלה לאף אחד, רק...
4: כן, רק לנו, רק לנו.
1: רק לא. לנו.
4: אוקיי. כן.
1: ובנוסף, ובנוסף, הם מספרים על הילדים של המחזמר שהם פשוט מדהימים ואיך שהם מופיעים ואיך הם דומים להם כשהם היו קטנים.
4: וואלה, ממש מצאו ילדים שנראים כמוהם, וואלה.
1: ממש.
4: איזה יופי.
2: יש להם הרבה חברים בישראל, נכון?
1: Tienen muchos amigos en Israel, ¿no?
5: Tenemos sí, muchos claro. amigos y además tenemos la gran buena fortuna de no solamente sumarnos al musical de Chiquititas.
1: יש לנו הרבה חברים בישראל, ולא רק שיש לנו את המזל להצטרף למחזמר של קטנטונות.
5: Sino que además también Nadia y yo venimos a colaborar muchísimo también con todo lo que es la industria de Israel.
1: Sí, לא רק שבאנו להיות במחזמר, באנו גם לעבוד עם ישראל ולשתף פעולה עם כל מיני מקומות וכל מיני אנשים, ולקדם ביחד את הקריירות אחד של השני.
2: תגידי להם שאנחנו מאוד מעריכים את זה, שהם באמת תומכים בישראל בתקופה כזאת. בכלל, אנחנו מאוד, גם העם בארגנטינה, הנשיא שלהם והאזרחים שם, שאנחנו מאוד מאוד, הקשר הזה בין ארגנטינה לישראל בכלל, מרגש אותנו מאוד.
1: Estamos muy agradecidos que vinieron a Israel, especialmente en este momento, y en general por todo el pueblo de Argentina que apoyan, el público argentino y también el gobierno que apoyan en Israel en esa época.
5: Estamos muy felices porque tanto Nadia como yo estamos también trabajando muy dedicadamente con un montón de marcas aquí en Israel, colaborando y apostando también a la industria de Israel.
1: לא רק שהם מאוד שמחים ומבחינתם זה מובן מאליו להגיע לפה בזמן הזה, להם לא הייתה שאלה אם לבוא או לא. וואו. הם גם רוצים לתמוך בעסקים ישראלים ולעבוד ולשתף פעולה כמה שיותר, כי הם יודעים כמה זה זמן קשה לישראלים, במיוחד בתקופה האחרונה.
5: Realizando un montón de acuerdos comerciales también, Nadia es influencer, hace un montón de contenido muy divertido y muy bueno en sus redes sociales, y yo también me estoy presentando como DJ y productor musical también aquí en Tel Aviv, en Grecia también. Vamos a estar trabajando muchísimo en todo Medio Oriente con mi carrera como DJ y como productor musical, así que estamos muy felices y muy agradecidos de tener esta gran oportunidad de volver.
1: הם מאוד מתרגשים מהרעיון שהם יכולים להביא גם את עצמם, חוץ מקטנטנות. נדיה היא בעצם יוצרת תוכן ולאינפלואנסרית. סבסטיאן הוא די-ג'יי שמנגן במזרח התיכון, מנגן ביוון. הם מאוד שמחים שיש להם את ההזדמנות לתרום לחברה הישראלית, וחוץ מזה לשתף פעולה.
2: אני יכול לעשות להם חידה?
1: חידה
2: אחת קטנה. תשאלי אותם אם הם יודעים באיזה רחוב נולד לאו מסי.
1: סאבין, אין קייקה שנסיו מסי.
3: En Rosario, pero no...
2: ¿Más shem del rejov que un oladbo?
1: No, el nombre.
4: No,
2: you don't know?
4: Don't remember, no.
2: ¿Eres Israel?
1: ¿Sí?
4: Yes. Estado de Israel.
2: Estado de Israel. This is the name of the street.
4: Yes. Messi. In Rosario.
2: Yes.
4: Wow.
6: ואתם לא יכולים לדמיין כמה בישראל אהדו את ארגנטינה במונדיאל, ואיך לכולם פה נשבר הלב שמסי לא זכה להניף בפעם השנייה ברציפות אגב.
1: No tienen idea el apoyo que Argentina tenían acá mientras el mundial.
3: Sí, lo sabemos.
1: Como que nos rompió el corazón, personalmente a mí también, cuando nos llegaron...
3: Pero somos campeones igual, no hace falta...
1: הם בכל זאת מנצחים, זה לא משנה.
2: בדיוק. בשבילנו, הם תמיד יהיו מספר אחת בעולם.
1: Para nosotros siempre van a estar número uno del mundo.
3: Gracias.
5: Hay un lazo muy fuerte entre Israel y Argentina, independientemente a la cuestión política y demás. A nosotros nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo, y la verdad es que Argentina tiene una de las comunidades más importantes de toda América, judía, y la verdad que estar aquí nos llena de felicidad porque tenemos muchas cosas en común.
1: מאוד מרגש אותם, יש איזשהו קשר בלתי מוסבר ושלא ניתן לפרק אותו בין ארגנטינאים לישראלים, חוץ מזה שבארגנטינה יש את הקהילה היהודית בין הכי גדולות באמריקה הלטינית, אז הם אומרים, זה קשר שאנחנו רק רוצים לתמוך בו ולהגדיל אותו כמה שיותר. והם מאוד שמחים להיות פה.
2: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, אנחנו רוצים אבל שהם... רזית? לא, לפני הפרסומות? אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, ואם הם יוכלו להוציא אותנו לפרסומות, אפילו בשפה שלהם, בספרדית, ולהגיד, יוצאים לפרסומות, לעשות לנו איזה משהו כזה, ואנחנו, זה יישאר איתנו לנצח.
1: Quieren que nos sacas a comerciales. Sí. Puede serlo en español, y cuando lo digan ustedes, salimos a comerciales.
3: Okay. Vamos a comerciales, decimos.
2: Yotzim lepirsomot.
1: Puede serlo en hebreo o en español, como quieren.
5: ¿En hebreo?
3: En hebreo, ¿cómo es?
1: Yotzim.
3: Lutzim.
2: No, בספרדית.
1: En español.
3: Okay.
1: En castellano.
3: Vamos a comerciales.
0: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
7: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: ויואב כהן.
12: היי מורחים מאוד מאוד חשובים שהגיעו אלינו מארגנטינה, נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני שאיתנו כאן באולפן, ושוב אנחנו נחזור על התאריכים של צ'יקיטיטה סמחזמר באקספו בתל אביב, בין התאריכים 12 באוגוסט עד ה-20 באוגוסט, זה ערב-ערב, ספיר? ערב-ערב.
13: ערב-צהריים.
12: יש כמה הופעות ביום, נכון? אז תתעדכנו ברשתות החברתיות, באינטרנט, פשוט תכתבו שקיטיטה עשה מחזמר קטנטנות, ויהיה לכם שם גם את השעות המדויקות. הם בסדר, אתם בסדר, סבסטיאן, נדיה?
14: Are
12: you okay?
14: Muy bien.
12: Okay.
14: Estamos pasando muy lindo.
12: שזה אומר שהכל טוב, הם נהנים מאוד.
14: מבלים מצוין.
12: יופי, אנחנו שמחים.
15: Thank you for a present.
12: אני רוצה לעשות להם איזה מסחר. רגע, איפה רזית?
15: רזית איתנו?
12: יש לנו...
15: מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
14: פרופסור.
15: שהיא באה במיוחד בשביל לכבוד סבסטיאן ונדיה.
14: מאתה, מן ארגנטינה.
12: ספיר, תסביר.
14: Vino especialmente para prepararse al... bien.
16: Es el mate de neta.
14: De neta.
17: De neta.
14: Se lo robó.
17: ¿Es eso, neta?
16: Neta es Netanel, nuestro manager.
14: Se llama Tishel Netanel.
17: Netanel. Hola.
14: Hola.
15: Hola.
17: Hola, amigo. Soy Razit.
12: Razit, רק אל תעשי לנו פדיחות, טוב?
17: No.
12: אנשים מאוד מאוד חשובים.
17: Estoy profesora de técnica vocal. Sí, quiero jugar con ustedes.
14: Bueno.
15: Bueno.
17: Un juego musical.
15: Bueno.
12: רגע, ספיר תתרגם מה שרזית אמרה עכשיו.
14: Te dieron todo, no? Sí, pero...
12: לא, לא, אבל המאזינים.
14: En hebreo.
12: כן, המאזינים.
14: לא הבנתי באיזה צהר אני מתרגמת.
12: המאזינים.
14: היא מורה לפיתוח קול, והיא הולכת לשחק איתם משחק.
17: Jugar musical.
14: Musical.
17: Sí, por supuesto.
14: Bien.
16: Vale.
17: אני אזמזם להם, תגיד, זה כבר גדול עליי. אני אזמזם להם חתיכה משיר שהם מכירים, והם יצטרכו להגיד איזה שיר זה.
14: Es a cantar un sonidito de una canción que conocen y vos, ustedes van a tener que conocer de qué
17: canción. Okay.
16: Okay, conocer, no completar.
14: Sí.
17: Okay. איך אומרים זה הולך ככה?
14: Se va así.
17: Se va así.
16: Okay.
17: Sí.
14: Ajá. ¿Cómo es?
17: Sí.
14: ¿Qué es?
17: ¿De
14: qué
17: tenemos que adivinar.
14: Sí, adivinar de qué canción.
17: Ah, no repetir.
14: No.
17: A ver otra vez.
14: Ah,
11: היי.
14: אלה צ'יקיטיטס?
11: קטנטנות?
15: כן, כן, כן. מה, שיר מצ'יקיטיטס?
16: אגן, אגן, אגן.
15: עוד פעם אחת, הם מבקשים עוד פעם אחת רזה? איזה שיר בקטנטנות מתחיל ככה?
14: היי. איזה שם בצ'יקיטיטס אמפייסה סי?
16: מור?
11: זה לא מולי.
15: לא מבחרים, הם לא מבחרים.
11: מבחרים שגמר להעביר.
14: אי, דדה אדנטרו, דדה אקאט, אסטוי שם. יפה!
11: על פי! אסטוי שם.

0: אז ספיר, בואי נוודא שהם עכשיו הבינו את המשחק.
1: אוקיי, אתיאן לא קטינים כסר, נו?
2: סי. פרפקטו. אוקיי, אהורה סי.
3: תגידי להם שהם נראים כמו ילדים שמצאו צעצוע. ברגע שהם שומעים את השירים האלה של קטנטנות, הם כאילו מתעוררים לחיים, כאילו כמו ילד שהביאו לו ממתק.
1: דיסן כן, אל מומנטו שכי אסקוצ'ן לך קנציונס כמו כדספיירטן, אסי, כמו און צ'יקיטו.
4: סי, סי, סי. כמו לה סנגרי נחפסה.
1: אני אומר להם, בדם.
5: אם עומר אוקור לא תופס אותי במצלמה, אני חונקת אותו במו ידיים, תגיד לו. זה הולך ככה.
1: איש הזה,

0: בשיא שלה.
1: אני בשיא שלי, אף אחד לא יעצור אותי, אוקיי.
2: Estamos haciendo bien, profesora.
1: Muy, muy, muy bien.
3: Okay.
1: Muy bien, okay.
3: אתם עושים טוב.
1: שיר אחרון.
3: אל אולטימה.
1: מה זה? נדיה.
4: נוולטה.
0: נדיה.
4: פונטה לי. נו.
1: נו.

0: רוצים לשאול אותם, ספיר, מה צפוי במופע, במחזמר קטנטנות? מה הולך להיות? מה צפוי לנו שם? נשמח לדעת קצת פרטים, מה שכן אפשר לגלות.
1: Bueno, la gente quiere saber qué van a esperar para ver en

0: Es muy emocionante.
1: Con el tipo de mejor mixoí, mejor merragesh.
0: Los chicos son muy talentosos, todo el equipo que está arriba del escenario.
1: El adimo mejor mucharim, va a clalico, la tsevet, chenim tsasha mejor muchar.
0: Van a volver a encontrar, o sea, van a ver que nos volvemos a encontrar después de muchos años, 24 años con Liat.
1: אתם תראו שאנחנו הולכים להיפגש עוד פעם מחדש עם ליאת החירון אחרי 24 שנה.
0: Que hizo de Belén y ahora tiene un papel especial de mala.
1: היא הייתה בלן, היא הייתה פרוטגוניסטית, ועכשיו יש לה דמות אחרת שיותר רעה. זה מפגש מעניין.
0: Y bueno, se van a emocionar, van a bailar, van a cantar, van a volver a escuchar esos temas que tanto marcaron nuestra infancia y nuestra vida.
1: אתם הולכים להתרגש, אתם הולכים לשיר, אתם הולכים לרקוד, אתם הולכים לשמוע את כל השירים שבעצם עיצבו לנו את הילדות. וזה באמת הולך להיות יום, זה הולך להיות משהו בלתי נשכח.
0: Y realmente es un espectáculo hermoso que van a darlo todo para que el público se vaya feliz.
1: ובאמת שזה הולך מופע מרגש, ונותנים אנשים שחלק מהקאסט והצוות, וגם הם נותנים את כל מה שהם יכולים, כדי שכל מי שמגיע יצא עם חיוך ענק ויהיה מאושר.
2: אני כבר מחייך מלראות אותם, תגידי להם שהם עשו לי חשק ללמוד ספרדית, זה קודם כל, אנחנו הולכים ללמוד ספרדית, יואב.
3: יאללה, בכיף.
1: El se sonríe solo por verlos, y le dieron la ganas para aprender español.
0: Sí, tienes que aprender.
2: כמה שנים הם מכירים?
1: ¿Cuántos años conocen?
0: ¿Eh?
1: Ustedes. ¿Em?
2: כן.
1: ¿Cuántos años ustedes conocen dentro de ustedes?
0: Lo de toda la vida.
1: Mi corazón.
2: ומכירים טוב, נדיה, את מכירה אותו טוב, את סבסטיאן?
1: ¿Conoces bien a Sebastián?
0: Contale vos.
3: Más de 30 años.
1: יותר מ-30 שנה.
2: סבסטיאן, אתה מכיר אותה טוב?
1: La conoces bien?
3: Muchísimo. Creo, quiero creer.
2: Nacés, we have a little game for you, okay?
0: Dale.
2: נעשה את המשחק ואז הם גם יעשו כאן ביצוע באולפן, נכון? הם הולכים לשיר שיר עוד מעט. אוקיי, אז המשחק הוא כזה, אנחנו ניתן להם כיסוי עיניים, זה חדש, זה נקי, אוקיי, כל אחד ישים כיסוי עיניים. אני אשאל שאלה והם יצביעו.
0: Responde bien. Ojo con lo que contás.
1: הם אומרים, היא אומרת לו, תענה טוב, אחרת חסר לך.
2: הם צריכים להצביע את התשובה, או על עצמם, או אחד על השני.
1: Okay, chicos, antes que ponerlo, mira.
2: שיהפוך רק את זה שנראו את הפרסומת.
1: Van a preguntar la pregunta, y ustedes tienen que poner así.
3: Okay.
0: Okay.
1: ¿Quién es más? Okay.
3: Me gusta.
1: Un favor, Ev.
2: Okay. צריך להפוך לא רק את ה...
3: ניצ'ו, איתה פרה.
2: להפוך את המסכה
1: שזה יהיה בפנים?
2: כן, כן.
0: אי נובאו נאה.
2: אנחנו לא עושים פה פרסומות.
3: אה, קלארו, פרסומות.
2: הפוך. אוקיי, הבנתם את המשחק, נדיה? Everything is okay?
0: Sí, okay.
2: אוקיי. רגע, נחכה שסבסטיאן ישים את הכיסוי עיניים, הם לא רואים אחד את השנייה עכשיו, והם צריכים להצביע על התשובה הנכונה. אוקיי. מי מהם... יותר מצחיק.
1: כן, איזה מגרסיוסו.
2: שניהם הצביעו על סבסטיאן.
1: סבסטיאן.
2: נכונה, אוקיי. מי תמיד מאחר?
1: כן, סיימפר שיהיה טרדה.
2: הוא מצביע עליה,
3: והיא מצביעה עליו.
1: נדיה, פוסו סבסטיאן. היא סבסטיאן פוסו נדיה.
2: אוקיי, שאלה שלישית, מי מדבר יותר?
1: כן, אבל המס.
2: סבסטיאן. שניהם יצאו סבסטיאן.
1: אחדוס פוסטיאן סבסטיאן.
2: מי יותר דרמטי?
1: כן, איך מה דרמטיקה?
2: שניהם מצביעים על נדיה כמובן.
1: נדיה גנחת.
2: מי מתעצבן מהר?
1: כן, סנוחה מח רפידו.
2: נדיה.
1: נדיה.
2: בואו, הם באמת מכירים.
1: סי, סי, קונוסן מוי ביין.
2: למי לוקח יותר זמן להתארגן?
1: על כן תרדה מס פרה סר פרפרדו פרה סליר.
2: לנדיה.
3: לנדיה.
2: מי שוכח דברים?
1: כן, אלבידה קוסס. תואל טיימפו.
3: הוא מצביע עליה, היא מצביעה עליו. יא אללה.
1: תאונו על אותו, אה?
2: מי יותר תחרותי?
1: כן, אל מה, אל מס קומפטטיו.
2: נדיה מצביעה על עצמה, סבסטיאן...
1: זה דיסנו.
2: פוליטיקלי קורא.
1: נדיה דיסנו.
2: אוקיי,
0: ושאלה... אני רק קומפטיטיבה פרה חוגר.
4: פרו נקו נוסוטרו.
0: לא, פרו פרה חוגר.
1: הם אומרים שהם לא ביניהם.
0: אני תנדיק את פרה חוגר.
1: היא בכללי יותר
0: מאוסטה פרו.
2: תגידי להם לא לריב, לא לריב.
1: סין פליאר, צ'יקוס.
0: לא, לא.
2: אוקיי, ושאלה אחרונה. מי ישרוד יותר זמן בלי טלפון?
1: צריך שאתה שואל את זה. כן, מה סוברביר, מה סטיימפו סין טלפון?
0: לא, חוטה את הפרו.
3: נראה לי שנדיה, נראה לי שנדיה.
2: אוק אתם יכולים להוריד את המסכות.
1: לא, בואי נסקר לו.
0: זקן אל תל.

0: טלפון.
1: כמו סלימו, נו קונוסים או נו קונוסים?
2: הם מכירים טוב מאוד, הם חברים טובים.
0: Pero no dice por competitivo nosotros.
3: Conocen muy bien y son muy amigos. אני אגיד לך למה אנחנו צוחקים, כי הטלפון של נדי הפסיק לעבוד היום.
1: לא.
3: אנחנו ממש מחפשים איכשהו...
0: חוסטו, זה הפרעותה.
3: אז נגעת בנקודה רגישה. נגעת בנקודה רגישה מאוד.
2: אוי, נדי, האם יש פה מישהו שיכול לסדר טלפון? הלך הטלפון, נשבע?
3: אנחנו חוששים שצריך חדש.
2: באמת?
3: אז יש מישהו שיכול לעזור, אנחנו נשמח.
2: איזה טלפון יש לאנדרואיד או?
3: לא, אייפון.
2: אייפון. עכשיו לעכשיו, לכוכבת הענקית הזאת, נדיה, אז הוא מוזמן ליצור קשר עם ההפקה שלנו. אולי? אולי אני צריך למצוא מישהו שיעזור לנו. טוב, אנחנו נשמח לסיים באיזה ביצוע לייב לאחד השירים שלהם, שספרו לנו מה הם שרים.
1: Está la profesora de canto con nosotros acá como para que nos pueda supervisar.
0: Sí, obvio.
3: המורה לשירה לפיתוח קול נמצאת פה איתם, אז הם
1: מתקשים. Y si hay un teléfono por ahí, lo recibimos.
0: Sí, por favor.
3: אם יש טלפון, נשמח לקבל.
2: תגידו לו שאני שומע אותו והוא עושה לי חשק לראות משחק כדורגל.
1: כן, חייבים.
3: Escucha, quiere ver un partido de fútbol.
0: Sí.
3: Solo por la idioma. Que te escucha hablar español y dije, ay, quiero ver un partido de fútbol ahora.
1: Ah, sí,
3: ahora.
1: Tiene que ver a Racing, Racing Club de Avellaneda.
0: Boca.
2: Ok, ביצוע בכורה באולפן, נדיה וסבסטיאן הולכים לבצע פה שיר בלייב באולפן. פעם ראשונה, התרגשות גדולה. בבקשה.

0: It's enough.
1: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Los esperamos a todos y a todas a partir del 12 de agosto en Expo Tel Aviv con Chiquititas, el musical, un espectáculo realmente maravilloso.
2: אנחנו מחכים לכולם וכולן החל מה-12 באוגוסט באקספו תל אביב עם החזמר צ'יקיטיטס, קטנטנות.
0: De un nivel internacional, con un gran elenco, con grandes artistas. La verdad que a nosotros nos encanta esta oportunidad de venir a Israel y compartir con artistas de semejante talla.
2: אנחנו ממש מתרגשים, זה באמת מחזמר ברמה בינלאומית, עם קאסט ישראלי מצוין, והם מתרגשים ברמה להופיע איתם, יחד איתם על הבמה, ולהיות חלק מהדבר, התופעה הזאת שנקראת קטנטנות 30 שנה אחרי. תופעה.
0: Y agradecerle mucho a ustedes también, sí, a toda la prensa, totalmente, a todo nuestro equipo de comunicación, a la producción de Israel, a Netanel que nos trajo, que hizo un esfuerzo muy grande para que estemos aquí, y a todo el pueblo de Israel por elegirnos una y otra vez.
3: Gracias, gracias a todos. Los amamos.
2: ולכל מי שמביא אותם ומראיין אותם ומדבר איתם, ולכל עם ישראל שבעצם תומך ואוהב, ולנתנל המפיק, שאם לא הוא, זה לא היה קורה, והם לא היו באים לפה.
1: נתנל, זה אח יקר. טוב, בואו אנחנו רק נספר שוב למאזינים שלנו, 12 עד 20 באוגוסט אקספו תל אביב, ובמסגרת ההשתתפות שלהם במחזמר הזה הם יעלו נדיה דיצ'לו וסבסטיאן פרנסיני, הם עולים במחרוזת חגיגית בספרדית ומרגשת בסיום המחזמר כמחווה ל-30 שנה, זה לא יאמן שאני אומר 30 שנה.
4: 30 שנה, 30 שנה.
1: הם נראים פחות מ-30, איך הם כבר 30 שנה?
2: פרסן מנוס דה 30, דיסה אלה.
3: Ay, gracias.
0: El skinker.
1: Nadia, Sebastian, אתם מוזמנים תמיד לאולפן הזה כשאתם נמצאים בארץ, אתם תמיד אורחים, אתם כבר לא אורחים, אתם גרים פה, ואנחנו מזמינים אתכם תמיד כשתהיו בישראל, אתם מוזמנים לבוא אלינו לאולפן, תגידי להם את זה.
2: Son siempre invitados para venir acá, para estar con ellos, ya no son de afuera, son parte de la familia de Israel, así que cuando vengan acá están invitados para
3: en comer falafel, oje, hummus.
2: Gracias.
0: Por lo pronto muchas nos gracias. Encontramos a partir del 12 de agosto en el Expo Tel Aviv, y síganos en las redes porque sí, hay muchas sorpresas. Mañana voy a estar presentándome en un club en la ciudad de Tel Aviv como DJ, así que los espero a todos y a todas para
2: que
0: se sumen.
2: Nos vas a bailar. הוא אומר שקודם כל נתחיל עכשיו מהמופע של צ'יקיטיטס, שזה הסיבה שבשבילה הם באו. תעקבו אחריהם ברשתות, מחר סבסטיאן הולך לנגן במועדון בתל אביב, כבי-ג'יי, הוא מזמין את כולם.
0: בנגן, בנגן.
1: בנגן?
3: יא ויילר.
1: אז רגע,
2: שיעקבו אחריו ברשתות, ומחר אנחנו נפרסם את כל הפרטים.
4: יאללה בלגן.
1: האינסטגרם של סבסטיאן, חפשו אותו, תעשו לו פולו, תעשו עוקב. כנ"ל נדיה, גם אנחנו נעשה להם עוקבים. וזהו, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: עכשיו החומוס. You have חומוס. Don't forget.

0: רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל מי שליווה את נדיה וסבסטיאן, תודה רבה למתורגמנית שלנו.
1: לספיר לוי.
0: לוי, תודה רבה ספיר. לדעתי אנחנו עוד נזדקק לך מתישהו. תודה רבה לכולם, זהו, מסיימים את השידור. מה, את הולכת נדיה?
1: זהו, חיבוקים, נשיקות. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה ערך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, על התרגום ספיר לוי, סבסטיאן פרנסיני, נדיה דיצ'לו!
0: רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון, אסי לביא הג'וקר, שידור חוזר הלילה ב-10 ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103, תודה רבה לאורי אליהו, קצין הקישוש.
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
22: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני התייחס להפסקת המסע ומתן ואמר, ישנה עברת מסרים באמצעות המתווכות בנוגע לסוגיות שעל הפרק, אבל הצעד הבא תלוי בנסיבות. נכון לעכשיו, אנו מתמקדים במסע ומתן עם אומן להסדרת סוגיית נתיב תנועת כלי השייט. כך דובר משרד החוץ של איראן שהוסיף כי כל עוד נמשך המצור הימי האמריקני על מצר הורמוז, הוא יישאר סגור לתנועה. מדבריו הביאה כתבתנו, ספיר ליפקין. בצל מזג האוויר החם, בשעה זו לוחמי אש פועלים לכיבוי שריפה שמתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. הכוחות מתמודדים עם קו אש נרחב המתפשט לכיוון מטעי התמרים באזור. בשל תנאי מזג האוויר וקצב התפשטות האש, הוחלט על הזנקת 4 מטוסי כיבוי. מוקדם יותר פרצה דלקה בין היישוב מרום יהודה לחוות כרם חממי שבגוש הציון. מכבאות והצלה נמסר כי שם הושגה שליטה על האירוע, ולוחמי האש יישארו בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות. בקולומביה מדווחים בשעה זו על רעידת אדמה שהקטה את המדינה והורגשה גם בבירה. כתב דסק החוץ אסף יחזקאלי מוסר כי עוצמתה נעמדת על 7.4. נבחרת ישראל בשחייה רושמת הישגים מרשימים כבר ביום הראשון של אליפות אירופה ומעפילה לגמר במשחה החופשי ולחצי הגמר במקצה גב נשים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
23: המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה פתחה את האליפות היום בצורה מוצלחת עם גמר ראשון במשחה ה-200 מטר כפול 4 חופשי ושני חצי גמר במשחה 200 מטר גב לנשים. רביעיית השליחים הישראלית הכוללת את דניס לוקטה ואיתן בן שטרית, אלכסי גליבנסקי ודניאל קריצ'בסקי הבטיחה את מקומה בגמר לאחר שסיימה במקום הרביעי הכללי, ואביב ברזילאי ותום מיניס עלו לחצי הגמר במשחה 200 מטר גב נשים שיערך היום בערב.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: אנחנו 4 דקות אחרי 4, שלום לכם וצהריים טובים. כותרת ראשית של יום שני בשבוע. הכותרות של השעות האלה מדברות על איראן וארצות הברית, שוב ושוב ההתקדשות בין הצדדים, זה נע בין הציטוטים של דונלד טראמפ אתמול בראיון לברק רביד, גם הדיווח עוד אתמול בארצות הברית על הכרזה על ניצחון, לבין ניסיונו של המשטר האיראני להוכיח שהוא כאן כדי להישאר. כל זה קורה לצד ההחלטות או ההצהרות של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו סביב תוכנית 15 הנקודות, האם ישראל אכן לא תקיים ומה זה אומר ומה יקרה בעזה. במועצת השלום הופתעו, האמת גם במערכת הביטחון, נדבר על כך. גם על לצערנו הרב, זה שוב חודש אוגוסט ושוב אסונות שגובים חיים של ילדים. אתמול 3 ילדים, נערים וילדים, שמוצאים את מותם בנסיבות כאלה ואחרות של פעילות הקיץ, והיום בן 5 תובע למוות בבריכה ביישוב עומר. הכל קורה ביממה הזאת, ואנחנו נדבר על איך לשמור על הילדים ולהימנע מאסונות. עוד עניינים, קצת פעילויות לקיץ בסיאו של חודש אוגוסט. הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. דני זקן הוא הפרשן המדיני של ישראל היום, צהריים טובים דני, שלום.
2: אהלן מאיה.
1: בוא נתחיל רגע ממועצת השלום וההצהרה או ההכרזה של ראש הממשלה אתמול על תוכנית 15 הנקודות. ראש הממשלה היה מאוד נחרץ אתמול, מצד שני השטח אולי מראה מעט אחרת. מה ישראל מנסה לעשות כאן? לאן היא לוקחת את הזירה הזו?
2: ישראל מנסה לשפר עמדות, כי ההסכם, אותו חמתה, אותו מסמך 15 הנקודות, הוא בעצם הסכמה בין מועצת השלום, ומי שהמנכ״ל מלדנו וג'ארד קושנר, השליחו של הנשיא, לבין ארגון חמאס דרך המתווכות. ההסכם הזה, או ה-15 הנקודות האלו, סותרות בחלקן את הסכם 20 הנקודות, תוכנית טראמפ מלפני שנה ויותר, ופה הסיפור המרכזי. זה העניין, וזה מה שישראל מנסה לגשר. תוסיפי לכך בחירות ולחצים פוליטיים ואת זה שאנחנו לא יכולים להיראות כמי שמבטרים בסוגיית עזה, דגל המרכזי אחרי 7 באוקטובר, אז זו התמונה. אבל בפועל לא שדחינו את כל סיפור 15 הנקודות, אלא יש דברים מסוימים שעליהם ישראל עומדת. זה אגב לא מאתמול מהחזה של נתניהו, אלא כבר מהפגישה בין מלדנוב לנתניהו לפני כמה ימים. והסיפור המרכזי הוא כמובן עניין הנשק והקשר שלו לנסיגות. מה שאומר מלדנוב ואומרים במועצת השלום, תשמעו, בשלב ראשון נסיגה לקו הצהוב, אותו קו שהוסכם כבר לפני שנה, ולזה ישראל לא מתנגדת. בפועל בשטח יש, נקרא לזה, ערכות מחדש. הדבר השני, ופה זה סיפור החיסולים בעיקר והתקיפות בתוך עזה, כשהוויכוח אומר אם מדובר באיומים מתהווים וישירים על חיילי צהל, אז מותר לפעול, אבל אם לא, אז לא. כלומר, למשל, אם מזהים איזה מחבל נוח'בה שהשתתף באירועים ב7 באוקטובר, והוא נמצא בתוך עזה, זה לא איום מתהווה, ולכן הפעולות האלה הופסקו בעצם למעשה, למרות האמירה של ראש הממשלה נתניהו. מה הלאה? זה כל סיפור אחר. וזה תלוי אם באמת יתחיל התהליך של מסירת הנשק, ואם אכן הנשק הזה לא יישאר ברצועה או ינוטרל, כפי שאמר מלדנוב אתמול בראיון לעמית סגל.
1: כן. אז במסגרת הניסיון לשיפור עמדות, יכול להיות, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים, דניאל, מול האמריקאים, או בעיקר מול הנשיא האמריקאי, זה, יש פה סיכוי וסיכון, לא?
2: לגמרי סיכוי וסיכון, ותלוי איך טראמפ יקבל את
1: הוויכוח הזה. איך יעבור עליו המסר.
2: שהוא כרגע, כן, שהוא כרגע, הוויכוח הוא בין נתניהו והנושאים ונוטים מטעמנו לבין מלדנו וקושנר, ושוב, מדובר ב... אני רוצה להגיד עימות, אבל זה לא עימות, אלא זה שיח, זה מגעים שאומרים, חבר'ה, תשמעו בנקודות האלה והאלה, את זה אנחנו לא יכולים לבלוע. מצד אחד, טראמפ, הוא היה חד משהו בתוכנית שלו ובכלל באמירות, שיותר לא יהיה שום איום מרצועת עזה, מלדנוב אמר את זה, ראשי מועצת השלום אמרו את זה כל הזמן. מצד שני, כשאתה מכניס את טורקיה וקטר לפקח על מסירת הנשק של חמאס, אז אנחנו קשה לנו לבלוע את העניין הזה, ובצדק רב.
1: אנחנו עם החתול ששומר על השמנת, נו?
2: לגמרי חתול ששומר על השמנת, ומלדנוב בהחלט לא מכחיש את זה, ואומר שכן, הם יהיו מעורבים. הוא אומר מצד שני שגם צהל וארצות הברית יהיו מעורבים בפיקוח הזה. אני לא יודע מה זה אומר בדיוק, ואלה בדיוק ההבהרות שאנחנו דורשים, ואנחנו מודאגים, ובצדק. אגב, כל ראשי האופוזיציה גם, או כמעט כולם, מדברים על זה שזה הכרחי, העניין הזה של פירוק הנשק, כך שזה לא עניין של רק נתניהו וקואליציה.
1: לא, אבל מה שכן נשאר פה זה באמת, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים עליו בסוף המון, לאורך כל השנים, ובוודאי בשנים האחרונות מאז 7 באוקטובר, עד איפה ישראל מתגמשת, מתקפלת, נכנעת, you name it, מה שנקרא, אל מול הלחצים של מי שיושב בבית הלבן.
2: זה קורה, איך נאמר את זה? זה ארוך שנים.
1: בדיוק.
2: זה לא רק מהשנים האחרונות, ולא רק מ... תקופת נתניהו או טראמפ או משהו אחר. ברור, זה משהו ארוך שנים.
1: כן, רק שכרגע יושב בבית ראש הממשלה אדם שבלאורך כל השנים, שנות שלטונו ארוכות, אמר פעם אחר פעם שצריך שישב מישהו בירושלים שידע להגיד לו.
2: כן. יש דברים שאפשר להגיד לו, יש דברים שאי אפשר להגיד לו. מה לעשות? זו המציאות. והיא כואבת. פה השאלה הגדולה היא איפה, לאן טראמפ ייתה בהקשר הזה. מהדברים שקרו לאחרונה, א', אני שומע שיש בהחלט הבנה לצרכים הישראלים, בעיקר הביטחוניים, אבל גם הפוליטיים. אם כי זה שוב, זה בעיקר הביטחוניים, נותנים קצת יותר מדי משקל להיבטים הפוליטיים של העניין הזה. והדבר השני הוא לראות אם טראמפ ירצה לבוא ולהוכיח הישג משמעותי בעזה, וגם על חשבון זה שילחץ על ישראל לוותר לפחות על חלק מהדרישות שלה. אני, לפי מה שאני רואה, אני לא חושב שזה עדיין שם, זה עוד לא שם.
1: כן, בוא נלך לאיראן אל מול ארצות הברית והתפקיד של ישראל בתוך הדבר הזה שעושה רושם יותר ויותר, דני, ודיברנו כאן הרבה מאוד פעמים בחודשים האחרונים על לאן זה הולך, אבל הפעם לפחות בנקודת הזמן הזאת עושה רושם שהאמריקאים עושים הכל כדי לא להגיע לאימות צבאי.
2: נכון, האמריקאים מושכים זמן. שאלת איפה אנחנו. אז אנחנו בהחלט על הספסל, אם את רוצה, מתחממים על הקווים. אגב, הליגה שעומדת להיפתח. ונמצאים בקשר עין רציף, בעיקר עם מטרת העל, וזה סוגיית הגרעין. נכון, האמריקאים מושכים את הזמן ולא רוצים להיכנס חזרה לאימות. לדעתי הם לא רוצים בכלל להיכנס לאימות חזרה, והם בונים על דבר אחד עיקרי, משהו שאני פחות או יותר צועק מתחילת המלחמה, הכלכלה. איראן נמצאת במשבר כלכלי שאפשר להגדיר אותו אפילו משבר, זו קריסה. ומבחינת, כמובן, שכר של האנשים ברחובות והאינפלציה והכל, אבל הרבה יותר מזה, וזו התקווה הגדולה, שברגע שזה מגיע לכיס של אנשי משמרות המהפכה, הבסיג', כל אלה שמקבלים כסף כדי לשמור על המשטר בתוך איראן, שם מתחילה או תתחיל הבעיה הגדולה שלהם, זו התקווה בארצות הברית, במפרציות ובישראל, שבשלב כלשהו זה יקרה. בינתיים השאלה היא אורך הרוח, ואורך הרוח הזה תלוי גם במחירי הנפט, שעדיין לא נוסקים חזרה למעלה, למרות הסגירה של הורמוז, אגב, היא סגירה חלקית, חלק מהמחליות של מדינות המפרץ מצליחות לעבור, חלק מהנפט עובר בצינורות ועוקף את הורמוז, האיראנים הם אלה היחידים שלא מצליחים להוציא נפט, וזו התקווה, וזה מה שאמור לקרות. אז לכן אני לא מתרשם מהצהרות הרהב של המשטר האיראני, והציפייה היא כמובן לראות מה יקרה בתקופה הקרובה עד בחירות האמצע, שעד אז, לפחות עד אז, טראמפ ינסה למשוך בלי עימות צבאי עצים.
1: דני זקן, הפרשן המדיני ישראל היום, תודה רבה.
2: תודה, מה היה להתראות.
1: אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: מה קורה בעזה? מבחינת מערכת הביטחון. מבחינת מערכת הביטחון. יש תוכנית 15 הנקודות וראש הממשלה הצהיר אתמול.
3: עכשיו בעזה נחים. סליחה לציניות, אבל מה שקורה כרגע זה שישראל כרגע נוצרת את האש בעזה. היא לא מבצעת לא סיכולים ממוקדים ולא פעילות של תקיפה של יעדי חמאס. כדי לא לחבל, כמו שאמר לי, גורם ביטחוני במאמצים להתקדם במסע ומתן, שזה בעצם הלחץ האמריקני שמשפיע על ממשלת ישראל, שאמר להם, חבר'ה, תקשיבו, תנו לנו שבועיים, את עשו שום פעולות, את תפריעו לנו, תנו לנו להתקדם במהלכים, כדי להביא לפירוק חמאס מנשקו. עד כמה חמאס יתפרק מנשקו זה בספק רב, כי לחמאס יש פרשנות לנושא של פירוק הנשק, הוא מדבר רק על נשקים כבדים ואמצעים כבדים, ולא על הנשק הקל שזה קלצ'ניקובים וטילי כתף, וגם לא על המנהרות, ובעצם זה התשתית המשמעותית שיש לחמאס כרגע. וגם הוא אומר שאת זה הוא יאפסן בתוך המחולות שיהיו תחת אחריות של מנגנון פלסטיני שישמור על הנשקים, ובעת חירום הוא יוכל לבוא ולאסוף את הנשקים האלה. אז זה בעצם לא רציני העניין הזה.
1: נכון, אז זה סוג של המתנה, אם אני צריכה לחבר את מה שאתה אומר, אבי, זה סוג של המתנה, שאלה למה? כלומר, אם חולפים השבועיים האלה, ואני מכניסה לקונטקסט גם את הדברים שאומר אתמול ראש הממשלה, ולכן יש כאן שאלה, זאת אומרת, האם באמת נחכה שיעברו השבועיים האלה, האם אחריהם, בעקבות הדברים של ראש הממשלה אתמול, לאן אנחנו הולכים, והאם באמת מערכת הביטחון הופתעו מהדברים של נתניהו?
3: לא הופתעו מהדברים של נתניהו. לדברים של נתניהו אין הרבה כיסוי גם בתכלס, כי בסוף הוא אומר משהו אחד ובשטח מתבצע משהו אחר. אז הכל צריכים להכניס את הדברים לקונספט הנכון. עכשיו תראי, צריכים להסתכל רגע גם על למה הגענו למצב הזה בעצם. כרגע הזירה המרכזית של ישראל היא איראן. זירות המשנה זה לבנון ועזה. וזה צריכים לשים זה לשולחן. עכשיו, כל עוד שהאמריקאים עדיין בתמונה, ברמה כזו או אחרת מול איראן, ישראל רוצה לשמור כרגע על איזושהי, וזה מתקשר לך לדברים של ראש הממשלה, לשמור על איזשהו מהלך של לא לפגוע באמריקנים, לא לפתוח איתם חזית, לא ליצור איזשהו משבר מול ארצות הברית, אבל מצד שני, ליצור איזשהו מהלך שבו אנחנו עושים דברים, חלקם בשקט או חלקם לפחות בהצהרות של אנחנו לא מתכוונים לוותר, יש לנו קווים אדומים. ובעצם מה שראש הממשלה אתמול ניסה להציג זה שיש לנו איזה סוג של קו אדום שעליו אנחנו לא נתפשר, אבל בפועל אנחנו דה פקטו עושים פעולות שהן כן התפשרות. כלומר, העובדה שאנחנו לא מבצעים חיסולים, העובדה שאנחנו לא תוקפים את אותם מחסני תחמושת, העובדה שאנחנו מאפשרים לחמאס להסתובב כמעט באופן חופשי ברצועת עזה, להחזיר את המשילות שלו ברחובות, לאלץ אנשים להתגייס לחמאס, ועוד כהנה פעולות של הברחות או ניסיונות הברחה של דברים דרך, בין אם זה דרך ה רחפנים וכל מיני שיטות כאלה ואחרות, אז אנחנו רואים מה שקורה בשטח. כן. עד כמה זה מתיישר בסוף, זה קצת מורכב יותר.
1: זה קצת מורכב יותר. הזכרת את הרחפנים ובכלל את כל מה שקורה ביהודה ושומרון, שאיום הרחפנים מגיע מבחינת החששות גם למערכת הביטחון גם שם. איזשהו דיווח היום גם על שר הביטחון שמודיע שהוא מנחה צה"ל להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף, בצבא לא מקדמים את התוכנית הזו אלא פעולות אחרות. יש חיכוך או התנגשות בין הצדדים?
3: תקשיבי, שר הביטחון כרגע מנהל קמפיין לפריימריס. מה שמעניין אותו עכשיו זה הפריימריס, לא מעניין אותו הרבה פעולות הביטחון של מדינת ישראל, אנחנו רואים איך שהוא מתנהל. אי אפשר לבוא ולהגיד שזה שר ביטחון, אפשר להגיד שזה שר פוליטי שמתעסק גם בביטחון.
1: אבל אבי, בסוף בסוף, גם אם הדברים שאתה אומר הם קורים בשטח, בסוף יש כאן דרג מדיני שנותן הוראות לדרג צבאי והוא צריך לבצע אותן. עם כל המחשבות שיש בצהל, אולי על כל מיני ימינים אחרים.
3: אני אלך לתשובה. בואי, אני אלך לתשובה עד הסוף. הרי שימי לב מה שר הביטחון שיחק במשחקי מילים. הוא לא אמר, אני הוריתי לכבוש מחנה פליטים נוסף באיום.
1: להיערך.
3: להיערך. עכשיו, כן. זה הצבא תמיד נרוך. הצבא בא ואומר, אני תמיד יש לי תוכניות. הצגנו אותן. יש לי תוכניות לכבוש את מחנה בלעתה, יש לנו תוכניות לכבוש את מחנה בשכם שם, ליד שכם, ויש לנו תוכנית קלנדיה. זה התוכניות שלנו, הם מוצגו לדרג המדיני. עכשיו, ברגע שהדרג המדיני יפקוד את צהל לבצע את הכיבוש, צהל יעשה זאת, יצטרך לגייס את הכוחות שלו. התוכניות קיימות, מה זה להיערך? להיערך זה מה? לקטר? הוא לא ביקש עכשיו לקטר את מחנה הפליטים, הוא לא ביקש עכשיו לבצע עכשיו גם. את יודעת מה? כשאת באה ואת אומרת להיערך לכבוש את מחנה הפליטים, על מה אתה צריך לכבוש את מחנה הפליטים? יש לך שם פעולות טרור שיוצאות שמכבידות עליך, זה לא ג'נין, תראי, כשיקפשו את ג'נין למשל, מחנה הפליטים ג'נין, אז ראינו שהיו פעילות של מחבלים שיצאו ממחנה הפליטים ג'נין, שעשו פיגועים, ראינו את ההתארגנויות של ארגוני הטרור שפעלו שם גובה הרעיות וכל האחרים האלה בכל צפון השומרון, וצהל היה צריך להיכנס פנימה כדי לעקור את הדברים מהשורש. בשלושת המחנות הפליטים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אין איזושהי כרגע פעולות שאת רואה שמכבידות על ההתנהלות היומיומית ביהודה ושומרון או במדינת ישראל. צהל אוכל שם בשטח באחיזות כאלה ואחרות של כניסות. למשל עכשיו, מה שאנחנו מדברים כרגע, צהל נמצא בקסבה של שכם ומצא שם פעולות של מעצרים ופשיטות וכיוצא בזה. לפני שלושה ימים צהל היה בקלנדיה וביצע במשך 48 שעות פעילות בתוך מחנה הפליטים יחד עם כוחות מג"ב ועם שב"כ ועם עצור שם עשרות. כמה ימים קודם לכן צהל עצר סדר גודל של 250 דרושי חקירה ומבוקשים ביהודה ושומרון, בכל רחבי יהודה ושומרון, בעקבות הפיגוע שהיה בכפר תל. אז בסוף הדרג המדיני יכול לבוא ולהגיד לצבא, שמע, אני רוצה שתחזיק לי את יהודה ושומרון בהיקף טרור ברמה שהיא תהיה נסבלת, שאני אפשר לקיים את החיים השגרתיים במדינת ישראל, ושהוא לא יעסיק אותנו בהתנהלות היומיומית שלנו. איך אתה עושה את זה? זה כבר בעיה שלך כצבא. אתה צריך לבוא ולהציג בתוכניות איך אתה שומר על העניין הזה. וזה מה שהצבא עושה. שר הביטחון לא יכול להיכנס לנעליו עכשיו של הצבא ולהגיד, אני פוקד לך, תכבוש את הרחוב הזה, או תשתלט על הבית הזה, או תמגר בנקודה כזו או אחרת. בשביל זה יש רמטכ"ל, בשביל זה יש אלוף פיקוד, יש אגף מבצעים, יש מפקדי אוגדות, יש מפקדי חטיבות, שבדים לעשות את זה הרבה יותר טוב מכל שר ביטחון שיהיה כזה או אחר.
1: כן. הדברים ברורים, ועוד נמשיך ונדבר. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה.
3: תודה.
1: נלך לעדכוני התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו עם עומסי תנועה חריגים במנהרת הראל לכיוון תל אביב. זה מתחיל כבר בכביש 16 ליוצאים מהעיר לכיוון מערב, גם במנהרת הארזים עמוס ליוצאים מהעיר, וזה כנראה בעקבות תאונת דרכים שם בכביש מספר 1. אנחנו עוד אוספים פרטים. עומס כבד ליוצאים מהעיר לכיוון מחלף הראל, תנסו להגיע או לצאת מהעיר בדרכים חלופיות. בידין עמוס לכיוון רמות, בגין דרום עמוס מרמות ועד מנהרת בית, במטה הארצי עמוס בשני הכיוונים, וגם במטה מנהרת צהל אותו עומס בשני הכיוונים. אלה העדכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הפסקת פרסמות, מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
9: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
8: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
9: זה מישהו אחר.
8: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
16: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
17: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו לכם, זו יממה של אסונות ואסונות קטלניים בקרב ילדים ובני נוער. ארבעה מהם מצאו את מותם אתמול בנסיבות שונות של טיולים ופעילויות של החופש הגדול, גם שחייה, גם סנפלינג ועוד. היום ביישוב עומר עוד ילד שטובע בבריכה ביישוב, ואנחנו רוצים לדבר על לצערנו מה שקורה בכל שנה בימי החופש הגדול. ליאת ורד חן, אני מנהלת אגף אסטרטגיה פיתוח וקהילה של ארגון בטרם לבטיחות ילדים. שלום ליאת.
3: שלום מאיה. זה באמת ימים מאוד מאוד קשים ומורכבים עוברים עלינו.
2: וליאת, אני מניחה שאצלכם התסכול הוא עוד יותר גדול, כי אתם עסוקים המון המון בהסברה ומניעה, ובסוף יש אסונות שמתרחשים וקורים והם בלתי נמנעים, או אי אפשר, או לא הצליחו לעצור אותם בזמן.
3: נכון, זה בהחלט מאוד מתסכל, וזה בסוף אנחנו עמותה ואנחנו ארגון שביחד עם שותפים ועם השותף המרכזי שלנו משרד הבריאות מנסים לעשות את הכל, גם בפעולות ובתוכניות התערבות וגם בהסברה, אבל יש המון דברים שמשפיעים על תאונות, ואנחנו רואים שבאמת השנה הזאת היא שנה מאוד מאוד מאוד קשה, ואנחנו כל יום שומעים על מקרים נוספים ועל משפחות נוספות שנוספו למעגל הנוראי הזה של שכול מתאונות. ואנחנו פה גם כאן היום כדי שכמה שיותר ישמעו אותנו ויעשו כל מה שאפשר כדי למנוע את המקרה הבא ואת האסון הבא ואת המשפחה הבאה שחלילה לא תיכנס למעגל הזה.
2: אז בואי נלך לפרקטיקה. בסוף אנחנו מדברים על ימים עמוסים מאוד בפעילויות, בכל מיני ספורט אתגרי, בכל בשחייה שאנחנו יודעים כמה הבריכה או הים הם באמת סכנת נפשות, בטח אצל הילדים. מה הכי חשוב שאנחנו ההורים נדע או יישב לנו כל הזמן בראש?
3: תראי, אנחנו בימים של קיץ, ובימים של קיץ השגרה משתנה, אין שגרה. אני יכולה להגיד על עצמי שאני עובדת עכשיו מהבית, הילדים בבית, הילדים מסתובבים, הילדים אצל חברים, הילדים בכל רגע נתון. ההורים צריכים לעשות חישוב מסלול. חישוב מסלול זה אומר, אני עכשיו בשגרת העבודה שלי, הילדים הם לא בשגרת היום-יום בשנת הלימודים. יש משהו אחר, צריך להיערך אליו. אנחנו צריכים להבין שבימים האלה התאונות הקטלניות הן בעיקר מהנושא של המים, בעיקר בנושא של גם בדרכים, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד קשה בתאונות דרכים, והנושא של שכחת ילדים ברכב. כמובן שיש גם את אירועי הספורט האתגרי שאנחנו שומעים עליהם ביומיים האחרונים, והעניין הוא להיערך. מה זה אומר להיערך? אם אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו צריכים, הילד הולך לחברים ויש שם הבריכה, ולתחקר, לבדוק, לשאול את ההורים, לשאול את הילדים, לשאול כל הזמן, לוודא שהילדים שלנו נמצאים תחת השגחה ראויה ובטוחה, שהילדים הגדולים שלנו, הנוער, יודעים את הכללים בדיוק. אני אתן לך דוגמה. אני גרה ביישוב שהוא לא בקרבת מים, לא ליד הים. וכשהבן שלי, שהיום הוא בן 17, כשהוא בא אליי לפני שנתיים ואמר לי, אמא, אני נוסע עם חברים לים, תחקרתי. איך אתם נוסעים? לאן אתם נוסעים? אתה יודע מה זה חוף מופרז? אתה יודע שחייב להיות מציל? אתה יודע איזה דגל צריך להיות בים? אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהילדים יודעים, והם לא יודעים, הם לא לומדים את זה בבית הספר. ההורים תהיו כמה שיותר ערניים לאן הילדים הולכים, איזה כלים יש להם, מה הידע שיש להם, הולכים לסלפלינג, מי החברה שעושה. אני לא יודעת את אור המקרה, אני חלילה לא רוצה להשליך את זה לשם, אבל בהחלט לחקור, לבדוק, לא לעשות שום דבר בקלות דעת.
2: אני יכולה להגיד גם, לשתף מהחוויה האישית שלי, של ילד שהוא עוד בגיל כזה, את אומרת גם גיל 15 או 17, זה כבר גילאים שבאמת העצמאות שלהם היא הרבה יותר משמעותית, ועדיין צריך לתת את הדגש, אבל גם בגילאים האלה שכבר הם מרגישים גדולים, והם עדיין לא 11, 12, אתמול אפילו הבן שלי אמר לי, אמא, את האמא הכי נודניקית מכל האמאות, אבל לשאול ולבדוק ולוודא שהם יודעים לאן הם הולכים, זו הייתה פעילות סך הכל די שגרתית של כדורגל מים כזה, ובכל זאת לוודא שהמקום הוא בטיחותי, ויש לו את האישורים, והם מגיעים למקום, והם יודעים לאן הם מגיעים, והם יודעים מאיפה הם יוצאים, כי בסוף, מה שאת אומרת לנו, ליאת, אני חושבת שהוא משמעותי, את לא אומרת לנו לסגור אותם, לא לתת להם, לתת, אבל לתת להם גם את הכלים.
3: בדיוק, בדיוק. אנחנו לא יכולים להגיד לילד כל דבר אסור, אסור, אסור. אנחנו צריכים להגיד אם כן, אז איך? איך לתת להם את הכלים? גם בסוף זה מה שמפתח את העצמאות בעתיד, אבל בהחלט לתת להם את היכולת לקבל החלטה מושכלת ונכונה. ואת אומרת, את מינודניקית, אז אני אומרים לי, אמא, את חופרת, ואני אומרת, אני חופרת ואני גאה. אני גאה בזה שאני חופרת, כי זה מתוך דאגה ואכפתיות, והרבה פעמים אנחנו הורים, בטח בתקופה המורכבת שאנחנו חווים במדינה שלנו, מאוד רוצים לתת לילדים את החופש וליהנות. יש לנו קצת איסורי מצפון על השנים האחרונות שהם עברו, איסורי מצפון לא ייתנו לנו את השקט הנפשי. השקט הנפשי ינתן לנו כשאנחנו נדע בכל רגע נתון שהילדים שלנו יודעים לעשות את ההחלטות הנכונות כשהם קצת יותר גדולים, וכשהם קצת יותר קטנים, שיש תמיד מבוגר שמשגיח עליהם. ואני רוצה עוד טיפ קטן, אנחנו ממש בסוף של החופש הגדול, והורים יוצאים, סוגרים עכשיו חופשות, ויצאו לצימרים, ויצאו לנופשים ולטיולים, בכל רגע נתון תדעו מי אחראי על הילדים. הרבה פעמים אנחנו רואים בצימרים שכל אחד בטוח שהוא משגיח, או שמישהו משגיח, או שהוא סגר את הבריכה או לא סגר. חברים, תהיו בכל רגע נתון בשביל השקט שלכם, לא מהמקום של החרדה, מהמקום של השקט והביטחון, תדאגו בכל רגע נתון מי אחראי ומי שומר על הילדים, בכל מקום ובכל רגע.
2: בעניין של הבריכות זה כל כך משמעותי, ואם אתם אלה שאחראים, תהיו שם. לא בטלפון, לא בהסחות דעת אחרות, כי זה עניין של שניות, בטח עם הקטנטנים, זה עניין של שניות.
3: ממש ככה, ואני רוצה להגיד, באמת העניין של הטלפון, אנחנו חייבים להבין שבאמת זה מסיח הדעת הכי גדול שלנו. אנחנו הרבה פעמים לא חושבים שזה, אנחנו לא רואים, לא מסתכלים על הטלפון, אבל תוך כדי נהיגה קופץ לנו רעש, שהראש שלנו כבר אנחנו חושבים מי זה יכול להיות, ואולי ילד, ואולי זה, שרק המחשבות מסיחות את דעתנו. ולכן באמת כשאתם עם הילדים ושאתם בנסיעה, שימו את הטלפון על שקט, לא רק לא להתעסק איתו, שימו אותו על שקט כדי שתהיו פנויים באמת למה שחשוב כרגע.
2: ליאת ורד חן, מנהלת אגף אסטרטגיה פיתוח וקהילה, ארגון בטרם, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.
2: אמן. נצא להפסקת פרסומות, אחר כך על פעילויות לקיץ הזה, עוד מעט פרסומות.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: אני
12: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, חזרנו, אנחנו 40 דקות עכשיו אחרי 4. אומרים שלום לנורית נתן, מנהלת מחלקת יער במרחב מרכז בקקל, קרן קיימת לישראל. שלום נורית.
2: אחר צהריים טובים.
1: אנחנו לצערנו גם באזורנו מודעים ויודעים ונחשפים לשריפות יער קשות, וכל כך עצוב לראות אחר כך את היער, אבל יש גם תקווה, נכון?
2: בהחלט יש גם תקווה.
1: אנחנו מדברים על פארק איילון.
2: נכון.
1: בדיוק שנה אחרי השריפה?
2: נכון, שנה אחרי השריפה, שנה וקצת, הייתה באפריל 25, לצערנו נשרפו שם אלפי דונמים של יערות, ביניהם גם זיתים מאוד מאוד עתיקים, שהיו לנו שם בחניון אתר קולט קהל מאוד פופולרי. הזיתים, החניון לשמחתנו עבר ממש שיקום לאחרונה ונשתלו בו עצים חדשים. הגזעים השרופים כבר לא יכלו לשמש כעצים נותני צל בחניון מן הסתם, אבל זיהינו שהם חיים, שהם לא, שיש להם תקווה, שאנחנו יכולים לאושש אותם, וככה עשינו.
1: מה זאת אומרת זיהינו שהם חיים? זאת אומרת הגזעים שרופים לגמרי, אבל...
2: כן,

0: שיכולות עם טיפול מתאים לפרוץ חזרה החוצה.
1: ובעצם מה, להצמיח את העץ מחדש?
0: כן, לקחנו אותם למשתלה שלנו, של קקל, ביער אשתאול, במשתלת אשתאול, במשרדים שלנו. ושם אנחנו עשינו להם טיפול, נתנו להם טיפול מסור של מצע מיוחד, של סביבה מאוד לחה, של חמצן, גם נתנו גם חמצן לשורשים, לסביבת השורשים, כדי שלא יירקבו. ולא יהיה שם ריקבון שיתפתח, ובתהליך באמת ארוך של בערך חודש, הצלחנו לגרום להם לפתח שורשונים חדשים, ולפתח גם ענפים שיצאו, ענפים ירוקים, עלים חדשים, וזה תהליך, תהליך ארוך, אבל יש לנו פה תקווה.
1: כן, יש תקווה, וזה ייחודי לעצי הזית, או... שזה יכול לבוא לידי ביטוי גם, את יודעת, אנחנו נוסעים הרבה בכביש מספר אחת באזור שער הגיא, בשריפה הגדולה שהייתה שם ביום הזיכרון לפני שנה וקצת, ורואים את באמת ההרס הכל כך גדול, גם עצי אורן יודעים להחיות את עצמם במובן מסוים?
0: עצי אורן זה מנגנון שונה. עצי אורן הם מתחדשים בזרעים. יש להם אסטרובלים מיוחדים שנשארים סגורים במשך השנה, ויכולים להיפתח בחום מאוד מאוד גבוה של 700-800 מעלות, שיש לרוב בשריפות. ואז הם פותחים את האסטרובלים המיוחדים האלה, מפזרים את הזרעים ונובטים מהזרעים, אבל לא מהעץ עצמו. עץ שנשרף, נשרף. אבל אנחנו רואים שעצים רחבי עלים יכולים לפרוץ שיחים שקיימים בשטח, רואים שם פריצה של כלי לחורש, של חרובים שהם מתחדשים. הייחודיות באמת בזית זה שהוא, קודם כל הגזעים היו כל כך מרשימים וגדולים, זה עצים של מאות שנים, ולא רצינו לאבד אותם, רצינו שהם...
1: אז בעצם התהליך הזה, כמה זמן הוא נמשך אם אנחנו באמת חוזרות לעצי הזית, ואתם מדברים גם על להפוך אותם לעצי בונסאי, תסבירי מה זה, ומה זה אומר, איך אנחנו הציבור נפגוש אותם, או באיזה צורה נפגוש אותם.
0: תראי, אנחנו ככה נזרקו כל מיני רעיונות וכיוונים לאוויר, ואנחנו יודעים שבונסאי זה... אומנות מיפן, זה תהליך, זה המון המון ידע, זה משלב גם ידע מדעי, ידע ביולוגי, גנני, אומנותי, זה דבר שלומדים במשך שנים, ויש לנו שותפים טובים בירושלים, בגן הבוטני, מחליפים ידע מקצועי, עובדים על זה ביחד, ואנחנו מקווים שחלק מהעצים הללו נוכל באמת לעצב אותם, לשמר את הפיסוליות, את היופי שלהם, כדי ולעצב אותם כך מחדש, שיוכלו להיות מוצגים, מקווה שרובם נחשוב עוד איפה, אין לנו כרגע בדיוק או בירושלים או אצלנו, עוד זה בתהליכים של מחשבות, אבל בהחלט... משהו מיוחד.
1: כן, טוב, מבלי לדעת, קישרת אותנו היטב לאייטם הבא שלנו, תכף נהיה בגן הבוטני, נורית נתן, מנהלת מחלקת יער מרחב מרכז בקק"ל, תודה רבה.
0: תודה וכל טוב.
1: זה קורה בחגים ומועדים וגם בחופש הגדול בכל שנה, פסטיבלים של הגן הבוטני, קסם ביער, זו הכותרת של השנה הזאת, ואנחנו עשינו את כל ההכנות עם השם, ויכול להיות שעדיין אני אתאה, נאמר שלום לקליוסטרו, שהוא קוסם רב תחומי, שלום.
2: וברכה מהיד, דייקסם במדויק.
1: דייקתי במדויק, זהו, זה כבר, אז עשיתי כבר קסם. מה זה קוסם רב תחומי?
2: אני מתעסק לא רק בקסמים ואמנות חושים, אני פועל במוזיאונים ובכל מיני מרחבים, כמו הגן הבוטני למשל.
1: שמה זה, מה אתה עושה בעצם? מה אנחנו רואים כשאנחנו פוגשים אותך?
2: בגן הבוטני, אנחנו בעיקר מרגישים את הקסם באוויר, נתחיל מההתחלה. נתחיל מזה שזה אחד המקומות הכי יפים שהייתי בהם בארץ, לא ידעתי על קיומו. יש פשוט יער קסום במרכז, בתוך ירושלים, ובאחד הבקרים,

0: כשעבדתי שם להכין את הפסטיבל, היה מין אובך כזה, והסתובבתי ביער, ולרגע הבנתי מה ילד שמגיע ליער מצפה, ובדיוק את זה אנחנו הכנו לו, כי אני חושב שילדים שמסתובבים ביער רוצים לפגוש קוסמים, פיות, מכשפות, וזה בדיוק את החוויה הזאת אנחנו בשיתוף הגן הבוטני הכנו, וזו באמת חוויה יוצאת דופן. מעבר לקסם, אני גם שמעתי קודם את השיחה שלכם על
1: על העצים השרופים
0: ששומרים על עצמם 700 מעלות. הטבע הוא קסם נפלא, היה מדהים גם אם לא היה קורה בו כלום. תוסיפי לזה את הצבעוניות שאנחנו מביאים, החל מהכניסה שאתה פוגש את מנהל בית הספר שמכניס אותך לעולם, אתה פוגש קוסם AI ראשון בעולם, אין כזה בשום מקום, באמת באמת שמדבר איתך
1: ממסך. מה זה קוסם AI? ממסך, אוקיי, כן.
0: ממסך ששמונה מטר, אנחנו משלבים כמה אומנויות, ביניהם קיוס וכל מיני שאר דברים מתחום הקסמים, והופכים את זה לחוויה רגשית ממש מדהימה. ילדים כבר לא יודעים איפה המציאות ואיפה הדמיון. משם אנחנו יכולים להמשיך למה שנקרא חידות בהליכה. אני פיזרתי 5 חידות, הייתי אומר לא קלות, אבל כן פתירות, שמיועדות לכל המשפחה, ומפוזרות בכל השטח של הגן הבוטני. מי שזוכה ופותר אותם, אז יש איזה דלת סודית, שרואים אותה, אבל בשביל להיכנס אותה, צריך להיכנס לתוכה, צריך קוד סודי, ואז אתה מקבל מתנה קורס קסמים בשווי 100 שקל, וזוכה כמובן בהצלחה. לא קל אגב, אני לא יודע בדיוק את הסטטיסטיקה, אבל בערך 70% מהאנשים מצליחים לפתור את החידות.
1: לא רע, לא רע.
0: לא רע בכלל, הישראלים מסתבר הם חכמים, אנחנו ידענו את זה, אבל אתה פוגש את זה גם. כאן רגע, הרפתקה עוד לא נסתיימה, הגן הבוטני הוא 150 דונם, שאחרי שעברנו את זה אנחנו מגיעים לאזור שנקרא Speedy Escape, שבעצם יש בו 23 תיבות, שכל תיבה היא כמו חדר בריחה קטן, יש לך 3 דקות, הבאזר עובד, אם הצלחת לפתור, אז כמובן שזכית, כן. אתה מקבל חותמת כזאת, וככל שיש על החדר
1: כזאת. הזמן שלנו תכף נגמר, ואני רוצה לשאול אותך, קליוסטרו, כן. מה יש בדבר הזה של קסם, שכל כך מרתק אותנו, לא משנה באיזה גיל אנחנו, מהקטנטנים ועד הגדולים, מה זה הדבר הזה שתופס אותנו כל כך?
0: הצורך בפליאה, אני קורא לזה, וכן, זה לא קשור למרות שהיום AI וזה עושים דברים, עושים איתם דברים מדהימים, עדיין משהו בצורך האנושי, אני קורא לזה לגעת באלוהי, כל מה שקשור לכל העולם שאנחנו לא יודעים, הרי אנחנו כולנו יודעים שיש עוד משהו שאנחנו לא מבינים, אז אם מישהו נותן לנו הצצה, גם ילדים אגב מאוד רגישים לזה, מבחינתם העולם הוא קסם אחד גדול, אז אם מישהו נותן לי הצצה ואומר לי, הלו, יש פה משהו שאולי יעזור לך להבין את המושלמות של העולם הזה, ולחוות אותו רגשית, אז אני חושב שהצלחנו במטרה הזאת בגן הבוטני, באמת יש המון קסם באוויר, זה פשוט כדאי לבוא ולחוות אותו.
1: כל יום עד סוף החופש הגדול, מ-4 ועד 8:30, בשעות הנעימות שירושלים יודעת להעניק, בגן הבוטני הכל כך יפה, והקסום לקיץ הזה, קליוסטרו הקוסם רב תחומי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ובאמת מוזמנים, כיף אצלנו, ביי ביי.
1: ביי, להתראות. אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו. אני מהיחסון קראוס, נסיים עם שיר השבוע, ונשתמע גם אחר. להתראות.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות. כפוף תקנון.
11: הכלים הטובים ביותר בסטול.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: בבחירות 2026, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, מאשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, כוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן הגיב לדברים, ובפוסט שפרסם לפני זמן קצר כתב לה, אני יודע שההחלטה שלי הכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה דברים יחד. לאחר 6 ימים של מאבק על חייו, נקבע מותו של בן החמש שטבע בבריכה עירונית בעומר. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
18: מוקדם יותר היום קבעו את מותו של איאן אבו אמר, בן החמש, שטבע לפני 6 ימים בבריכה הציבורית ביישוב עומר, הסמוך ללקיה, שם כאמור אותו בן חמש גר, הוא בילה ביחד עם משפחתו, ואז טבע. מאז הוא הושפז במצב קשה, וכעת היום קבעו את מותו, משפחתו החליטה לתרום את איבריו.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, חבר מועצת הרצליה, רפי קדושים, לא יוכל להיות חבר בוועדות מועצת העיר, בשל סירובו לחתום על טופס ניגוד עניינים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
20: בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע כי חתימה על הסכם ניגוד עניינים בקידום אינטרסים זרים היא תנאי להשתתפות בוועדות העירייה, ודחה את הסתירתו של חבר המועצה בהרצליה רפי קדושים נגד הדרישה הזו של ראש העיר ירי פישר וחברי המועצה. השופטת דנה אמיר קבעה כי חובת האמון והגילוי המוטלת על נבחרי ציבור גוברת על פגיעה בפרטיות, וכי הסירוב לחתום על הסכם כזה מקים חשש סביר לקיומו של ניגוד עניינים שמצדיק את השהיית חברותם במועצה.
0: רעידת אדמה בעוצמה 7.1 הכתה את קולומביה. לפי דיווחים מקומיים ישנם פצועים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע מתן עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, אנחנו לקראת רצף של 3 ימים חמים מהרגיל העונה. החל ממחר ועד יום חמישי, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי, בין 2 ל-4 מעלות. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. ביום חמישי אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מאוד. בשישי, סוף סוף נרגיש הקלה בחום.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונדפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאים לשידור כרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: קסם ביער, הרפ...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: שלומי שבת, ימים אחרים.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול. לחופשה בראש הקט. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Yeah. Okay, okay, okay.
1: הם יורים עליהם מטוסים באוויר, זכלים פרשים באדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: הכלים הטובים ביותר. בסטול.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לאחר שאליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגתו של גלעד ארדן, אמרה במהדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, כעת בלוך חוזרת בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור, ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. מוקדם יותר גם יושב ראש מפלגתה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא לרעם ולרשימה המשותפת. ושרה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה לכנסת. בפוסט שפרסמה גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט בסופו של דבר שלא לממשו. גולן השיב לה בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה ביחד. כך יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. רעידת האדמה בקולומביה נקטה היום בעוצמה 7.1. לפי דיווחים מקומיים, לפחות 20 בני אדם נהרגו וכן ישנם פצועים רבים ונזק משמעותי למבנים. שר החוץ גדעון סער הציע עזרה ומסר כי ישראל ערוכה לסייע ככל שידרש. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והערב ירון אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל אך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2 עד 4 מעלות.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
1: קיץ ברדיו ירושלים.
2: 101 FM ו-89.5 FM.
1: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום בשבוע אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. ואיתנו היום טל בן חיים.
2: אהלן
1: הגדול, אהלן טל, מה שלומך?
2: מה קורה רובן?
3: אהלן אהלן טל, מלא זמן.
1: בת אחת?
2: מלא זמן לא היינו ביחד.
1: בת אחת?
2: אתה לא רואה את הקרחת סכין?
1: אני רואה, מה זה? זה מנצלצת, לא הבנתי אם זה המצלמה ככה חדשה או ש...
2: יש לי כילופים מהשמש,
1: אני לא יכול להסתכל עליך, אתה יודע, זה מסנבר אותי.
2: זה מחזירו? האמת לא יזיק לך קצת שמש, אתה יעוף לבן.
1: לא, אני כל היום בים, אל תדאג.
2: איך, איפה, מה אתה מורח על עצמך? או שהשמש לא...
1: איך אמרו? זה הדוקטור דיבר איתי, איזה דוקטור? דוקטור פישר.
2: דוקטור פישר.
1: בדיוק.
3: מה, אבל טל, כל יום אתה בים?
1: בבריכה, בבריכה טל.
2: אם אני לא בים, אני בבריכה, רובן.
1: בדיוק. ואיתנו כמובן, שמעתם כבר, רובנת הרענה, קלן רובן.
3: אהלן, ערב טוב, אני טיפה צרוד, לא נורא.
1: ונגיד גם ערב טוב לאדר יעקבי, כתבת ערוץ הספורט שאיתנו על הקו, אהלן אדר.
4: היי חברים, וואו, איזה פאנל מרגש.
2: היי אדר, אני מצטער שלא עליתי היום, סליחה.
4: כן,
3: אתה להחיף
4: אותך בשידור?
2: אה, כן, תלסה קטע. הנה, פתחתי בהתנצלות, מה את רוצה?
4: אליי הוא מבריז לי.
1: מודה ועוזב ירוחב, תגיד לה.
2: אבל עד שאת לא נכנסת מהדלת, את נכנסת מהחלון. לא הייתי בבוקר, את באה לי לרדיו. לא נגמור איתך.
1: בדיוק. הוא פשוט היה אצל הספר. הוא לא יכל לענות בשעות האלה.
2: תאל אותי מי הספר.
1: מי הספר?
2: אני? איזה שאלה.
1: אז בואו נדבר, ננצל גם את זה שכמובן אדר איתנו, מסקרת את מכבי תל אביב בערוץ הספורט. סייד אבו פרחי, אדר, תעשי לנו סדר, זה באמת קרוב או שאנחנו מתרגשים יותר מדי?
4: זה הכי קרוב מבין כולם, להערכתי...
1: את אומרת מבין כולם, את מתכוונת לאסנטה ודרוי רביבו, אני מאמין.
4: נכון.
3: במה שקשור למכבי תל אביב.
4: אני אומר, גם הוא עם הצעות... ואתה יודע, מנסים למצוא קבוצות, לאנדרד, לניקולה אסקו.
2: אדר, סעיתי זה סופית, לא יהיה?
4: אני אגיד בזהירות שכן. שזה סופי, זאת אומרת
1: אנחנו יודעים בכדורגל שתמיד יכול להישאר, אבל זה נראה, את אומרת שזה לכיוון,
4: אם זה היה הולך לשם, זאת אומרת אני יודעת בוודאות שמחפשים שחקן לעמדה שלו.
2: כן, זה לא אומר, הם צריכים להכין איזה תוכנית מגירה.
1: אוי ואבוי, הם לא מכינים תוכנית מגירה.
4: לא, הם גם במסעים ומתנים, זאת אומרת, הם על סף כבר לסגור מישהו לעמדה הזאת, היו על סף גם לסגור מישהו לעמדה הזאת, הוא סביב, שהפועל תל אביב היה איתם במסע ומתן בשלב מסוים, אז הם לא...
1: רגע, זה מעניין, זה משהו שאני אפילו לא...
3: הם צריכים בעמדה הזו,
1: שומע פעם ראשונה.
3: הם צריכים עכשיו בעמדה של אבו פרחי, הם צריכים בעמדה
1: של רביבו,
3: של הסנטה, ושהם מחפשים בלם כבר מזמן.
1: עוד מעט נדבר מחיית חצור, רגע, אבל בפעם ראשונה שאני שמעתי אלה, אם אני קצת הייתי מחוץ לעניינים אולי, למה זה נפל? למה בסוף הפועל תל אביב היא זאת שהביא את הוואסו ולא מכבי תל אביב?
4: להפועל תל אביב היה את העניין עם לואיזו
2: קלואיזו. כן, יש את השלומים.
1: זאת אומרת, היה קל יותר להתכזז בכספים.
4: בדיוק, העסקה הייתה פשוטה יותר להפועל תל אביב מלמכבי תל אביב, שאפשר גם להבין למה על שחקן בן 20 שעוד לא רשם 15 הופעות בכוכב האדום, והוא עוד לא מוכח, למה לא רוצים לשים עליו 3 מיליון יורו, שזה היה תג המחיר, אפילו קצת גבוה יותר, לדעתי 3.3.
1: כן, אנחנו יודעים שוויקטוריה פלזן כבר הציע 3-3 על המוסד.
4: אז לא פועל תל אביב בגלל לואיזו, היה קצת יותר נוח.
1: אז בואי דבר איתנו, בואו נחזור לאבו פרחי, ואני רוצה לשמוע גם אתכם, טל ורובן, מה אתם חושבים על זה? האם לאבו פרחי, ודיברנו על זה קצת אתמול, אין הצעות מאירופה שהוא הולך לארצות הברית? כי בסופו של דבר אבו פרחי בעיניי זה אפילו לא בריא בו, עוד פעם, יכול להיות שאני מגזים, אבל אפילו לא עבדה, בעיניי זה פרוספקט שחייב להיות באירופה, זה עצוב, בסוף אם הוא יסיים את זה ב-MLS.
3: אתה התכוונת לא בריא בו ולא עבדה, באיזה מובן?
2: שאבו פרחי יותר טוב.
3: שהוא יותר טוב.
1: כן, שהוא יותר טוב, שהוא פרוספקט עתידי, שאני רוצה לראות את השחקנים האלה באירופה, לא ב-MLS. אז יש כאלה הצעות או שזו ההצעה היחידה כרגע?
2: מה? אני מחזיק
4: מאוד... שאלתי? מי
1: אתה שואל? אותך, מבחינה זה, ואז תגידו מה דעתכם.
4: אני לא יודעת שיש הצעות מאירופה, אני יודעת שהיו סקאוטינג מאיטליה שבאו לראות אותו במשחק נגד שריף, ולא יצא מזה הצעה של ממש, ואנחנו גם בתקופה שלמרות שאבו פרחי ערבי, אם אתם יודעים, פתאום זה כזה...
1: לא, בסדר, ממוצא, כן, זה מוצא, ברור.
4: לא, אז הוא עדיין ישראלי, וזו תקופה של ישראלים קשה.
1: חד משמעית קשה, לא משנה מה המוצא.
3: הוא עוד לא עשה מספיק בכדורגל שלנו.
4: ב-MLS, וזה שכר טוב, וב-MLS מוכנים לשלם הרבה למכבי תל אביב, ובואו, מי היה מסרב ל$6 מיליון, עם כל הביקורת על מכבי תל אביב, מי מסרב?
1: לא, אני לא מדבר על מכבי תל אביב, דווקא טל ורובן, מעניין אותי לשמוע אתכם השחקן.
3: אני אומר, הוא לא עשה מספיק, כדי שקבוצות באירופה ירדפו אחריו. ואנחנו ראינו בארצות ב-MLS, זה קרה כבר עם כמה שחקנים שהפתיע אותנו בכלל שהם מעוניינים, כן, שכבר הם יכולים לצאת
1: נכון, החוצה. נכון, אבל אותם שחקנים, אתה יודע...
3: אם זה פיינגולד, אם זה דור תורג'מן, למרות שהוא קצת יותר עשה.
1: בדיוק, אבל אני לא...
3: בשנה האחרונה שלו הוא לא כבש הרבה שערים.
1: אבל אני לא רואה אומרת... שחקנים, את השחקנים שהולכים לארצות הברית, אני לא רואה אותם עושים תחנת מעבר, טל.
3: אני גם לא ראיתי אותם מי יודע מה...
2: תחנת מעבר מליגת העל ארצות הברית, איזה תחנת מעבר?
1: לא, אני לא רואה את זה כתחנת תחנת מעבר, הם פשוט נתקעים שם.
3: הוא מתכוון שמה-MLS הם לא יחזרו לאירופה, זו הכוונה.
1: ברור, עוד פעם,
2: דברי
1: פה אני מכרי כי הוא בגיל יותר מבוגר, וכמו שאתה אומרת, מזכורת מי שר.
2: אבל גם ליאל, הגיע לשרלוט, אם אני לא טועה, 24-25. ואז אתה מגיע לשרלוט, ואתה טוב בשרלוט, ורוצים לתת לך $2.5 מיליון ברוטו. בשביל ללכת לאירופה שזה כביכול להתקדם, זה לא להרוויח אולי פחות. חצי.
3: אולי.
2: אולי
1: רק,
2: חצי.
1: אז רק הכסף מדבר?
2: אוקיי, כן. אז יפה. אז אני עכשיו אגיד לך משהו. ופה זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם את תשאל אותי, אני אומר לך את האמת, היום אני מהמקום שלי, אוקיי, שכבר פרשתי מכדורגל,
1: כן.
2: תשאל אותי שאני עכשיו, ליאל הבדה, אני בגיל 25, יש לי אופציה לפתוח חוזה בשרלוט, להרוויח $2.5 מיליון. או ללכת לרדוף אחרי החלום שלי איזושהי קבוצה שהיא מעל שרלוט, גם מבחינת אלצ'ה, אוקיי, כמו שרובן אומר, דוגמה טובה, להגיד לי, לך תרוויח $1 מיליון, היום מהמקום שלי אני אומר, חד משמעית מבין את ליאל הבדה, שהוא נשאר ורוצה להרוויח את הסכומים האלה. אם עכשיו תגיד לי, יש לליאל הבדה $2.5 מיליון בשרלוט... ברור, אבל גם אני
4: תזכחו שהוא הגיע שם מסלטיק, עם כל מה שהוא עבר שם שהוא ישראלי.
2: כן, אבל סלטיק זה מקום בעייתי, אדם.
4: ברור, אבל כל אירופה היום זה מקום בעייתי.
2: לא נכון, לא נכון, את רואה דניאל פרץ בסאוטמפטון, את רואה את אוסקר לוח באייקס, הם לא סובלים מאנטישמיות, הם לא רע להם שם.
4: אבל אני חושבת שלהחתים היום שחקן ישראלי...
2: או מנור בטוטנאם או בווסטאם.
4: שהוא כבר שם.
2: אני פשוט חושב שהשחקנים האלה חושבים על האינטרס הכלכלי יותר מאשר הקפיצת מדרגה הזאת, ובעיניי היום מהמקום שלי בתור שחקן עבר, אני חושב שזה סופר לגיטימי וגם נכון.
1: אוקיי,
3: אני רוצה לחזק, תלי גם, אני חושב ש כל השחקנים שיוצאים לחול, החישוב הראשוני שלהם זה שכר, קודם כל שכר, קח את זה, אתה יודע מה? תהפוך את המצב, השחקנים הזרים שבאים לישראל, למה הם באים? בשביל קידום או בשביל... הם מוכנים להרוויח פחות?
1: לא, אבל...
3: לא, לא, שנייה, הם יהיו מוכנים להרוויח...
1: למקין יכל להרוויח יותר בארצות הברית, בחר ללכת לטוונטה. יש כמה שרשים.
2: כמה הבדל? את הדברים שלי בווייסי, בזה שאמרתי שזה מאוד אינדיבידואלי, כל שחקן ובעדפות שלו.
3: אז 90% כן, או 5% לא, אבל הרוב,
1: אתה מבין
3: זה מה שמנחה אותם.
1: אתה גם מבין אותם.
2: וייסי, זה גם תלוי, זה תלוי היחס. אם אתה עכשיו סתם דוגמה, יש לך ב-MLS $2 מיליון, אוקיי? ויש לך ללכת להרוויח בקפיצת מדרגה, בשדרוג מקצועי, 1-3-1-4,
3: טל, אפשר לתת...
2: אוקיי, אבל אם אתה צריך ללכת להרוויח פחות מ-50%, אז אפשר להבין את
3: השחקן. אפשר לתת דוגמה, אתה יודע, נניח אוסקר גלוך, היום משחק באייקס, נניח הוא מרוויח $1 מיליון.
2: מיליון יורו.
3: תבוא תיתן לו $2 מיליון ב-MLS.
1: מה, הולך ל-MLS?
3: אני חושב שהוא יעדיף את
1: טייס,
3: כי זה משהו, משהו יותר, אתה יודע שממנו,
2: זה מועדון ענק.
3: ממנו אתה יכול להגיע לאירופה.
2: קפיצת מדרגה ל-3-4 הרבה יותר קלה.
1: בוא נחזור אבל למכבי תל אביב. אדר, אסתר החלוץ, חברנו היקר. אנחנו קוראים לו אסתר פה בתוכנית. זה השם ש... בדיוק, זה השם שהתקבע, לא? הוא בעצם הסוג של המחליף של אבו פרחי, או אם אבו פרחי הולך, מכבי תל אביב מביאה עוד שחקן לעמדה הזאת.
2: חווה מאוד שמכבי תל אביב לא תעשה את הטעות שלו לא שעברה.
4: אולי המחליף של ניקולסקו שמחפשים
1: אוקיי.
4: למצוא לו איזשהו פתרון, אבל סוקלר חתם הרבה לפני ש...
1: אז זה מה שאני אומר, אנחנו נראה את אותה מתכונת של עונה שעברה, שמכבי תל אביב מסתמכת על חלוץ אחד, חלוץ וחצי, או שבאמת אם אבו פרחי הולך, יגיע לפה עוד חלוץ, אולי אפילו זר.
4: גם שעברה היא הסתמכה על חלוץ אחד, חלוץ וחצי. זאת אומרת, היה מדמון, היה אבו פרחי, היה
2: כן, אבל בתחילת העונה הדר, אבו פרחי עוד היה יכול להיות יוצא להשאלה.
1: בגלל זה אמרתי וחצי.
4: לא, בסדר.
2: שניים וחצי חלוצים.
4: לא, אני חושבת שכשהם בנו, מה זה אני חושבת? אני יודעת שכשהם בנו את הסגל, אבו פרחי צריך לקבל דקות משמעותיות.
2: אני, ממה שאני זוכר שנה אחורה, זה לא כל כך דויק.
4: אני זוכרת שזה
2: היה ניקולסקו ומדמון.
3: נכון.
4: שניקולסקו נפצע, אמרו לי חד משמעית, אנחנו לא מביאים, אנחנו רוצים את אבו פרחי שם.
2: כן, אבל זה קרה.
1: בסדר, אבל זה גם שמעתי במכבי חיפה, אנחנו לא מביאים, אנחנו עושים מהפכת צעירים. לפעמים קל ונוח למועדונים איכשהו להחליט, ובגלל זה השאלה, האם הפעם...
2: אתה יודע מתי אומרים את זה, וייסי?
1: שלא הולך.
2: לא, שלא מצליחים להביא את השחקן שאתה רוצה. אז אומרים, אנחנו לא רצינו בכלל להביא אף אחד. הבנת? אנחנו הולכים עם מה שיש. אנחנו סומכים על מה שיש. אתה מכיר את הבלוף הזה?
1: כן.
2: אז זה מה שהיה עם אבו פרחי. בסוף למה...
5: ועכשיו, פרסומת זהב. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אבל על מה תקנוס שחקן שישרת לו לא לבוא?
4: אני אסביר, אני אסביר רגע.
1: אז אני אומר שמי צריך אז לקנוס את המנהל המקצועי?
2: גם טוב.
4: אני חושבת שזאת החלטה שהתקבלה בהתייעצות של כל הגורמים הרלוונטיים. לא נראה לי שמיץ', אבל אני חושבת שג'ק גם הוא אישר את האירוע הזה.
2: ג'ק זה מיץ'.
4: וזו החלטה שהתקבלה כי לפי עוד שעורים במכבי תל אביב, הוא לא התאמן כמו שצריך בימים האחרונים, בשבועות האחרונים.
1: הוא לא ישחק בגומלין נגד סופיה?
4: אני חושבת שהוא כן יטוס וכן יתפס, ואני חושבת שהם שמעו ונענו לביקורת.
2: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב, אייסי?
1: מה זה, זה הזיה מבחינתי.
2: איזה לא מתאים זה למכבי תל אביב שאני זוכר, שכאילו שחקן רוצה ללכת?
4: צריך להגיד שאין הצעה על השולחן על רוי רביבו, אבל כן...
2: אז על סמך מה הוא לא טס?
4: אז אני אסביר, על סמך זה שהם טוענים ש... מתנהל מסע ומתן, זאת אומרת, סל, אתה יודע, נו, היית בעסק הזה לפעמים...
2: אדר, את יודעת כמה פעמים התנהל עליי מסע ומתן בשש שנים שלי במכבי תל אביב?
4: לפעמים מדברים ולא מקבלים מסע בכתב.
2: לא, מסע ומתן כבר שלבים סופיים, ועדיין טסתי למשחקים בחול, ועדיין שחקתי בליגה ופתחתי בהרכב, כי הייתי שחקן של מכבי תל אביב. תחת חוזה.
4: יכול להיות שהם לא היו צריכים לאשר לו. זה אני לא אומרת.
2: אני חושב... תוריד איתה יכול להיות. בטוח הם לא היו צריכים לאשר לו.
3: אני חושב שהניצחונות שהם עשו במשחקים לפני...
2: התבלבלו, 100% רובן.
3: קצת בלבלו אותה.
2: 100%
3: שהם אמרו, כן, אנחנו נסתדר גם בלעדיו.
1: אז הנה הם חטפו טרחה בראש, כמו שאומרים.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אתה בחודש אוגוסט עולה למשחק, מוקדמות ליגה אירופית, סיבוב שלישי, אם אני לא טועה.
3: שלישי.
2: יפה, אתה עולה
4: רוזן ובנחמו.
2: אתה עולה עם בנחמו ורוזן שני מגנים ורז שלמה וקמרה בלמים, שעם כל הכבוד לאופק מליקה שאני מחזיק ממנו מאוד, צריך לזכור שהוא ילד בן 19.
1: ואני אחזק אותך, זה לא שאין לך, יש לך את הסנטה ואת רביבו עדיין בסגל.
2: אז אני אומר, זה חלם.
3: מה עם נועם בן ארוש? איפה נעלם?
1: לא פחות מחלם
2: ששני השחקנים האלה לא לקחו חלק במשחק נגד סופיה. חלם.
1: אני מסכים. אדר, את אומרת, עוד לא מתנהל, אבל כאילו הוא כן מתנהל מסע ומתן עם השחקן והסוכן, נכון?
4: כן, כן.
1: אז איפה זה עומד באמת? אנחנו מבינים שיש התקרבות, אנחנו מבינים שמכבי תל אביב לא תתפשר על מחיר. איפה זה עומד? האם רוי רביבו יהיה שחקן מכבי תל אביב?
4: למכבי תל אביב בסוף לא תהיה ברירה, והם יודעים את זה כבר מהקיץ הקודם. זאת אומרת, רוי רביבו רוצה לעזוב, הוא רוצה לעזוב רק לאירופה. בהצד של רוי רביבו,
1: או אירופה או ספרד.
4: בצד של מכבי של רוי רביבו מרגישים שהיא מכבי הייתה.
3: את יודעת גם עוד משהו, הם יודעים גם שאם הם לא ימכרו אותו עכשיו, בינואר רביבו יישב בבית ולא ייתן להם להרוויח.
2: זה לא מדויק, לא מדויק רובן מה שאתה אומר.
3: סוף השנה הוא צריך חוזה.
2: לא, יש עליו אופציה לעוד עונה. יש להם אופציה. בפועל רובן, בפועל יש לו חוזה לעוד עונה וחצי.
1: כן, אבל אני הבנתי, תקני אותי אדר, אני לא מסקר את מכבי תל אביב, זה פחות מעורה, לפחות מה שאני קורא, אני הבנתי אבל שניתנה לו סוג של הבטחה בעל פה בעונה הקודמת של...
2: די עם ההבטחות האלה, יואו,
1: יואו, יואו, יואו, יואו.
2: לא יכול לשמוע את זה, אתה יודע כמה הבטיחו לי דברים באיזי בקריירה?
4: מה שג'ק רוצה לקבל דף מסודר ורשמי, ככה גם רוי רביבו,
1: זאת אומרת,
4: הם לא עושים לו בעיות.
2: אתה יודע, ההבטחות האלה בכדורגל.
1: מה שבאוויר,
2: האוויר. ההבטחות האלה בכדורגל, וייסי, לא שוות את העץ הזה שאני מחזיק.
1: כן?
2: איך אני?
1: לא, אבל מה, עוד פעם, לא. אבל בוא נגיד, אנשים כמו ינקלה שחר, כמו אלונה ברקת, כמו מיץ', אתה מצפה שמילה זה מילה?
2: לא, לא, לא, לא. אני אגיד לך מה. זה שטח אפור, אתה יודע מה זה? שתבוא הצעה נכונה, לא נעמוד בדרכך, ואז מגיעה הצעה,
1: היא לא נכונה.
2: למכבי תל אביב היא לא נכונה.
4: צריך גם להגיד, כמובן, חלוץ ומגן זה עמדות אחרות, ומגן זה פחות יוקרתי, אבל 6 מיליון על אבו פרחי, זה פחות מ3 על רוי רביבו, זה גם מוזר.
1: כן, מה זה מוזר? בסוף
4: אפשר להשיג יותר עליו.
1: אבל אמרת את זה בעצמך, כמה מגנים כבר נמכרו פה מישראל בסכומים האלה? אף אחד.
2: מצד שני, גם הרבה זמן לא היה פה מגן כמו רוי רביבו.
3: כמה פיינגולד נמכר?
1: כן, פיינגולד נמכר לארצות הברית ב2.5 מיליון.
2: 2.5 ולא עשה עשירית בליגה שלנו, או עם קבוצה ישראלית באירופה.
1: אבל דיברנו על זה על ארצות הברית, די ברור לך שאם רוי רביבו מסכים לשחק בארצות הברית, יש פה הצעה של 4-5 מיליון.
2: איפה הצעה?
1: אני לפעדר
2: מה זה מסכים?
1: זהו, אני להבנתי הוא לא מוכן MLS בשום מצב.
3: אדר, מי הסוכן שלו? סרבי עכשיו יש לו סוכן?
1: פאלי רמדני, ביחד עם
3: אבינימני.
1: אדר, בוא נעשה סדר על השחקן האחרון. אסנטה, כבר זה היה נראה שהוא בדרך החוצה, דיברו על הצעות מאיטליה, ופתאום עוד פעם זה נראה כזה יותר מדי שקט.
4: אני חושבת שהסיפור של אסנטה קצת אחרת, שהוא לא הצליח להגיע לסיכום עם המועדונים על השכר שהציעו לו, הוא לא היה מרוצה מהתנאים, ואם אני צריכה להעריך, הוא יישאר בסופו של דבר.
1: וואלה,
2: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב אדר?
4: רגע, לא שמעתי?
2: הוא יפתח חוזה במכבי תל אביב אם הוא יישאר בעינייך? ממה שאת יודעת?
4: אני חושבת שכן. אני חושבת שהוא פשוט יתמעמה יותר מדי עם ההצעות, ואז פתאום אבו פרחי, ופתאום רוי רביבו, ופתאום מכבי מרגיש שנייה, לא נשארו לי שחקנים, אני גם משחררת עוד מלא, בלי קשר.
1: זה נראה מחירת חיסול, צריך להגיד את האמת.
3: כן.
1: לא נעים.
4: כאילו זה נראה לא יותר,
3: זה מה שהיה במכבי חיפה לפני 3 שנים.
4: אסנטה גם מוכח, גם עשה עונות מצוינות במכבי תל אביב, גם אף על העיר הזאת, ולא מרוצה ממה שהציעו לו, אז אני חושבת שיש שם פתח להישארות ולפתוח את החוזה.
1: מעניין מאוד, אם אסנטה נשאר במכבי תל אביב, טל בעיניי, רובן.
3: אם גם הוא וגם רביבו, אני אומר לך, זה מזכיר בדיוק את מה שהיה במכבי חיפה.
1: שאתה אומר, יותר מדי שחקנים עוזבים ברגע אחד. יותר מדי
3: שצריך לבנות הכל מחדש. זה
4: היה גם קיץ שעבר, ותראו איזה עונה הייתה להם עונה שעבר.
3: לא, לא דומה.
4: גם הציץ סגל הלך בקיץ שעבר.
1: נכון, נכון, זה דור תורג'מן.
2: דבר כאילו עונה של מכבי תל אביב. אוקיי. מה זה?
4: לקחו אליפות, ואפשר להבין, אחרי אליפות יש הרבה עניין בשחקנים.
2: אוקיי, אבל בסוף,
1: לא, היא התכוונה שהעונה הייתה רעה, אני לא טועה, נכון אדם?
4: נכון, ברור.
2: אוקיי, סליחה, לא הבנתי לכם.
4: עונה שמכבי תל אביב רוצה
1: לשקוע. זה פשוט הוריד את הזקיקים האחרונים, וזה השפיע. הוא לא מבין היום. אדר, דבר אחרון, לקראת סופי המאמינים? באמת במכבי תל אביב?
4: לא מאוד אופטימיים. כאילו זה סקר להגיד שהם, אתה יודע, מגיעים עכשיו באווירה שאנחנו לוקחים את זה. הם יעשו כל מה שהם יכולים. הם מתאמנים הכי חזק שאפשר. אבל האווירה לא בשמיים.
1: אחד משמעי.
4: מבינים שזה על גבול הבלתי אפשרי האירוע הזה.
1: אפשרי טל בן חיים? רובן, אפשרי?
2: אני לא חושב, בטח לא בסיטואציה הנוכחית.
3: האווירה שם נהרסה עקב זה שכל השחקנים, כן, הם עולים לטיסה, פתאום שומעים רביבו לא זה, נותנים לו, הסנטר רוצה ללכת, פתאום אבו פרחי. זה לא עובד.
1: בסדר, אז אנחנו נראה.
2: סליחה וייס, אני סיפרתי פה פעם אחת מה קרה שהייתי בסיטואציה כזאת במכבי תל אביב. זה מה שהדר אומרת, שהוא, לפי מה שהיא אומרת, אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון. הבנתי שהוא לא התאמן טוב, והוא קצת לא נתן את כל כולו באימונים, לכאורה, ובגלל זה נתנו לו, הוא ביקש, והוחלט שהוא לא טס. אמרתי לך מה עשיתי, מה קרה לי שעשיתי את זה במכבי תל אביב, נכון?
1: מה קרה? לא, אני לא זוכר.
2: יום יומיים, רצה קלאב רוז', לא הייתי בגיל של רוי רביבו, הייתי בן 27.5, כמעט 28, 5 מיליון יורו. ואמרו לי לא, ואימון 2, קצת, אתה יודע, עשיתי פה זאת, עד שקיבלתי טלפון מקנדה.
1: אוקיי, ומה אמר לך ברון?
2: קודם כל, השיחה הייתה 40 שניות ורק הוא דיבר. אני לא דיברתי. הוא גם לא אמר לי ביי וניתק. אוקיי?
1: אז מה הוא אמר?
2: יש לך חוזה, אני לא הכרחתי אותך לחתום עליו, נכון? אני משלם לך את השכר שלך. שאני לא אשמע שמחר אתה מגיע לאימון ומתאמן כמו ביום יומיים האחרונים, כי לי אין בעיה להושיב אותך ביציאה שנתיים וחצי. זה לא בעיה בשבילי. את הקריירה שלך תיארס, וכמו שאמרתי, לא אמר לי ביי. ניתק. אתה חושב שלא התאמנתי טוב מול מכבי? התאמנתי מעולה.
1: הבנת את המסר.
2: בסדר.
1: אז מעניין לראות עם מי שיעשה את זה.
2: מעניין מה השתנה במכבי תל אביב, אבל זה מה שאני לא מבין.
1: מעניין מאוד. הדר יעקבי כתב את ערוץ הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה. והמון תודה שלא עשית לנו טל בן חיים והגעת ולא הברסת. אנחנו נצא לפרסומות, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
14: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
13: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
14: זה מישהו אחר.
13: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: נדרים, אבל נרחיק ללונדון.
2: אין לך את זה בגיאוגרפיה.
1: כן, אין לי את זה. נרחיק ללונדון, מנור סולומון, עדיין אין הודעה רשמית, אבל חתם סופית בווסטאם בשעה האחרונה. 3 שנים בווסטאם, 5 מיליון לירות סטרלינג, סכום העברה לטוטנהאם, עוד 2 מיליון פאונד יכולים להגיע בבונוסים. הוא ימשיך עם אותו חוזה שלו בטוטנהאם, משמעות 3 מיליון פאונד בעונה, וכמובן זה הצ'מפיונשיפ, אבל בית חדש, בעיניי טל ורובן, זה אולי הדבר הכי חשוב, שיש בית, שזה לא השאלה עוד פעם, שזה לא רגע אנחנו לא יודעים, שהוא מצא סוג של בית חדש, נקווה ככה.
2: נקווה, כן, צריך לראות באמת שבאמת המקום הזה יהיה לו בית.
1: כן.
2: הוא באמת יתאקלם שם, כי מנור סולומון, אני חושב, עם כל הגבהים המטורפים שהוא הגיע בקריירה שלו, שזה טוטנהאם, שחטר וויה ריאל, פיורנטינה, אני מבחינתי מנור סולומון לא מיצה 30-40% מהפוטנציאל שיש לו.
1: אני מסכים.
2: הוא שחקן, באמת, אני לא...
1: אבל זה בעיקר בגלל פציעות, צריך להגיד. הוא לא מצליח ליצור רצף.
2: עזוב למה, זה גם פציעות, זה גם זה שהוא לא הצליח להשתקע במקום אחד הרבה זמן. זאת אומרת, הוא התחיל טוב, הוא יצא מכבי פתח תקווה לשחטר, הוא עשה כמה שנים טובות בשחטר.
1: נכון.
2: ואחר כך הוא לא הצליח באמת למצוא את עצמו במקום מסוים. זאת אומרת, הוא טוב בליץ, אז הוא לא נשאר בליץ בסוף. ולמרות שהוא היה טוב, הם עלו ליגה, וכל הזמן, אתה יודע, משהו לא הסתדר לו, אם זה פציעה, ואם זה עניינים חוזיים, והוא אף פעם לא הצליח למצוא מקום. אם מנור סולומון, עכשיו, חותם בווסטאם, ומצליח לייצר בווסטאם, 2-3 שהוא בריא, הוא הולך להתפוצץ, כי באמת...
1: כן, אתה חושב שהוא ברמה של להתפוצץ?
2: אני חושב שאם הוא יהיה בריא, אין סיכוי שהוא לא יצליח בווסטאם, כי עוד פעם, הוא
1: גם אם יתעלה לפרמייר ליג, אם אני כבר הולך רחוק יותר?
2: שמע, זה העניין, כי אני חושב שהוא יתחשל. הוא היה בליץ, והוא היה בוויאריאל, והוא היה בפיורנטינה. הוא קטן מני ב10 שנים, הוא צריך להיות 27 השנה, או שהוא היה כבר.
1: גיל בדיוק. הוא פשוט, הוא משחק כל כך הרבה שנים שהוא נראה לנו בן 40, אבל הוא...
2: בדיוק,
1: אבל
2: הוא צעיר. הוא צעיר, ויש לו לפחות עוד, לדעתי, במבנה גוף שלו, ובאיך שהוא נראה, ובאיך שהוא שומר על עצמו, וכמה שהוא מקצוען, עם כל הפציעות, לדעתי יש לו עוד 6-7-8 עונות שהוא יכול לתת בפריים שלו בקלות, ואני חושב שהוא יכול... לא ראינו ממנו באמת 30-40% מהמקסום פוטנציאל ממה שיש לו ברגליים.
1: כן, אני מסכים, אבל רובן, זו התחנה שצריך, כי גם אתמול קצת דיברנו על זה, הרגיש כמו שטל אומר, שהוא יגיע לגבהים הרבה יותר גבוהים, ואז אתה אומר בגיל 27 צ'מפיונשיפ, לא שזה רע, כן, הלוואי על כולנו, אבל עדיין חשבנו שזה יהיה גבוה יותר.
3: אני כשנשאלתי על, כשהוא הגיע לטוטנהאם, אז שאלו אותי, אמרתי לדעתי זה מוקדם מדי, וזה גדול עליו. טוטנהאם בשלב הזה, ואני חושב שמה שהוא עשה בליץ, חבל שהוא לא המשיך איתם, כי זה היה הכי אידיאלי מבחינתו, לעלות איתם ליגה עם אותם שחקנים שהוא חלק מהם ואיתם להמשיך את ההצלחה בפרמייר ליג. אז זה לא קרה, יש לו שוב פעם הזדמנות נוספת. הוא הסתם לפי מה שהבנתי לא שחררו אף שחקן.
1: לא, הם די המועמדת מספר אחת.
3: כן, הם מועמדים לעלות
1: לפרמייר ליג.
3: הוא צריך לשמור על הבריאות שלו, כי את הנחישות והיכולת שלו הוא ידע להביא, ואחרי העונה הזאת, אם הוא יצליח לעלות איתם לפרמייר ליג, בעונה הבאה זה יהיה מה שהוא פספס בטוטנה, בליץ, תהיה לו שוב פעם את ההזדמנות, והפעם יש לו את החוזה. אז פה תהיה האפשרות שלו לעשות את הקפיצת מדרגה, העונה הזאת ובעונה הבאה, ואתה יודע, ווסטאם בכל זאת, היו שם גם בניון, גם ברקוביץ'.
1: כן, זה מועדון שאוהב לקלוט
3: ישראלים. שגם ישראלים הצליחו שם.
1: אגב, אני רוצה, אם כבר הוא דיבר על ישראלים, טל, אני מחריק פה את ליסה ביסט, כי ליסה ביסט כבר לא ישחק בנבחרת ישראל. האם זה שיש לנו עכשיו גם את ענן חלילי, שאם לא יקרה עוד פעם משהו דרמטי, חותם בקריסטל פלאס, ויש לנו את מנור סולומון. עוד לא חתם רשמית, אבל הוא גושם, הוא בלונדון, הוא סליחה באנגליה, והוא אמור לחתום ביום יומיים הקרובים. ויש לנו את מנור סולומון בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה, ויש לנו את דניאל פרץ בצ'מפיונשיפ בקבוצה מובילה.
2: מאוד דומה למה שהלך הקמפיין שעבר, לא השתנה פה יותר מדי, זה לא שזה שחקן מליגת העל עכשיו יוצא לחול.
1: לא, עדיין, לא מליגת העל, אבל עדיין...
2: גם בעונה שעברה, מנור שחק בליגה טובה בחול, וגם...
1: כן, אבל אני מזכיר לך
2: שתחילת...
1: אבל התחילת העונה, שיחק דניאל פרץ, לא שיחק. תחילת הקמפיין, סליחה, לא שיחק, היה שוער שלישי בביירן, עכשיו הוא משחק קבוע.
3: שלושה בצ'מפיונס ליג.
1: יש לך את ענן חלילי שהיה בבלגיה, לא שזה רע, אבל עכשיו יהיה פתאום בפרמייר ליג, זה כבר קפיצה.
2: יש לך חצי הרכב, שחקנים ברמה, בליגות טובות, בפריים שלהם, מבחינת הגיל, מבחינת הכושר שלהם, וחד משמעית, זה אמור לעזור לנבחרת.
3: ואני טיפה טיפה רוצה לצנן טיפה את ההתלהבות סביב ענן חלילי.
1: אנחנו נדבר עוד על ענן.
3: אנחנו נדבר
1: עוד מעט. אז תשאיר את הצינון בינתיים, נשאיר אותו על האש, ועוד תצטדן לנו.
2: איזה צינון אתה מדבר, רובן? צינון מבחינת לא יחתום, או מבחינת לדעתך יהיה לו קשה שם?
3: לא עכשיו, לאט לאט זה יקרה. זה לא שהשנה הוא יהפוך להיות שחקן הרכב בקריסטל פלאס, ככה נראה לי. ייקח לו עוד קצת זמן להתבשל, עוד שנה, שנתיים. אני לא רואה אותו, אתה יודע, בטירוף הזה של כולם, אינטר וזה, ושחקן הרכב קבוע בקריסטל פלאס, הלוואי וכן. אני חושב שעדיין לא.
1: טל, שלחו לי השבוע ואני אקריא לך את
3: הרכב... מה אתה חושב, טל?
2: אני מסכים עם רובן, אבל אני גם חושב שהוא הוכיח לנו, הילד הזה, נגיד לך את האמת, שהוא עלה לבוגרים, אני לא חשבתי שהוא כזה מפלצת.
3: אני ראיתי אותו בזה, אמרתי,
2: וגם,
3: זה הפוטנציה.
2: וגם תוך כדי העונה הראשונה עם מכבי חיפה, אני מודה שלא הערכתי אותו,
1: גם
2: לא
1: תחילת
2: אותו
1: הדרך שלו בסן סילואר אוקיי. שהייתה קשה.
2: כן, אבל...
1: אני מזכיר לך שבינואר אמרו אולי צריך לחזור בהשאלה.
2: בדיוק, איכשהו סיים את העונה, ואיכשהו היה נראה בנבחרת במשחקים האחרונים, אני היום חושב שזה בכלל לא יפתיע אותי.
1: אם עברנו לענן, ואני אומר לך, זה מהיכרות.
3: בפרמרלינג.
2: לא, אני אומר, אני לא חד משמעי פה, עוד פעם, אבל זה, אני פחות חד משמעי ממך, בקטע הזה שאתה אומר שלא נראה לך שבעונה הראשונה הוא יצליח כל כך, בגלל שהוא פשוט הוכיח לי הבחור הזה, שהוא יכול לעשות
1: הכל. לא, אבל אני אגיד לך עוד משהו, גם אני חזק אולי את רובן, גם אם, יכול להיות שהוא לא יצליח בעונה הראשונה, אבל הוא לא נשבר. מי שמכיר אותו זה ילד שלא נשבר, החצי שנה הראשונה שלו, כמו שאתה אומר במכבי חיפה הייתה רעה, החצי שנה שלו בסן סילואש לא הייתה טובה, הוא לא נשבר הילד הזה.
2: לא הפתיע אותי בכלל, אם גם אולי בחודשים הראשונים הוא לא יקבל את החולצת הרכב כל כך מהר, אני כן חושב שהוא יסיים את העונה, משחק הרבה יותר מאיך שהוא התחיל אותו.
1: ואם כבר עברנו אליו...
3: אני מסכים אבל שהפרמייר ליג זה הכי קשה?
1: ברור.
2: ליגה הכי קשה בעולם, ברור.
1: הכי קשה בעיניי.
3: בגלל זה נראה לי שיהיה...
1: וגם אני אחזק אותך.
2: ובאינטר היה לו יותר קל.
1: ברור, כי לא היה לו זה.
3: אל תשכח גם, טל...
1: רגע, רובי, זה תלוי גם אם מונייז יעזוב או לא. כי בסוף אם יש לך את מונייז, על העמדה שלך אין לך סיכוי כמעט.
3: גם, וגם, אל תשכח שכאילו, הוא הולך לשחק נגד השחקנים הכי טובים.
1: ברור, ברור.
3: זה וואלה...
2: בקבוצה של הרובי אנדרדוג, בניגוד לאינטר.
3: טל, עוד משהו. ענן לא שיחק מגן, לא במכבי חיפה.
1: לא, אבל גם הם משחקים שלושה בלמים.
3: כן, הוא לא שיחק מגן.
2: כן, שחק... אבל זה קבוצה קטנה.
3: לא, אני, ביסודות שלו, את הללמוד איך לשחק מגן, הוא למד יותר בסן סילואש.
1: נכון, נכון, נכון.
3: זה לא פה. זה משהו חדש לו גם. זאת אומרת, ללכת להתמודד...
2: ובסן סילואש, אתה משחק את התפקיד הזה, אתה לרוב תוקף את הכדור.
3: נכון.
2: אתה לרוב עם הכדור.
3: כן, עכשיו...
2: ופה זה לא יהיה ככה. זה אירוע אחר לגמרי.
3: הוא יתקור ויבוא לו מהאגף אחר כך.
1: מעניין הנקודה הזאת.
3: איזה שחקן תותח, אחד המהירים שם, בארסנל או מנצ'סטר יונייטד, ואז הוא יתמודד עם
2: דברים. או נגד...
1: נגד סאקה.
2: מרטינלי.
1: או סאקה.
2: לא, סאקה צד שני משחק.
3: אני חושב
1: שאתה... לא, בכללי, אתה משחק נגד שחקנים הכי טובים בעולם.
2: כן, אבל אם הוא מגן ימני, הוא לא יפגוש את סאקה, הוא יפגוש שחקנים שחקים כנף שמאל. הרבה יותר.
3: הוא עדיין לא למד את יסודות משחק ההגנה של כמגן, לגמרי. והוא הולך להתמודד עם כוכבים ברמה הכי גבוהה.
2: מסכים, רובן, ש... הוא עוד לא שם הגנתית, וזה לא בא לידי ביטוי כל כך שאתה משחק בסן סילואש, כי אתה לרוב מקום ראשון, ואתה כל הזמן עם הכדור.
1: זה יהיה מעניין לראות אותו שם.
2: ולמעט משחקים גדולים, אתה לא נדרש למשימות הגנתיות יותר מדי.
3: והלוואי והפתיע אותנו.
2: הוא משחק בקריסטל פלאס, שרוב המשחקים קריסטל פלאס בפרמייר ליג, היא מגיעה אנדרדוג, והיא נגד הכדור בזמן.
1: עונה רעה מאוד, הייתה עונה בתחתית, אמנם לקחה את כל הקונפרנס, אבל עונה רעה מבחינתה. מקום 15 בליגה הראשונה באנגליה.
2: יהיה מעניין לראות.
1: ועוד פעם אני אומר, הוא מבחינתו חייב שמונייס יעזוב, כי אם לא, בוא, ראינו אותו במונדיאל, את מונייס מגן נבחרת קולומביה, זה משהו שיהיה קשה מאוד להוציא...
2: במיוחד שאתה יודע,
1: למרות שהדיבורים אומרים שהוא עוזב.
2: ענן מגיע מבחוץ, והוא, אתה יודע, כבר סוג של בעל הבית שם בקבוצה, זה אירוע אחר, אבל לדעתי אחרי המונדיאל אנחנו...
1: לא,
2: קשה
1: לא,
2: לי להאמין שהוא יישאר בקריסטל פלאס.
1: אגב, אחת הקבוצות שמוזכרת היא אינטר.
3: אני גם לא אופתע אם הם יביאו עוד מגן.
1: עוד מגן בנוסף לזה, יכול להיות. אני רוצה להקריא לך את הרכב הליגיונרים ששלחו לי השבוע, יכול להיות שפספסו, אבל זה מה ששלחו, וזה מעניין, כי יש לנו את דניאל פרץ, כמובן סאוטהמפטון, סתיו למקין וניקיטה סטויאנו, ולהבלמים של הליגיונרים, אלי דסה שכרגע בלי קבוצה, מוחמד אבו פני, גנדלמן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור טורג'מן, ענן חלילי, רק מגן שמאלי אין עדיין בליגיונרים, אולי עוד מעט עם רוי רביבו באמת יצא, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו מסתנברים, אבל לי יש תחושה שהרבה זמן לא היה לנו, אולי מהתקופות של, של, שלך, רובן, ליגיונרים, כל כך הרבה ליגיונרים.
2: רובן, תסכים איתי, צריך, שאתה אומר ליגיונרים, זה מילה גדולה מדי.
3: מה ששייך לארצות הברית,
2: ליגיונרים שמשחקים ב-MLS, וליגיונרים שמשחקים ב, אתה יודע, בפרימר ליג.
1: לא, אבל יש לך את עומרי גנדלמן, שזה, יש לך את עומרי גנדלמן, סריה, אוסקר גלוך, אייקס,
2: זה מנור סולומון,
1: דניאל פרץ, בעיניי גם סתיו למקין, טוונטה בעיניי קבוצה לא רעה בכלל.
2: ליגה הולנדית, קבוצה טובה, כן.
1: ליגה טובה, חלילי. אבו פני אני יכול להבין, כי באמת, עזוב את המשחקים באירופה, בליגה זה, זה לא תחרות שם בכוכב האדום, אז קשה להתעלות, אבל כן, יש לנו ליגיונרים טובים, טל, בסופו של דבר.
3: ג'אבר רשום לך?
1: מחמוד ג'אבר אפילו לא רשום פה, והוא ליגה שנייה בצרפת, אתה מבין?
3: שזה יותר אפילו מה-MLS.
1: אז השאלה היא, השאלה אם רן בן שמעון צריך לעשות את זה הפעם.
2: מה? זו הייתה המשימה, צריך להגיד, זו הייתה המשימה הגדולה שרן קיבל את הנבחרת, והוא גם לא, מה שאהבתי מאוד זה שהוא גם לא התבייש להציג
1: את זה. נכון, הוא אמר את זה.
2: הוא אמר, המטרה היא יורו 28.
1: נכון.
2: אוקיי, אני חושב שהוא מגיע בנקודת פתיחה טובה, בדיוק בגלל כל השמות שהקראת עכשיו, כמות הליגיונרים שיש לנו, ואתה יודע, גם יש לנו שחקנים טובים בליגת העל שיכולים לעזור לנבחרת. נראה במבחן התוצאה,
1: אני חושב שבאמת... אתה רואה שחקנים מליגת העל משתלבים בנבחרת הפעם, או שזה שיש הרבה ליגיונרים? מי אתה רואה למשל מליגת העל, בהנחה עוד פעם, שרוי רביבו ואבו פני נגיד כבר לא שם?
2: סתם אני אתן לך דוגמה, עם כל הכבוד לכל ההרכב הזה, אליאל פרץ ישחק אצל רן.
1: לא, ברור, בסדר, אז אני אומר, חוץ ממנו, מי אתה רואה?
2: אוקיי, אני לא יודע, לא... וגם הרכב הליגיונרים שלך, לא יודע אם הזכרת את אבו פני שמשחק בכוכב?
1: אמרתי אבו פני.
2: אמרת, אוקיי. אז עוד פעם. יהיה מעניין מאוד לראות, זה תלוי באמת לראות, צריך באמת לראות אם רוי עוזב, אם רוי לא עוזב, זה תלוי באמת איך יסגר החלון, אבל כן, אני חד משמעית רואה שחקנים מליגת העל משתלבים גם בהרכב וגם בכלל בסגל ומקבלים דקות.
1: כן, ברור, די ברור שגם עומרי גלאזר יהיה כנראה השוער המחליף, שהוא גם חזר לליגת העל.
3: שאלת את השאלה ואני מנסה.
1: אתה מנסה להריץ, מי?
3: כן, אני...
1: אין, צריך להגיד את האמת.
2: דור פרץ,
3: נשארו שחק... זהו, דור פרץ.
1: דור פרץ, דור אליאל פרץ ושרל. לא, אבל זה מה שיש, דור פרץ ואליאל פרץ בעיניי, עם רביבו ואבו פרחי יוזבים כמובן.
3: יש את שואה.
1: שואה מעניין. אבל אנחנו ראינו בקפן האחרון שגם שהוא משחק, הוא מקבל מדי פעם.
3: הפתיע, הפתיע, כאילו, הבלחות.
1: נכון.
3: זהו, אצילי לא כמובן.
1: אצילי כבר לא...
2: ושואה יש משחק בהרכב אצל רן?
1: לדעתי לא. יש לו שערים, אבל לדעתי לא בהרכב.
2: שערים או שער, אני זוכר.
1: שער נגד בלגיה, אני זוכר.
3: אני חושב שהוא שיחק בהרכב גם.
1: כן?
2: אולי באיזה... היה איזה משחק אחד
1: שאולי עם הרכב הרעי כזה. עוד מעט רן יבדוק לנו אם יש לו הופעה בהרכב לירדן שוע, אבל עוד פעם, אני חושב שבניגוד לעבר, זה יתבסס הרבה יותר על ליגיונרים מאשר על שחקנים מתוך
2: מדינה. אחרי הרשימה הגדולה הזאת שנתת, אין
1: ויכוח. כן, ועוד יש לך שרים שחקנים. אני אומר, אלי דסה, שאתה לא יודע אם איפה הוא ישחק עדיין.
2: ג'אבר.
1: ומחמוד ג'אבר, ויש לך את טוקלומטי בעיניי, שהוא שחקן, אני אף עליו על טוקלומטי, ויש לך את בריבו, דור טורג'מן. יש לך הרבה מאוד שחקנים ש... כן. שליגיונרים, יהיה יותר קשה מתוך הליגה. אגב, אם הזכרת אותו, אבל בסיכור...
3: יש לנו הרבה שחקנים בינוניים פלוס.
1: שזה לא טוב.
3: זה מה יש.
1: זה מה יש לנו. טל, במשפט אחד, כי אנחנו עוד נדבר עליהם בשעה הבאה, אבל כבר הזכרת אותו, אז אי אפשר. אליאל פרץ חוזר לעניינים מבחינתך, אמרת פעם שעברה את התחושה שלך וההיכרות עם רן קוז'וך שאולי הוא התבלבל, ברגע שהוא שיחק במשחק האחרון חוזר לעניינים?
2: אמרתי שזה מה שנראה לי שקרה, עוד פעם לא מידיעה, אבל גם סייגתי אחר כך ואמרתי, אין לי ספק, שרן יחזיר אותו למסלול, והוא יחזור להיות משמעותי להפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנתיים האחרונות.
1: חשוב, בטח כאן כבר זה קריטי.
2: אני לא חושב שיש סיכוי שלא, אני קורא שהפועל תל אביב, הם מנסים להביא אותו. זה לא יקרה.
1: לא יקרה?
3: אני אומר במקרים כאלה.
2: בטח לא עונה.
3: במקרים כאלה צריך לתת קצת קרדיט למאמן, שהוא יודע לזהות מתי הוא צריך לזעזע או לנער שחקן.
2: צריך לתת הרבה קרדיט לרן רובן, כי בסוף צריך לזכור שאליאל פרץ אחרי שנתיים מצוינות, אבל עד שאליאל פרץ הגיע להפועל באר שבע תחת רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה.
1: חד משמעית,
3: הוא היה נחשב שחקן בינוני.
2: נכון, היה נחשב שחקן בינוני, ורן הביא אותו למצב.
1: שהוא שחקן הרכב בנבחרת.
2: עם כל הקרדיט באמת לאליאל פרץ על מה שהוא עושה, אני לא חלילה מוריד פה מאליאל פרץ, אבל אני פשוט אומר, עד שאליאל פרץ לא הגיע לשחק תחת רן קוז'וק, בגיל 24, 5, 6, לא יודע בדיוק מתי, הקריירה של אליאל פרץ דשדשה. בשנתיים תחת רן קוז'וק הוא הפך להיות מישהו.
1: חד משמעי, אין ספק.
2: אז צריך לתת את הקרדיט פה לרן, שאם אתה יודע, הוא הזיז אותו הצידה, כנראה שיש לו סיבה טובה, אבל אין ספק שזה יסתדר.
3: אני במקרה הזה, אני אומר, שמאמן, אתה יודע, בטוח במקום שלו, והוא מחליט לזעזע, לאו דווקא אליאל פרץ, גם מישהו אחר. צריך לדעת לתת, כן, צריך לדעת לתת את הקרדיט למאמן בסיטואציה כזאת, כי לפעמים זה גם כדי לזעזע אותו, גם למען יראו ויראו, גם בשביל שאר השחקנים, לנער את חדר הלבשה, זה חלק ממה שקורה.
1: אנחנו נצא פרסומות, אבל נגיד שרן מעדכן אותנו שבאמת ביוני 2025, נגד סלובקיה הייתה לירדן שואה הופעה בהרכב, אז מעניין לראות איך רן בן שמעון

0: חוזרות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לך שמה, כפוף לתקנון.
8: קסם

0: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים
6: על הנבחרת, אבל בוא נדבר
7: עד שגם נדבר על הכדורגל שלנו.
6: ברור, בשעה השנייה אנחנו בשעה השנייה כולה כדורגל, גם זה הכדורגל שלנו, אבל בשעה השנייה נדבר על הקבוצות פה בליגה שלנו. בכל זאת היא הליגה השישית בטבעה בעולם, אז אנחנו נדבר עליה כמובן.
7: היא הליגה מבחינתנו מספר אחת,
6: זה בטוח. טל ורובן, דניאל פרץ, אפשר לחתום את זה שזו החלטה הנכונה הייתה לחתום בסאות'המפטון? אנחנו רואים את הבאז סביבו, הוא הפך להיות כל כך אהוב שם שזה טירוף.
8: מבחינתי אין דיון, רובן אני חושב גם הסכים איתי ש...
7: אם הייתה לו הצעה מהפרמייר ליג, אז הייתי אומר לך, לך לפרמייר ליג, אבל...
6: אתה יודע

0: אני גם לא בטוח, כי אני אומר, יכול להיות שאתה יכול, צריך למצוא כבר יציבות, זהו, בדיוק, למצוא.
1: יש לו בית חם, הוא שומר על יציבות.
2: קריסטל פלאס לארבע שנים, חמש שנים.
0: כן, היה קשה לו לא לקחת את זה, אבל אני לא בטוח שזאת הייתה החלטה נכונה.
1: וגם עוד פעם, רובן, היה לו חוזה חמש שנים בביירן מינכן, מי אומר לזה לא, ובסוף, אתה יודע, הוא לא באמת קיבל שם את הבמה. שלי אפשר להאשים אותו, הגעת למקום הכי קשה בעולם, אחד המועדונים, אולי טופ 10 באירופה, אז הכי קשה בעולם, אתה יודע, לייצר שם מצב שאתה מצליח להגיע, לקבל דקות ולהיות שוער ראשון, או בכלל להיות שוער שמשחק, לא יודע מה, 30% מהדקות.
2: אני אמרתי רק משהו שהוא,
1: הוא יכל להגיע גם לאותו מצב בדיוק אם הוא היה מקבל הצעה מקריסטל פלאס ל-4-5 שנים, ופה הוא הגיע בינואר, וממש תקע יתד, והוא מאוד אהוב ומאוד מוערך מקצועית, ובחרו לקנות אותו מקבוצת האם שלו, וללכת איתו, ויש...
0: כן, בוא נזכיר גם שהוא בסוף לא בפרמייר ליג, לא בגלל מקצועי, בגלל העניין, כל עניין הריגול הזה, שבסוף הם לא שיחקו, הם כנראה היו לי.
2: מה שרצינו שליצי עשו עם מנור סולומון, זה עושים, סאוטהמפטון עושים עם דניאל פרץ.
1: ובסוף, בגלל, אתה יודע, חוסר מזל, או לא משנה איך תקרא לזה, בסוף הוא ימשיך בליגה השנייה, אבל אתה יודע, הוא הגיע בינואר, תקע יתד מקצועית, מוערך מקצועית,
0: קודם כל משחק ראשון מצוין.
1: בדיוק, באופן כללי.
2: ליגה?
0: כן,
1: אני חושב שזאת הייתה החלטה הנכונה חד משמעית מבחינתו.
0: מבחינתו, והשאלה היא אם אתה חושב עוד פעם שזה שוער, אז אני חושב שיש לו עוד הרבה שנים לשחק, אם הוא עדיין מבחינתו מכוון, עכשיו זה עדיין תחנת מעבר, או שאתה אומר סאוטהמפטון בוא, גם להישאר ב8-10 שנים זה מדהים.
1: שמע, עוד פעם זה תלוי, אם עכשיו הוא בא ועושה עונה טובה בסאוטהמפטון, וגם אם הם לא מצליחים לעלות ליגה, אוקיי, אם הם עושים עונה זהה לעונה שעברה, וממש נופלים בפלי אוף. זה אומר שדניאל פרץ שנה וחצי תקע יתד במועדון, צריך לקרוא לזה, צריך להגיד את האמת, מועדון פאר בכדורגל האנגלי, גם אם הם לא הצליחו לעלות ליגה, יש לו חוזה לעוד כמה שנים, הוא מוערך, רואים אותו שם שוער ראשון, הוא יכול לשחק מבחינתי, אם דניאל פרץ גם יגמור את הקריירה, יסיים את הקריירה בסאוטהמפטון, זה קריירה מפוארת.
0: זה היה גביע, לא ליגה, זה היה גביע 2-0 הם ניצחו.
2: אוקיי, לא, אבל השאיפה היא כמובן שלנו, גם אנחנו רוצים, בשביל דניאל פרץ, אנחנו רוצים לשמוע שהוא מתקדם, ומתקדם, ומתקדם. אז אם הוא יישאר בליגה השנייה, והוא יהיה טוב, אז סבבה.
0: כן.
2: אז בסדר.
0: לא רע, אבל לא מדהים.
2: כן, אבל אנחנו רוצים אותו למעלה, אנחנו רוצים שיעלה לפרמייר ליג.
0: בדיוק.
2: ואם הוא לא יעלה עם סאוטהמפטון השנה, ותבוא קבוצה מהפרמייר ליג, ותבטיח לו כשוער ראשון לפחות, כעמדת פתיחה.
1: מזכיר לך אורן.
0: אתה מכיר אותו ממכבי תל אביב? יצא לך לשחק איתו?
1: מה זה מכיר אותו? כמו אחי הקטן הילד הזה.
0: אז בוא תספר קצת על האופי. כי אתה יודע, איך האופי בנוי.
1: ילד מדהים, עם משפחה מדהימה, מקצוען, כל כולו זה להיות מקצוען ולהתקדם בכדורגל.
0: חזק בראש?
1: לא חזק, מפלצת מנטלית.
0: אוקיי.
1: הוא עושה אקסטרות ומקצוען, אם זה בתזונה ואם זה הולך לישון בזמן, ואם זה...
2: רואים,
1: עכשיו,
2: רואים את
1: יודע,
2: זה.
1: עכשיו, אתה יודע, הוא התחתן, ואתה יודע, מנהל חיים של בן אדם נשוי, אני מאמין שהם רוצים גם להביא ילדים, אני לא יודע בדיוק, אבל אתה יודע, מנהל חיים...
0: אתה לא יכול להגיד את זה ככה, כי אתה יודע, הבת זוג הזמחה, אתה עכשיו פותח את גיא פינס, כן?
1: יכול להיות,
0: אתה פותח את המהדורה עם הזה, אם זה יוצא רילס שנועה קירל רוצה להביא ילדים, זהו.
1: מה יופי, שחש שנה בתקשורת, וייסי. מה יופי, שחש שנה בתקשורת, אתה שום דבר לא חד משמעי.
0: בדיוק.
1: אתה הולך בין הטיפות, אז אפשר להגיד שאמרת, אפשר להגיד שיכול להיות.
0: אני מאמין שהם רוצים להביא.
1: בדיוק, הבנת? זה לא מספיק, זה לא עילה לפתוח גיא פינס, הבנת? אבל דניאל פרץ, באמת, זה ילד שלא סתם הוא הגיע לאן שהוא הגיע. קודם כל הוא מאוד מאוד מוכשר.
2: רגע, אבל הוא אמר לך שהוא רוצה להביא ילדים?
1: לכאורה.
0: לכאורה טיפ.
1: הבנת? מאוד מוכשר ומאוד מקצוען, ובאמת כל כולו בלהצליח בכדורגל, אם זה באקסטרות ואם זה בחיים מקצוענים, ואני בטוח שאתה יודע, גם אם הוא לא יתקדם, כמו שאנחנו, כמו שרובן אמר, אנחנו רוצים לראות אותו חותם ביונייטד או בארסנל או בצ'לסי, אבל גם אם הוא לא יצליח לעשות את זה, אני בטוח שהוא ימשיך להתקדם בקריירה שלו. מבחינתי להתקדם זה להיות שוער ראשון בסאוטהמפטון 10 שנים, זה לא מספיק להתקדם.
0: זה מדהים, הלוואי, מה זה, זה מדהים. אני חושב שעוד פעם, כל הזמן אני אומר את זה, מבחינתי דודו אאו,
2: אני רוצה.
0: דודו אאו underrated, כי הבן אדם עשה מעל עשור בליגה ראשונה ספרד, ולא, כאילו לא החשיבו לו.
2: וייס, אני רוצה.
1: למה לא החשיבו לו?
2: אני רוצה.
1: למה underrated?
0: כי כשאתה אומר מהגדולים בהיסטוריה, אף אחד לא זוכר את דודו אאו.
1: אני לא מסכים איתך.
0: מהשחקנים הישראלים הגדולים?
1: אני לא חושב,
2: אבל אי אפשר שלא להגיד
1: שוער בשחקנים, זה
0: אתה אומר זה בגלל שהוא שוער,
2: אבל כשוער הוא עשה את הקריירה הכי
0: מפוארת, חד משמעית. אני חושב שגם מבחינת שחקנים הוא
1: יותר מיוסי רובן?
0: לא, כשוער.
1: אוקיי,
2: כשוער,
1: הבנתי.
0: אבל עדיין
2: אני רוצה שדניאל פרץ יחזור בדלת הראשית לביירן מינכן.
1: הלוואי, אבל כן, רובן, זה החלום
0: שלך, רובן?
1: כן. רובן, זה קשה, זה קשה. אתה יודע מה זה להיות שוער? זה להיות קשה. אחד מעשרת השוערים הטובים בעולם.
0: אוקיי.
1: כי בוא, ביירן, בוא נקרא לזה בשמו, זה מועדון טופ 10 בעולם היום.
0: אחד משמעית, אפילו לא, אני חושב אפילו שאתה עדין שאתה אומר טופ 10.
1: לא, טופ 10.
0: טופ 5 בעיניי.
1: יש לך.
0: טופ 5, 6 בעיניי.
1: אתה מגזים. מגזים? רק בפרמייר ליג יש 5 מועדונים בעיניי יותר גדולים.
0: לא, לא.
1: מה? יונייטד, ארסנל, צ'לסי.
0: יונייטד היום כבר יותר גדולים מביירן?
1: כמועדון. עזוב עכשיו את הקבוצה.
0: אוקיי, בסדר.
1: אחד מעשרת המועדונים הגדולים בעולם.
2: מההיכרות שלך איתו, מה הדבר הכי בולט אצלו שהוא טוב בו?
0: ומה הוא צריך
2: שמבדיל אותו לעומת האחרים?
1: קודם כל, קודם כל,
2: לא, סתם, נניח יש שוער, נניח יש שוער שהוא טוב ביציאות לגובה. יש שוער שהתגובה שלו היא יותר מהירה. יותר מהירה.
0: אין לנו זמן, את הסיפור את השיר שלך.
2: מה הדבר שאתה אומר, זה יש לו אקסטרה לעומת האחרים?
1: אז אני אגיד לך, ואת הסיפור ברחבה,
0: הסיפור אתה מתחיל בשעה הבאה, מתחילים בסיפור.
1: בדיוק, אני אגיד לך מה, הוא שוער, והוא מפלצת פיזית ברמה של ספרינטים, יציאה מהמקום, כוח, יותר מכל השחקנים בקבוצה. אתה פעם ראית דבר כזה? אתה 200 שנה בכדורגל, רובן, בתור שחקן, בתור מאמן, בתור הכל. אתה פעם ראית שוער שמנצח את כל המבדקים בקבוצת כדורגל בתרומונה? זה דניאל פרץ.
0: מדהים, אנחנו מחכים לסיפור שלך.
2: זה היה אבירן זיכרונו לברכה.
0: זה אנחנו מחכים לסיפור שלך בשעה הבאה, אבל אנחנו מסיימים שעה, ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה, מופיק בפועל רן עמר, כאן באולפן, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור טל בן חיים ברדיו ירושלים.
1: מאור בסטקר, אבל לא נתת לו את הקרדיט. אם כבר, אז עד הסוף.
0: עידו אביטל ברדיו ירושלים, אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: בחסות איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, שערה במפלגתו של גלעד ארדן. אליזה בלוך, שהצטרפה היום למפלגה, אמרה במהדורת היום של חדשות 12 כי לערבים יש מקום בממשלת ישראל, אולם מאוחר יותר נאלצה לחזור בה. בפוסט שפרסמה היא כתבה, מפלגת רע"מ והרשימה המשותפת הינן מפלגות תומכות טרור ולא נשב איתן בשום פנים ואופן. גם יושב ראש המפלגה ארדן התנער מהדברים ואמר, יכול להיות מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, אך לא רעם ולא לרשימה המשותפת. ושערה נוספת נרשמה במפלגת הדמוקרטים, כשעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, האשימה את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, שהפר את ההבטחה לשריין אותה בצמרת הרשימה. בפוסט שפרסמה, גוללה צנגאוקר את השתלשלות הדברים, וחשפה כי בין השניים מושג סיכום מפורש על מקום מובטח ברשימה, תוך שנדרשה לשמור על חשאיות ולהוריד פרופיל תקשורתי, אך גולן החליט, בסופו של דבר, שלא לממשו. גולן השיב לה וכתב בפוסט שפרסם, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב, רואה בך שותפה חשובה לדרך ומקווה שעוד נעשה הרבה יחד. גבר בן 58 נפצע קשה מהתהפכות מסעית בכביש 31 סמוך לצומת להבים. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, כשהוא סובל שהוא מחוסר הכרה עם חבלה בחזה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים חדש, כמה ישיג ייחוד גדול של מפלגות המרכז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל בפרויקט מיוחד, אלפי מתפקדים חרדים לליכוד ישפיעו על הרשימה מבפנים, כיצד כבר השפיעו על סוגיית הגיוס, והפוקד הגדול ביותר מתיישב בפעם הראשונה מול המצלמות. וגם, ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. והערב, יורן אברהם עם המתגייסים לכפיר ולנחל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן בחלק מהאזורים בארץ דווקא הרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה הזה צפוי להיות חם יותר, אבל אך פחות, בעיקר באזור השפלה והערים. הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם, יבש מהרגיל לעונה, הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע העונתי ב-2-4 מעלות.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: קיץ ברדיו ירושלים. 101 FM ו-89.5 FM.
6: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אז שלום לחברינו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. בוא נדבר על מכבי חיפה, רובן. יש עוד משחק דירוג, אמנם, מול הפועל ירושלים.
2: על המקום התשיעי.
1: על המקום התשיעי בגביע הטוטו, כן? המקום התשיעי בגביע הטוטו. יש את הליגה שמתחילה בפעות פחות משבועיים. אני רוצה להגיע אתכם בנקודה אחת. אתה היית חלוץ, אתה היית שחקן ומאמן, רובן. איך יכול להיות שמתחילים עונה כשהחלוץ עדיין לא רשום בגלל מגבלת זרים, כשיש חסר
2: עוד הפעם אחד לא רשמו אותו?
1: לא, הוא לא רשום, הוא לא יכול להיות רשום יותר, זהו. עד שיגרעו את אגבה או את פדראו, הוא לא יכול להירשם. איך אתה מגיע למצב, והאם זה באמת משפיע על ההכנה, או שאתה אומר, הוא באימונים, בוא, הוא באימונים כבר חודש, הכל טוב.
3: רובן היה שחקן, אני שיחקתי גם, יכול להגיד לך שאין דבר יותר גרוע לשחקן, אין דבר יותר גרוע, אתה יודע, יש דברים יותר גרועים, פציעות וכאלה, אבל נדבר עם מה שקשור על הדשא, שאתה מגיע לקבוצה, אתה עושה הכנה, מתחילים המשחקים, ובגלל בירוקרטיה
1: לא,
3: כזו
1: או אחרת, זה לא... לא, צריך גם להדגיש, רגע, אני כדי שאני מדויקים והכל, צריך להדגיש שבת המשחקים הראשונים הוא גם לא שיחק, כי היה לו וירוס, אבל עדיין, עובדתית, הוא כרגע לא רשום ולא יכול לשחק.
4: הוא היה אמור לשחק בתור נבחן.
3: גם אם הוא היה קשיר,
1: כן,
3: הוא
1: לא יכול לשחק. אבל החוק של ההתאחדות אומר, רובן, שכל עוד יש לך 8 זרים רשומים בסגל, אתה לא יכול להוסיף עוד נבחן, אפילו. היו 7... ברגע שנייג'ל נרשם, זה השמיני, אתה לא יכול יותר נבחן, הוא לא יכול להיות יותר
3: אין,
1: נבחן.
3: אין יותר מאכזב מזה, כי אתה מגיע, אתה מצטרף לקבוצה, ואתה יודע, הקבוצה כבר מתחילה לשחק. אתה לא יכול לשחק בגלל עניינים בירוקרטיים, אתה, זה מתחיל לשבת עליך באיזושהי סיטואציה, שאתה אומר, הייתי צריך את המשחקים האלה בגביע הטוטו, קצת להיכנס לכושר בשביל להגיע לליגה מוכן, וזה נמנע ממני בגלל הסיטואציה של, עוד פעם, סיטואציה שלא קשורה לכדורגל.
1: ברור.
3: זה לא שהוא היה פצוע או שהוא לא מספיק טוב.
1: לא, היה חולה בהתחלה, אבל עכשיו זה כבר לא קשור.
3: וזה חבל, אני חושב, אבל שמה, מכבי חיפה.
4: אני מבין שגם עכשיו יש לו וירוס.
1: שמה יש לו עכשיו?
4: וירוס.
1: הוא יכול לשחק.
4: יכול לשחק?
1: יכול לשחק.
4: אז הסיפור פה, רגע, וייס, יש פה סיפור קטן.
3: זה מלחמת גרסאות, אני מריח.
1: זה לא משנה, עובדתית הוא לא יכול לשחק, גם אם יש לו וירוס. הוא לא יכול, יש 8 זרים, זה לא משנה, יש 8 זרים. ואם אגבה לא משוחרר עד פתיחת העונה, אז עכשיו אני לא יודע איזה וירוס, אני מאחל לו הרבה החלמה, אבל הווירוס הזה כבר חודש.
3: רובן, זה דבר קטן, זה דבר קטן, אבל אתה שם לב שיש עוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ואז...
4: לא הבנת את הקאץ' פה מה קורה. יושב לך אגבה בצד, יודע...
1: הוא גם לא מתאמן עם הקבוצה אפילו.
4: רגע, יושב בצד
3: אגבה... אז למה לא, אין אפשרות להקפיא אותו או משהו כזה?
4: יושב בצד אגבה, מבקש שיתנו לו את הכרטיס בחינם.
1: בדיוק.
3: עכשיו שקנו אותו שנה שעברה ב
1: 1.2.
4: כן, עכשיו מיליון. הוא יושב בצד והוא יודע שלא תהיה ברירה למכבי חיפה, את החלוץ הם יהיו חייבים לרשום, ואם הם רושמים אותו, אז הם משחרר אותו.
3: נכון.
4: זאת אומרת, הוא יודע שהוא ימשוך ככה עוד שבוע,
1: אז אתה אומר
4: שבועיים.
1: בעצם את כי אגבה בימים האחרונים דחה הצעות גם מרוסיה, גם זה, אתה אומר, הוא דוחה בכוונה כי הוא רוצה כרטיס?
4: עושה רושם כך.
3: תשמע, הוא משחק עם הקלפים שלו מצוין, למה? כי אם הוא בסוף יקבל את הכרטיס ואף קבוצה לא תצטרך לקנות אותו, זה אומר שהוא ירוויח יותר בשכר שלו. אפשר להבין את אדון אגבה, אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות שהוא משחק עם הקלפים שיש לו ביד.
1: הכל איכורטיץ', אנחנו לא דיברנו.
3: הכל איכורטיץ', כן.
1: אם הוא יודע, אבל עובדתית, מה שלא
3: איכורטיץ'. תוסיף לנו פה, אתה יודע, תוסיף לנו פה למעלה במסך, איכורטיץ', על כל דבר שאנחנו אומרים, שנימנע מתביעות משפטיות, בבקשה.
1: בהתחלה...
4: יש לי יצא למכבי חיפה.
1: יש לי יצא רגע לרדיו, לאור מאיר. בהתחלה, בפתיח, אם נפגעתם, קחו פנדל, גם תגיד, הכל איכורטיץ' פה. מה הצעה למכבי חיפה?
4: יש לי הצעה למכבי חיפה, תעשו משחקי אימון גם בשביל
1: נובקוביץ',
4: שיהיה אפשר גם, אתה יודע, קצת שהוא יעבוד טיפה.
1: אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר.
4: על התיאום עם שאר השחקנים.
1: רוצה לשאול אתכם משהו אחר. יכול להיות שמכבי חיפה צריכה, זה משהו שאל, לפנות את פדראו דווקא, וכל עוד אגבה לא הולך, לפנות את פדראו,
3: איך אתה מפנה את פדראו שאלה הבלמים שיש לך כרגע בקבוצה? הבאת מגן שמאלי שיכול לשחק גם בלם, משמע זה לא הבלם האופטימלי לקו 4. אוקיי, יש לך את שטייפמן ויש לך את שון גולדברג, נכון?
4: ויש לך את לונדוויק.
3: נכון, אוקיי. אתה לא יכול לקרוא את פדראו כל כך מהר. אתה עוד לא שם.
1: אתה אומר, אבל מה, בונים אז על פדרה?
4: ברק בונה, רוצה את פדרה, נכון?
3: עזוב בונה, לא בונה, אין לך מספיק בלמים.
4: ברק.
1: כרגע כן.
4: הוא רוצה את פדרה.
1: כרגע זה נראה ככה.
4: אז פדרה הוא עם לונוויק, גם את לונוויק, הוא הביא.
1: אני לא יודע את זה מברק, זה אמיתי, הנה, אני מסכים. לא, אני לא יודע מברק, אבל לדעתי, אם יגידו לו, דוותר על פדרה, הוא יקבל זר בעמדה אחרת, הוא ירצה.
4: הוא ירצה לוותר במקום בפדרה?
1: הוא הביא שני בלמים. הוא הביא שני בלמים, לא אני.
3: לא מדויק, עוד פעם, וייסי, עוד פעם, לא מדויק. הצונמי הוא לא בלם.
1: אין בה, הוא מגן שמאלי שבשנתיים האחרונות שיחק בלם.
3: כשאתה מביא מגן שמאלי שיכול להיות בלם, לרוב זה מגן שמאלי שיכול להיות בלם שמאלי בשלושה בלמים.
1: אוקיי, אבל למרות שהוא שיחק בשנתיים האחרונות בלם.
3: בפרקטיקה זה מה שזה אומר. אוקיי, הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים, זה הרבה, יהיה לו הרבה יותר נוח, מאשר לשחק בלם בארבע. אוקיי,
4: אז תקשיב, יש לך צונמי מגן שמאלי.
3: עם כל הכבוד לילד, שטייפמן הוא עדיין ילד שיש לו חמש הופעות בליגת העל?
4: ממלא מקום כרגע.
3: אוקיי, אז יפה. ושון גולדברג מעבר לסי, אתה לא יכול לשחרר את פדרה כל כך מהר, אני אומר לך את האמת.
1: אוקיי.
3: כמו שאני רואה את זה.
4: אז יש את צונמי מגן שמאלי, יש לך את לונוויק יחד עם פדרה, יש את בתאי בצד ימין, רביעייה הגנתית חזקה אמורה להיות, אם לא, אז הטעות ענקית של רפאלו ושל ברק בחר בהבאה של השני שחקנים הנוספים האלה, ובאמון שלהם שהם נותנים לפדרה. עם רביעייה, אתה יודע, זה, הרי מכבי חיפה בשנים של האליפויות התבססה ברובה על שחקנים זרים בהגנה.
1: בהגנה, כן.
4: בהגנה, כן.
1: כל הרביעייה.
4: כן, היה שון גולדברג.
1: שון ו...
4: כן, וגם השוער, אפשר לומר שהוא...
1: כן, וגם היה צריך לזכור שבמהלך אותה עונה של האליפות גם היה דילן וסק.
4: עכשיו, אני בעד זה. למה אני בעד זה? כי אני אמרתי, מכבי חיפה צריכה לבנות שתהיה לה הגנה חזקה.
3: אין רול, אני צריך להגיד, אנחנו במצב בכדורגל שאין בלמים, ישראלים טובים, ומי שיש לא משחק בארץ.
4: אם הבלמים וצונמי הם טובים, ובאמת הם בחרו בשחקנים טובים, מכבי חיפה תהיה טובה עונה. למה? כי אני מאמין בחלק ההתקפי, שידעו לייצר ולהביא שערים. ברגע שיחזור יחד עם ברוניניו, וכל השחקנים שדיברנו, אם זה כל החבר'ה בקדימה, אזולאי,
1: בנסון,
4: אני חושב שיש מלא.
1: אגב, איפה ינחל לילי נכנס? כי אנחנו רואים אותו במשחקים בגביעת אותו, פתאום מקבל.
4: משתלב, הכל, מי שבכושר.
3: יד חלילי.
4: כן, מי שבכושר טוב, וזה כבר אני נותן את הקרדיט פה לברק, שידע לבחור.
1: ראינו את קני שפותח,
4: יש לו איזה
1: משחק אחרון.
4: אני בעד, אני חושב שקני סתם כולם, אתה יודע, הסכום הגבוה ששמו לו על הכתפיים, של המיליון וחצי, זה גדול עליו. אבל אני חושב שהוא שחקן טוב.
1: מיליון וחג'אג'.
4: אני חושב שהוא שחקן טוב, ואפשר להוציא ממנו הרבה במכבי חיפה, ואם לא בהרכב, כשחקן ברוטציה הוא יכול להיכנס לכבוש שערים.
1: אבל נראה לי שיותר מהכסף רובן, נראה לי שלפחות את הקהל של מכבי חיפה, מה שכל הזמן הכיס, לפחות ממה שאני שומע וקורא ברשתות, זה מה אתם מביאים לנו מחליפים מביתר? מה אתם רוצים את קארם ג'אבר מחליף מנתניה? אתם מביאים לנו למכבי חיפה מחליפים מקבוצות שהם פחות מאיתנו?
3: אז
4: אני אומר, יש בזה משהו, אבל במקרה... נכון, אבל אני חושב שבמקרה של סילבקני, מכבי חיפה עושה להם הפוך על הפוך. מה שביתר עשו למכבי חיפה, מכבי חיפה תוכיה דרך סילבה קני, כן, אם סילבה קני יהיה שותף וישחק, אני אומר לך הוא מגיע לאזור השמונה, עשרה שערים.
3: אתה מפתיע אותי, מעניין מה שאתה אומר, כי אני באמת חושב שאני לא מבין איך הגיע למצב שמכבי חיפה הגדולה עם תקציב יותר מפי שתיים מבית ירושלים, בוא נקרא לזה בשמו, זה המצב, והרבה יותר תקציב של שכר שחקנים, הרבה יותר מפי שתיים, איך בית ירושלים מביאה שחקן שהוא לא, איך מכבי חיפה מביאה שחקן שהוא ועוד במיליון יורו, שהוא לא השחקן הרכב בבית ירושלים.
1: והבאת עוד שחקן שרובן גם אוהב, את חג'אג' תמורת זה.
3: כן, ונתת את חג'אג', משמע, קנית אותו לפחות מיליון וחצי יורו, שחקן שהוא מחליף בביתר ירושלים, הבאת אותו למכבי חיפה, קבוצה שיש לה, קבוצה יותר גדולה מבית ירושלים, ושיש לה תקציב הרבה יותר גדול.
4: יש לפעמים, אתה יודע,
3: לא ברור.
4: כן, זה, יש
3: תמיד. העסקה לא ברורה מבחינתי.
4: העסקה לא ברורה, אבל אתה יודע, מנגד אתה יכול להגיד, איך ביתר ירושלים לוקחת שני שחקנים שמכבי חיפה בכלל שחררו אותם. אבל עובדה שהם כן הצליחו איתם. הם אפילו לא השאירו, אתה יודע, את בן שמעון, על חוזה של ממש זול, הם העדיפו לשחרר.
3: אבל ביתר ירושלים צריך להגיד את האמת.
4: שהם שמעו שביתר מתעניינים.
1: בדיוק, שהם רצו כבר הם לא יכלו.
3: אבל יש פה הבדל.
4: טל, אני מאמין בסילבה קני.
3: אוקיי, אני אומר, אתה מפתיע אותי. אבל יש פה הבדל ענק במה שאמרת, כי בסוף ביתר ירושלים צריכה לקחת את הריסק שמכבי חיפה לא צריכה לקחת, בגלל שלמכבי חיפה יש הרבה יותר אמצעים מביתר ירושלים.
4: כן.
3: זאת אומרת, אתה לא תראה את ביתר ירושלים קונה שחקן מחליף של מכבי חיפה במיליון וחצי אירו.
4: בוא נדבר. לא, זו הייתה עסקה.
1: בוא נדבר על שני שחקנים צעירים, אחד כבר הזכרתם את שמו כרגע, זה ירין לוי, שחוזר, והשני זה נבות רטנר. שנה שעברה דיברו רובן, בעל הבית במגרש, ברק בחר בעצמו אמר.
3: הוא בצדק, אדוני.
1: לא, אני אומר.
3: הוא בצדק.
1: אין בעיה, איך יכול להיות שבארבעה משחקים בגביע הטוטו הוא מקבל רק במשחק אחד דקות? שלושה משחקים אחרים לא מקבל דקות בכלל.
3: ואולי, עוד פעם צריך לזכור שהוא ילד צעיר. הוא עלה והוא נכנס במהירות האור להרכב של מכבי חיפה הגדולה.
1: אתה אומר בצדק הזה, אתה אומר לא הפרזנו בתקשורת שהיללו אותו?
3: חד משמעית לא. איכשהו היה נראה שנה שעברה על הדשא, הוא הרוויח את זה ביושר. הוא מהדקה הראשונה שלו בטרנר, בהופעת בכורה שלו, הוא היה נראה כאילו שלו 200 הופעות בליגת העל.
1: אז מה קורה רובן? אנחנו לא יודעים מבפנים, אבל מה שאתה רואה כזה, מה שאתה מרגיש, אתה יודע, בדרך כלל
4: חוטות שלך פחות. אם זה סוג של סדרת חינוך, סבבה.
1: יכול להיות.
4: אני אומר ככה, אם זה סוג של סדרת חינוך, אז בסדר, זה יכול לקרות תחילה.
3: איך תדע איך הוא הגיע לעונה הזאת, איך הוא מתאמן.
4: בדיוק, אולי צריך, אתה יודע, הרגישו במקרה שלו, שצריך לקבל, כן, אם את אליאל פרץ שמו בחוץ, אז
3: אגב, זה דבר שהוא מאוד אופייני לילדים, אני יכול להגיד לך שזה קרה לי, אישית, אני בחוויה האישית שלי, אני עליתי לבוגרים מכבי פתח תקווה, לא כמו נבות רטנר, לא בינואר, או אני לא זוכר בדיוק מתי הוא עלה, אבל בעונה שהתחלתי לשחק, הייתי בן 17, עליתי במרץ, שחקתי, לא יודע מה, 7, 8, 10 משחקים, לא זוכר בדיוק. יצאתי לפגרה, חזרתי לטרום עונה, הייתי בטוח שאני כבר הבעל הבית של הקבוצה, ונראיתי בהתאם, נראיתי קטסטרופה, ובעונה השנייה הייתי הרבה פחות טוב ממה שהייתי כשרק עליתי, אוקיי? ונתנו לי כמה כפות, ולא שיחקתי, וזה החזיר אותי למסלול, ודרך זה החזירו לי, אתה יודע, את הרעב, וגרמו לי להבין, אדוני, זה שעלית ועשית כמה משחקים טובים, המשחקים הראשונים שלך, זה לא אומר שאתה עכשיו הבעל הבית של הקבוצה, והנה, אתה גם לא נראה טוב על הדשא בגלל הגישה הזאת, וזה די החזיר אותי לעניינים, ואחר כך, אתה יודע, באמת הצלחתי להשתלב ולהיות הרבה יותר טוב ולעזור לקבוצה. יכול להיות שזה הסיפור עם נבות רטנר, כי באמת, ילדים שעולים, לפעמים מתבלבלים, וזה גם טבעי בגלל הגיל, ובגלל החוסר ניסיון.
4: עכשיו, בגלל האישיות שלו, שהוא ילד טוב, והוא חרוץ, והוא עובד, אז אתה יודע מה, סבבה, סדרת חינוך, אבל אם הוא לא יחזור וישחק בהמשך, זה על המאמן.
1: אז אני אקשה...
4: אז זה על ברק... על ברק...
1: ואם הוא לא מצליח להתיישר?
4: לא, לא, אני לא רואה אותו אחד שלא מתיישר.
1: הוא לא מכירים אותו כל כך.
3: כן, הוא לא נראה טיפוס. לא, אבל אתה מסתכל על ילד, על שפת גוף, הוא לא נראה טיפוס הזה של האופי של הכוכב.
1: אתה אין לעצמי שלו, ברור.
4: המטרה, אם זה סדרת חינוך, זה למטרה להרוויח אותו בהמשך.
3: בדיוק, בדיוק.
4: זה הכוונה. אם זה לא קורה, אז פה אני נותן את האחריות על המאמן.
1: בסוף, ברגע שיש לך את ברוניניו ב-10, זה לא סוד, יהיו כנראה שניים בעמדות של 6 עד 8. יש לנו את איתן אזולאי, את ירין לוי, את סדריק דון, את נבות רטנר ואת טלי מוחמד. מי השניים שלכם?
3: אני חושב שברגע, אני חושב שברגע...
1: רובן, אהבת את החמישייה?
3: קודם כל, אלי מוחמד...
4: אומרים לי שאין שחקנים, מכבי חיפה.
3: קודם כל, אלי מוחמד בריא צריך לשחק נקודה.
1: אוקיי.
3: אוקיי, נבות רטנר בריא צריך לשחק נקודה בעיניי.
1: אז אתה אומר, הם השניים.
3: אני גם חושב שסדריק דון, אני חושב גם שסדריק דון לא צריך לשחק בכלל באמצע.
1: אז איפה?
3: וירין לוי, עם כל הכבוד לזה שהוא היה מצוין בביתר ירושלים, כרגע במכבי חיפה, זה עוד לא זה, בוא תוכיח. במכבי חיפה, שיש כל כך הרבה שחקנים טובים, תוכיח שמגיע לך לשחק.
1: איפה אתה רוצה את סדריק? את סדריק, אמרת לו באמצע.
3: סדריק מבחינתי כנף שמאל.
1: באמת?
3: כן, זה מה שאני חושב.
1: אני חושב שדווקא באמצע הוא הרבה יותר בשמונה.
3: אז אני לא מסכים, אני חושב שאם תשים אותו בכנף שמאל, הוא יהיה יותר טוב מקנג'י חורי.
4: בהפועל ירושלים הוא שחק בכנף שמאל, נכון?
1: יש חלק מהמשחקים, הוא שחק בכנף שמאל.
3: אני חושב, רוב המשחקים שאני אישית ראיתי את סדריק דון, טוב ועוזר לקבוצה, ומייצר פעולות בשליש השלישי, זה דווקא היה מהכנף.
1: אגב, בכנף ימין הוא נראה נורא.
3: זה שחקן שיש לו דריבל, זה שחקן שיש לו יציאה מהמקום, זה שחקן שיש לו אחד על אחד.
4: זה המקום של
3: בנסון. זה פחות מתאים לעשר בעיניי.
4: שיתמודד
1: עם... לא, לעשר אני מסכים איתך, אבל אני גם אוהב אותו בשמונה, שראיתי אותו...
4: מרדכי זה קו ימין.
3: אבל אתה מפסיד אותו. אתה מפסיד אותו בשמונה. Okay. לא, זה לא שהוא לא יעשה עבודה טובה בשמונה, כי עוד פעם, הוא שחקן שעובד, ונותן לקבוצה, ומרוויח מאבקים, ומרוויח כזה שטחים. אבל אתה רוצה להרוויח שחקן כזה למעלה.
4: יש גם את מרדכי בקו שמאל, וגם בנסון בקו שמאל.
1: בנסון קו ימין.
3: בנסון ימין, בנסון ימין עם רגל שמאל, בצד שמאל, בצד שמאל זה...
4: מרדכי לדעתי, אני אוהב את סדריק דון, אבל אם אני צריך לבחור בין שניהם על הקו...
1: מה, לפני גור, לפני חורי?
3: אני דווקא חושב שמרדכי דווקא יותר מתאים לעשר, להילחם עם בנסון.
1: עם ברוניניו.
3: עם ברוניניו, סליחה.
1: אוקיי, אני, זה השניים של טל, מי השניים שלך?
4: איזה בעיות טובות יש לי.
1: לא, רגע, מי השניים שלך?
4: לא, זהו, אנחנו באים וזורקים שם ככה.
1: לא, מה אתה מעדיף?
4: לא, אני אגיד לך, יש פה כמה שחקנים.
3: בסוף רובן צודק, אנחנו לא רואים את האימונים.
4: יש כמה שחקנים טובים.
1: כל האופציות טובות.
4: בדיוק, יש הרבה אופציות למכבי חיפה, לברק בכר, לבחור את השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר, אלה שיכולים להביא תוצרת. עכשיו,
3: רובן, אתה מסכים איתי?
4: חשוב גם לייצר את התחרות הזאת.
3: אתה רואה את השחקנים, וייסי פה נותן את השמות, אתה אומר, איך מכבי חיפה נראית כזה גרוע?
1: לא, אני חושב שב-6-8 נראית, יש לה אחלה שחקנים.
4: זה העניין, גם בחלק הקדמי.
3: אבל מכבי חיפה נראית לא טוב, יש שחקנים טובים.
1: ברוניניו נראה טוב. בנסון, אני לא, עוד פעם, אני שחקן שארבע שנים, יש לו פחות דקות ממני על המגרש בסחבק, הוא לא יכול...
4: לא, לא, לא, לא, העניין הוא אם הוא משחק.
1: אם הוא ישחק, אבל הוא לא משחק.
4: כן, לא, אם הוא ישחק העונה.
1: גם אתה ישחק, אתה בעיניי...
4: נכון, אבל יש לך מורדכי.
1: מורדכי שחקן.
4: יש סדריק דוניש, אז אולי בכלל לא הזכרנו אותו.
1: לא, אני מדבר על שחקני התקפה.
4: כן.
1: 10 כנפיים חלוץ.
4: יש חורי, יש סילבקני, יש את מלמד, יש את החלוץ הזר. וואלה, יש הרבה שחקנים שהם פחות או יותר כולם באותה רמה.
3: מה, כרגע זה נראה
1: פוטנציאל... כרגע התחתונה של רובן, כן. יקום ויפול על ההגנה.
4: הגנה. אם הם פגעו בבלמים, ועם גלזר מאחור, ההגנה הזאת תהיה חזקה עם אלי מוחמד, החלק הקדמי יצליח לייצר שערים כל משחק.
1: טל?
3: אני עוד פעם אומר, אם ברק יצליח למצוא את הנוסחה, עם בנסון בימין, או עם סדריק דון, או עם יאיר מרדכי, או עם קנג'י חורי, החלוץ החדש, בוניניו בעשר, נבות רטנר להחזיר אותו, להביא אותו למצב שהוא ביכולת של עונה שעברה. אלי מוחמד אם יצליח לשמור על כשירות. אם לא אלי מוחמד, גם איתן אזולאי נראה מצוין. אוקיי? מכבי חיפה, אתה מסתכל על הכישור שלה ועל ההתקפה. שוב, כמו שכבר אמרנו, באמת עם גלאזר יהיה בריא והכל יהיה בסדר. זה שוער מצוין. יש לך בתאי, יש לך את צונמי, יש לך את הבלם החדש שהגיע, סליחה, ברח לשמור. נייג'ל. מכבי חיפה, לפי השמות שאנחנו מדברים עכשיו, צריכה להיראות הרבה יותר טוב מאיך שהיא נראתה, במיוחד בשני המשחקים הראשונים בטוטו. אתה אומר, זה לא ברור.
1: גם איך... במשחקים שהיא ניצחה, המשחקים לא היו גדולים, כן? בוא, ואני עדין.
3: בלשון המעטה. כן. וגם, המשחקים האלה זה גרבץ'.
1: דבריה בדיוק, דבריה וסכנין. אתה יודע, אנחנו אמורים לצאת לפרסומות, אבל האוהדים מסמסים לי כמה הבטחת סיפור.
3: מה? לא, אבל פינצ'רת אותי, ואז רובן...
1: נגמר הזמן,
3: לא, אתה פינצ'רת אותי, ורובן התעקש על השאלה, אז בסוף יצא שסיפרתי את הסיפור בלי לספר אותו, אז תעזור,
1: ספר, ספר, לא, אין, העובדים יגמרו אותנו.
3: לא, עוד פעם, אני אומר, באתי לטרומונה במכבי תל אביב, בסדר? חזרתי מצ'כיה, יש מבדקים. עכשיו, במבדקים, היום אני מאמין שיש את זה בכל מועדון, דבר איתך 20-20 שחזרתי מצ'כיה, מכבי תל אביב תמיד חלוצה בכל העניין הזה של המבדקים וה-GPS והמודרניזציה הזאת של כל האתלטיות והמבחנים והכושר. מגיע דניאל פרס, שוער שחוזר מהשאלה, אם אני לא טועה, מביתר רמלה. כל המבדקים הוא ניצח. בכל המבדקים. אתה, רובן, אתה פעם ראית שוער שמנצח את המבדק של היו-יו?
4: לא.
3: של הביפים?
4: לא.
3: שוער ניצח את המבדק של הביפים.
4: שוערים בדרך כלל לא שותפים לאימוני כושר.
3: יפה, או בדרך כלל הם לא שותפים, או אם הם שותפים, זה אלה שיוצאים ראשונים. אוקיי?
4: כן.
3: הוא היה שוער שני, דניאל טננבאום היה שוער ראשון, יצא ראשון, הוא שוער שני, ניצח את המבדקים. אוקיי?
1: מטורף.
3: מבדקים של אמסטרינג, מבדקים של ארבע ראשים, מבדקים של ניטורים, מבדקים של ספרינטים. הוא מנצח שחקני התקפה במבדקים של ספרינטים.
4: יש מצב שהוא היה שחקן בילדות?
3: יכול להיות, יכול להיות. זה באמת משהו חסר תקדים. אני ספציפית, לא היה לי שום דבר דומה לזה בכלל בכדורגל. שוער שבכלל מגיע לחצי היותר טוב של הקבוצה במבדקים האלה.
1: אתה רוצה שאלה קשה?
3: שאל אותי.
1: הוא הכי טכני במשפחת גלזר?
3: חד משמעית כן. שאלה קלה מאוד. שאלה קלה מאוד מה ששאלת.
1: לא, לא יודעת אם תרצה להעלים.
3: לא, לא. גם דן וגם אחים שלו, התאומים העיקרים, יודעים כמה אני מחזיק מהם?
1: כן.
3: טכניקה זה לא הצד החזק שלי.
1: אז דניאל פרץ הכי חזק במשפחת גלזר.
3: אני לא אשקר אותם, אני לא אשקר אותם.
1: עם הדברים האלה אנחנו נצא לפרסומות, נתאושש ונחזור.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם ברדיו ירושלים.
5: קיץ חם.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
18: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
17: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
18: זה מישהו אחר.
17: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
19: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
20: אני רוצה
21: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. טל, פעם היית אחד ברגעים האלה.
4: יש לי קרייסס בבית, כולם עם וירוס בטן. האישה ושלושת הילדים.
3: איפה הייתם?
4: איפה היינו בסופש? אנחנו היינו בבית מלון, אני ואשתי, הילדים היו בבית.
3: ראיתי.
4: מה שנקרא, הם הדביקו אותנו, אני כרגע עוד בסדר.
3: עם משפחת עבד, לא ראיתי.
4: כן, כן, היה לי, אתה יודע, יום הולדת היה לי. אמרת לי מזל טוב?
3: קודם כל אמרתי לך.
4: אמרתי לך, אם אתה זוכר.
3: אפילו כתבתי לך בפרטי מזל טוב.
5: אני גם כתבתי.
3: לא כחלק מקבוצות.
4: אמת.
3: אז קודם כל נגיד עוד פעם, מזל טוב גדול לטל בן חיים.
5: ולמה הם גדול? בחולצה, למה יש חר?
4: זה גיל כזה טרנטה כזה, 37, לא לפה ולא לשם.
3: אתה יודע, אני עוד מעט 39, אז אני קונה את ה-37 שלך.
4: איזה הבדל כבר יש, נינו, אתה יודע, עוד רגע נוגעים ב-40.
3: קונה עוד שנתיים.
5: אני 20 מעליך, אתה.
4: רובן, מה אתה, 69?
5: כן.
3: שנתון נגיד, כן?
4: נתון, ברור, 69, 89.
3: אחד בשבט. אבל בוא נדבר באמת על הפועל באר שבע. הזכרנו קצת את אליאל פרץ, הפועל באר שבע, חברנו כאן, טל בן חיים, הנסחף, אמר 95-5, אני הנסחף, אמרתי 80-20.
5: הגעת את כולם, שתביא.
3: 80-20.
4: תגיד, רובן, נגמר הסיפור בעיניך?
5: לא.
4: אז זהו,
3: רגע, לפני רגע, אני עוצר אותך, סליחה, טל.
4: אני שיחקתי שם, אני יודע מה זה.
3: טל, רגע, אני עוצר אותך, רק נגיד ערב טוב לליאב נחמני, כתב ישראל היום, חברנו כאן ברדיו חיפה, אהלן לנחמני.
6: אהלן, חברים.
3: אז טל, כמו שאמרת, עדיין לא נגמר. נחמני, מה התחושות בהפועל באר שבע? יש תחושות אילאיות, או שגם הם אומרים, אנחנו עדיין לא פייבוריטים? למרות הניצחון.
6: אני חייב להגיד, כי קודם כל ראו במשחק הראשון שהשד לא כל כך נורא. מצד שני, המשחק הזה הוא סיפור אחר לגמרי, ועם כל הטירוף שם של הקהל ומה שיהיה באצטדיון, במרקנה, לכאורה מרקנה של הכוכב האדום, כן. זה סרט אחר לחלוטין. מצד שני, אני אומר לך, גם משיחות שעשיתי גם עם עיתונאים סרבים או אנשים, בוא נגיד, שלמה, אתה מכיר את חלקם, שהיו בכוכב האדום ויודעים מה זה, 20 דקות ראשונות, אם הפועל באר שבע מכניסה אותם חצי שעה ראשונה ללחץ, כל האצטדיון וכל האווירה מתהפכת עליהם, ויספר לך טל מה זה עושה לשחקן, שכל הדבר הזה מתהפך עליו.
3: אגב, איפה שיחקת נגדם טל, באיזה מסגרת?
4: בספרטה. בסיבוב שלישי אירופית, אם אני לא טועה.
3: אוקיי. אז ספר לנו מה זה המרקנה באמת.
4: לא, מגרש ביתי בצורה לא ברורה, וגם אתה גם לא מבין למה, כי האצטדיון הוא סוג של אצטדיון רמת גן כזה. מאוד מאוד מיושן.
5: יש מסלול ריצה.
4: בדיוק, היציעים לא קרובים לדשא, ועדיין יש הר כזה, אתה יודע, יש קיר מאחורי אחד השערים.
5: כמה,
4: 70 אלף? 60 אם אני לא טועה, אבל האווירה, כאילו, שכטר אמר את זה, הוא אומר שיש עכשיו משחק של הכוכב האדום, כל ה-60 אלף, הם שבוע לא מדברים, הם שומרים קול בשביל לצעוק במשחק. יש רעש, כאילו היציעים על הדשא, ובאמת כל האצטדיון, הוא כמו האולטרס, כולם צועקים וכולם...
5: יש לבאר שבע את הכלים לעבור משחק כזה?
4: תשמע, מצד אחד, באמת, לפני שני המשחקים אמרתי, אין סיכוי, בסדר? ואז אתה מגיע ואתה רואה את ה-1-0, ואתה... יש 1-0 שגנבת, ובואו, באר שבע לא גנבו אותם.
3: לא גנבו,
4: יפה.
3: אבל גם אין הייתה חולשה אדירה של הכוכב.
4: יפה, הם היו יותר טובים, ועוד קיבלו אדום, ושיחקו איזה חצי שעה, אם אני לא טועה, בעשרה שחקנים, ועדיין הכוכב לא באמת הצליחו להגיע למצבים מסוכנים. אוקיי, מצד שני, אני באמת חושב ששם זה יהיה סיפור אחר לגמרי. אם הפועל באר שבע מצליחה לעבור אותם, אני חושב שזה אולי...
6: הישג ענק.
4: אולי ההישג הכי גדול מאז שאנחנו עברנו את באזל ב-2015.
3: כן, אבל אתם עברתם את באזל לדעתי ישירות לשלב הבתים, נכון?
4: לא משנה, אני מדבר על שני מפגשים במוקדמות של מפעל אירופי.
3: מכבי חיפה גם עשתה את זה מול הכוכב האדום.
4: כן, אבל אני חושב שמכבי חיפה אז הייתה קבוצה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום.
3: אוקיי, זה נכון, עם סגל הרבה יותר נוצץ.
4: הרבה יותר טובה, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה.
3: נחמני, מה מתוכנן?
5: יש שינויים בהרכב.
3: זהו, מה מתוכנן מבחינת מי יחליף את בלטקסה, אם יש שינויים אחרים?
6: בלטקסה, ככל הנראה פדרו עמדור, הוא
3: יפתח כבר?
6: הזר החדש, הוא כרגע מקבל עדיפות על פני אופיר דוד זאדה.
3: הוא מה? הוא מגיע, הוא כבר בכושר?
6: הוא בכושר, הוא כבר שותף במשחק הקודם. זאת אומרת, הוא נמצא בתמונת הרכב, יש התלבטות, אבל אני מבין שהוא מקבל עדיפות. ודיברתם על אליאל פרץ, אז עם העזיבה של קנגווה, פרץ חוזר להניג באמת את הקישור של הפועל באר שבע, יחד עם ונטורה, אנחנו נראה את ניבי יהושע, שלישיית אמצע חזקה, ואתה יודע, אין לרן קוז'וך הרבה הפתעות בחלק הקדמי, הוא ישחק עם הרכב הרגיל שלו, עם אותו מערך, אותו דבר, והוא אומר, לפחות גם מה שהוא משדר לשחקנים, בווידאו ובאספות ובתרגולים, שהוא בא ללחוץ את הכוכב האדום גם במרקנה, עם כל הדבר הזה, הוא בא ללחוץ אותם שם.
4: זה מובן מאליו, אבל נחמני.
3: אתה אוהב את זה, רובן?
4: נחמני, זה מובן מאליו.
6: אבל היית גם, אבל גם התאמנת אצל מאמנים שבאים במשחקים כאלה.
4: לא אצל רן, אתה ראית את רן, מאז שרן מאמן כדורגל, אתה ראית אותו במשחק ספציפי, לא לוחץ?
3: כן, אבל לא היה לו עוד משחק כזה.
4: זה לא משנה, אתה צריך להבין, הוא הולך לשחק נגד ארסנל. הוא הולך לשחק נגד ארסנל באמירויות, הוא משחק אותו דבר.
3: רובן, אתה אוהב את זה?
5: זה המשחק, זה ה...
3: לא, אבל אולי...
5: אני אגיד לך מה...
4: זה הכדורגל שלו.
5: זה הכדורגל שלו. אני מאוד הופתעתי מהפועל באר שבע במשחק הראשון. אני לא אמרתי 95-5, אמרתי 70-30. אבל הייתי בטוח שהתוצאה תהיה...
3: גם אני חשבתי שהכוכב ינצחו.
5: וגם עכשיו אני חושב ש...
3: גם הפלתי כמה סרבים באימורים.
5: לעבור את באר שבע לא תצליח לעבור, לצערי, ככה נראה לי.
3: לא תצליח?
5: הלוואי ואני טועה שוב.
3: ברור, הלוואי.
4: הלוואי ואנחנו טועים. הלוואי ואנחנו טועים, אני אשמח.
3: כולנו רוצים להתבדות. אנחנו רוצים שכל הארבע קבוצות יהיו בשלבי בתים.
5: הכי הופתעתי זה מויטור. כי אני בעונה שעברה, ראיתי אותו שהוא מעט את המשחק של הקבוצה. אמנם לשחק מאחור ולהסתגר אחרי שהוא חק שחקן, זה הכי אידיאלי מבחינתו. אבל כל פעם שהקבוצה יוצאת קדימה, אני רואה הקצב שלו, הוא מושך אותה, את הקבוצה לקצב שלו, ולא לקצב המהיר שבדרך כלל כמו שהוא רוצה.
6: רובן, זה מעבר לזה. אתה יודע איזה מנהיג זה ניגל ויטור? אני מסקר כדורגל...
5: אני יודע.
6: אני שם אותו טופ שלוש.
4: אז הוא מפצה, רובן, הוא מפצה. זה שהוא כבר לא בגיל.
5: אני כבר ראיתי שהוא כבר מעבר לזה.
4: מתי ראית את זה, רובן? שנה שעברה, בעונה שעברה, הוא לא שיחק כמעט, ובפלייאוף שהיה צריך אותו, הוא נכנס והיה מצוין.
5: כן, אבל בתחילת העונה הוא כן שיחק, ואני ראיתי זה שהוא... הסגנון שלו מעט את הקצב המהיר של
4: הקבוצה. מצד שני, רובן, תסתכל, יש לך בלם כמו דיופ, שהוא מפלצת פיזית, הוא מהיר והוא חזק, והוא יודע לשחק עם שטח בגב, ועל הנייר הוא הרבה יותר מתאים מויטור לשחק את השיטה של רן, ועדיין...
5: נכון.
4: ועדיין,
5: והוא חושב... זה שהביא את האליפות לבאר שבע, לא ויטור.
3: אגב...
5: זה גם אסור לשכוח.
4: נכון, אני חושב שדווקא דיופ החזיר את ביתר למאבק,
5: לא, אני אומר, אני מדבר
4: עם מה שקלו עשה לשם.
5: כל העונה, כל העונה שעברה, זה היה בלי ויטור רוב העונה.
3: נכון. רגע, אבל אני רוצה שאת נחמני...
4: ובגלל זה ההישג של ויטור עוד יותר גדול, כי כשהיה צריך אותו בפלייאוף, הוא נכנס...
5: נתן איזה שניים, שלושה משחקים.
4: ולא היה בכושר, ובגלל כזה זה מאוד מאוד קשה.
5: בגלל זה לא ראי...
4: וזה אני אומר, הוא יודע לפצות עם הניסיון שלו, והקרבה שלו למשחק, הוא יודע לפצות על זה שגם הוא לא בגיל, גם הוא לא בכושר, וגם צריך להגיד את האמת, הוא הכי לא מתאים לשיטה של רן, כי בגילו, במצבו הגופני, הוא לא יכול לשחק עם שטח בגב, ובשיטה של רן אין לו ברירה.
3: זה מה שאני רוצה לשאול את נחמני. נחמני, רן קוז'וך והפועל באר שבע מתכננים בכל מקרה להביא עוד בלם, או שיכול להיות שנראה את מיגל ויטור שחקן הרכב?
4: לא, לא, לא.
6: בכל מקרה מתוכנן להביא עוד בלם. אני דווקא רואה איזשהו, אני לא יכול להגיד פיחות במעמד, אבל אני דווקא רואה עד עכשיו שדיופ הוא זה שקצת זז לספסל, כי רוטמן נכנס מאוד טוב לעניינים, וויטור, אתה יודע, זה, דבר פעם עם אלונה ברקת על ויטור, אתה תבין את כל הסיפור שלו. זה משהו שמאוד קשה לתפוס. אתה יודע, רובן, גם אתה בגיל יותר ותיק, עשית דברים מדהימים על המגרש. היית בסי שלך עד שנפצעת. וזה בדיוק מה שקורה עם ויטור. אתה רואה אותו, אתה יודע, דיברו על היתרון הפיזי בסיבוב הקודם של ויקינגו, הקבוצה האיסלנדית, הוויקינגים האלה. ושאלו את החלוץ שלהם, מה עם היתרון הפיזי ננצח את הפועל באר שבע? אז הוא אומר, אני לא יודע איזה יתרון פיזי, הבלם הזה מספר 4 דרך עליי כל המשחק.
3: כן, אבל השאלה היא עוד פעם, נכון, ויטור, ואני מכיר אותו מצוין, מנהיג.
4: ויטור, הנה אני אגיד לך, אין סיכוי שכשהוא פורש, הוא לא יהיה מנהל מקצועי בבאר שבע, 10 שנים לפחות.
3: לא, ברור.
4: ובצדק, הרוויח את זה ביושר, נקודה.
3: זה ברור. השאלה אם אתה חושבים מקצועית, נחמני, שהוא עדיין יכול להוביל הגנה של קבוצה שרוצה אליפות ומפעלים אירופאים?
6: אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל לפחות כרגע, בלם מצוין, באמת.
4: מה, הוא לא מתוכנן לעשות את זה, וייסי, צריך להגיד את האמת, הוא לא מתוכנן לעשות את זה.
6: הוא יודע את זה, הייתה איתו שיחה של תאום ציפיות שהוא חתם על חוזה לעונה הזאת.
5: כדורגל כל כך נזיל.
6: והוא מבין את תפקידו, ובינתיים כל זמן שנותנים לו הוא משחק.
4: אתה יודע מה היופי אצלו גם? הוא מאמין שהוא ינצח את כולם וישחק הכי הרבה.
5: כן, אבל זה הכל... עם כל המחמאות, אין ספק, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני לדעתי, אבל הוא מעבר, וזה מפתיע אותי מה שאני רואה.
3: עוד נראה כל נבחרת ישראל חזרה.
5: והכל נזיל, וייס. כי אם חלילה באר שבע מקבלת חפטה כמו שמכבי תל אביב קיבלה עכשיו, אז הכל כבר יורד, אז פתאום כל האוויר יורד, ואז הם מבינים שהם צריכים להתחזק גם בבלם, וגם, ולא לבנות על זה. לא, לא, אני מדבר ספציפית על המשחק.
3: נחמן, אני רוצה לשאול אותך על עוד דבר בהפועל באר שבע. החלטה היום יוצא הודעה רשמית שהפועל באר שבע בפלייאוף, לא משנה אם זה פלייאוף ליגת אלופות או פלייאוף ליגה אירופאית, עוברים לארח ברומניה. למה בעצם המעבר הזה מהונגריה לרומניה?
6: כי קודם כל כדי להקל גם על האוהדים, כרגע האצטדיון בצפון רומניה הוא בין וינה לבין ברטיסלבה, יותר קל להגיע לשם מוינה או ברטיסלבה מאשר דרך בודפשט, תבין כמה זה, כמה זה מרוחק, אז קשה לאוהדים להגיע, וברגע שנוצרה אפשרות לעבור לבוקרסט, לאצטדיון של רפיד, אלונה לוקחת את זה, אצטדיון של 14,000 מקומות, הוא מאוד דומה לטוטו טרנר אגב, גם באותם הצבעים, הכל אותו דבר,
3: בבוקרסט עצמו, נכון? במגרש של דינמו.
6: נכון, זה ממש בבוקרסט, שזה מצוין, יהיה הרבה יותר קל לקהל להגיע לשם, בתקווה שזה יהיה בפלייאוף ליגת האלופות, אז בכלל.
3: אגב, פלייאוף ליגת האלופות זה אצטדיון מאושר, 14,000 צופים?
6: קבוצה ישראלית, אפשר משהו לעשות משהו אחר?
3: לא, כן. אנחנו זוכרים אגב גם שבאר שבע בטרנר עריכה את פלייאוף ליגת אלופות נגד צלטיק וגם נגד מריבור, אז כנראה שזה אפשרי. עוד דבר אחד נחמני ואחרון, זי אחמד, גם אתם כמובן רובן וטל, וואו, איזו הפתעה של תחילת עונה.
6: אני לא מופתע ממנו, אני חייב להגיד. זאת אומרת, הוא שחקן של רן קוז'ו, רוצים ממנו את ה-200% שלו, שיפר אותו, שחקן של קבוצה, יש בווידאו שעשו בהפועל באר שבע,
5: הוא רץ, לוחץ, לוחץ כל הזמן,
6: הוא מככב בכל הפרמטרים של פתאום אתה רואה קבוצה שנגיעה מולם במעבר, במצב של כמעט אחד על אחד, אתה רואה את הבן אדם שלוש פעמים בשני משחקים, עושה סטרין של 60-70 מטר.
4: אגב, זה סיפור שמאוד מאוד דומה לסיפור של אליאל פרץ, אבל סטרואידים.
3: אוקיי,
4: אני חושב שזה היה אחמד, באמת עם כל הכבוד לו, ועוד פעם, אני לא בא להוריד מהשחקן שאני מדבר על רן. אוקיי?
3: אגב, עונה שעברה שישה שערים, שלושה בישולים.
4: זה היה אחמד, אם לא פוגש את רן, יכול לדשדש, אתה יודע, להיות עוד שחקן בליגת העל, יכול להיות אפילו... לא היה מוצא את מקומו ונשאר בלאומית, והוא מגיע למצב שהוא אחד השחקנים המשמעותיים היום בהפועל באר שבע. אוקיי? זה סיפור שמזכיר את הסיפור של אליאל פרץ, אבל פי כמה.
3: אבל אתה אומר עוד הרבה.
5: אתה זוכר שהייתי בנתניה, היו לי שלישייה קדמית.
3: סבא.
5: פירס מוגרבי, חן עזרא ומצבא. הם היו רצים כמו מטורפים קדימה. לוחצים קדימה, חוטפים כדורים. אותו, זה מאוד מזכיר לי, אחמד סבא, דיאסה. כן, עם פירס מוגרבי
3: וחן עזרא.
5: בלחץ הזה קדימה. זה למאמן שרוצה ללחוץ קדימה, זה אוכל.
3: אוקיי, אמרנו שישה שערים, שלושה בישולים בעונה שעברה, אני חושב שהעונה הוא כבר יצטרך לעשות עוד סוג של קפיצת מדרגה, ואגב טל,
6: כן, אבל הוא מאפשר, אבל רובן מאמן וטל היה גם מחוץ, זאת אומרת מחוץ על הקווים וגם על הדשא, יסביר לך מה עושה שחקן שיכול לשנות לך שיטה תוך כדי משחק, גם העבודה שהוא יכול לשחק בכנף, ואז לעבור אם הוא רוצה לקו של שלושה בלמים, הוא יכול לשחק את הכנף, הוא יכול לשחק מגן בקו ארבע, הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, והוא מאפשר לרן קוז'וך הרבה מאוד גיוון במשחק. וגם תוך כדי תנועה הוא יכול לעשות שינויים בלי לעשות חילופים. עצם זה שזאי אחמד עומד נמצא בהרכב, וזה מבחינת...
3: מי הכי פגע מזה אם זאי אחמד באמת הופך להיות שחקן הרכב? זה גנח, לא?
6: אני לא חושב. גנח השנה יודע שבא לו ז'ואר ויקטור גם על ה...
4: גנח מאוד נפגע ברגע שעוברים לך שלושה בלמים.
3: כן,
4: הוא מאוד מאוד נפגע, כי בניגוד לזאי אחמד הוא לא יכול לשחק את הכנף בקו חמש.
5: נחמני, יש מצב שזאי אחמד זה הנמכר הבא בבאר שבע?
6: אני לא פוסל, אם הוא עושה שנה עוד עונה כמו העונה שעברה,
5: מבחינת מהירות, קצב משחק, יש לו יש לו ברמה גבוהה.
3: אגב, נחמני, תסכים איתי שמה שטל אמר על אליאל פרץ, על זה היה חמד, אפשר להגיד על הרבה שחקנים בבאר שבע, גיא מזרחי,
4: בלוריאן בעונה שעברה.
3: זה היתרון,
6: זה מה שרן כלשהו חצה שם, שהשלם גדול מסך על הקו, זו עבודה שלו, זאת הייתה קבוצה שלא הייתה בכלל.
5: עכשיו הוא צירף את שוע.
6: נאחל לו בריאות לדן ביטון.
4: דן ביטון, דן ביטון זה לא דוגמה כל כך טובה.
5: יהושע.
6: הם לא היו באזור בכלל. הם לא היו באזור.
4: חושב שבלוריאן הגיע להפועל באר שבע של רן,
3: אחרי
4: שהוא ירד ליגה פעמיים, עם מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב.
3: נכון, נכון.
4: אוקיי, והוא עשה ממנו בלם, נבחרת ישראל. איך אתה לא הופך את זה?
3: אגב, גם אותו שכחנו ברשימה של הליגיונרים, אבל הוא גם כבר ליגיונר. אור בלוריאן. ליאב נחמני, ישראל היום, המון המון תודה על הדברים האלה.
5: אחלה ליאב.
3: ונאחל כמובן לבאר שבע. מחר, נכון, המשחק נחמני, אני לא טועה.
5: כן.
3: מחר, נאחל להם מחר הצלחה גדולה, אנחנו רוצים לראות אותם בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אז אנחנו
5: מאחלים לזה. יאללה, תפתיעו אותנו, שנתעה שוב פעם.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות ושנחזור, אייטם במיוחד בשבילך יחיאל. פרסומות וחוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: בר

0: 5-6-5-5-5-5-5. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. ממש עוד כמה דקות אני אתן לך את האייטם שהוא במיוחד בשבילך, יחיל, אבל לפני זה...
9: עוד כמה דקות תיתן, עוד 10 דקות, 8 דקות סיימנו.
8: אל תדאג, זה אייטם של דקה. רק להתקן אותך על דברים חשובים.
9: לסיום סיומת, אתה אומר.
8: בדיוק, לסיום סיומת, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים. יום חמישי הולכת לפגוש את אוסטריה וינה. קודם כל, האם ביתר ירושלים יכולה לעשות מהפך מבחינתכם, אם אתם חושבים שזה עדיין...
10: אם לא כישלון.
8: אם לא כישלון, רובן?
10: כן, היו צריכים לעבור אותם.
8: עדיין, מול אוסטריה וינה?
9: רובן, אין להם טדי. אין להם, צריך לעשות הנחה, והם הרוויחו את זה ביושר, ולא אומרים את זה בקטע של תירוצים. קבוצות ישראליות, אם בית"ר ירושלים מביאה קבוצה כזאת אליה הביתה לטדי עם 30,000, זה אירוע אחר לגמרי.
10: כן, אבל
9: הם צריכים לזכור שהם הולכים בקפריסין.
10: הם הובילו 1-0, היו צריכים לנצח את המשחק.
8: ואגב, צריך להגיד עוד פעם שאמרנו מההתחלה שזה די שווה כוחות.
9: הפערים מאוד מצטמצמים בלי טדי.
8: בדיוק, זה שווה כוחות, ואני רוצה לדבר איתכם על העניין של אצילי ושואה, לא דווקא מההחלטה של הוציא אותם ביחד, כן כוכבים, לא כוכבים, האם הם יכולים לעמוד בדרישות של אלמוג כהן, שכמו אורן קוז'ר, כמו שאתה אומר, תמיד רוצה לחץ, תמיד רוצה ריצה.
9: הם הצליחו לעמוד בזה בעונה שעברה עם ברק יצחקי, אין הרבה שינוי במשחק.
8: אז למה אתה רואה ש... אז למה הם, כאילו זה כבר הפך להיות משהו ריטואל?
9: לא, זה לא הפך להיות ריטואל.
8: במשחקים מאוד
9: גם שנה שעברה,
8: לא, שהם יוצאים ביחד.
9: בסדר, אוקיי, אז יכול להיות שזה ככה יצא.
10: יש פה איזה מגמה מוזרה.
9: גם בעונה שעברה, ברק יצחקי, בית"ר ירושלים של ברק יצחקי, רצה ללחוץ את הכדור, אם לא כמו רן קושוק, 100% מהזמן במשחקים, 95%.
10: טל.
9: והם ידעו לעמוד בזה שניהם.
10: טל, שנה שעברה, ברק יצחקי הוציא מדי פעם את שואה.
9: נכון, זה מה שאני אומר.
10: פעם את אצילי, אבל את שניהם ביחד.
9: רובן, מה פעם ב? הוא הוציא את אצילי במשחק הכי חשוב של העונה בסמי, וזה עלה לו באליפות.
10: בסדר, גם המשחק נגד אוסטריה וינה, זה המשחק הכי חשוב היה, והוא הוציא את שניהם. הכוונה...
8: השאלה אם זה לא הצהרה של אלמוג. בדיוק, זה מה שאני שואל אותך.
10: אני עכשיו הולך קדימה.
8: אוקיי.
10: בוא נראה אותו עושה את זה בטדי. כל טדי קופץ עליו. אם הוא מוציא את שניהם, שהם בפיגור...
9: אז אני אומר לך מההיכרות שלי.
10: אם ביתר ירושלים יהיו והוא יוציא את שניהם, לדעתי הקהל יכעס.
9: הכל לא בסוף,
8: ואתה עדין בהיחס, לא?
9: הכל, כן. הכל בסוף יהיה לפי התוצאה. אם הוא יוציא אותם והתוצאה תהיה טובה, זה בדיוק כמו הסיפור של ברק
8: לא,
9: יצחקי.
8: הוא אומר בפיגור.
9: אומר אצילי במשחק העונה בטרנר. במשחק העונה בטרנר הוא היה בפיגור. 2-1 והוא הוציא את אומר אצילי להפיכה.
10: כן, אבל להוציא את שניהם.
9: אבל הוא עשה 2-2, אז הכל עובר. אם הוא היה מפסיד, היו קודשים אותו.
10: טל.
9: אוקיי, ככה זה עובד, זה בסוף לפי התוצאה, לא לפי החילוף שעשית.
10: לא, לא. אבל כשאתה מוציא שניים כאלה, זה אחרת, זה לא
9: כמו אחד. שניים זה אירוע אחר, שתיים זה אירוע אחר.
10: זה הכוונה. בוא נראה אם הוא יעשה דבר כזה.
8: אני עוד פעם שואל אותך, יכול להיות שלאלמוג...
10: אני לא בעד זה, אני לא ראיתי זה בשום מקום, שזה קורה בצורה כזאת.
9: רובן, אני לא הולך איתך, אני לא הולך איתך לנכון או לא נכון. במעט
10: משחקים, בכמה משחקים היו להם עד עכשיו, שכבר פעמיים הוא מוציא את שניים.
9: אני לא הולך איתך לנכון או לא נכון. מההיכרות שלי עם אלמוג, אם עכשיו הוא יחשוב לנכון מקצועית שזה הדבר שהוא צריך לעשות, הוא יעשה את זה גם בטדי בפיגור.
10: אז הוא לא יודע מה

0: זה להיות שחקן של מני טיים, הוא לא יודע להיכנס לנפש עצמה, הוא עוד לא יודע מה זה להיות מאמן שיש לך שחקן שברגעים שהכל נראה עבור,
1: מה, אבל ברק מביא לך כן את הניצחון. ברק יצחקי היה שחקן מני טיים,
0: אבל הוא לא עשה את שניהם. אבל הוא לא עשה את זה, טל.
1: אוקיי, לא את שניהם, אז הוא הוציא רק את
0: הפילים מהרכב
1: במשחק עונה שהיה לנו באליפות, והוא הוציא רק את שואה.
0: הוא יכול לטעות במשחק כזה או אחר, אבל הוא הוציא אחד. להוציא את שניהם ביחד, ששניהם רצים לספסל יחד? לא, לא עושים את זה.
1: יכול להבין מה אתה אומר, אני אגיד לך את
2: האמת. יכול להיות של אלמוג כהן, אני שואל אתכם, יותר מתאים בחזון שלו, באיך שהוא רואה את המשחק, מוזי וקלו?
1: לא, לא, לא, לא, הוא יודע טוב מאוד.
0: זה מה שהוא ישדר, וזה מה שהוא ישדר, הוא ימשיך לעשות את זה.
1: הוא יודע טוב מאוד שהוא צריך אותם בשביל המספרים. כל זה שאדון מוזי ואדון קלו עובדים יותר, רצים יותר, לוחצים יותר נכון ויותר ממושמעים.
2: לא, שלא תחשוב, אני בעיניי זה הזיה, כן? אני חושב שבקבוצות ישראליות אצילי ושוט צריכים לשחק 95 דקות, ואם המשחק הוא 80 דקות, הם צריכים לשער 100 דקות. לא, לא רואה שום סיכוי שמיוצאים.
1: אז אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שאם אחד משניהם טיפה עייף, צריך לזכור.
0: לא, לא, לא.
2: אבל זה לא עניין של עייפות.
0: לא, לא, לא, לא. אני אומר...
1: בעיניך,
0: יכול להיות ש... 70% מהמשחקים לפחות, מעל 70% מהמשחקים, שניהם נשארים עד הסוף.
2: כן, זה מה שאני אומר, צריכים.
0: בשאר הזה, אחד מהם, כשהוא ממש לא טוב, או שהוא בעומס של משחקים, בוא'נה, אתה יודע מה זה שחקני הכרעה האלה? אבא, איך החשיבה שלהם עובדת במשחק?
2: אתה היית שחקן הכרעה, גם אתה היית, אתה על הדרך עובד, איך עובד?
0: ככל שעוברות הדקות, אני נכנס לרמת ריכוז הרבה יותר גבוהה, ואני יודע שהכל תלוי בי, ואני מחכה לרגע המכריע, ואז פתאום ירים לי המאמן, זה ירימו לי את השלט, צא החוצה.
2: ועוד
0: פעם.
2: זה מרגיש לי שאתה מתעצבן כאילו הוא הוציא אותך.
0: מה?
2: רובן מרגיש כאילו הוא יצא.
0: אני אגיד לך למה. כי אתה הכנסת אותי לדמות.
2: לדמות, בדיוק, אני אומר.
0: הכנסתי, ואני מתאר את זה.
1: רובן, אתה פרשת לפני הרבה שנים, תרגע, רובן.
0: אני מתאר את זה כשחקן. גם אתה.
2: לא, אבל אתה כמאמן, גם היה לך
0: חונים.
2: היה לך שחקנים מאחרה.
0: נותן להם.
2: גם שהם לא היו טובים.
0: האם זה מוגזם?
2: לא, ברור, ברור של נקודתית.
0: אבל רץ איתם, מה אתה עושה?
2: רץ איתם.
0: אני נותן להם גם את האמונה שאני בונה עליהם.
2: שאתה מאמין בהם בכל דקה.
0: בדיוק, מה?
1: רובן, אני התייחסתי לשאלה שלך.
0: רגעים המחריים, אתה משיב אותם בספסל שישבו ויסתכלו.
1: התייחסתי לשאלה שלך שאמרת, אני לא רואה את אלמוג עושה את זה בטדי, בפיגור, אז אני התייחסתי לזה, לא התייחסתי לאם זה נכון או לא בעיניי. אוקיי, אני גם לא הייתי מחליף את שניהם בפיגור נגד, במשחק כל כך חשוב. אבל אלמוג, יש סיטואציות שהוא רואה את הדברים אחרת, ואני אומר לך, שאם הוא יראה סיטואציה במשחק שהוא יחשוב שהם עייפים, או שהם סתם לא ממלאים אחר ההוראות הטקטיות של הקבוצה, ושל המאמן, הוא לא יאסס לעשות את זה גם בטדי, מההיכרות שלי איתו, אני אומר לך.
2: איך אתם רואים את הסיכויים במשחק הגומלין?
1: אני פחות נחרץ מרובן, אמרתי לך, ברגע שבאחד משני המשחקים לביתר אין ביתיות, אוטומטית זה משנה לגמרי את הסיכוי.
2: לא, אין בעיה, אבל אתה רואה סיכוי?
1: ברור שאני רואה סיכוי, מה אתה מגזים? תגיד,
2: אני משחקים
1: נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג'.
2: עדיין אתה בפיגור 2-1, בפיגור 2-1
1: הולך לשחק אצלם בבית, ואני פחות נחרץ מרובן לגבי זה שאם הם לא יעברו זה כישלון, אבל אני חושב שחד משמעית לביתר ירושלים עדיין יש סיכויים של 50-50.
2: כן, רובן, אתה מסכים? זה עדיין 50-50?
0: אני חושב שאלמוג, זה תלוי הרבה באלמוג. אני חושב שאלמוג צריך לקחת לשיחה וגם את הציל וגם לשור ולהגיד להם, אתם שחקים עד הדקה האחרונה היום, אני בונה עליכם ואני רוצה שאתם תביאו לי את הניצחון. ככה אני חושב שצריך להיות. כי אני אגיד לך מה, ואני חוזר שוב פעם לדיבור קודם, שחקן כזה, כשהוא מגיע דקה 70 והוא רואה שחקנים מתחבמים, הראש שלו כבר לא מאוזן, החשיבה שלו מה הוא רוצה להחליף אותי, אני עכשיו...
1: הוא מחכה לראות את השלט.
0: בדיוק.
2: אתה כבר רוצה את זה כוח.
0: במקום שהוא יהיה מרוכז באיך הוא מביא את המאני טיים, ברגע האמת הוא זה שצריך להכריע את המשחק, ואנחנו רואים המון משחקים.
2: ברור.
0: ששחקנים בדקות האחרונות באים לידי ביטוי והכוכבים, אל תיתן להם את ההרגשה שיכול להיות שאתה מחליף אותם. כל פעם שאתה מקים מישהו להתחמם, וזה מה שהוא גורם. זו טעות ענקית. אתה לא רוצה אותם, אל תיתן להם.
2: יפה. טל, אתה יחיל יותר נכון, אתה מוכן לזה? אתה אמנם מהתימנים בכפר סבא, אבל שתי הקבוצות הכי תימניות בארץ, הכי יריבות אולי בארץ, מרמורק ושעריים, מתאחדות לקבוצה אחת. איך יכול להיות שהיריבות הזו נגמרת הקבוצות מתאחדות, הופכות להיות עירוני רחובות, אגב, באצטדיון מדהים שבנו. לא יהיה קל?
1: לא יהיה קל. אני חושב, תימנים, אני בתור תימני אומר לך, עם הכי עיקש שיכול להיות, אוקיי? ברגע שעשית, אתה רוצה להגיד לי, אחרי היריבות הזאת, רבת השנים, שעכשיו אוהד של בר מורק, ואוהד של
2: שעריים ישבו ביחד.
1: ישבו ביחד עם אותה חולצה, באותו צבע, לא רואה את זה קורה.
2: לא קורה. אגב, עשו שם אצטדיון מדהים ברחובות, צריך להגיד.
1: נכון, נכון.
2: ולשחקו שם באצטדיון.
1: אבל בהיכרות שלי עוד פעם, עם התימנים, ואני חצי תימני בעצמי, לא רואה את זה קורה.
2: אתה אומר על דברים יותר קטנים, לא מבטרים.
1: על דברים פחות מהותיים, לא הסכימו.
2: על הפתות של שבת.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אז עם האייטם הזה אנחנו אבל כמובן מקווים שמאחלים להם הרבה בהצלחה, ואחלה אצטדיון בנו שם, והלוואי ותהיה קבוצה טובה של עירוני רחובות. אבל אנחנו מסיימים את התוכנית, הסתיימו להם ככה שעתיים, ואורך והפיק את התוכנית זה אהרון בוסקילה, המפיק שלנו בפועל זה רן אמר, דיגיטל מאור, פאקינג בסטקר, טכנאי השידור בחיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי
1: פאקינג סגור
2: יפה, וברדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו נהיה פה גם מחר.
1: תודה רבה,
0: ביי ביי.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים, קיץ חם. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: את הדברים האלה משמיע הדובר האיראני יממה אחרי שהחותים תקפו שוב בערב הסעודית את בית הזיקוק ארמקו ג'זן של חוף ים סוף. למרות שברית ההגנה המשולשת כבר הייתה בתוקף בזמן התקיפה הזו, לא ידוע על התגייסות טורקית או פקיסטנית אל מול התוקפנות החות שהופנתה כלפי ערב הסעודית.
2: genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı, tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı.
1: ועוד שר החוץ הטורקי פידן מסביר את עקרונות הברית החדשה שאליה מצטרפת טורקיה, מי יסייע למי, נגד מי, מתי ואיך, וגם מעריך שעוד מדינות באזור יצטרפו עליה בעתיד. מודיעה סוריה על מזכר הבנות עם רוסיה שיאפשר לפרק פוטין להמשיך ולהחזיק בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים ובבסיס חיל הים בטרטוס. נשיא סוריה, אחמד השארה, אמנם ביקר בקרמלין והתקבל אחר כבוד על ידי ולדימיר פוטין שמעניק מקלט לבשאר אל אסד המודח, אך ספק אם יכול היה לאפשר הסכמה שכזו שמשמעותה המשך הנוכחות הרוסית בסוריה מבלי שקיבל את ברכת שני הפטרונים שלו. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ויורש העצר הסעודי שהציג אותו בפני טראמפ ואפשר לו לרכוש את ליבו, מוחמד בן סלמן.
3: על רקע המגעים בשלל החזיתות השונות והמציאות הצבאית המורכבת, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, הרמטכ"ל מכנס היום את צמרת צה"ל. מה הוא אומר בפורום הזה?
4: בעיקר לחץ אמריקני מאוד משמעותי לסגור את זירות הלחימה השונות, גם ברצועת עזה, עם המגעים שדיברנו כאן בימים האחרונים, איך הם מתקדמים, גם בלבנון מול מדינת לבנון, וכמובן המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. על רקע הדבר הזה והמצב המורכב, מציאות מבצעית מורכבת ושונה ממה שהתרגלו אליה עד כה הלוחמים בזירות השונות, הרמטכ"ל זמיר מכנס היום פורום מבצעי בהשתתפות המפקדים הבכירים של צה"ל. בין היתר, במהלך הפורום הזה הרמטכ"ל ובכירי הצבא מציגים למפקדים סקירה מבצעית מודיעינית, מציגים להם גם לקחים מהלחימה מאז 7 באוקטובר. באירוע הזה נכח בין היתר באותו חדר גם אדמירל ברד קופר, מפקד סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, שוב עם נוגעים בתאום ובסנכרון בין ארצות הברית לבין ישראל בהקשר ההתקפי. והרמטכ"ל זמיר בין היתר מוסר ומעביר מסר לדרג המדיני על רקע המסע ומתן המדיני שמתקיים בזירות השונות, ומה הקו האדום שלו, איך הוא רוצה לראות בסופו של דבר את ההישגים של צה"ל באים לידי ביטוי בחדר דרי המסע ומתן. והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בתקופה משמעותית ובצומת אסטרטגי. המשימה שלנו היא להשפיע על המציאות ולא להיגרר אחריה. בכלל הזירות הראשיות מתקיימים בימים אלה תהליכי מסע ומתן מדיניים. כל אלה הם תוצאה של הישגי צה"ל. עלינו לוודא כי אנחנו מביאים למיצוי הישגי המערכה ולמקסום שלהם. אנחנו ערוכים היטב בהגנה לצד מוכנות וכוננות מיידית לחזרה ללחימה עצימה. מסע ומתן ועל רקע עדיין הערכות לאפשרות שבאחת הזירות תחזור ותתלקח.
3: תודה רבה ניצן. אז דיברנו על איראן, ועדיין אין הסכם לפתיחת מצר הורמוז וגם אין תקיפות אמריקניות באיראן. נראה שהנשיא טראמפ מקווה שדווקא הלחץ הכלכלי הוא שיכריע את המערכה הזאת. תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, עתה עם הנתונים.
5: כן, קרן, הנשיא טראמפ הבהיר אתמול לברק רביד שהוא מהמר שהלחץ הכלכלי על איראן יעשה את שלו. הוא התייחס לשורה של גורמים. בואו ננסה להבין את המצב הכלכלי שהנשיא מקווה שיביא את טהרן לנקודת שבירה. נתחיל עם המצור האמריקני שלא מאפשר לספינות לצאת ולהיכנס לאיראן דרך מצר הורמוז. לצד הסנקציות הכבדות, המצור משתק את תעשיית הנפט של איראן. התעשייה הזו היא מקור ההכנסה החשוב ביותר של המשטר. כמעט 20% מהתוצר הלאומי הגולמי של איראן מבוסס עליה. וזה לא הכל. בסך הכל, כ-90% מהייצוא של איראן עובר דרך מצר הורמוז. ובמכון המחקר, FDD, העריכו שהמצור מסב נזק של כ-435 מיליון דולר ביום. ובהיעדר הכנסות, למשטר האיראני אין דרך לממן את עצמו. במהלך המערכה דווח שהמשטר מתקשה לשלם לחיילים שלו, והמשבר הזה מגיע לכלכלה האיראנית כולה. שיעור האינפלציה במדינה עומד על 69%. האינפלציה במחיר מזון עומדת על 128%. כמעט 500,000 איראנים איבדו את עבודתם בשנה האחרונה, ואזרחים מתמודדים עם מחסור בדלק ומוצרים בסיסיים נוספים. המשבר הכלכלי הזה מאוד מדאיג בכירים באיראן, שבינתיים עדיין חוסמים את הורמוז למרות המצב, בניו יורק טיימס דווח שראש הבנק המרכזי באיראן הזהיר שהמדינה ניצבת בפני משבר תקציבי וכמלאי המזון והציוד הרפואי החיוני יאזל עד סוף החודש אם המצור יימשך. וגם הנשיא פזשקיאן הזהיר את חמינאי מהמשבר והתריע שהלחץ הכלכלי עלול להגביר את חוסר שביעות הרצון בציבור האיראני. בשורה התחתונה, איראן בצרות כלכליות גדולות, אבל לא ברור מה נקודת השבירה שלה.
3: תודה רבה, תומר. אנחנו חוזרים לנעשה בעזה, פרשננו בדרום אלמוג בוקר. אתה מספר לנו הערב שמועצת השלום החלה לעקוב ולתעד את ההפרות של הפסקת האש, ומעבירה מסר לחמאס, לא נעמוד בדרכה של ישראל להגיב.
6: כן, כמו שראינו בכתבה של ניצן, כל ההפרות שיש סמוך לקו הצהוב, כמו שדיווחנו כבר בימים האחרונים על כך שחמאס שוב משוב מפר את הפסקת האש בניגוד להסכם, בזמן שישראל נוצרת את האש, גם במועצת השלום רואים את זה, בצהל מעבירים להם את הדיווחים על מה שקורה מעבר לגדר, והחל מיום שישי מנגנון של מועצת השלום החל לבדוק את אותן הפרות של הפסקת האש, כדי לבדוק מי מהצדדים אם לא עומד באותם תנאים שעלו במסגרת ההסכם. וצריך לשים לב לדברים שאומרים היום גורמים במועצת השלום, אם חמאס לא יעמוד בהסכם. אנחנו מקווים שחמאס תעמוד במה שהתחייבה אליו, אבל אנחנו גם לא תמימים. אף אחד לא יעמוד בדרכה של ישראל אם חמאס תפר את הסיכום ותנסה להתעצם או לחזור לפעילות צבאית. נקודה זו הובהרה היטב לכל הצדדים. אנחנו מבקשים לתת הזדמנות לתהליך הפירוז, לא חסינות לפעילות הטרור, וזה אולי השורה התחתונה. במועצת השלום לא מתכוונים לשמש מגן אנושי לחמאס כשהם נמצאים שם בין כוחות צהל לבין מי שנמצא בצד השני של הרצועה, ואם חמאס לא יעמדו בסיכומים, לישראל תהיה יד חופשית כדי להגיב על ההפרות של חמאס.
3: תודה רבה, אלמוג. עכשיו, בחירות 2026. מכה לשרים ולחברי הכנסת מהליכוד עם ההחלטה שתשאיר רבים מחוץ לכנסת הבאה. במקביל, עינב צנגאוקר תוקפת את יאיר גולן לאחר שהחליט לבטל את השריון שהבטיח לה. הכתבה של ענבר טוויזר.
7: החלטה דרמטית שתשפיע על הפריימריז בליכוד. בית המשפט המחוזי קבע כי פוליטיקאים מכהנים לא יוכלו להתמודד על המשבצות השמורות לנציגי מחוזות. זה מצטרף להחלטה של בית הדין של הליכוד לאפשר 8 שריונים ריאליים לראש הממשלה, והמשמעות היא שלפחות חצי מהח"כים בליכוד המכהנים כיום ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה. ובגוש השני, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי שהייתה ממובילות מחאת משפחות החטופים, תקפה היום את יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וטענה, הובטח לי שריון בצמרת הרשימה והשבתי בחיוב, הודגש בפניי שמילה זו מילה, לצערי, גולן החליט אחרת. יאיר גולן השיב לה, אני יודע שההחלטה שלי אכזבה אותך ואני מצטער על כך מעומק הלב. היום נודע שראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, מצטרפת לגלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
8: הגיע הזמן להודיע על ההצטרפות שלה.
9: אנחנו נדע לעשות פה מערכת חינוך מצוינת.
7: אבל נראה שהיא לא בהכרח פקיעה בדף המסרים של ראשי המפלגה שלה.
10: אני חוזרת ואומרת, כל ממשלה צרה שמפלגה אחת תהיה לשון המוזניים שלה,
11: לערבים יש מקום בממשלת ישראל?
10: יש מקום, ודאי.
7: ארדן מהר לחבות את השריפה והגיב, לא נשב בשום אופן בממשלה עם המפלגות הערביות המסרבות להכיר בחמאס כארגון טרור, כולל רע"מ והרשימה המשותפת.
3: הפסקה של דקה ואחרי הסקר המנדטים של יום שני עם לא מעט שינויים והתיעודים הדרמטיים מרעידת האדמה בקולומביה.

0: דדי, הכל בסדר?
1: השותף שלנו, סגי, בא לי לא טוב.
0: מה, אתה מפחד מפלאפי?
1: נראה לך שמזיז לי החמצבר הזה? זה סגי, מה עם טיפת היגיינה? הבן אדם לא התלקק כבר חודש.
0: בוא, אנחנו יודעים מה באמת מפריע לך.
1: מפריע לי ש... הוא לא זורק אריזות לפח הכתום. בואי תני בעצמך. הפח הרגיל מלא טונות, חלבים, שמפואים, לא שהוא משתמש.
0: וואלה. טוב, אז וולקאם, המדף השני יש לך. ואתה מקפיד על מחזור, נכון?
2: כן, כן, בטח, ברור.
1: אהלן, אהלן.
0: יאללה, שיהיה מברוק.
2: תודה רבה. היי, איפה הוא? טייסון? בוא, בוא, אבא, בוא.
1: אדו שם.
3: ומחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר.
4: רעידת אדמה חזקה הבוקר בקולומביה, נכון לעכשיו מדווחים שם על עשרות הרוגים ומאות פצועים בשל קריסת מבנים. האסון הזה מתרחש לאחר שרק בסוף השבוע הושבע שם נשיא חדש אחרי מהפך פוליטי במדינה. הכתבה של קרן בצלאל.
5: כך תועדו רגעי האימה הבוקר ברחבי קולומביה כאשר האדמה רעדה. רעש אדמה חזק בעוצמה של 7.4 פקד את מערב קולומביה בשעה 7.34 בבוקר זמן מקומי. תפקד הרעש בעיר סן חוזה דה פלמר, אך הרעידה הורגשה היטב בבירה בוגוטה המרוחקת כ-280 קילומטרים ממוקד הרעידה, בעיר מדעין ובעיר קלי, שם דווח על לפחות 20 בניינים שקרסו.
6: את המומנט שמרה לרדם, דמות הפרזונה, הדרפה, אין את הטלוויזיו.
5: שדות תעופה, כולל נמל התעופה הבינלאומי בפריירה, ספגו נזקים כבדים. רשות התעופה של קולומביה הודיעה הערב על השיית כל הפעילות האווירית מהם ועליהם. מהלך שעלול להקשות על העברת צוותי חילוץ וציוד כבד למוקדי הרעש.
7: לפידו על הסיודניה, מנטנר לה קלמה, רוויסן תמבין סיין סוס אדיפיציוס. Hay daños estructurales aparentes.
8: Vea cómo quedó esto todo, Pereira.
5: רעש האדמה תופס את נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דה לה אספריאלה, שלושה ימים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו. בירושלים, שפועלת לשיפור היחסים הדיפלומטיים עם בוגוטה, מיהרו להציע עזרה.
4: יוצאים להפסקה ואחריה סקר המנדטים המעודכן, שינויים בתמונת המנדטים ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת לאחוז החסימה. מפקדי הענק של החצרות החרדיות בליכוד והחיזור של חברי הכנסת אחרי הבוחרים החרדים, פרויקט מיוחד, וגם אחרי כמעט 500 יום בשבי חמאס, שורד השבי סגיד אקלחן מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. בחוזרים.
9: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: flown from Morocco to the Spanish enclave.
1: המטרה להגיר לשם, לאירופה. דיווח מיוחד מסאוטה, ומה שממשיך להסעיר את אירופה.
2: Okay, in a few minutes the militaries are going to protect us, but it wasn't like this, people. It's going to defend themselves.
3: כל שבע במערב. אנו מג'ורסב, זהו אירופה כל.
1: הקולות והמראות, מחר במהדורה המרכזית.
4: חזרנו, הפריימריז בליכוד יראו הפעם אחרת. יש כבר אלפי חרדים שנרשמו למפלגה ויוכלו להצביע בבחירות המקדימות הקרובות. זה תהליך שנמשך מתחת לרדאר בשנים האחרונות והגיע לשיא סביב חוק הפטור מגיוס. כמה רחוק ילכו חברי הכנסת והשרים בניסיון לרצות את המתפקדים החדשים האלה? התחקיר של כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
5: חג פורים שמח. קשה להתחרות בזמרה הזאת, אני חייב לומר.
6: איך היה הארינג?
7: הארינג היה על הטפה.
8: אנחנו יודעים שהשר...
7: בואו.
9: החרדים הם חלק בלתי נפרד מהמדינה. עם גאווה שלנו, אנחנו בליכוד אוהבים את החרדים.
4: קרה ביום וגם לא ביומיים, אבל חברי הכנסת והשרים של הליכוד ב-2026 כבר יודעים שיש כוח חדש שצריך להביא בחשבון. כיום כמעט לכל החסידויות הגדולות יש זרועות במפלגת השלטון, כל אחת והסיפור שלה.

0: הכירו את יוסי רוזנבוים, הפוקד החרדי הגדול ביותר בליכוד. רוזנבוים החל את דרכו לצידו של איציק קויפמן, שערך מפקד גדול חרדי ברובו, מי שהמציא למעשה את השיטה. רוזנבוים לקח אותה כמה צעדים קדימה. הוא פוקד כבר מ-2004, הפעם הגיש אלפי תפסים, וחברי הכנסת והשרים מעריכים שהוא יודע להביא לקלפי לפחות 1,500 אנשים, פי כמה וכמה מפוקדים ותיקים. תחתיו עוד שורה של מפקדים וקבוצות, כמו זו של זקה ואיחוד הצלה.
1: השיאה הגדולה ביותר בכנסת ישראל היא סיאטה דשמיא.
0: חגיגות פורים אצל רוזנבוים כבר הפכו לאירוע חובה לבחירי התנועה.
2: אנחנו הולכים להיות המדינה הכי חזקה באזור.
0: רוזנבוים גם ניצח לאחרונה בבחירות בסניף הליכוד בביתר עילית, מייצג את המפלגה בוועדת הבחירות וגם היה בין המוזמנים לנאום טראמפ בכנסת. היום לראשונה הוא מתייצב מול המצלמה.
3: אני האמת לליכוד נקלטתי די בטעות, נקרא לזה, כשהייתי צעיר. הייתי די חיפשתי ריגושים, נורא אהבתי את התחום הפוליטי. התחלתי לפקוד משפחה, חברים קרובים, עם הזמן זה הלך ותפס תאוצה.
4: כמה אנשים לדעתך יש לך היום בליכוד שאתה יודע להביא לקלפי, לא...
3: בספר הבוחרים הקרוב, אתמול התפרסם ספר בוחרים עדכני, בספר הבוחרים הקרוב אנחנו במספר של אלפים מאוד יפים.
4: זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה יודע להביא לקלפי כמה אלפים.
3: חד משמעית, כן.
0: יוסי טוען שאצלו זה לא רק ביזנס. החרדים שמאוגדים תחתיו מצאו בית חדש בליכוד.
3: וזה בעיקר אידיאולוגיה בסוף, זה לדאוג לילדים שלנו, זה לדאוג לעתיד שלנו, זה לדאוג לכל אחד עם הצרכים שלו, זה לא צרכים אישיים, זה צרכים מאוד מאוד אידיאולוגיים. אם זה בעולם החינוך, אם זה בעולם הצלת חיים, אם זה בעולם הגיוס אפילו, אם זה בעולם ההשתלבות, שילוב חרדים, יש מהפכה עצומה ב-20 שנים האחרונות, ועם כל הכבוד, לא חושב שהמפלגות החרדיות ייצגו את זה או קידמו את זה.
0: עוד נחזור לרוזנבוים ולהשפעה העצומה שהייתה לו על הליכוד בנקודות רגישות, כולל בחוק הגיוס, אבל מה שחשוב להבין, שהוא ממש לא לבד.
5: כמה אנשים מתפקדים אצלך?
0: גם חסידות סרט ויז'ניץ, חסידות מחיפה, ערכה מפקד לליכוד, והוא דוגמה מצוינת לאיך שזה עובד.
6: זה לא חייב להיות משהו גדול וגרנדיוזי כמו גיוס או תקציבי ישיבות, לפעמים זה משהו מינורי ומעדיפים לדעת שיש להם איזושהי פינה חמה בתוך הליכוד, שר או חק שהם יודעים שיתברג במקום גבוה ויהיו לו יכולות לעזור להם בבוא הזמן, ולכן הם מתפקדים. כן, יש המון מתפקדים חרדים, אבל ביחס למתפקדי הליכוד שגם כך גדלו בצורה משמעותית, אני לא חושב שזה כצעקתה.
0: בסרט ויז'ניץ בכלל לא תכננו להתפקד לליכוד. אין להם דבר וחצי דבר עם המפלגה, אבל הם היו צריכים עזרה. בבחירות האחרונות בחיפה הימרו על הסוס הלא נכון, ומאז הם טוענים שאין להם אוזן קשבת אצל ראש עיריית חיפה יונה יהב. שיטת הפעולה שלהם היא לנסות להשפיע דרך שרי הליכוד.
7: יש לנו מרחב מקביל, אנחנו צריכים לסגור לו כביש, יש לנו חבר בשכונה שלא תשמע כבר, זה יהיה בטיחותי, וזה לא... כאן משרד החינוך, שמתי שהקליפות בגדים, ממש הקליפות מרדיון, שחשוב לנו מאוד.
5: וואו, וזה עובד? כאילו אתה...
8: נמצא איתנו...
0: גם לחסידי בלז יש נציגות. הכל התחיל לפני 30 שנה. הרב שמשון אלבוים, ראש מנהלת הר הבית, היה חלק מהמפקד של פייגלין. המפקד המשיך להיות פעיל, היום מנהל אותו בנו של שמשון שלמה, והוא הופך עם השנים יותר ויותר מבוסס במפלגה.
9: אני אומר לכם, בתור חבר קבינט ביטחוני, הייתה לנו כמסיעת הדשתה. היה מקרה מאוד משמעותי שהקדוש ברוך הוא סגר לנו את דרך א', על מנת שלא תיפול תקלה תחת ידינו, חייב אותנו ללכת בדרך ב', שהייתה כל כך חשובה וחייבת את זה.
0: הגורם המעורב במפקד מספר, המטרה היא לא להעביר חברי כנסת מצד לצד, אלא לתת רוח גבית פוליטית לאנשים שחושבים כמונו. ולאט לאט לחזק אותם.
8: הר שלנו.
10: רוצה להודות לחברי הכנסת ניסים שזוכר את המקום הזה ופוקד אותו כל פעם. לחזק את העולים.
11: נמשיך לעלות לכאן עד הניצחון המוחלט.
0: סעדה למשל הגיע אליהם לחלק עצות גם בסוגיית הגיוס.
12: איזה משפטי, אז הכל ישתנה. לא צריך חוק מעצרים, כי לא יעצרו. אמרתי לך חוק מעצרים, אתם צריכים לחוק. אתם נאבקים בחוק מעצרים וכל הדברים שבגרורות,
0: נרחולי כאן. אחיו של שמשון אלבוים, ארלה, הוא דוגמה מעניינת. הוא בכלל מייצג את אגודת ישראל כחבר מועצה בבני ברק, אבל עדיין החזיק מפקד גם בליכוד. אנשי החסידות גם היו מעורבים במינויו של ישראל אייכלר מבלז לסגן שר התקשורת.
13: ויועצייך כבתחילה, אחרי כן עיקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה.
0: גורם המקורב למפקד מסביר, זה נהנה וזה לא חסר, אני נהנה שיש לי דלת פתוחה שיכולה לסייע במה שלא קורה, והוא נהנה שאני, ביום פקודה, אוכל לעזור לו. קהילת כיסא רחמים, קהילתו של הרב מזוז שנפטר, ועלה בזמנו לכותרות בשל אמירות הומופוביות, ערכה מפקד בליכוד, ונוהגת לסייע לשר קרי.
14: עוד משפט אחד לגבי בהמה אחת שישב כאן ופער את פיו, פער את פיו בעזות מצח כנגד הרב, הזלזול שלו מעיד יותר מהכל על הרקנות שלו, ועפר לפיו.
0: שלקח את המושכות הוא אחיו הרב צמח מזוז שמכהן כראש הישיבה. הוא גם היה מהמשתתפים בחגיגות השחרור של עריקים חרדים, כולל נכדו.
15: אנחנו והצבא אחד נגד השני. לא, אנחנו משלימים אחד את השני. מספיק לנו מסינת מילם.
0: השבוע הגיע שר הביטחון ישראל כץ לקבל מאותו הרב מזוז ברכה לקראת הפיימריס.
15: ישראל, זה פסוק. כפיך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כפיים מכם נשים. זו ברכה צרה, כולל את הכל. קום השטח מחכה, חדש ברוך הוא ייתן לך. אמן.
0: אבל הסיפור הכי מרתק הוא זה של חסידות גור. לא רק שהיא איננה חלק מהליכוד, היא הפכה ליריבה לכל דבר ועניין.
16: אין נאמנות, הנאמנות הזאת היא כבר השתנה.
17: אז מה, ראש ממשלה שיקר אתכם?
16: רב דוב לנדו אמר שנתניהו אמר שאחד ועוד אחד זה שווה שתיים, הוא פה לא יאמין.
17: נראה לי שאתה מסכים עם האמירה הזאת.
16: אני יכול לחלוק על...
0: חסידות גור החלה לאחרונה לפקוד בניסיון להגיע לאלפי מתפקדים בבחירות הבאות. כרגע היא מרכזת את חסידי גור שכבר התפקדו בעבר למפלגה במספרים גדולים לקבוצת כוח אחת.
4: עד כמה המפקד הזה גדול? עד כמה הוא משמעותי?
18: קודם כל זה סדר גודל של אלפים.
4: הכוונה היא להמשיך במגמה הזאת? לפקוד עוד?
18: כן.
0: אלעזר גורדון הוא יועץ פרלמנטרי של חבר הכנסת אליהו רביבו וחסיד גור שמרכז את המפקד. הוא מקפיד עיתון שזה לא מפקד פיקטיבי, אבל בסוף אלה חסידי גור שכפופים לרב.
18: אין גורם אחד היום במדינה שלא מחפש השפעה במפלגת השלטון.
4: אבל לחסידות גור אמור להיות את יהדות התורה, שם השליחים שלה בכנסת.
18: נכון. מפלגת שלטון היא מפלגה שהיא מובילה את הטון, היא מפלגה שהיא קובעת דברים עם יותר משאבים, והיא זאת שבסוף קובעת פה את סדר היום. דוגמה, הנה, עכשיו יהדות התורה שנמצאת באופוזיציה, היא חסרת השפעה לעומת מפלגת הליכוד, שעדיין היא חלק מהקואליציה, והיא זאת שממשיכה לנהל פה את המדינה.
0: הכניסה של בבצ'יק למשחק הזה חשובה בעוד היבט. היא מכשירה את ההתפקדות של חרדים רבים, שעד עתה חששו מההשלכות החברתיות, היא מתגלה שהם פקודים במפלגה חילונית.
18: אני לא חושב שזו השתלטות של יהדות התורה לתוך מפלגה אחרת. בסוף כשאני פוקד מישהו, אני צריך לדעת שהוא מאמין בערכים של המפלגה הזו, שהוא מרגיש חלק מהמפלגה הזו.
4: זה עניין אידיאולוגי, זה עניין יותר...
18: אני חושב שזה בסוף לקדם תפיסת עולם.
4: דרך הליכוד.
18: דרך מפלגת השלטון, נכון. אם יש מתפקדים בליכוד שיש להם דעה מסוימת לגבי חוק הגיוס או לגבי כל דבר אחר, חברי הכנסת מן הסתם יהיו קשובים לצרכים שלהם.
19: יש תחושה של נקמה, יש גורם ביהדות התורה שאומר מעל כל במה שהוא רוצה להתנקם בראש הממשלה, והנה הרי זה פלא, הוא פוקד הליכוד, למה הוא ליכודניק, הוא רואה את עצמו כחלק מהליכוד, הוא מצביע ליכוד, הוא יבחר על ידי הליכוד, הוא אפילו לא אומר את זה, והתופעה הזו שזה מאפשרים לו את זה, היא תופעה הזו, היה צריכים לנקר את זה החוצה, והליכוד אם הוא לא יעשה משהו בעניין הזה, הוא ייפגע.
0: נחזור ליוסי רוזנבוים, כאמור הפוקד החרדי הגדול בליכוד. שימו לב מי מופיע ברשימת המומלצים המסתמנת. אמיר אוחנה, אופיר כץ, מירי רגב, יריב לוין, חיים כץ, עמיחי שיקלי, חנוך מלביצקי, וגם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט ושר הביטחון ישראל כץ.
8: אני, כשמדברים היום ואני אומר, כל החוקים וכל הדברים, הרב, דבר אחד, לעולם לא ניתן לפגוע בעולם התורה היהודי.
0: יוסי רוזנבוים גם היה מאלו שדחפו להעברת חוק הגיוס שקידם ביסמוט.
3: כן, להזיר את הנושא, ולא בהכרח, כמו שאת קוראת לזה, חוק הפטור, חוק ההשתמטות. כן, לתת את המקום ואת הכבוד ללומדי התורה ולהגן עליהם, אבל מצד שני, כן, לסייע לאלה שכן רוצים להשתלב ולהתגייס, שיהיה להם את המענה הנכון, את המסגרות הנכונות והמתאימות.
20: אי אפשר לאחר חדשים להתגייס לצבא. גם אם הם לא יגייסו, אתה גם לא יכול להכניס את כל הבקל הרי זה כיש ועם כל הכבוד אתה עושה את הדבר הזה באבולוציה ולא ברבולוציה עוד למי שתפגע בדת שלנו.
0: כל מי שעקב אחרי השיח הציבורי זיהה את שינוי הטון בליכוד. מעט מאוד חברי כנסת במפלגה עמדו בחזית המאבק לשוויון בנטל, ורבים הביעו דאגה ללומדי התורה בסוגיית הגיוס ובסוגיות נוספות.
21: אין שום צורך בלימודי ליבה.

0: הליבה. מי אתם ומי שמכם? קצת תורידו ותשפילו מבט, קצת תיתנו כבוד למסורת ישראל, ללימוד ששומר עלינו מהיום הראשון. מי אתם, אתם והערכים המיובעים והזרים שלכם שהבאתם מאלי אקספרס?
1: יש הרבה מאוד אנשים חרדים, מתפקדים חרדים, שפוגשים אותי ברחוב או מתקשרים אליי ואומרים לי, אני רוצה שחנוך מלביצקי יהיה ברשימה של המומלצים רק בגלל השכר שיחה נאה. הבן עמד בכנסת והוציא את הגרון שלו למען לומדי התורה, על החשיבות של לימוד התורה. אני לא מכיר את האמירה הזאת של לימודי ליבה, אני מכיר את האמירה הזאת, את האמירות החריפות שלו והחזקות שלו בעד לומדי התורה, ויש דרישה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: אז הוא ייכנס לרשימה שלכם?
1: הוא ייכנס לרשימה שלנו על שכר שיחנה, וכמו יש הרבה מאוד חברי כנסת ושרים שחד משמעית הם סיוע למגזר, הם סיוע לקבוצות החלשות בתוך המגזר, וכן גם הרבה מאוד נבחרים יקבלו את הסיוע שלנו על שכר שיחנה.
3: החסידויות האלה הן רק חלק מהסיפור. גם חסידי צאנז ובויאן פקדו למפלגה, וכך גם אנשים משס, חבד, ברסלב וכמובן רבנים נוספים. סך הכל הערכה היא שיש כ-7,000 מתפקדים חרדים לליכוד, מתוך כ-140,000.
4: בתוך חרדי אני אומר לך את זה, ואין לנו השפעה על החכים החרדים, הם במילים אחרות לא סופרים אותנו. אתה יכול לבקש מימד מחר, אתה רוצה כל מיני דברים, לא תפקידים, אני לא צריך תפקידים או משהו, אבל אתה רוצה אפילו לקדם כל מיני דברים בין לך אוזן קשבת, רק למקורבים שם. יהיה
5: עוד איזה שבוע, אי אפשר לספוט בערוץ
6: 14,
5: דרך
6: פארטן. כן, אז אבל גם שם הם כתו את הרעיון של מי.
7: גם בדברים צריך לטפל בהם, אבל קודם כל טוב שאתה אומר להם, לא ידעתי את זה.
5: זה מהיום, זה כפי שעתיים יצא.
7: אני אגיד את זה בשר התקשורת, זה בוודאי במה שצריך לטפל בו.
8: חשבי על מישהו שיודע שהוא צריך להביא בסוף 25,000 קולות כדי להיכנס לכנסת הבאה. אז אם הוא יודע שיש לו איזה 3,000 סגורים בגלל שהוא נכנע כמו שצריך לדרישות של החרדים, אז מבחינתו, אני עושה את זה יותר חשוב, נכון? זה יותר מ-10% ממה שהוא צריך להביא, זה המון.
3: אבל הרגשת את זה באינטראקציה מול שרים, מול ח"כים?
8: לי קשה להבין איך אנשים ציונים יכלו לקדם את הזוועות האלו שניסו לקדם בקדנציה הקודמת, ואני חושב שזה אחד מהשיקולים.
3: אפילו חברי הכנסת החרדים יודעים להשפיע על הליכוד דרך אותם מפקדים.
8: חוויתי כחבר כנסת מהליכוד שהתנגד לחוק ההשתמטות. קיבלתי הודעות לא ממתפקדי ליכוד, אגב, אלא משרים בכירים בשס, שאמרו לי, אם תמשיך ככה, תדע, אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מתפקדים.
3: בתוך הליכוד.
8: בתוך הליכוד. זה ממש איום פוליטי.
3: רבים זוכרים את השינוי שעבר הלובי המתנחלי בליכוד. היום זה כבר המיינסטרים בתנועה. גם החרדים שואפים להתמזג באותו האופן, ולמעשה להפוך את הגוש כולו למפלגה אחת גדולה.
1: בארצות הברית אין לא יעדת לתורה, אין שעס, אין ציונות דתית, יש דמוקרטים, יש רפובליקנים, וכל החרדים בברוקלין, במיאמי, בכל המקומות האלה, הולכים ומשתלבים בתוך המפלגות האלה, ומצליחות לייצר השפעה עצומה מתוך המפלגות הקיימות. זה ההשראה שאני קיבלתי ולפיה אני פועל, ואני די מאמין שזה משהו שילך ויתפוס תאוצה.
3: וגם זה רק ההתחלה. חלק גדול מהמתפקדים יוכלו להצביע רק בבחירות הבאות. כפי שכבר הבנתם, מדובר בשחקנים שרצים למרחקים ארוכים. ובמפלגת השלטון תמיד יהיה מי שירצה לשתף פעולה, וכל מי שיודע להביא מאות אנשים לקלפי ביום הבוחר.
9: דפנה, ואת מספרת שבקרוב עוד כוח חרדי בליכוד.
3: כן, כמו שראינו גם בכתבה, לא מדובר בעניין של יום או יומיים. זה תהליך שנבנה לאורך שנים וצובר עכשיו תאוצה וקיבל בוסט מאוד מאוד גדול לקראת הפריימריז האחרונים, ויש גם הבשלה של תהליכים. אני יכולה לספר לך שממש בימים אלה עומד להיות לראשונה חבר כנסת חרדי בליכוד, מדובר בשבתאי קטש, אדם שכבר שנים בתנועה, ועומד להיכנס לראשונה כחבר כנסת חרדי מטעם התנועה. אדלשטיין ואילוז צפויים להתפטר ממש בימים הקרובים, וכך ייכנסו הבאים בתור ברשימת הליכוד בכנסת. וגם בימים אלה בפריימריז קרב מאוד מעניין דווקא במחוז תל אביב, אל ישיב רבין, מי שהיה בעבר תקופת אל ישי המזכיר של שס בכלל בשנים האחרונות ובליכוד גם ניצח לאחרונה בסניף, הוא רוצה לכבוש את סניף תל אביב ולהיות למעשה הנציג של הליכוד במחוז הזה. זה מחוז שכולל גם את בני ברק, ועדיין יהיה מעניין לראות אם בכל זאת דמות חרדית תצליח להתברג בראשות המחוז הזה. יש לא מעט כוחות שפועלים למענו מאחורי הקלעים. כך או כך אנחנו רואים, הליכוד עובר שינוי משמעותי מבפנים, הכוח החרדי הולך ועולה, וחברי הכנסת לוקחים את זה בחשבון יותר ויותר.
9: תודה דפנה, והערב ראש הממשלה מכריז על שריון ראשון בליכוד, איש העסקים והקריש אורן דוברונסקי, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אתה עם התבטאות עבר שלו, שעלולה לסבך אותו.
2: כן, קודם כל דוברונסקי אמור להשתבץ במקום ה-11 ברשימת הליכוד בכנסת, הייתי אומר, השריון השני ברציפות, של, או לא השני, הפעם, הקדנציה השנייה ברציפות שמגיעים ישר מקשת 12 אל רשימת הליכוד, בפעם הקודמת זה היה בועז ביסמוט, אז כשמגיעות הבחירות דברים משתנים. דוברונסקי לפני חודש וחצי, בזמן חתימת סכמה המזכר ההבנות של טראמפ, השתלח בו בחריפות, אנחנו מתרגמים את זה מאנגלית, אתה מבין שלא רק שטראמפ לא הזמין את ישראל לשולחן המשא ומתן, אלא הוא גם לא שיתף את נוסח ההסכם עצמו עם ישראל, איזה סוג של חתיכת זבל מושחת מוסרית מתייחס לברית ככה? המילה זבל היא הייתה אפילו יותר בוטה במקור. העובדה אבל השנייה שמסכנת את השריון הזה היא עובדה פנימית. אבא של דוברונסקי, שזה דבר שהיה ידוע לכל אדם שמסתובב בפוליטיקה, הוא האדם הכי קרוב לאביגדור ליברמן. הוא כזה קרוב שהוא יושב ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו. זאת אומרת, הוא זה שכשליברמן אומר הוועדה המסדרת יקבע, הוא יקבע. אז אני לא יודע אם הפרסום הזה הערב על השריון יפגע בסיכויים של הבן להשתריין או של האב לסדר, או אולי של שניהם.
9: מה עם תחקיר בסיסי וקצת גוגל? תודה, עמית.
2: תודה.
9: יוצאים להפסקה, ואחריה סקר המנדטים המודכן, שינויים בתמונת המנדטים, ומי מהמצטרפים החדשים נשאר מתחת לאחוז החסימה. ואחרי כמעט 500 יום, בשבי חמאס, שורד השבי סגי דקל חן, מופיע בדשא של ניר עוז עם שירים שכתב מתחת לאדמה. וברוכים הבאים לצהל, ירון אברהם ליווה את המתגייסים החדשים לחטיבות נחל וכפיר. החוזרים.
10: התחושה שאתה רואה את האנשים יוצאים ומגינים על המדינה וכמה חשק וכמה רצון יש להם, זה אין את זה באף מדינה אחרת, רק בישראל.
11: וואו. מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך.

0: 02-565-5555.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, ורדינון, קוגומלו, קווין רובין, סוניק, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
7: אלדן,
6: כפוף לתקנון.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חזרנו, בחירות 2026. שבעים ושמונה ימים לבחירות, ואנחנו עם סקר חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. יש שינויים בתמונת המנדטים, וגם בדקנו מה קורה עם המצטרפים החדשים. לחלקם אחוז החסימה נראה רחוק מאוד. עמית סגל, עתיים המספרים.
1: כן, אז 78 ימים לבחירות, הזמן טס. לא נערכו הבחירות היום, מה היו התוצאות? שאל מנו גבע, ואלה התוצאות. שימו לב. גדי אייזנקוט ומפלגתו ישר פותחים פער של שני מנדטים על פני הליכוד, לדעתי הכי הרבה שהיה עד עכשיו. ביחד של בנט שינוי מגמה בפעם הראשונה מאז הקמת הרשימה הזאת, היא עולה ולא יורדת. 15 מנדטים לבנט ברשימה שלו עם לפיד. הדמוקרטים של יאיר גולן עולה גם היא במנדט ל-11, וגם ליברמן עולה במנדט ל-10. במורד הטבלה, 8 מנדטים יש ליהדות התורה, 8 מנדטים לעוצמה יהודית, ו7 מנדטים עדיין בלבד לש"ס. 5 מנדטים לחד"ש-תע"ל, 5 מנדטים לרע"מ, ו5 מנדטים לציונות הדתית שמתבססת על המספר הזה. ומתחת לאחוז החסימה, כל המפלגות החדשות. גם המילואימניקים בית ציוני שנופלת מתחת לאחוז החסימה עם 2.7%, גם גלעד ארדן עם 1.3%, בני גנץ יורד ל1% בלבד, ובלד שכנראה תתאחד בסוף. מה שמביא אותנו לתמונת הגושים, וכאן יש שינוי די משמעותי לעומת הפעם הקודמת. גוש האופוזיציה, גוש אייזנקוט, תקראו לזה איך שאתם רוצים, 60 מנדטים בלי הבית הציוני. זאת אומרת, כל 4 המנדטים של טרופר והנדל הלכו לשם. סטטיסטית זה לא כך מסתדר, על עובדה שזה מה שקורה עכשיו, 60 מנדטים לאופוזיציה. הקואליציה עדיין תקועה על 50, חדש תעל ורם על 10 מנדטים. אבל הרי התמונה לא תראה כך. אז מה קורה אם החדש תעל ובלד ירוצו ברשימה אחת, ויואב סגלוביץ' מצטרף לרם? במקרה הזה, אייזנקוט מאבד מנדט, גולן מאבד מנדט, המפלגות הערביות מקבלות מנדט כל אחד, מה שמביא לשינוי קטן אבל משמעותי בתמונת הגושים, כי אז גוש האופוזיציה הציוני על 58 מנדטים, המפלגות הערביות על 12, והקואליציה על 50 מנדטים. וגם זה לא השינוי האחרון שיקרה כנראה על סגירת הרשימות, כי לאור התמונה העגומה במה שנקרא גוש האחדות, מה קורה עם גנץ, טרופר, הנדל, ארדן ואדלשטיין מתמודדים ברשימה אחת? שימו לב, במקרה הזה אייזנקוט מאבד 2 מנדטים, הליכוד מאבד 3, והמפלגה החדשה המאוחדת של גוש האחדות על 6 מנדטים. 3 מנדטים היא לוקחת מכל גוש, מה שאומר שהקואליציה תהיה על 47 מנדטים, האופוזיציה על 57, רחוק מה-61 הדרושים, והמפלגת האיחוד על 6 מנדטים, ואז נפתח הפתח למשא ומתן ארוך וממושך על זהות הממשלה הבאה. התאמה לראשות הממשלה אולי תסביר מדוע גוש אייזנקוט מתחזק השבוע, היא בגלל שאייזנקוט מוביל על בנט ב5%, בשבוע שעבר היה טקו לדעתי, 40% מול 35. גם נפתלי בנט באורח די נדיר בתקופה האחרונה מוביל על פני נתניהו ב2%. נתניהו עדיין מוביל בפער משמעותי על ליברמן, שרואה עצמו מועמד לראשות הממשלה, הכריז על כך לא פעם, 38% מול 24. אבל תמונת המצב תהיה עוד יותר מעניינת קרן בסוף. כי הרי גם יהיו שינויים בגוש של המפלגות הערביות וגם בגוש האחדות, וכל השינויים האלה יגרעו מנדטים מהגושים הנוספים. ולכן אפשר להגיד שתמונת המצב, לו נערכו הבחירות היום ושני השינויים האלה היו מוכלים ביחד, הייתה תמונת מצב כאוטית, רחוקה מהרכבת ממשלה ברורה, ומזמנת מסע ומתן שימשך עד הדקה האחרונה, של השעה האחרונה, של היום האחרון, של 42 הימים.
0: אם זה יצליח.
1: טוב, אם זה יצליח.
0: עמית ודפנה, המפלגות החדשות שניסו להיות לשון המוזניים, לא ממריאות, והשקה מאוד מאכזבת למפלגה החדשה של ארדן.
2: נכון, אנחנו רגילים שבדרך כלל השקות מתחילות בכזה מספרים נורא גבוהים ונורא מבטיחים, ולאט לאט אנחנו רואים את הדימום, כי יש בכל זאת המומנטום של ההתחלה. זה לא מה שאנחנו רואים הרגע. כל המפלגות כמעט מתחת, כולן כרגע מתחת לאחוז החסימה. טרופר והנדל עברו בשבוע שעבר, ההצטרפות של ארדן מורידה אותם למטה. כרגע התוכנית של ארדן ומפלגתו פשוט להיות הכי נחושים, להיות האחרונים שממצמצים, ולקוות שכל האחרים יפרשו מהמרוץ, ואז הם ייהנו מהקולות שלהם. יצליחו להתחיל לטפס למעלה. ואני חייבת לומר שמהסקר הרבה אנחנו לומדים שהקהלים לא בהכרח חופפים. כי הנדל וטרופר כמעט לא יורדים בגלל האיחוד הזה, הם היו 3 ומשהו, עכשיו הם 2.7, הרדן על 1.3, כך שאני לא בטוחה שזה בהכרח אותם אנשים, יכול להיות שהרדן לוקח יותר מהימין והם יותר מהגוש השני, כך או כך זה בטח לא דרמטי, ואנחנו רואים לראשונה את בנט משנה כיוון, אחרי החיבור הלא מוצלח עם לפיד שריסק אותו בסקרים וראינו את התוצאות שלו, עכשיו לראשונה הוא משנה כיוון, יכול להיות שזה הקמפיין החדש, הוא מתמקד עכשיו בתוכניות עבודה, מצניע את האירוע הזה, הוא מנסה להתקדם הלאה, היום לראשונה הוא גם משנה כיוון מבחינת המנדטים, וגם פותח פער קצת יותר משמעותי בהתאמה לראשות הממשלה.
0: יאיר שרקי, עכשיו אנחנו איתך, אז בוא נדבר על בנט, יכול להיות שזאת התחלה של התאוששות?
3: דפנה כבר דיברה על בנט, ואכן ראינו שיש התחלה של התאוששות, שינוי כיוון אצלו, אחרי יציבות על 14 בשני סקרים, 15 מנדטים. מה שמעניין בעיניי זה שזה סקר אופטימי לבנט, שגם לראשונה מזה זמן עוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות ממשלה, אבל זה לא בא על חשבון אייזנקוט, שפותח פער של 2 מנדטים, לראשונה אצל מנו גבע על פני בנימין נתניהו, כלומר, אולי פעם ראשונה שאנחנו רואים סקר שגם בנט וגם גדי אייזנקוט קוראים אותו ומחייכים ביניהם. השאלה המעניינת בעיניי היא בלמטה. וכשגלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שבאמת משיקים מפלגה בנתון מאכזב מאוד מבחינתם, רואים שגם טרופר והנדל לא עוברים. מה עובר להם בראש? אני רק יכול לנחש, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שהם מצטערים. כי מה שאנחנו רואים כרגע בגוש המרכז, הגוש השלישי, בחבורה הזאת שמנסה להיות גם וגם, אבל כל אחד בטעם קצת אחר, זה איזשהו מאבק קשה מאוד של ברירה טבעית. אני חושב שארדן ואדלשטיין, מה שהם מנסים לעשות, זה קמיקזה, אפרופו שריפת הגשרים מאחורה, אין להם בית לחזור אליו, ולכן למרות שהם לא המפלגה הגדולה בקרב, הם לא הרסיס הכי גדול בקרב הרסיסים שמונחים שם, הם מקווים שהנחישות שלהם תסייע להם. מצד שני, הנדל וטרופר עדיין יותר קרובים לעבור את אחוז חסימה, כלומר המצב שבו אף אחד לא עובר, כופה בעצם שיחות אחדות בין החבורה הזאת שראינו, הסקר שלנו נותן להם 6 אם הם הולכים ביחד, אבל היחסים שם, למרות שהקרבה פוליטית, היחסים רעים מאוד ויהיה מאוד קשה לאחד את כל הגנרלים הללו למפלגה אחת.
0: תודה רבה, שרקי. ובמערכת הבחירות הזאת, אחת השאלות המרכזיות היא מי יכול להתמודד עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ולדעת להגיד לו לא. כשצריך, עופר חדד, אתה עם הנתונים.
4: כן, ממש מה השאלה הזו עושה כאן, ניתוח השבועי שלנו, ואין ספק קרן, שהיחסים בין שני המנהיגים, היחסים הקרובים, הניבו לא מעט פירות, בראשם כמובן שיתוף פעולה באמת חסר תקדים באיראן, אבל ככל שמתקרבים לבחירות אצלנו, ולבחירות האמצע של טראמפ, נראה שהאינטרסים בין המדינות מתחילים להתרחק יותר ויותר, והלחצים מהבית הלבן בשורה של סוגיות מייצרים עבור נתניהו תמרון מדיני מאוד מורכב מול מי שאמור היה להיות הנכס, גם ברמה הפוליטית בקמפיין הבחירות הזה. כאשר, לפי הסקר שלנו, רוב הישראלים, תראו את הנתון הזה, סבורים שנשיא ארצות הברית מנהל בפועל את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, יותר מראש ממשלת ישראל. שימו לב לנתון, 63% עונים שטראמפ הוא זה שקובע כרגע את מדיניות הביטחון שלנו, 25% בלבד נתניהו. וגם אם מתמקד במי שהצהירו שבכוונתם להצביע עבור גוש נתניהו, נראה שלמרות הרוב שיש לו, 60% שטוענים שהוא זה שמנהל את העסק, 30% כמעט, אומרים שהם לא חושבים שהאיש שהם יצביעו לו, באמת יהיה מי שינהל את האירוע הזה לבד. עכשיו, בואו נפרוט את זה רגע לשתי זירות. עזה ואיראן, תחילה איראן. אפרופו הדיווח השבוע על כוונתו של טראמפ להכריז על סיום המערכה באופן חד-צדדי, שאלנו, האם לדעתכם ישראל צריכה לתקוף לבדה באיראן? אלה התשובות, 44% אומרים שלא, ישראל לא צריכה לתקוף שם לבד, 36% אומרים כן, גם אם המחיר הוא לצאת לדרך בגפנו. אחד מכל 5 לפי הסקר שלנו מתחבט בשאלה הזו, אבל זה באיראן, בעזה, סיפור אחר לגמרי. האם לדעתך ישראל צריכה להמשיך לפעול צבאית מול חמאס, למרות דרישת ארצות הברית לסיום המלחמה שאלנו, כלומר, גם במחיר של עימות עם הממשל, תראו את התוצאות, פה רוב מובהק, חד משמעי, 64% אומרים צריכה, לעומת 25% בלבד, שאומרים שאסור לפעול נגד האמריקנים. וזה אחד הנושאים שסביבם באופן חריג מאוד במחוזותינו, אנחנו ממש רואים רוב מוצק שמאחד את הקואליציה והאופוזיציה, 89%, 60%, כלומר, אין ספק שהלקח הצרוב והכואב מאוד משבעה באוקטובר כנראה חוצה פה מחנות, ואנחנו חוזרים מזה לקמפיין. ליגה אחרת, זוכרים את אותו קמפיין של נתניהו, ראש הממשלה אמנם נזהר מאוד הפעם משימוש בטראמפ בקמפיין הבחירות, מחשש שזה עוד יתהפך עליו, אבל בואו נראה רגע את השאלה הזו בחלוקה בין הגושים. שאלנו בקרב מצביע האופוזיציה כך, מי האדם שאתה סומך עליו יותר מכל שידע להתנהל מול נשיא ארצות הברית? דונלד טראמפ. אלה התשובות של מצביע האופוזיציה. נתניהו עם 10%, אייזנקוט 35%, בנט עם 28%, ליברמן עם 11%. עכשיו תראו מה קורה שמבודדים את תומכי נתניהו. הם בגדול סומכים רק עליו. 91% אומרים רק נתניהו בעניין הזה, אפילו לא מעניקים שברי אחוזים ליתר ראשי המפלגות בשורה התחתונה. מבחינת נתניהו בסוגיה האמריקנית הוא יכול להתעודד מעט קרן, אבל צריך להזכיר, יש עוד כמעט 3 חודשים עד הבחירות. הרבה, הרבה עוד יכול לקרות בציר הזה שבין ירושלים לוושינגטון.
0: תודה. עופר, עכשיו אנחנו איתך, פרשננו אמנון אברמוביץ', מה המגמה העיקרית שאתה רואה בסקר הזה, אמנון?
5: קודם כל, המפלגות האופוזיציה כולן מתחזקות על פי הסקר הקודם. אייזנקוט, בנט, גולן וליברמן. ושימי לב לתופעה מעניינת. כל מפלגות האופוזיציה הן דו-ספרתיות. לעומת זה, של הממשלה הנוכחית, למעט הליכוד, כולן חד ספרתיות. עכשיו בואי נעבור למפלגות הרסיסים. אני עד היום לא הצלחתי להבין את התכלית, מה פירוש לכפות אחדות. הם רוצים אחדות בין מי ומי, בין ממשלת השיבה באוקטובר והאסונות שלאחר מכן, לבין ממשלה שמתיימרת לעשות תיקון או לעשות שינוי, ומה הן רוצות להיות מתווכות. לא, אין שום צורך לשלם דמי תיווך, אם ירצו אכן להתאחד שתי הקבוצות הללו. עכשיו, ארדן ואדלשטיין הם מנוסים מאוד, לא ברורה לי הריצה הזו שלהם. הם צריכים לחכות לאחר נתניהו, שאז הליכוד עשוי, עלול להתפצל לשתי מפלגות, מפלגה לאומית דמוקרטית ליברלית, ומפלגה כהניסטית חרדית, כפי שראינו היום גם בכתבה של דפנה ליאל. בני גנץ, אני לא מבין למה הוא משתאה, הוא יורד מסקר לסקר. מה הוא מצפה? שמה נוגב ייצר סרגל חדש עם מינוס מנדטים? עכשיו, אחרון חביב זה חילי טרופר. הוא איש מפוקח, הוא צנוע, יש לו אגו בלי ממצאים פתולוגיים. אז איך אמר לי היום מישהו מהנשב? אנחנו לא נמנע שינוי, אבל תן לנו בינתיים ליהנות מכך שאנחנו הגדולים מבין הקטנים והחזקים מבין החלשים. ניתן להם ליהנות בינתיים.
0: תודה, אמנון.
5: תודה.
0: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, והפעם ירון אברהם פגש את הלוחמים הבאים של חטיבת כפיר וחטיבת הנחל, רגע לפני שעלו על המדים והחלו את המסלול הארוך שלהם. הנה הכתבה.
6: אז הסתרנו את הזיעה עם המדבקות של הנחל ושל הכפיר, שני גיוסים שמתגייסים היום מאותו המקום, ואנחנו כאן כדי ללוות אותם, את המשפחות שלהם, ולתת אולי כתף תומכת לאימהות, לאבות, לסבים והסבתות. בואו איתנו.
7: אתה בא מגיע מורעל?
8: מורעל, אין מורעלים ממני, אני אומר לך.
7: באמת?
8: אין.
7: מה התכונה שאתה בא איתה, שהיא התכונה שמייחדת אותך?
8: על האומץ.
7: אומץ?
9: נראה.
7: וואו, מי יותר לחוץ?
9: אני נראה.
7: איך יראו לילות הבאים?
9: זה הפחד שלי.
7: למה?
9: מלחיץ קצת.
7: שמה, שהמציאות תשתנה בצורה כזו שאתה טריף לך את הלילות?
9: כן. זה החברה שלא קנתה לו.
7: איפה היא החברה?
9: הנה היא.
7: נתכבד לי שם. כמה זמן אתם ביחד?
9: שנתיים.
7: שנתיים? מה התחושות שלך היום?
9: חרפורות.
7: לאן אתה מתגייס?
10: אני בצד היותר טוב, בנחל.
7: בנחל.
10: כן. דוד שלי היה בנחל, סבא שלי היה בנחל.
7: מה את מרגישה?
11: מרגש, מפחיד. רק לחכות
12: שהרגע הזה יעבור ושאני אחרי, ושהוא יגיד לי היום בערב, אמא, אני אחרי היום הזה, הכל בסדר, מצאתי חברים. כמו אמא לילד שנכנס ליום ראשון בגן.
13: אבל סומכת עליו ומאמינה בו.
12: לחלוטין, הוא בא ממש מוכן, מנטלית, גופנית קצת פחות, אבל אני מאמינה שהוא בסדר.
13: אז איך אתה מדמיין את השנים הבאות?
14: תשמע, אני לא עוד באתגרים, אבל שבונים אותך ולמדים אותך למשך החיים שלך ועושים אותך גבר. התחושה שאתה רואה את האנשים יוצאים ומגינים על המדינה וכמה חשק וכמה רצון יש להם, זה אין את זה באף מדינה אחרת, ורק בישראל.
13: וואו, אתה אימא? איך התחושות שלך כאימא?
15: החשש תמיד נמצא, כי כל יום אנחנו צריכים אותם שיגנו עלינו ונוכל לקיים את החיים כרגיל.
16: אז יש לו גם יום הולדת היום.
13: וואו.
16: והוא גם הופך להיות חייל. ואני מתרגשת. אני מקווה ש... יעבור בשלום.
17: בוקר טוב, מה קורה?
18: עצוב.
17: עצוב?
18: ממש מתרגשת. תסבירי לי.
16: טוב, עצוב.
19: קודם כל, אנחנו ממש בקומתים. כאילו, אחים הכי קרובים שתראה. ועצוב, זה הולך.
17: ברור שאתה רוצה כפיר? ואחרי 7 באוקטובר, מה זה עשה לך?
18: עוד יותר חשק לבוא להילחם, רצון.
17: באמת? זה הגביר לך את המוטיבציה?
20: כן, הוא העלה פרופיל.
17: העלית פרופיל? כמה הוא היה?
18: 64.
17: עכשיו?
18: 97.
17: מה הייתה בעיה שם באמצע? לא על דעתך. מה, מלחמות בבית?
20: לאור כל מה שקורה עכשיו, תחושות מעורבות. למה שאני אתרום את היעלום שלי לצבא בזמן שיש כאלה שמשתמטים ולא מתגייסים?
17: אני אדם מסורתי, אני עושה קידוש, הילדים שלכם בית כנסת, ברור לי שאפשר לשלב. לא לכל אחד זה ברור, ולך זה ברור שאפשר.
18: ברור, מה השאלה בכלל?
17: מה זאת אומרת?
18: אנחנו עם ישראל, עם ישראל צריך לבוא וללמוד תורה וצריך גם להתגייס לצה"ל, זה מצווה וזה מצווה.
17: נגיד, אם צריך להשוות את האנשים שנכנסים לפה היום ומה שהם יצאו עוד 8 חודשים, אתה יודע לזקק לי את זה?
21: חבר'ה שמגייסים ממש נערים צעירים ויוצאים גברים היום בגזרה המבצעית, גם בלבנון, ביהודה ושומרון, בעזה, לוחמים של החטיבה שלפני 8 חודשים עמדו פה בכניסה לשערי הבקום וכבר היום נלחמים.
17: איך עם זה שעכשיו הוא יהיה פחות בבית?
22: זה כאילו קצת מלחיץ
17: מינוס
22: ומבאס, אבל אנחנו עצמנו לזה כבר.
21: אני תמיד לא משלם.
22: יש כבר הקלטות קוליות, תקים, הכל.
17: מה זה אומר?
22: הקליט לי דברים
17: שאוהב בצבא,
22: אני אוכל לשמוע.
17: באמת? כאילו דברים שאם הוא לא יוכל לטלפן או לשלוח וואטסאפ, אז יש לך מוכן הודעות קוליות?
22: ופסקים.
17: לאן אתה מכוון?
18: לחרוף.
17: אופה, סיירת. מה, תספרי לי איך עבר עלייך הלילה האחרון?
22: חושבת הרבה.
17: על מה את חושבת?
22: זה אמא, זה אמא. אני חושבת הרבה דברים. טובים, לא טובים, אולי הוא יתמור עם כמו האחים שלו, יבוא בשלום לביתה. התפללתי כל הלילה.
17: השם הוא יהיה לוחם מספר אחד.
18: יש לך חששות אבל?
17: תמיד יש חששות, אבל לא חושבים על הרע, חושבים רק על הטוב.
18: רק על הטוב?
17: רק על הטוב.
18: ואתה על מה חושב לפני שאתה עולה לאוטובוס? מה הציפיות שלך?
17: אני לא חושב, אני בא לבצע.

0: שבי חמאס, שורד השבי סגיד אקלחן, מופיע הערב בפעם הראשונה בניר עוז, יעל עודם, את נמצאת בהופעה עם שירים שנכתבו בשבי, מתחת לפני האדמה.
1: עכשיו לא תחכה מצליח העניין הזה.
2: כן, קרן, השירים שנכתבו מתחת לשבי רואים היום אור, כמו שהוא אמר, ערב טוב ניר עוז, מי דמיין בשבעה באוקטובר שאפשר יהיה להגיד דבר כזה? הקהל עכשיו התיישב אחרי שקם להריע לו, כי הוא בעצמו ירד ועבר בין האנשים בקהל. כשהוא יוצא מהשבי, אחרי 498 ימים, הוא מגיע לבית החולים והוא מספר, כתבתי 9 שירים בשבי, פזמון, בתים ולחן. הם אומרים לו, תקליט מהר בפלאפון שלא תשכח. הוא אומר, אל תדאגו, אני ראה לי מספיק זמן לשנן, וחודש אחרי הוא כבר מתחיל להרים את המופע הזה. מפיקים ובמאים וכל הספקים כאן הן אנשים מהעוטף, כל הקהל נכנס דרך שער הכרם שממנו נחטף, עבר דרך הבתים של הקיבוץ. 3,000 איש יושבים כאן ושומעים שירים שנכתבו בשבי. המופע הוא חלק מפסטיבל ישראל כל הכספים התערמו לאלמנות ויתומי המלחמה. בואו נשמע קטע.
3: הייתי חולם שם מלא, היו לי חלומות אכזרים בצורה שאתם לא יכולים לדמיין. היו פעמים שחברים שלי שם לידי היו מהירים אותי משינה, כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו סתם חלומות רעים, היו חלומות שניסיתי בכלל להבין מה הפירוש שלהם. היו גם חלומות טובים, באמת טובים, ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר.
4: דח

0: אז הערב הוא שר וזה מרגש. תודה רבה לך, יעל. ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים.
1: אנחנו בדרך לבוא נוכל בהרצליה עם נהדת את תעודות של ערוץ 12. אני הולך לפגוש את שרקי, אני נורא מתרגש. אני נרדם כל יום ב9, לא ראיתי אותו שנים, הוא משדר בלילה. אמרו לי שבוא נוכל זו מסעדה שנותנת כל הזמן לחיילים, שולחת להם לבסיסים. אתה מבין בצדיקות, האם הם צדיקים או לא?
2: צדיקים על מלא. באנו לומר להם תודה ולתת תעודה.
1: יאללה, בודקים גם אם יש ארוחת ילדים בשרקי.
2: יש שווארמה במלאווח.
1: יאללה, נלך על זה. איזה כבוד, איזה כבוד. בעל הבית, מי זה בעל הבית?
3: אשתי.
1: צדיקים, אנחנו נותנים חיבוק.
3: ומה זכינו?
2: הדיבור הוא שאתם פלטים את החיילים שלנו, אז באנו להגיד לכם תודה וחזרה.
3: אבל התודה היא זה להם, באמת.
2: אבל איך זה מתחיל?
3: שירן חיים פה, חברה מאוד מאוד קרובה.
1: היא נפלה בשביל העשירית.
2: סמבצית, בנחלות.
3: כן, הייתה סמבצית שם. ראינו את אמא שלה הולכת ועושה לחיילים ונותנת. איזה מקום אנחנו לא יכולים לבוא ולתת מהצד שלנו מה שאנחנו יכולים.
1: זאת אומרת, הם אומרים, נפל עלינו דבר, נשברנו, מה נעשה? נקום ונעשה טוב.
2: ואתה רואה שכשמישהו עושה טוב, זה מדבק. הם תומכים בלוחמים, אז בואו נתמוך בהם. כל הצופים מוזמנים, טעים, ומגיע להם חיבוק.
1: מאוד טעים. לכו על המלאווח שווארמה.
4: תודה רבה. תודה רבה.
0: הפסקה של פחות מדקה ואחריה, מתי יגיע השרב לסיום.

0: התחזית בחסות
1: מישן פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
3: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטי?
4: אין קליטה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, אז בחלק מהמקומות בארץ אפילו לא הרגשנו שינוי ביומס החום. מחר כן הרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה ביומס החום, אבל זה נראה שמשך הימים החמים הולך ונעשה קצת קצר יותר וגם פחות נורא. כן יהיה חם מהרגיל העונה, אבל רק סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות יותר, ותראו את ההמשך בסוף השבוע, כבר נוכל לנשום לרווחה, אולי אולי אפילו סיכוי לטפטוף, גם ביום שישי, גם בשבת, אנחנו נעקוב ונעדכן. אז הלילה הזה קצת חם יותר, 23 מעלות באריאל, 25 בחיפה, מחר השמיים בהירים לאורך כל שעות היום, 33 מעלות בירושלים, 35 ברחובות, השמיים בהירים, יבש כמובן בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף, אבל הגרף שלנו כלפי מטה, מיום רביעי ילך ויעשה פה חם קצת פחות, קחו בחשבון שעדיין עד יום חמישי חם מהרגיל העונה, בסוף השבוע נחזור למזג אוויר רגיל העונה, ובקרים קצת יותר נוחים, כאמור עם סיכוי לטפטוף. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: מישן פרימיום, דיור מוגן בסטנדרט יוקרתי, עכשיו, בהטבת פריסייל.
2: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעבר תקרה פסיפיק בריז ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
3: עברתם את גיל 14? בדיסקונט יש הטבות שיטיסו אתכם למעלה.
6: אבל מעלית יורדת.
7: אנחנו סיימנו עכשיו מאסטר שף, נבחרת החלומות, עונה חדשה. ערב שקט שיהיה, להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: רדיו ירושלים.
1: בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגחת בזאת תאונת שרשרת,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1041.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים.

0: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: פאפא, פאפא, פאפא. פאפא, פאפא.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך